0: Telgárským spevom i muzikou sa začala na rádiu Regina stredne z relácia Zahrajte mi túto. Ako je hudobný scenár prezrádza, okrem Horehronia zajdeme pesničkovým chodníčkom aj do iných regiónov, najmä stredného Slovenska. Nebude chýbať Hont, kde sa práve dnes v obci Hrušov začala hontianska paráda. A že to bude naozaj paráda, dozviete sa aj zo zvukových pozvánok po pravidelnom folklórnom spravodajstve. Pred ním si pripomenieme spisovateľa Štefana Risulu z Vašca, priateľa maliara Jana Hálu, či majstra rôznych profesí, vášnivého folkloristu Karola Plicku. Na chvíľku zavítame aj na hontianske lazy. Na rozhlasovú prechádzku s vami sa tešia Peter Ondrejka, Marian Cibula a Hana Kútiková.
1: A ty predník hraj, kontrast preberaj. A ty starý na tej base, a ty starý na tej base, ti im pomáhaj.

Aj tohtoročné folklórne leto vnáša do každého slovenského regiónu na dielku podujatí velebiacich a uchovávajúcich vzácne dedičstvo po predkoch. Výnimkou nie je ani hond patriaci najstarším našim regiónom. Malebný región, kultúrno-historický a zároveň s prívlastkom turistický. Hond sa nachádza na juhu stredného Slovenska, ktorého územie kopíruje slovenskú časť bývalej historickej hontianskej župy. Je známy jedinečnou kombináciou banskej histórie, bohatých vinohradníckych tradícií, termálnych prameňov, zachovanej svojskej ľudovej architektúry, no najmä ľudových tradícií. Zahrňa okresy Nové Zámky, Levice, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Krupina, Veľký Krtíš. Hond je priam posiatý laznickým osídlením. A mnohé zo spomínaného nájdeme aj v jednej z 34 obcí Veľkokrtíšského okresu. V obci Hrušov, pomenovanej po hruškách, pretože stará legenda a historické záznamy hovoria o tom, že v chotári obce na južných svahoch Krupinskej planiny býval v minulosti veľký výskyt divých planých hrušiek. Prvá zmienka o Hrušove pochádza z roku 1272, kde sa spomína istý Mikuláš Hrušova. Hrušovské lazy sú unikátne svojím historickým spôsobom života, ktorý odborníci nazývajú dvojrezidenčnosť. Lazy vo všeobecnosti označujú typ rozptýleného osídlenia, kde domy nie sú pokope v doline. Obyvatelia od jary do jesene počas celého pracovného týždňa žili a ťažko pracovali na svojich odľahlých lánoch, na lazoch, kde chovali dobytok a obrábali pôdu. V sobotu večer alebo v nedeľu ráno zišli dolu do dediny, išli do kostola, čo to nakúpili, stretli sa s rodinou a pondelok ráno opäť odišli na lazy. Takto to mali vo zvyku aj obyvatelia hontianskej obce Hrušov, kde sa práve dnes začalo veľmi obľúbené folklórne podujatie Hontianska paráda. O nej sa v dnešnej relácii Zahrajte mi túto bude ešte hovoriť. Predjedlo sa vám ušlo už v jej včerajšom vydaní.

Je piatok, 21. augusta a človeku sa ani veriť nechce, že už uplynuli 2 mesiace, ako sa v piatok, 21. júna, letným slnovratom, začalo astronomické leto. Bolia sú ľudia, ktorí sú s letným časom zviazaní buď dátumom narodenia, alebo odchodom z tohto sveta. Taký spisovateľ Štefan Risuľa, autor historických románov a životopisných rozprávaní s tematikou rodného potatranského kraja, ten sa narodil 13. augusta 1900 vo Vašci a tam aj ukončil svoju životnú púť 4. júla 1976. V jednom jeho diele sa nachádza pre neho príznačná štilizácia folkloristických prvkov. Námety čerpal aj z ľudových povestí, napríklad v románe Milosť o podaných zaniknutej obce Šoldovo. Ľudovou slovesnosťou sa inšpiroval najmä v potatranských povestiach. Vo svojej poslednej knižke Čaro porekadiel sa pokúsil na malých príbehoch zo života dedinského ľudu vysvetliť vznik a pôvod mnohých slovenských porekadiel a prísloví. Jeho tvorba prekypuje bohatstvom ľudového jazyka, rýzým vtipným slovníkom. V rozprávkach nám zachoval mnohé nárečové a zastarané slová. Štefan Risuľa bol vo Vašci správcom pamätnej siene Jana Hálu, významného maliara českého pôvodu, ktorý pod Tatrami vo Vašci našiel celoživotný inšpiračný zdroj pre svoju maliarskú tvorbu. Ako som sa dočítala z knižky s názvom Jan Ilavský Podkryvánsky o ľudovom básnikovi z Vašca, ktorého rodina bývala hneď vedľa Hálovcov na Mlynici, v súčasnosti na ulici Jana Hálu, on úzko spolupracoval vo Vašci práve so Štefanom Risuľom a o ňom povedal, že spisovateľ miloval ľudové piesne a sám si ich rád zanotil, tie ich z Vašca.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. V Rúšave sa dnes začal festival ľudovej kultúry Hontianska paráda. Ponúka návštevníkom okrem scenických programov aj možnosť vyskúšať si remeslá aj tradičné práce a ochutnať jedlá pripravené podľa miestnych receptov. O podobe dnešného scenického programu na Hontianskej paráde v Hrušove sa podrobnejšie informácie dozvieme od Jana Broša.
1: Tak v tomto roku opäť pripravujeme pestrý program zo Slovenska zahraničia od profesionálnych súborov po amatérske súbory, ktoré začínajú a dávame im možnosť vystúpiť na rôznych iných podiach, neviem, na hlavnom amfiteátri. V piatok začíname zahraničnými účastníkmi z Srbska a z Čiech. Potom pokračujeme s scenickým programom, v ktorom účinkujú domáci, hontianskí účinkujúci, a to najmä Milan Veróny mladší, ktorý účinkuje v popredných slovenských folklórnych súboroch ako muzikant. Tentokrát si zavolal svojich hostí, ale sú to aj hostia z Podpolania a hostia z východu, folklórny súbor Raslavičan. Vo večernom programe sa predstaví hrušovský kolektív, zložený z folklórnej skupiny, zo ženskej speváckej skupiny, z detskej folklórnej skupiny a ľudových hudieb. Je to na tému konope, ďalej to bude pokračovať vystúpením zo skupenia Cigánsky diabli, kde bude účinkovať aj skupina tanečníkov z popredných tanečných skupín na Slovensku.
0: O programe Hontianskej parády v Hrušove sa bude dnes ešte hovoriť. V Hriňovej na Raticovom vrchu vás zajtra radi privítajú na jubilejnom 15. ročníku podujatia Gazdovanie na hriňovských hlazoch. Podujatie sa bude niesť duchu tradičná hriňovská svadba ponúkne, slávnostný svadobný sprievod, svadobné piesne aj odobierku. Ukážky svadobných tradícií budú aj v Moravskom a Srbskom dvore. 30 gazdovských dvorov otvoria o 10. hodine. Návštevníci si v nich budú môcť pozrieť ukážky vyšívania ornamentov krivou ihlou, kosenia, oranie voľmi, ručného aj strojového mlátenia obilia, výroby šindlov či slamenej strechy, ručného strihania oviec, výroby fujary a drevených vyrezávaných krížov. O 12:30 sa na hlavnom pódiu začne gala program. Účinkovať ňom budú Detvan, Kmotria, Kmotrovia z Detvy, Mravček, Hviezdička, Heligonkári, Slovákovci, Fujaristi, Javorinka, Hriňovčianky, folklórny súbor Hriňovčan, Podpolianskí vrchári, víťazi súťaže Rozospievaná mlaď a hostia zo Strážnice. Hriňové pripravili aj jubilejný 20. ročník Medzinárodného festivalu ľudových hudieb Muziky Podpolianov 2026. Zajtra o 16:00 sa na Raticovom vrchu začne gala program venovaný 20. výročiu festivalu. Vystúpia Pokošovci, sestry Sihelské, ľudová hudba Polana z Brna, cymbalová muzika Jozefa Šťastného z Strážnice, Detvan z Pančeva zo Srbska, ľudová hudba Elišky Urbánkovej z Čadce, Milana Berkyho, Halušky z Hriňovej a ďalší. V nedeľu o 11:15 sa na Podpolianskom námestí v Hriňovej začne program, ktorý ukončí festival Muziky Podpolianov. V Turčianskych Tepliciach v pešej zóne a parku pri Mestskom úrade vás zajtra radi privítajú na horno-turčianskych dožinkových slávnostiach. O 10:00 sa začne súťaž vo varení kotlíkového gulášu. Počas nej náladu spríjemnia záturčianskí heligonkári. Dožinkový sprievod pešou zónou príde na rad o 13:45. Po odovzdaní a požehnaní dožinkových vencov sa začne kultúrny program, v ktorom budú účinkovať domáce súbory Lúčik a Slnovrat, dýchová hudba, bojnická kapela, ťažká muzika Stierkovej a klub slovenského folklóru Mestečko z Leopoldova. Súčasťou podujatia bude aj jarmok ľudových remesiel. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici v Ichielke pozýva počas víkendu na 13. ročník festivalu Jánošik and Ondráš Folkfest. Návštevníci môžu zraziť prepady vlaku s bojníkmi, ktoré sú naplánované zajtra o 11:30 a o 13:00. Zajtra o 14:15 sa začne folklórny program speváckych skupín z Českej republiky aj Slovenska. Nasledovať bude program folklórnych súborov Mladosť z Dubnice nad Váhom, Výkvet z Brna, Šotiš z Milotic a Haná z Přerova. O 17:30 sa začne program jubilujúceho súboru Rozsutec zo Žiliny. V nedeľu bude kuchyňa starých materí venovaná jedlám zo zemiakov a o 13:30 sa začne gala program podujatia. Múzeum Oravskej dediny v Zúberci na Brestovej pozýva na nedeľné podujatie cyklu Remeslá na dedine. Ukážky tradičnej remeselnej výroby prebiehajú každú nedeľu počas letných prázdnin od 11. do 16. hodiny. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, si môžete vypočuť aj zajtra v relácii Ráno s Rádiom Regina Stret.

0: Na Rádiu Regina Stred počúvate stále reláciu Zahrajte mi túto. A vráťme sa ešte k nevšednému festivalu ľudovej kultúry Hontianska paráda v Hrušove. K jeho koloritu patria aj tradičné dvory. Podrobnejšie informácie o ich podobe redaktorke Miriam Kubandovej poskytol jeden z organizátorov podujatia Ján Brloš.
1: Aj tohto roku sa pripravuje vyše 12-13 dvorov, ktoré sú zamerané na občerstvenie, ale aj na zábavu a posedenie, stretnutie priateľov. Sú to regionálne hontianske dvory, ale je to aj domáce hrušovské, ktoré ponúknú miestne špeciality, ale aj iné dvory, ktoré sú napríklad Novohradsko, Podpoliansky, ďalej je to dvor u starej mamy, Hrušovský dvor, ako som spomínal. Vlastne po celej dedine sú tie dvory rozložené, kde sa návštevník môže občerstviť, zabaviť, posedieť, stretnúť s priateľmi a nasávať tak atmosféru celého podujatia.
2: Čo bude ponúkať Hrušovský dvor? Vy máte teraz aj veľa muzikantov, tak to aj trošku ozvláštnite tiež?
1: Áno, aj Hrušovský dvor bude taký pestrejší, pretože aj tam je také malé pódium, kde sa predstavia miestni muzikanti, ale aj účinkujúci z inakade, ktorí tam len tak voľne zaspievajú a potešia návštevníkov, ktorí sa tam ako tradične môžu občerstviť alebo nasýtiť hrušovskými lepníkmi, masťovým chlebom, alebo navštíviť tradičnú hrušovskú pivnicu.
0: Súčasťou hontianskej parády sú aj ukážky rôznych tradičných prác, medzi inými aj žatvy.
1: Aj v tomto roku sa uskutoční ukážka tradičnej žatvy a mlátenia obilia. Je to vlastne ako vstupná brána na festival, pretože festival začína už od vchodu do dediny. Je po celej dedine aj extraviláne a intraviláne a vlastne tá samotná žatva je ukážka tradičnej roľníckej činnosti, čiže ako sa to chleba začínalo rodiť, ako sa získavalo aj s mlátením ručným i strojovým a môžu si návštevníci vyskúšať to kosenie obilia a prípadne aj iné práce.
0: Organizátori hontianskej parády v Hrušove pripravili pre návštevníkov aj viaceré výstavy. Pokračuje opäť Ján Brloš.
1: Aj tento rok sú pripravené tradičné výstavy v objektoch, ktoré sú na to určené, čiže sú to ľudové domy, je to ľudový dom tradičného bývania, je to dom tradičného odevu. Ďalej je to výstava hasičskej historickej techniky a výstava Hont a jeho dejiny. Tentokrát je to práve osvetového strediska a predstaví sa tam mladý historik Erik Kohn s manželkou, ktorý predstavia svoju výskumnú činnosť aj takú malú výstavu. Výstava Matice slovenskej bude zameraná na osobnosti a ďalej je to výstava starej roľníckej techniky, ktorá je už tradičná a bude na viacerých miestach.
0: Ján Brloš nám prezradí aj to, akej téme je venovaný scénický program hontianskych kolektívov.
1: V hontianskom programe účinkujú amatérske folklórne skupiny, ale sú to aj folklórne súbory z Krupiny, z Veľkého Krtíša a je zameraný tento rok na tému Jar v Honte. Sú to jarné chorovody, potom sú to zvykoslovy okolo Veľkej noci, stávanie majov a podobne. Čiže tie súbory pripravujú spoločne taký pekný obraz hontianskej jary.
2: Súčasťou festivalových podujatí je často aj taký program, kde si môžu tí diváci zaspievať, zatancovať. Zrejme aj hontianska paráda v Hrušove myslí na takýchto tancachtivých a spevuchtivých návštevníkov.
1: No tak zatancovať a zaspievať si môžu vo dvoroch, ale sú to, ako som spomínal, aj iné priestory v obci. Snažíme sa aj mladých nejak podchytiť, prilákať, čiže už máme aj na tému world music, alebo je to napríklad aj škola tanca, ktorá bude prebiehať v rámci festivalu.
2: Škola tanca bude zameraná na viaceré tance, alebo ste vybrali nejaký región?
1: Máme tam ľudovú hudbu muzička a Alfreda Lindského, ktorý bude učiť prítomných divákov alebo záujemcov rôzne tance z rôznych regiónov.
2: Spomínate aj kapelu World Music.
1: Predstaví sa kapela Buchajtramka, ktorá bude mať taký menší koncert na námestí v obci, čiže je to v rámci podujatia. Môžete tam zastaviť, ktorí majú záujem o tento štýl a formu ľudovej zábavy, ktorá je trošku iným spôsobom podaná a priťahuje najmä mladých ľudí.
0: Program hontianskej parády v Hrušove sa začal už dnes popoludní a vyvrcholí zajtra.

Už letný pohľad do pranostíkového kalendára napovie, že zajtrajšok i nedeľa majú pranostík poriedko. Presnejšie je tam jedna k nedeľnému svätému Filipovi, že aj keď na Filipa do slnečného rána človek vstane, leto má už v tomto roku horúce dni spočítané. To naopak pondelok, 24. august, sviatok svätého Bartolomeja, patróna mnohých profesí, spomeniem aspoň mesiarov, garbiarov, obuvníkov, krajčírov, baníkov, sedliakov, vinárov, pekárov, pastierov a ďalších, tam je pranostík neúrekom. Nie div, veď svätý Bartolomej sa považuje za augustového pranostíkového kráľa. Naši predkovia boli znali toho, že Bartolomej ovoz kosí a chladné rosy nosí. Len tak mimochodom, v horúcich suchých dňoch, keď je nedostatok vodných zrážok, býva rosa významným činiteľom v poľnohospodárstve a vlastne vždy bola. Prináša síce iba málo vlahy, ale aj malé množstvo stačí na to, aby sa rastliny osviežili alebo aby vyklíčili semená. Okolo 24. augusta prichádzalo väčšinou poletné bartolomejské ochladenie. Podľa pranostík, zrelé hrozno na Bartolomeja dobrú nádej k hojnosti vína dáva. Na Bartolomeja každá plánka zrelá. Keď bartolomejský jeleň napluje do vody, už sa v nej nedá kúpať. Hady a iné plazy okolo Bartolomeja odchádzajú do zeme, aby z nej v budúcom roku, okolo ďura 24. apríla, začali vychádzať. Dňom okolo Bartolomeja patrí aj zajtrajšok, 22. august, a ten prinesie polooblačnú, polojasnú oblohu. Na mnohých miestach v noci sa očakáva dážď, prehánky alebo búrky, počas dňa iba ojedinele. A to pri dennej teplote od 23 do 30 stupňov Celzia.

Bartolomejské pranostiky nám pred chvíľkou pripomenuli takto, keď sa nezadržateľne približuje záver augusta, večný kolobeh prírody. Príroda je múdra, vie čo ako, i keď nepriazeň počasia ju občas zaskočí, tentoraz nezvyčajným suchom. O chvíľku sa skončí naša dnešná prechádzka krajinou ľudových piesní. Spoločnosť vám robili a z rádia Regina Stred, z Banskobystrického štúdia Slovenskej televízie a rozhlasu sa s vami lúčia. O techniky Peter Ondrejka, Marian Cibuľa, od mikrofónu Hana Kútiková. Ďalšie vydanie relácie Zahrajte mi túto ešte stále pod patronátom augusta budú na vás čakať aj na budúci týždeň. Veríme, že budete spokojní. Prejme vám príjemný piatkový podvečer a po ňom večer. Slnko dnes napríklad tu v Banskej Bystrici zapadne o 19:50. Hovorí sa, že západ slnka je len začiatkom večera, ktorý pohodovým preľnutím sa do noci prináša pokoj našej mysli a novú nádej pre príjemný zajtrajšok, v prípade víkendu aj pre nedeľu.

0: Zahrajte mi túto.
1: Dneška piatok, koniec týždňa, ale aj koniec našich priamych prenosov na rečiach. To vás zažvítame pri radioch všetkých, co ľubice sluchactvo tú našu pestru a baršumnú reč. Keď ste naslúchali od Ponzelka, tá bizovne znáce, že sme ešte nečuli spišské nárečie. Tá dneška ho budze ceho dní sluchac až do 5. hodziny, ale nie odo mne, bo ja še neznám nové nárečia zo dňa na deň naučiť, ale reč i špivanky budú mať na starosti ľudze z Valala Kojšov. Hej, toto ten Valal zeše narodil náš vynikajúci režisér Juraj Jakubisko. Z Košic do Kojšova sme dešli trojo, Adam Ďurka, Oto Novák a Iveta Vaculová a teraz už takoj dáme slovo Kojšovčanom a tak jak vše, same perši Richtárke.
0: Regina v regióne.
1: Richtárku Kojšove je Tatiana Andrašková. Tak jak furt treba Valal perši predstaviť, spovice nám o ním to tie základné veci. Dze leží, co je tu okolici a jak ho ľudze nájdu?
2: Náš Valal Kojšov leží na Dolním Spišu. Patrí ku regionu Hnileckej doliny a teraz sme v okrese Gelnica. Náš valalík maľučký je učupený medzi menšíma kopčekami, ale aj pod veľkýma hoľami. Dokola, keď sa opatríme, budeme sa obžerať dokola, uvidíme filiarik pod skalami, harbok, višňurubaň, zdubisko a z tých väčších kopcoch možno ani stade neuvidíme, máme Kojšovskú hoľu.
1: Hej, a to všetké ľudze, co ľubia turistiku, chodza furt na Kojšovku. Mne furt ktoška poví, že joj, cez víkend idem na Kojšovku. No takže tu musíte mať veľa turistoch, ozdaj, abo co?
2: No turistoch máme u nás polno, ale neznám, kde oni idú, aj kadi tu trafia. Bo my slyšíme i u radiu, i u televizore, že Kojšovka, Kojšová hoľa, ale u nás je len Kojšovská hoľa. A okrem toho, tu máme Folkmarskú skalu, Kojšovskú skalu, Turniska. Na Kojšovskú i Folkmarskú skalu sa ide cez taký brežok, čo sa volá medzi skalami. Tam chodili ľudia ešte donedávna, kým bolo družstvo, aj gruľa sadiť. I moja sviakra tam chodili.
1: Fíha, a keľo tu máce ľudzoch a jakže im tu žije? Interesujeme, či im chybuje coška k uščesu.
2: No tak už šťastu, alebo ku šťastu, po našim pokojšovský, furda šo chybí. Máme tu kolo 700 ľudí, obyvateľoch. Prevažne sú staršie, ale chvala Pánu Bohu, máme aj detičky mladé. A čo nám tu chybí? Tá, možno kuštičko, financioch, peniežkoch, aj pre starších, aj pre mladších.
1: No a povice mi coška o tým, jaký máce erb, bo mne še bar zbačí.
2: V našim kojšovským erbu sú dva kvetočky, margaretky krásne, potom je tam lata i pila a na vrchu erbu je andelik, hlavička andelika s krydolkami. My sebe myslíme, že na tým erbu, preto to tá lata aj to tá pila, bo tu sa ľudia živeli vo veľkej miere sa živeli drevorubačstvom. Chodili do lesa rubať drevo, zvážať drevo, boli tu aj pily.

0: Také bolo ich živobytie. No a toto kvetočky, však máme tu prekrásne luky, kde sa spevalo, koštilo, hrabalo šeno. Ľudia tam spevali, ženy, dievčata. A kvetočky nám pripomínajú toto luky, ktoré na nešťastie už začínajú zarastať. A andelík na samým vrchu, on tríme nad nami takú ochranu.
1: To barz dobre, bo to každomu valalu treba, že by ich ktožka chránil. A sluchajte, nerozdumovali ste o tým, že by ste Kojšov premenovali na Jakubiskov? Bo tak ho nazvala moja kolegyňa Janka Pataráková a mne sa to mocno zabačilo.
0: No, ja neznám, komu by sa tu páčilo, bo Jakubiskových máme, alebo sme mali v Kojšove vecej. Tak to zná, po ktorých Jakubiskových by tu bolo.
1: Joj, tá po Jurajovi. No.
0: Ale tu máme i inakšie mená, Mackoviakových, Leškových, Verbových i druhých. Aj tam je všelijaké známe rodáci. Ale pán Jakubisko, pravda, že najznamejší.
1: No a keď sme už pri totých názvoch, znáce mi povedzeť, jakše da kedy valal volal. Bol to furt Kojšov, abo še opýtame da koho druhého vecka?
0: Máme tu našeho odborníka.
1: No, dobre.
0: Pána Petrova, ktorý o tým vecej zná, jak ja.
1: A to už po ďalšej špivánke, ale ešte ku nej nejdeme, bo še chcem opýtať, co tu máte také, čím ste še hodní pochváliť, okrem toho, že še tu rodza svetoznámi režiséri. Choď to teraz len jeden, ale to tak slavný, že až za ze všetcich.
0: No, keby sa ešte ku nám prišli, nakedy ešte pred koncom fašengoch, u nás máme každý rok fašangovú kojšovskú zabíjačku. Vtedy, keďže mladé ľudia už teraz neznajú a už deti duplo mne, jak da kedy taká zabíjačka vypatriala doma, čo v každej chyži bola svinia, aj dva, i tri sa chovali, tak teraz im to prídeme ukázať. No našo chlopi, mešari, vyťahňu, ale už zabitú svinu, polovičky toho prašatka na šibeň. Potom z tej šibeni začnú ju rezať, sekať, dajú ju na stol a začínajú rozoberať podľa toho, aké mäsko z ktorej časti chcú použiť. No vtedy pri tých zabíjačkoch každý, kto príde ku nám nás opatriť, môže pokoštovať aj z hociakých jedloch zabíjačkových.
1: A chcú ľudze chodziť? Interesuje ich to, jakže taká zabíjačka da kedy robila?
0: Tá pravda. Prídu.
1: Abo chcú len koštovať.
0: Aj koštovať, ale aj ich zaujíma. Pretože tu vidno, jak sa robili takedy kolbasy, jak sa robili húrky. Máme tu i kočeninu, i graj zupu, zabíjačkovú polievku. Môžu prísť okoštovať.
1: A tu každý človek u Kojšove musí ľúbiť jakubiskové filmy. Co sebe domáce o tým?
0: Ja sebe domám, že isto. Z toho veľkoho, z tej veľkej jeho tvorby určite sebe dačko vyberú. I deti sebe vyberú, samozrejme, rozprávočky, ale aj staršie ľudia. Ale sebe myslím, že našim starším hlavne sa bude páčiť, alebo páči sa im film Kristovo roky. Pretože tam veľa ľudí z Kojšova aj vystupovalo. Priamo pán Jakubisko to bol v Kojšove ten film natáčať. Len už veľa aj z tých ľudí je na druhým svete.
1: A ktorý film jeho vy máte najradšej?
0: Ja mám najradšej Nejasnú správu o konci sveta. Aj ten film má veľo z Kojšova. Veľo na ním, v ním spomína na Kojšov. A tak isto aj film Batory.
1: Tá, dobre. Tá vám vinčujem, že by sa tu ešte veľa takých režiséroch svetoznámych narodzilo. A teraz už môžete prejsť ku druhomu mikrofónu, bo budzete takoj i špívac. Takže ja, kým tam dejdete, tá vám podzekujem za rozhovor. Dohovariala som še z Richtárku Kojšova Tatianu Andraškovú, ale ešte še z ňu celkom nelúčim, bo še z ňu ešte podohvariam o folklórnej skupine Kojšovan, ktorú teraz učujeme.

0: ši.
1: Ešte sme še bizovne o Kojšove nedoznali šícko, co by sme o ním mohli znať. Ta som sebe ku mikrofónu pozvala Andreja Petrova, vy i zberateľ, i folklorista, a ešte znať se baviť si na čím to? Na heligonke, ne? Na heligonke.
2: Aj na ústnej.
1: Aj na ústnej harmonii, le musíte prísť blížej ku mikrofónu, dobre, že dobre. By vás bolo čuť. Dobre. Poďme šumne za redom. Vy píšete, richtujete dajakú monografiu o Kojšove, som še doznala.
2: Áno, áno, píšem monografiu o obci, pomaly to už končím, bude to mať asi 10 kapitol, no a jednu kapitolku vám potom predstavím, to je Kojšovské nárečie.
1: No takoj mi ju predstavce, nie, že potom, bože, by sme nezapomli. I me interesuje, co to te ďalšie kapitolky, ale i o nárečiu teraz by me mocno interesovalo.
2: Pokiaľ je o nárečie, tak dlhé roky, niekoľko rokov som skúmal špičské nárečia a iné nárečia, ale nič konkrétne o Kojšovskom nárečí som sa nedozvedel. Uh-huh. A to ma tak inšpirovalo k tomu, že bude potrebné, aby som urobil slovník kojšovských výrazov. Teda ten kojšovský dialekt. Uh-huh. Ten dialekt má momentálne asi vyše 3000 slov. Áno.
1: Ale povedzte mi to po kojšovsky, pýtam vás šumne. Bo ste prešli do slovenčiny a to nebárs dobre, keď zo nárečiu hútorice po slovensky. Hej, môžete prejsť?
2: Áno, nech sa páči.
1: Dobre.
2: Mário, ta čo robíš? Áľa, varím gruľa pre svinu. No a nebudem tomu dlho ľabdať, bo jak sa hovorí, gadzu, gadzu a psi kašu ľabu. Takže musím ísť domu, bo chlop me bude karať.
1: Povedzte mi ešte, bo vyše interesujete i o históriu Kojšova, takže ktoré obdobia také z histórii sú také významné?
2: Tak veľmi významná je valašská kolonizácia, kedy prišli na východné Slovensko hlavne grekokatolíci, alebo teda Rusíni z rumunských krajov. No potom bol ťažký život, bol okolo roku 1900, boli tam krízy, bola nezamestnanosť, no a zaujímavé roky boli aj za prvej republiky, kedy nebolo práce a ľudia chodili za prácou ďaleko, ďaleko aj do Čiech a žiaľ aj a to chcem zdôrazniť, veľmi veľa našich ľudí sa vysťahovalo do USA. Teda cez 120 ne rodín, ale ľudí. Uh-huh. Niektorí, budem o tom možno hovoriť ešte, ale niektorí tam boli dvakrát, niektorí sa vrátili a časť, možno desatina ľudí tam zostala. Tak to bolo také tiež ťažké obdobie, ale pre ľudí vtedy to bolo východisko, pretože podľa literatúry 6-násobne sa zvýšil im hodinový plat oproti, v Amerike oproti tuna. Takže,
1: to môže, že hneška tak.
2: No, tak možno je to podobne. No. Takže sa, hovorím, časť zostala, ale dosť veľa ľudí sa samo vrátilo. No a potom prišla prvá svetová vojna. Nás sa nejak nedotkla asi tak, že asi 10-12 ľudí narukovalo vojakov a 4-5 podľa všetkého padli. No, v druhej svetovej, potom prišla druhá svetová vojna.
1: A to tu vy už pamätáte, nie? Bo som še doznala, že...
2: Druhú vojnu si veľmi dobre pamätám, mal som 9 rokov. A keď mám spomínať, tak keď som išiel do dediny a stavali tam dom, tak som sa pozeral, jak tam ťažko robili a vo vzduchu sa objavila letka Nemcov, nemeckých lietadiel. To bolo prvýkrát, čo som videl lietadlo. No a to lietadlo ťahlo na východ. Áno. V tom čase asi, alebo možno pol roka neskôr, ma otec viezol do Gelnice, napríklad na voze. A keď sme prišli pod Skaličky do Jakloviec, tak Nemci tam išli transport, bol zastavili nás a Nemci do Hnilca házali granáty a lovili ryby. To si jak dneska pamätám. No a
1: pamätáte sebe i Jakubiska? Ste ho poznali? Juraja?
2: Jakubiska samozrejme, že zapamätám, ale vrátim sa ešte ku druhej svetovej vojne. Lebo tá naša obec bola taká trochu partizánska, dalo by sa povedať. Viete, tu sú hory a na Kojšovskej holi sa vysadilo asi 9 vysadok partizánov z Ukrajiny a teda z Ruska. Takže To bola jedna taká známa záležitosť. Druhá Kojšovská hoľa bol veľmi hospodársky výnosný rajón pre ľudí, pretože tam sme pre statky, teda pre kravy a kone voli, narúbali tak 500 až 600 vozov sena. No, tu na dedine nebolo kde kosiť, proste všetko bolo dokonale vykosené. Takže to nám veľmi pomohlo. Okrem toho Kojšovská hoľa, tam budem o tom hovoriť alebo písať, tam havarovalo lietadlo, dvaja letci z Moravy, tam sa nie celkom zabili, ale po dvoch, troch dňoch zomreli. No okrem toho tam išla hranica, maďarsko-slovenská hranica.
1: Musím vás prerušiť, hoď to neslušné, ale znáce nemáme teľo času, že by sme u celej relácii utoreli len o histórii a o druhej svetovej vojne. Ja vám môžem obrátiť to tej hodzinky, keď chcete ich vidieť. Už by za mne veľa hodzin. Takže mi povíce ešte raz, že opýtam, či sa toho Juraja Jakubiska osobne poznali, jak ho pamätáte, či bol taký beťar chlapec, alebo jak?
2: Veľmi dobre pamätám, inak on tu dlho nechodil do školy, začal chodiť do školy a v máji 45. roku odišli s otcom do Košic. Ale on chodil tu na tento dom, čo je tu na za tou galériou. Tam mal blízku príbuznú, tak cez prázdniny veľakrát bol tam, tak tu som ho často stretával a aj videl, že chodil vždycky s nejakým blokom a s ceruzou a
1: sa dokrešlil.
2: No, potom samozrejme už bol ako vyštudovaný, už bol režisér, tak párkrát bol v Kojšove, tak sme sa osobne aj u nás bol, aj s Deánov, no a posledný krát som ho videl, keď hľadal terén na ten nový film, ktorý nedokončil, už ani nezačal, tak bol hľadať terén v Kojšove. Uh-huh. Tak vtedy som sa bol u nás pri dome, tam hovorí, my bývame tak v kúte ďaleko, tak vtedy som ho naposled tam sa porozprával.
1: No, ja som spomla, že znáť sa baviť i na heligónke, vy ste me doplnili, že i na ústnej harmonii, ale ísť sa zberateľom, ale keďže ste všetok to ten čas využili na to, že ste poutoreli o druhej svetovej vojne, tak teraz už nám zvyšil čas len na to, že by ste nám cožka zahrali na to tej ústnej harmonii. Zahráce nám, co to bude?

0: Ďakujem baršumne. Špíval nám Kojšovan. A teraz popýtam ku mikrofónu pani Rozaliu Jurikovú. Takže počekám, kým dejdece. Jo, ale vy frišno tu dešli. Takže ceším, že posadce. Tam, že posadce, že by som na vás lepší videla. Tak. Hej, hej, lepší, že nám bude diškurovať, keďže lepšie uvidíme.
1: Neviem, či budeme z nás.
0: Tá ja nie, ale vy ozda hej, bo vy tu na to.
1: No hej.
0: Takže mi povedzte cožka o zvykoch. Keď som še vás pýtala pred vyšľaňom, tá ste povedzeli, že veľo to tých zvykoch jest, tá neznám, ktoré vyberete, ale to už na vás.
1: No tá zvyky, keby som zobrala tak od jary, tá vešárky, na vešárky sme chodili, nie?
0: A od chyži
1: do chyži. No tá pár devky, keď sme sa pozháňali devky a každý vešár išla do druhej chyži, toto devky. A prišli pár obci, tá robili somariny nám, zrobili kašku, naliali nám vody. No a zobrali aj motovidlo. Motovidlo to také, čo sa tak na priaza nakrúcala a zobrali a odnešli do druhej chyži. Také srandy robili. No a potom už to boli vešárky, no a prišli Vianoce, hody. Uh-huh. Tak sme chodili po spievaniu. Chodili po spievaniu, kde pár obci a pár obci chodili nám. No a na Troch králi.
0: To co znamená? Naj sebe to znam predstaviť. Čiže pozbírali dzivčatá a chodzili do tých domov, kde chlapci tam chodzili špívať, alebo jak to bolo?
1: Hej, tak teraz my išli, dievčatá, sme sa pozbírali a sme išli spievať do domu, kde mali parobka. Uh-huh. A parobci prišli spievať, kde mali dievčatá. To tam sa tak sme spievali.
0: No a všetko potom všetce šili, že im prišli zašpívať?
1: To my neznali, bo my boli ďalej. Len keď matéri nám povedali, že boli spievať toto alebo toto, to sme neznali. Abo sme sa stretli v ktorej chyži aj s cigánami. No táto bola paráda. Cigáni hrali a my tancovali, len tak dudnilo. Pokrov sa boli rodité na Sinter Samper. No a dali nám jak všade, nie? Palenošky. No a palenoška bola jaká, tá domáca. Tá pokuštičko sme sebe len tak polievali, no a my sa ju opili.
0: No, však to dá kedy.
1: No, však to bolo len tak.
0: Však nie každý deň.
1: No a prišli sme domu, no a už bola kapusta navariana, tak sme sa kapusti najedli, na ráno sme šli do košťala, to boli hody. No a potom, keď prišli Troch králi, to bolo zaujímavé, sme sebe odrezali prutky. Pruty a sme chodili po chyžoch spievajúci gazdyňom.
0: Však to na Tri králi ešte zamrznuté, to tie pruty, tak jak sa mohli.
1: Verbovo už boli. No gazdyňa nás zavolala do chyži, zobrala prútok, no a nás byla po tých nohoch. A my museli vyskakovať. Že by to tie kravy tak skakali na jar, keď pôjdu na pašu, jak my. A my museli všetké vyskakovať a prútok ostal tam.
0: A moc som to bolelo?
1: No nebolilo to.
0: Nie?
1: No my nesvičali.
0: Nie, nie, tak dobre tedy.
1: No už potom prišiel Fašenky, tá parobci chodili z Rožňu. Zobrali rožňu, tady prišli do chyži, dali im slaniny, košík, dali im vajca. No to bol zápasný pondialok, to je popolná streda. No a prišli do karšmy, tá devky napražili vajcoch, cigáni prišli, hrali, bola zabava. No a babi už haršky vyvariali s popolom, že by nič nebolo masné, bo išol post. Tá s popolom všetko vyvariali.
0: No nemali vtedy také saponáty, jak dneška dostať zo drogerii?
1: Nie, s popolom. A na jarku museli tak.
0: Na jarku to
1: tak žiné. Na jarku, áno. A keď do harška nasypeť a popiel, taký parádny haršok, že het.
0: No, môžem vyskúšať si teraz?
1: Aj teraz. Dobre. Doma prídeť a domu, popialu do harška.
0: No neznám skázi, keď mám ústredné kúrenie, ale da koho popýtam, naj mi dá popel.
1: Aj z ústredného, dobre. Aj toto.
0: Dobre.
1: No už potom prišla nie tá Veľká noc. No a na Veľkú noc sme sa aj tešili. Materia ráno pásky pekli. Jo, ja to te beľuša z kapustu, táto te boli voňavé ráno v sobotu. A ešte predtým na Želany, na Veľký piatok do obiadu chodili také staršie babky kolo križov modliaci sa. Ku každomu križu išli sa modliť, no a po obede sme išli do košťala, bo dávali Krista Pána do hrobu, tá devky v partoch povybliekané, no a sme chodili. No a už v nedeľu sme boli svetiť pásky. Toto tie pásky zobrali, košiky, to tak utekalo domu, že by bola perša doma, ľam, že by bola frišná gazdyňa, bo s peršim, keď peľa perša s košikom domu, že by nebola ostatná. A na Veľkú noc sa nesmelo spať, bo keď sa spalo, ta ti zaleja šano dyš. No a potom už sme išli, v nedeľu sme sa najedli a sme išli spievať. Taká Luka bola barón, tak sme išli spievať nad barón. No a pondelok prišli parobci, no ale kúpaška to nebola nám taká, jak teraz.
0: Do zimnej vody vás rúcali bizovne.
1: Aj ruky tak, viadro a pív, aj s viadrom po hlavia som dostala.
0: Musím to tým, co nás slúchajú teraz povedzieť, že cúva tu autobus, dosť často vám tu chodzí autobus do Kojšova, nie? To dobre, či nie často?
1: Neznam, bo ja daleko bývam.
0: Dobre, no.
1: No a potom Veľká noc prišla a najzaujímavejšie boli rusadľa.
0: A čom boli najzaujímavejšie?
1: No chodili sme z Ulianu po Valaľa.
0: A toto som čula, že to tu Ulianu, že to len u vaše zachovalo, u Kojšove, nikde inde na celým Slovensku. Tá povice, co to?
1: No táto tak, v nedeľu sa išlo z Košťala a devky už, ktorá išla vodiť Ulianu, bola v partia poobliekaná. No a sa vybrali dva devšata a devuli predošli rok, to tie šatky, oni mali zvláštne šatky, to tie Ulianky. Sa poobliekali totiž Ulianky a sme šli spievať. To prvšie sme sa zastavili na Faria. Tam sme zaspievali, no a potom sme chodili od chyži do chyži spievajúci, no a nám dávali penieži. No a na ostatok sme prišli ku Karšmia, ale tam bola bitka.
0: Čom?
1: No, tá parobce nám chceli Ulianu ukradnúť a my im nechceli dať.
0: Jaj, tak.
1: No a keď ukradli Ulianu, tá jej dali čokoládu a my devky museli dať liter palenky. No a potom, za mesiac alebo dva týždňa, sme išli Ulianu prebíjať do prírody, tam sme išli. Ale keď sme vybrali penieži, tak sme rozdelili. Uliankom sme dali, ale polovicu išlo do Košťala a polovicu devkom. A z tej polovici devkom sme robili prepijanku. To sme išli na lúky, kde chlapci prišli z harmonii, uspievali, tancovali, to bola prepijanka. No a potom už... Pýtajte sa.
0: No už ani nechcem še pýtať, len vás tak slúcham. Ešte troška še o jedzeňoch podohvariame, ale až na koncu, bo musíme vytrimať taký lačný až do konca relácií. Baršumne ste nám pohutoreli o to tých zvykoch, to bola Rozália Juríková. Mocno še ceším z toho.

0: No, táto bola baršumná špivánka o vodzení Uliany. A teraz popýtam, že by sa ku mne vracila richtárka Valála. No, ale nielen vy, jak Taťana Andrašková, ale i Marta Mervová, že by sa tu posadzila. A teraz še budeme dohváriac o vašim kojšovanie, ktorý to dneška tak šumne špíva. Vy, pani richtárka, jeho vedúca, češke to tak sklúbiť toto dokopy? I jednu robotu, i druhú robotu?
1: Nie je furt to jednoduché, ale dá sa to. Keď sa pozberáme, už teraz máme techniku, keď sa dáme znať, prídu aj ženy, aj devšatá na skúšku. Prešpeváme sebe aj staršie pešničky, ktoré sme skorej spevali a cvičíme aj novšie, ale nie novšie časovo, ale novšie, čo sme pozberali ešte staršie pešničky od starších ľudí.
0: Takže ešte furt vám dávajú, hej? Vám povedza, to tú špívanku sme špívali, keď sme boli mladí a tak a vyše ju naučiť sa vecka, tak?
1: Hej, ešte máme pamätníkov v Kojšove u nás, ktoré pamätajú pešničky, čo sa spievali pri robote, i pri sviatkoch, i pri všelijakých aj príležitostiach, aj cirkevné, koščalné, ale aj také svetské pešničky. Naša skupina predvádza všetko pôvodný náš kojšovský folklor.
0: No a nám povice Coška o tým kojšovanie, jak on vzniknul, kedy, furtče to pýtam na začiatky, bo to treba znať.
1: Kojšovská skupina vznikla v roku 1959 a má vecej už jak 60 roky. Čiže už spievame sebe aj tancujeme kuštičko dlhší. Už dlhšie aj, jak ja mám roky. A za tot čas sa tam veľa ľudí vymenilo. Už aj veľa, aj z tých, ktoré boli na začiatku, sú na druhým svete. Aj nedávno sme sa rozlúčili z jednu našu minulý týždeň členku, ktorá do ostatnej chvíli, keď čo mohla, chodila s nami vystupovať. A ešte furt máme v našom súbore dva osobky, to pani Juriková, s ktorou šťa sa rozprávali pred chvíľu, a ešte pani Jenčošová, ktoré sú zakladajúce členky našej skupiny. Chvála Bohu, aj oni nás učia takým starším aj pešničkom, aj zvykom.
0: No a pani Mervová, vy jak dešli tu do Kojšovanu? Že jak ste dešli, čom ste tu dešli špívať?
2: No, ja bývam v Kojšove, síce za mladá som sa odsťahovala za prácou, bývala som 20 rokov v Gelnici, ale naspäť som sa vrátila do rodného hniezda. Ja milujem náš kroj, máme nádherný kroj.
0: Až taký, že vás to dojalo. O kroje ešte budeme dohváriať, samozrejme, bo to i Jakubiskovi še páčil to ten kroj váš, nie? Hlavne to tie čepce.
1: No, našo čepce, po kojšovsky šapca. Takisto sa ukázali v jeho filmoch a najviac ho bolo vidno v Perinbabe. Šepiac má vecej všelijakých súčiastkoch. Na samým spodku, alebo perša vec, ktorá sebe dá žena na hlavu, alebo šepca, že by aj ostatne znali, no čeli len vydaté ženy. Perše sebe dali na hlavu chomoty. To vize, alebo perše šnorku, no, že by to tie chomoty mali pri čím sebe pritrímať. Potom sebe dali chomoty, priviazali zo šnorku okolo hlavy, potom išla za matka, čípka až na samý verch, samý šepiac. Toto chomoty, pokojšovský, to tá výstuž, dnuka v šepcu, čo je, dakedy tvorili vlasy. Ženy mali, aj moja baba, aj prababka, mali dlhé vlasy, ktoré sebe zakrútili okolo hlavy, dnuka do šapca, sebe okrútili z takú pantličku dookola, že by im to trimalo, že by sa im vlasy nerozleteli. Okrútili sebe okolo hlavy a potom to šepiac na vonok vyzeral taký pevný. Teraz už majú ženy krátke vlasy. Tá, používajú to tú výstuž, ktorú potom, ale to aj predtým sa používalo, neviem teraz. Toto používal pán Jakubisko v Perinbabe ako pokrývku hlavy samotnej perinbaby.
0: A to baršum nebolo. Skadzi to tej čepce dneška ešte berece?
1: No už teraz ich málo kto z nás robiť, ani v Kojišove nikto ich nerobí. Máme šepca, ktoré máme od našich babkov aj prababkov.
0: A kroje máte jaké?
1: No baršumné. Všade, kde prídeme a nás aj po tých krojoch poznajú. Kroje máme na robotu alebo obliečenie, čo bolo dakedy bežné, bolo na robotu a na sviatky veľké. Na robotu ženský kroj alebo ženy sa obliekali do farbanici šarnej sukni s lajblikom, ale pod ňu na spodku bolo opleško. Pod opleškom na spodku pod sukňu ešte bol kabat, to je spodnička, a šorc išol naverch. Farbanica to bola sukňa z modrotlačí a pod ňu teraz sebe obliekame nielen bele kabaty spodničky, ale farebnú, bo púšťajú farbu. Aj predtým ženy už keď mali farebné sukno, farebné platno, sebe radšej nebelú sukňu, ale farebnú obliekli, že by im to tá farbanica všetko neofarbila. To bolo obliečenie na robotu. Obliečenie na sviatky a na veľké sviatky už bolo kus také krajšie aj bohatšie. Aj podľa toho, kto jak sa trímal v rodine, či bol bohatší alebo bol chudobnejší, tak boli aj veci vyzdobené, aj menej. A kroj alebo obliečenie na sviatky u ženy tiež na spodku bolo oplečko vyšívané. Potom bol výst a výst bol už zamatový. Na výste už boli všelijaké aj zo zlatú nitku, aj zo strebernú nitku vyšité ornamenty. A sukňa nebola farbanica, ale belava. Na najväčšie sviatky bola belava sukeň. Ale farbanica čarna bola ku výstu na také menšie sviatky. A už podľa toho, jaké farbe bol výst, a jaké bolo sviato, aký bol sviatok, pretože toto obličenie sa nosilo do koščala na liturgiu, na službu. Podľa sviatku bolo aj obličenie. Keď bol sviatok Pane Marii, išlo sa s modrým, s modrú chustku, s modrú šnorku, a kto mal vyšívanie modré na plečku, s modrým vyšívaním. Na Svatého Ducha išlo sa obličenie želaným. Na Veľkú noc belým. Čepce mali ženy vydaté na hlavoch a mladé dievčatá, slobodné dievky mali party.
0: No a teraz ma interesuje, že keľo nešká ukojšovanie ľudzoch a že či ste len ženy furt špívace alebo berece dakedy chlopoch a nikto vám nebaví na žiadnej harmonii alebo na hušľoch alebo tak, vy len tak same špívace?
1: Dačo spievame sami. Ale máme i našeho harmonikára, heligonkára, ktorý nám zahra aj do koleska, aj pri tancu, do šaflíka. U nás sa tancovalo, čardaš sa tancoval, tanec sa tancoval. Tak náš heligonkár nám zahra.
0: A Neška ste ho zaochabili?
3: Teraz prišiel.
1: Tá Neška práve prišiel pred chvíľku.
0: A bez heligonky?
1: Bez heligonky, bo museli ísť do roboty.
0: A ze všadzi vystupujete?
1: A už pozvali nás na všetké možné strany. Boli sme vo Východnej Stražnici, na Spišských slavnostiach, Košické folklórne dni. A po celej okolici tu chodíme vystupujúci. A takisto sme boli aj v programe Zem spieva, práve s Ulianou, s Jarným chorovodom. Ale najradšej sebe zaspievame len tak pre sebe doma a privítame aj ďalších členov pri nás.
0: Kde ste mali najväčšie úspechy? Može, že na to tej žemi špívanie? Sebe tak dúmam, no, bo keď aj som takto dejze s takým, co nikde inde na Slovensku, len u vás.
1: Veru, veľa ľudí nám volalo z celého Slovenska. Mali sme telefonáty, ktorým sa to bar spačilo, pretože také zvyky zastaralé už na Slovensku net. Ale veľký ohlas malo aj vystúpenie v Stražnici, tam sme boli veci razy, kde je aj slovenský folklor, ale aj český a moravský folklor, a tam sme boli laureátom festivalu. strašne skvelé.
0: Teraz by som sa chcela opýtať z vás obi dvoch, kto vás privítku folklóru?
2: No ja konkrétne, mňa folklór stále bavil, takže moja mama síce nebola z Kojšova, ale keď sa vydala, prezliekla sa do Kojšovského kroja, aj sa začepila. A chodili, sa pamätám ešte s otcom, sa robili zábavy, ktoré boli v kroji. A mňa to tak veľmi fascinovalo, ten kroj, stále som ho mala na očiach. Takže potom ja som začala už ako v škole, na strednej škole tancovať, a keď som sa vrátila zo školy, tak samozrejme automaticky do Košovského súboru, nie? Rovno 18 ročná. No a tak už potom, dá sa povedať, až doteraz. Ale už naše deti odišli za prácou, takže tým pádom my strácame mužov. Veľmi nám chýbajú muži. No akurát, že tu prišiel Miško konečne, náš harmonikár. Ale predtým sme mali aj, bola ľudová hudba, a to boli naši cigáni kojšovské. Džovikovci, to bol otec so synami. Boli štyria bratovia. A každý hral na iný hudobný nástroj, a hrali perfektne. Na každej svadbe, nieže len na svadbe, napríklad keď bol Nový rok alebo Vianoce, od chyži do chyži každomu chodili zavinčovať a zahrali, akú ste sebe rozkazali. Mm. Takže veľmi, veľmi to, u nás to vtedy žilo. Škoda, no, že už nemáme tú hudbu.
0: A pani Andrašková, vás kto privít ku folklóru?
1: Ja som s tým možno rosla už od narodenia. Moja babka, pamätám som ešte, jak také decko, mi spievali furt o spavanky. Furt mi spievali. A potom, aj keď sa narodil jeden brat, druhý brat, slyšila som, jak im spievajú. Moja mama sebe furt spievala, či umývala oblaky, alebo zametala, alebo mešila cesto, spievala. Tak sa to na mňa nalepilo. Potom, keď som bola kus staršia, chodila som brigadovať, hrabať šeno na družstvo. A tam, keď som slyšila ženy, jak spievajú pri hrabaniu šena, tam išiel mraz po krypte. A keď sebe spomeniem, tá až teraz sme mraží.
0: Dobre, tá skúšca nám teraz i vy, Cožka Zaš Zašpivác. O Kojšovane sme še vecej doznali od ich vedúcej Tatiany Andraškovej, aj od Marty Mervovej. No a furt sebe spomnem, jak mi da kedy povedzal Marian Čekovský, že dohráriače o hudbe, to je jak tancovať zo architektúre, tá tedy vás ochabím teraz radši Špivác.

0: Baršuško.
1: Baršumne, a teraz, keď čo už blížime ku koncu relácií, tá tak jak furt i dneška nám treba cožka naváriť, dneška nám o jedzeňoch tu u Kojšove pohutorí Rozalia Juriková. Ja už še mocno ceším, cože od vás o to tých jedzeňoch doznáme, ale perši mi povice, jak však šebe šednice u nás. Abo u vás. Jak a kedy ste začali variť a kto vás do toho zaučil?
2: Kto nás do toho zaučal? No. Mať. Matere nás zaučali a už my obkukovali, že čo mať paria, to už sme zašali aj my sami. To sme také gruľa, dušané, sami sme sebe už varili s mliekom.
1: A ešte co?
2: Jo, teda.
1: Tá ešte na co spomnice.
2: To tie gruľa dušané. A v sobotu sa zvyklo mutiť, bo keď boli krávy, tá sa mutilo. Tá sme vareli kuľašu, bol cmar, maslo. Sme vareli kuľašu gruľovú, grisovú, aj rajzovú. Maslo sme spraželi, kuľaša sa dala na tanierik a sa zrobila do prostriedku dierka, tam sa dalo maslo a tak sme jedli. No a potom sme varili fizolu podbitú, fizolu zapražanú, halušky. Ráno my chlopi chodili do ľasa do roboty, tam už o pol piatej museli buď v haršok, veľký haluškoch navariano. Tá s tvarohom a z kapustu, tá tak varili. No a krúpy, no a keď bola doma, že už sme mali zabité ovca, tá sme dali vyúdiť, tá boli krúpy za so tým udeným jasom, alebo krúpy zapražané, na fizola bola alebo podbita, alebo len tak zapražaná. Tá zapraška sa zrobila a sa vyľala. No a sme varili potom aj vtašie mlieko.
1: Uh-huh. To ešte jak decko pamätám, a vecka som to už nejedla.
2: Jedla.
1: Ale že ja som to vecka nejedla, len jak decko.
2: Hej, a keď už taká, že bola po porode, tá je varali toto vtašie mlieko, že mlieko to jedávali, no je, u nás sa volá rajz so sladkým mliekom.
1: Uh-huh.
2: Aj rajz zapražaný sa varel. No a také jedla boli. No keď boli sviatky a sa zabila svinia, no to sme mali aj rysky. Bo bola. No už nám dali gruľa dušané a rysku, ako už sme nemali rysku, to nám zrobili mať omačku. A omačku robili totu uhorkovú, cibuľovú, brušlicovú. Jo, to boli dobré omačky. Také sme jedli. Také jedla. No, inakši sme jedli ľam. Také zapražané podľa toho, jaké obdobie bolo. Keď bol post, tá sa jedlo ľam. Postné jedla.
1: Hej, a každý sebe tú cožka dopestoval a dochoval?
2: No pravda, že však to sme mali krávy, ovca, to aj po 20, po 30, teraz sme mali kúry. Keď bola nedeľa, tá už mať zobrali kúru, zariezali, no a bola polievka. Uvarali gruľa dušané, mesko obrali a každej dali po mesku a ku tomu omačku. Takže sme tak jedli, no a svinia sa chovali. No a svinia už keď sa zabila, no to už bolo aj miasa, aj sa vyudilo na takú šoldru, to sa volala zadňa, no to sme dávali vyudiť, že bolo na veľkú noc do košika.
1: Tak, jak má buď. Hej, a ište tu dať co peklo? Dajaké fajnotky ste pekli, dajaké kolačky?
2: Jaj.
1: Hej?
2: Mať ráno sa nuli o tretej, zapraveli do korita. No a my, keď postavali deti, tam už boli buchty s lekvárom, bo oni so šlivkovým lekvárom šlivky mali, moja mať slúžila, tá oni znali variť. Tam už boli buchty, potom boli rožky s makom. No a najľapší bol oni, ten beľuš, uh-huh. Abo s tým, zo sladkú kapustu sa poprojila, no a jak sa už zobralo z pieca, s maslom sa pomaščilo. Tak sme toto mali aj s tvarohom, bo krávy boli, tá tvarohu bolo. No a v nedeľu ráno, keď sme postavali, tá už mať nám napekli gruľovníkoch.
1: A tyž tak skoro ráno musela stávať?
2: Áno, čo nás bolo 10 deti.
1: Aha.
2: Tá nám napekli gruľovníkoch. No to bude také dobre s maslom pomaščané. S maslom pomaščané. No a už sme jedli belú kávu. No a keď bola krava, že prebašťateľná, tá sme museli z meltu alebo z enrilo. No a na veľkú noc sa pekli pásky. To sa peklo v pekarníku. A to tie pásky sa chodili svetiť. Na také zákusky barz neboli. Len to tie buchty, rožky a beľuša hlavne.
1: No ale však to fajné veci, nie?
2: No to ten beľuš do dneška pachňa mi, aký to bol zosto tú kapustu.
1: No a ja znám, že pani richtárka má pre mňa pririchtované ideaké slovička. Najzáž ukážem, že žiadne nebudem poznať, ale to nič. Cholem, že aj naši posluchači doznajú dáco nové. Tak ktoré to slovka?
0: No, veľa slovoch máme takých, čo sú celkom slovenské, ale u nás sú nárečové našokojšovské. Napríklad mať. U nás sa nepovie macerí, jak nás píšu, ale materi. Ale da ktoré slova teraz vám dám, či uhádnete, čo to? Koščal.
1: Neznám.
0: No, da kto by hádal, že to košč, kost. Nie, nie, u nás to je kostol.
1: Ja, však to ste i povedzeli, Neška, aj som zapomla, vidíte, jak to.
0: No a také ešte jedno slovo, čo i malo kto v Kojšove zná. Perihaš.
1: No tak keď malo kto v Kojšove zná, to ja som hodná znať, co to?
0: Je to netopier.
1: Jakže to volá?
0: Perihaš. No tá také ľahšie vám teraz dám. Pacerky. No,
1: pacerky mám tu zavešené na kárku.
0: No, u nás pacerky nenašijú, sa vešali. U nás pacerky sa volal rúženec.
1: Uh-huh.
0: To boli pacerky. Ešte ďalšie vám dám. Haršišok.
1: No táto harčičok i u nás na Zemplíne. No. Som ukázala, ale to všetky znajú, co to harčičok.
0: No, dobre, tak také ľahšie vám dám, že by ste aspoň dačo mohli povedať. Potom krochmaľ.
1: Toto je to ľahšie, co mi dávate?
0: Hej.
1: A to neznám, co to?
0: Neznáte krochmal, neznáťa. To je škrob.
1: A to už tyž mi tak zahutoreli, a to ja tak učujem, zapomnem, to češko zo mnú.
0: No a ešte jedno vám dám. Šleviak.
1: Šleviak. To tak znie, jak šlimak, ale nebude to šlimak.
0: No, to je človek.
1: No ale keď si taký pomalý, tam môže buď i šlimak.
0: Môže byť.
1: No, ešte povice jedno, bo už musíme končiť. Jak?
2: Kadlubok.
1: Kadlubok. To tyž som už čula i som zapomla. Povice.
2: To studňa z obyta s doskami kadlubok. Romplik.
1: Ja ste povedzeli, že jedno už dojsť. Dobre? No. Bo musíme končiť.
3: Regina v regióne.
1: Tak, jak som spomla na začiatku vyšilania, práve sme docahli dokonca to tu špargu po valáloch našeho krásneho východného Slovenska, kde ešte doteraz jest veľo barz v šumných nárečioch a budú i nadalej, keďže ľudze neprestanú dohváriac u nárečioch so malými dzecami. Takže máme to všetko v svojich rukoch, jak to bude ďalej. Dneška ste čuli tu na Spišu Kojšové richtárku Tatianu Andraškovú, Andreja Petrová, Rozaliu Jurikovú i Martu Mervovú. Špívala folklórna skupina na Kojšovan a ešte zašpíva, no perše še s vami všetky má rozlúča a za to, že ste nás slúchali, vám podzekujú Adam Ďurka Otonovák i Iveta Vaculová a zo Košického štúdia Marian Bačo. Ja še ceším nielen z toho, že sme pre vás mohli vyšľať, ale i z toho, že tu dneška nemáme ruské ani inakšie tanky, jak pred 58 rokami. Tá najše to ten deň, 21. august 1968, už nikda nezopakuje. Šumný dzenčickým.

stredu 12. augusta 2026 svoju životnú púť vo veku 94 rokov uzavrela Darina Laščiaková. Stíchol hlas nezameniteľnej speváčky ľudových piesní a dlhoročnej rozhlasovej redaktorky, ktorá sa citlivo, ale so zanietením prihovárala poslucháčom, najmä v reláciách venovaných ľudovej piesni. Darina Laščiaková sa narodila 23. novembra 1931 v Tvrdošíne. Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave vyštudovala hudobné vedy a národopis. Bola solistkou súboru Lučnica. V rokoch 1961 až 1994 pôsobila ako redaktorka Československého, neskôr Slovenského rozhlasu v Bratislave. S jej menom boli spojené viaceré cykly relácií. Za výnimočnú interpretáciu ľudových piesní získala významné ocenenia aj v medzinárodnej rozhlasovej súťaži nahrávok hudobného folklóru pri The Music Folkloric de Radio Bratislava. Učinkovala aj vo filmoch ako Balada o Vojtovej Maríne, Kubo či Môj vienok zelený. V roku 1975 jej udelili titul Zaslúžilá umelkyňa. Za interpretáciu ľudových piesní ju Spolok hudobného folklóru ocenil cenou Pavla Tonkoviča. Za celoživotný prínos pre slovenskú kultúru získala v roku 2010 Kryštáľové krídlo a v roku 2013 štátne vyznamenanie Pribinov kríž prvej triedy. V našom rozhlasovom archíve zanechala Darina Laščiaková výraznú stopu v podobe nahrávok piesni v jej interpretácii, autorských relácií, ale aj rozhovorov, ktoré poskytla. V roku 2010

0: 2 v rozhovore s Máriou Abrahámovou spomínala, ako sa začalo jej pravidelné nahrávanie piesní v rozhlase.
1: Ja som vždy ako si chcela nazrieť do tej rozhlasovej kuchyne. No prišla som na vysokú školu, nastúpila som hneď do Lúčnice a ten prvý plamienok zahorel, myslím, že vtedy, keď sme nahrávali z Lúčnice Detvianskú veselicu a tam som spievala moje prvé solo. A tam som bola ohromne šťastná. Ja keď som videla to svetielko tam, ako sa zapálilo, tak adrenalín stúpal. Človek také nadšenie odrazu pocíti. Hej. No a potom som už ďalej sledovala, ako by som sa bližšie do rozhlasu dostala. A asi o 2 roky bol vypísaný konkurs do súboru LUT, čo viedol Pavol Tonkovič. Tak i hneď som išla a myslím, že to som dobre tam pochodila, pretože pán profesor nám prizvukoval, bol nás tam asi 10, že aby sme zaspievali pieseň, ale takú, nie že prší, prší, ale takú, čo nikto ešte nie. No ja som už vtedy zbierala ľudové piesne však pre svoju diplomovku hore po Orave. Počkaj, reko, ja ti zaspievam takú, čo si nikdy nepočul. No a som hneď spustila, teraz už je známa, ale vtedy to bolo Kolo Megovo Grudecka, tam hore z tých goralských dedín. Kolo Megovo Grudecka, rozkvítala jablunecka, rozkvítala ja, a tak ďalej. No a pán profesor hneď potom prišiel za mnou. Dievčatko, a ty si skade? No veď rieku Zoravie. A tak sa zrodila.
2: Hneď sme začali spolupracovať.
1: Hneď sme začali, áno. Piesňa Tance spod Babej Gúry, to bola Hojdana, Hojdana, áno. A hneď mi dala aj sola spievať. A už som mala legitimáciu súboru LUT, takže som mohla okolo vrátnice ísť. Šťastná nekonečne.

V nahrávke z roku 1970 Spevy a tance spod Baby Gury v spracovaní Pavla Tonkoviča sprevádzal ľudový orchester Československého rozhlasu Zbor Sľuku Milana Majerčíka a Darinu Laščiakovú. Za vzácny archívny záznam môžeme považovať aj uspávanku, ktorú v roku 1957 naspievala ešte pod dievčenským priezviskom Darina Gažová.

0: Darina Laščiaková v rozhovore s banskobystrickým redaktorom Fedorom Mikovičom sa podelila aj o spomienky, ako sa na Orave od starších žien snažila naučiť štýlovo spievať.
1: Ľudová pieseň vždy ostane pre mňa záhadou a takým malým zázrakom. I keď si ja viem, tak teoreticky odôvodniť jej vznik však, no ale predsa len ostane pre mňa istým tajomstvom. Ale ja nechcem celkom odhaliť také tie naznačené kontúry, lebo takto si podľa vlastnej fantázie môžem prikresľovať tak všeličo, no povedzme zarosené alebo slnkom obliate letné lúky, jarné chorovody, to pre mňa je vždycky úžasne také tajomné, alebo tie trblietavé hviezdy za svetojanskej noci, veď koľko tých svetojanských piesní už som zaspievala, alebo tú izbu, kde sa družice ticho lúčia so svojou kamarátkou, no svadobné krásne odobierky však, no a mnohé iné obrazy a storaké situácie, ktoré prináša život. Keď niektorú z týchto piesní spievam, tak v tej chvíli som zúčastnená na všetkom, čo sa tam môže diať. No a ja vám poviem, že naozaj ja sa tak viem žiť do tých piesní, že niekedy ja musím zabrániť týmto predstavám. Ja si to musím ako si odháňať, aby som ovládala svoje city, lebo potom by som vlastne ani nemohla pieseň dokonca dospievať. Tak je to dakedy.
2: A povedzte nám teraz, aké boli vaše prvé kontakty s ľudovou pesničkou? Kto vám ich sprostredkoval a potom ďalej budoval, upevňoval tie kontakty?
1: No tak, ak nepočítam tie známe ľudové piesne, ktoré v mojom detstve vlastne všetky deti poznali, tie bežné ľudové pesničky, ktoré spievajú deti, tak o tie autentické oravské ľudové piesne som sa začala zaujímať až na vysokej škole. No je to zvláštne však, lebo kdesi bolo o mne napísané, že som v detstve chodila, hrabala lúky, spievala, na svadbách spievala. Nie, no nemôžem sa s týmto pochváliť. No ale však to není všetko. No. Na filozofickej fakulte som si zapísala odbor hudobné vedy, národopis. No a od druhého ročníka som sa začala špecializovať na hudobnú folkloristiku. A napísala som diplomovú prácu pod názvom Valaská kolonizácia na Severnej Orave a jej vplyv na ľudovú pieseň. No, vlastne Orava nebola ešte v tomto prebádaná, nebolo sa o čo oprieť. Viete, ja som myslela, že nájdem nejaké zbierky ľudových piesní a že už len si zalistujem, ale nič nebolo. Tak neostávalo nič iné, len sa pustiť cestou, necestou po tých hornooravských dedinkách s notovým papierom, s ceruzečkou. No a so skalopevným presvedčením, že jednoducho ja objavím to, čo nebolo objavené. No veď v Trošinenku sa mi to podarilo, ale nebolo to také ľahké. Najviac ma to prekvapilo, že prvé notové zápisy ľudových piesní mi vôbec nedávali ten pravý obraz skutočnosti. Ja som podľa toho nevedela spievať jednoducho. Ja som si to začala spievať, ale kde, že to bolo tak, ako mi to tie tetky spievali. No, musela som sa jednoducho tie piesne naučiť, nože mi to ešte raz zaspievajte, ešte raz spievať ich. A potom sa to už začalo tak trošku rysovať. No ja som sa s tým veľmi natrápila, ale nebanujem. Neviem, ako tá diplomovka, no dosť dobre dopadla, dvoječku som dostala. Ale ak som dačo dobre dosiahla, tak rozhodne to, že som tie piesne počúvala na vlastné uši. Skutočne, to mi dalo ako do celého života ohromne, ohromne veľký základ a dôležitý, že som tie piesne skúšala s tými tetkami spievať a spievala som ich, skrátka sa mi celkom dostali potom do krvi, no.

0: interpretačné majstrovstvo a citlivú interpretáciu Dariny Laščiakovej oceňovali nielen poslucháči a diváci. Jej spevácke kvality si všimli viacerí hudobní skladatelia. Darina Laščiaková interpretovala piesne a hudobné skladby z kompozičnej diela Vladimíra Slujku, Ivana Dubeckého, Svetozára Stračinu a ďalších, ale aj hudobných skladateľov Bartolomeja Urbánca či Jána Cikera. Spolupracovala s viacerými ľudovými hudbami, s ľudovou hudbou Eugena Farkaša, Rinalda Oláha či Miroslava Dudíka. Bola solistkou Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave. Darina Laščiaková sa pred rozhlasovým mikrofónom podelila aj s pocitmi, ktoré prežívala pri spievaní piesní pred publikom.
1: Najšťastnejšia som, keď si tak zastanem na javisku, keď publikum stíchne, no a keď ja začnem spievať, no to cítim potom, že vlastne všetci v duchu so mnou spievajú. To sú tie najkrajšie chvíle pre mňa, no.
0: Darina Laščiaková v rokoch 1961 až 1994 pôsobila v redakcii ľudovej hudby Československého, neskôr Slovenského rozhlasu v Bratislave. V rozhovore s Máriou Abrahámovou z roku 2002 si zaspomínala na prvú reláciu, ktorú pripravila.
2: Keď som bola doma a keď som ešte len túžila byť v rozhlase, neverili by ste, ale ja som si v duchu skladala relácie. Ja som si tak povedala, tak tuto by som dala túto báseň, za to básňu by som dala túto pieseň. Vidíte, ozaj, ja som desík vo mne to klíčilo, tá túžba byť rozhlasáčkou. Čiže keď som prišla do rozhlasu, za mesiac som urobila prvú moju reláciu pod názvom Zachcelo sa mi zašepkať moja rodná Kostrova báseň, áno. No a veľmi sa to páčilo. A práve preto si myslím, že som to urobila, že ja som to mala dávno už v sebe prežité a už som to potom len dala na papier.
0: Darina Laščiaková redakčne a autorsky pripravovala viaceré rozhlasové relácie a cykly. Zberatelia ľudových piesní, Sviatočné posedenie, Piesne moje piesne, Zrkadlenie v piesni, Večery pri ľudovej hudbe, Z mojej domoviny a ďalšie. Pripravovala aj priame prenosy z festivalu vo Východnej. K najznámejším a najoriginálnejším ale patrí cyklus Hory, ľudia a pieseň. V relácii cyklu Akože vás zabudnúť v roku 1997 na program Hory, ľudia a pieseň spomínali Darina Laščiaková a redaktorka Adriana Domanská.
3: Spomínate? Už dvakrát bola hosťom našej relácie redaktorka Darina Laščiaková. Spomínali sme na jej rozhlasové začiatky, na relácie a cykly, ktoré pripravovala počas 33-ročnej rozhlasovej redaktorskej práce. No a dnes s ňou budeme hovoriť o jej najväčšom a najznámejšom cykle, ktorým sa prihovárala našim poslucháčom počas 10 rokov. O cykle Hory, ľudia a pieseň.

0: No áno, táto zvučka zaznievala plných 10 rokov a občas sa objaví vo vysielaní aj teraz. Ja keď som začala robiť túto reláciu, ja som nemala nejakú starosť o to, že by som si ja nevedela spomenúť. Boli to ozaj také silné chvíle, že ma sprevádzajú stále, celý život. To mi prichádzajú na mysel, keď sa mi povedzme pritrafí taká životná situácia, ktorá je podobná, o ktorej mi rozprávali títo starčekovia a starenky. Takže si ja často aj ich slova opakujem, aj celé vety. Hej, a si rozmýšľam, aké to mali postoje, aké to rozhodnutia, keď povedzme treba bolo dakomu pomôcť, zaratovať. No aj ich názory mi prichádzajú na mysel, hocikedy, na rodinu, na výchovu detí, alebo úcta ku chlebu, ako krásne hovorili o chlebe, a ku všetkému, čo vôbec ľudská ruka aj musela dorobiť. No a v tom neposlednom rade samozrejme tá odveká zbožnosť, ktorá bola v našom národe odpradávna tak prirodzene zakorenená. No a keď som pred tými 20 rokmi začala nahrávať tieto relácie, ozaj som netušila, že ja sa tak často budem vracať k týmto starkým, ktorí už teraz dávno, dávno nežijú. No ale tie rozhovory mám dopodrobna zapísané, spísané asi v 10 hrubých blokoch, lebo to sme všetko spisovali. Tie pásy sme spisovali, i keď sme len časť do relácie použili. Ale keď si chcem trošku spomenúť tak presnejšie na niektoré výroky, tak si zalistujem v tých zápisoch a ozaj nieraz si nahlas zopakujem ich slová, aj ich krásne myšlienky, a už som ich aj pri rozhovoroch použila. Nož tak sme prebrodili skoro celé Slovensko, hlavne po tých horských oblastiach.
1: Prečo si dala tej relácii názov Hory, ľudia a pieseň?
0: No práve, lebo náš cieľ cesty boli tie lazy, boli tie osamotené domčeky, aj podhorské dedinky.
2: Špecifikom týchto relácií bolo, že Darinka sa na nich podielala nielen ako autorka, redaktorka, ale aj ako speváčka. Niektoré z piesní, ktoré nahrali v teréne ich nositelia, boli v Bratislavskom rozhlase hudobne spracované a nahraté Oľunom. V relácii sa pieseň začala v originálnom podaní a postupne ju preberala a dospievala Darinka Laščiaková. Aj nasledujúca pieseň bola v pôvodnej podobe nahratá vďaka cyklu Hory, ľudia a pieseň.

0: Dôležité miesto v živote Dariny Laščiakovej mala aj kresťanská viera. V tomto duchu sa vyjadrila aj v programe Príď kráľovstvo tvoje, uvedenom na folklórnych slávnostiach pod Polianou v Detve v roku 2022.
1: Pozdravujem toto naše vzácne stretnutie v tomto krásnom kostole, tak ako som na začiatku hovorila. Priznáme sa vám naozaj, že spievať pred oltárom v krojoch sme si povedali, že v tú chvíľu pociťujeme akúsi rajskú radosť, aspoň kúsok z rajskej radosti. Je to skutočne ohromne vzácna chvíľa. A za to všetko naozaj úprimne ďakujeme Pánu Bohu a tento dar, ktorý príjmame s radosťou, ale zároveň s veľkou pokorou. Spievame, hovoríme, oblečené v krojoch, trojnásobná modlitba. Dedičstvo našich otcov zachovaj nám, Pane, modlíme sa. Zachovaj nám, Pane, naše piesne, našu reč, naše zvyky, naše kroje krásne. Zachovaj nám všetko, čo si nám dal. Zachovaj nám príslovečnú slovenskú zbožnosť, ktorá sa dostala aj do ľudových piesní, nie len do piesní kostolných. Pýtala som sa jedného pána farára, že či sa môžu spievať ľudové piesne v kostole. A on mi povedal, áno, sú piesne, ktoré vlastne vznikli na oslavu prozreteľnosti Božej a dostali sa do ľudových piesní. Mnohé piesne však žatevné alebo jarné, kde prosíme Pána Boha o pomoc, alebo iné z Púchovskej doliny, kto včas ráno vstáva, Boh ho požehnáva. Láska, Bože, láska, nik ťa nepremôže, žehnaj našu lásku, milý dobrý Bože. Alebo známa pieseň pri Trenčianskej bráne však. Bože, nám pomáhaj v našom bojovaní. Bože, nám pomáhaj aj Panna Mária, aby bola šťastná slovenská krajina. A takýchto piesní by som vám vedela zaspievať veľa. Videla som tu na bustu kňaza Karola Medveckého, ktorý bol známym zberateľom ľudových piesní, zbieral po okolí Detvy a tiež upozorňoval na tieto piesne, ktoré sú oslavou Božej lásky. A pri jednej príležitosti, keď písal o tom, napríklad napísal o slovenských uspávankách toto. Ba zdá sa mi, že slovenské uspávanky sú preto také krásne, také citlivé, lebo vznikli tak, že na jednej strane sedí mamička, kolíše dieťatko a na druhej strane sedí a usmieva sa Božia Matka. Toto napísal. A takýchto piesní máme veľmi veľa.

Áno, dedičstvo našich otcov, zachovaj nám, Pane. A zaspievam vám ešte celú jednu pieseň, krásnu večernú pieseň, ktorú si spievam neraz, keď už sa pomaličky blíži k večeru.

No a tak, ako sú porosievané tieto krásne piesne po celom Slovensku, ľudové piesne s náboženskou tematikou, tak sú porosievané kríže, Božie muky, kapličky. Popri cestách, iste ste si všimli, ja si to tak všímam, dosť cestujem po Slovensku. Jeden kríž, druhý kríž, káplička, čo sa toľko prežehnávať? A nevideli ste kríž? Tá istota, tie míľniky istoty, ochrany, že sa človekovi hneď lepšie cestuje. Áno, dedičstvo našich otcov, zachovaj nám, Pane. To sú práve tie krásne pomníky nášho dedičstva. A tak vám teraz na záver zaspievam jednu krásnu pieseň o kapličke, ktorá je vystavená na Vysokom Brale.

0: ukážke z programu Príď kráľovstvo tvoje uvedenom v Detvianskom kostole počas folklórnych slávností pod Polianou v Detve 2002 v záverečnej piesni spolu s Darinou Laščiakovou spievala aj Anna Hulejová, s ktorou sme sa rozlúčili v apríli tohto roku. Obidve speváčky spájalo silné priateľstvo a Anna Hulejová v roku 2022 pred našim mikrofónom ocenila pomocnú ruku, ktorú jej Darina Laščiaková prejavila v jej najťažších chvíľach.
1: Ja som prišla však o dcerku, o Norinku v Amerike, mi ho zastrelili, tak ja som prestala spievať, stiahla som sa do seba, ostala som sama tu na dlho, dlho, dlho som oplakávala. A potom už Darinka Laštiaková, Hanka, teba chce, Pana Mária ťa hľadá, posiela ti silu veľkú, ty musíš spievať, musíš. No a Darinka potom prišla s pánom Halmom z Mníchova, musím ísť spievať. Tak potom sa natáčalo, no a veľmi, veľmi ďakujem Pánu Bohu, Darinke. Tieto pesničky vznikli, Královna nebies, také, že s nich mám veľkú radosť a keď mám smutné srdce, si pustím. A pomohlo mi to, potom som začala znovu spievať.
0: Dobrosrdečnosť a prívetivosť Dariny Laščiakovej ocenila na koncerte Hrajte, že mi hrajte v roku 2003 aj vynikajúca speváčka kysuckých piesní Helena Zahradníková.
2: Ak mám povedať úprimne, tak musím konštatovať, že je to ten kľud, čo rozdáva ona v zákulisi, je skutočne pozoruhodný. Je to, ešte sa nám nestalo spevákom, sme mladší od nej a nestalo sa nám, o moc nie, povedala, no. Nestalo sa nám, že by nám neprijala, nestalo sa nám, že by nás nepovzbudila a nestalo sa nám, aby nás, keď sme boli aj v zlej situácii, trebárs aj vyčerpaní z cest, prišli sme do Bratislavy a ona v Bratislave ako doma bola, tak nikdy nezabudla nás aj tak podporiť duševne, aby sme našli odvahu k dobrému výkonu. Je aj po vedomostnej stránke v oblasti folklóru skutočne jedna vynikajúca odborníčka, predsa národopis a hudobné vedy vyštudované, takže ona nám aj vedela poradiť. A v začiatkoch, neviem, či si ešte spomína na naše rozhovory, keď mi rozprávala, ako ona chodila po výskumoch, a tak som ja veľmi, veľmi počúvala, čo mi ona rozpráva, aby som aj ja, ako laik, dokázala po výskumoch chodiť medzi ľudí, hore do tých hlasov a vedela ich počúvať, lebo základom bolo v prvom rade ich počúvať. Takže Darinka je stelesnením toho dobrého po stránke povahovej aj speváckej a slúži mi za veľký vzor. Ja si ju nesmierne vážim. Ďakujem ti, že si prišla.
0: Darinu Laščiakovú sme privítali na koncerte Hrajte, že mi hrajte v roku 2004 v jej rodnom Tvrdošíne. Z nášho rozhlasového archívu si pripomeňme jej vystúpenie, a to vyznaním, ktoré adresovala rodnému mestu, aj piesňami, ktoré zaspievala so sprievodom ľudovej hudby Miroslava Dudíka.

A som veľmi rada, že som mohla prísť. Trošku som uvažovala, ďaleko je to ten Tvrdošín, ale Tvrdošín je Tvrdošín. Moje rodné mestečko, drahé. A mám vás všetkých veľmi rada. Ja vám poviem, že často v duchu prichádzam do Tvrdošína a pochodím si po tých mojich známych miestach, kde som prežila, no môžem povedať, vlastne najkrajšie chvíle môjho života vôbec. Idem si okolo rodného domu, okolo lavičiek, kde už teda tie tetky moje nesedávajú však, ale si ich viem veľmi dobre predstaviť. Potom si idem ku parku, potom si idem do kostola krásneho, nie je na svete krajší kostol, ako je v Tvrdošíne. A nikde tak krásne nespievajú a silno ako v Tvrdošíne. Tak je to na tom svete, že človek si stále spomína na ten rodný kraj, stále. A ja som veľmi rada, že ešte môžem spievať, že môžem potešiť druhých, ale zároveň aj potešiť seba. Ľudová pieseň je veľmi vzácna. Hovoríme, dedičstvo našich otcov, zachovaj nám, Pane, všetko duchovné bohatstvo, ktoré náš národ má, a medzi to duchovné bohatstvo určite patrí aj tá naša krásna ľudová pieseň.

cykle Klenotnica ľudovej hudby ste počúvali spomienkovú reláciu venovanú speváčke ľudových piesní a redaktorke z redakcie ľudovej hudby Bratislavského rozhlasu Darine Laščiakovej. Zvuková realizácia Iveta Janáková. Reláciu z archívnych rozhlasových nahrávok zostavila Miriam Kubandová. Vyrobilo štúdio STVR v Banskej Bystrici v auguste 2026.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na Slovensku je podľa kontrolórov ohrozené čerpanie európskych finančných prostriedkov z programu LIFE. Ruský útok na Krivý roh označila európska diplomacia za zámerný teror. Dnes bude malá oblačnosť 19 až 29 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čí.

0: Nebolo vyčerpané ani jedno euro. Hrozí tak, že finančné prostriedky určené na projekty ochrany prírody a zmierňovania dôsledkov klimatických zmien získajú iné členské štáty Európskej únie. Ide pritom o financie, ktoré môžu pokryť až 3/4 nákladov projektov.
1: Ministerstvo životného prostredia považuje túto správu za lobizmus v prospech mimovládnych organizácií. Dodáva, že sa chce sústrediť prioritne na eurofondové projekty, kde je spoluúčasť 5% a menej, kým spoluúčasť pri LIFE projektoch dosahuje 50 a viac percent. Východoeurópske členské štáty NATO chcú Spojeným štátom navrhnúť, že znížia náklady spojené s pôsobením amerických vojakov na ich území. Cieľom je presvedčiť administratívu amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby neobmedzovala svoju vojenskú prítomnosť v Európe. Návrh plánujú predložiť na stretnutí s námestníkom amerického ministra obrany Elbridgeom Colbym vo štvrtok v Bruseli. USA majú v Európe dizlokovaných od 80 000 do 100 000 vojakov v závislosti od rotácie a cvičení. Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová odsúdila včerajší ruský útok na rodné mesto ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Krivý Roh. Zahynulo pri ňom 15 ľudí a najmenej 130 utrpelo zranenia, vrátane 23 detí. Sociálna sieť TikTok zaplatí 400 miliónov dolárov v rámci urovnania sporu súvisiacom s porušením amerického zákona na ochranu detí v onlineovom priestore. Oznámilo to americké ministerstvo spravodlivosti. Podľa neho sociálna sieť výrazne posilnila ochranu detí, ktoré sú jej užívateľmi. V prípravných hokejových zápasoch zdolala Nitra Ferencvároš Budapešť 6-2 a Košice zvíťazili nad maďarským Fejérvárom 4-1. Slovan Bratislava uspel proti Viedni Capitals 6-5 po predĺžení. Žilina vyhrala nad Trenčínom 5-3 a Spišská Nová Ves nad poľskými Tychmi 5-4. Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo dážď, najmä na severe. Z rána ešte ojedinele hmla. Teplota v Trenčianskom a Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 19 až 24, inde do 29 stupňov. Fúkať bude západný vietor do 30 km za hodinu. 6 hodín, 3 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme všetkých na cestách, počúvate dopravné správy. V Prešove na Bajkalskej upozorňujete na pokazané železničné priecestie, rampy sú stále dole. Medzi Zubercom a Tvrdošínom, časťou Oravice, je na ceste spadnutý strom. Cesta je momentálne neprejazdná. V Bratislave na Račianskej za križovatkou s Pionierskou smerom do centra mesta čistia kanalizáciu, úsek je v tomto smere uzavretý, obchádzka vedie po Pionierskej. Na rýchlosť si dajte pozor pred Horovcami smerom zo Sečoviec. Ak ste na svojich cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
2: 0800 900 800 vo svete.
4: Milí poslucháči, začína sa relácia Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkvi v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie.
5: Ekumenický medzinárodný deň mládeže vytvoril priestor pre uzdravenie. Cirkev sa pripravuje na kampaň Čas stvorenia 2026 s témou Živá voda. Kolumbijský biskup vyzýva po zemetrasení k solidarite s postihnutými. Ekumenická mierová publikácia hľadá možnosti, ako konfliktom predchádzať. Evangelikálni lídri z celej Európy sa stretnú v Albánsku. Mladí teológovia zo Severnej Ameriky prepájali teologické vzdelávanie s konkrétnymi výzvami. Evanjelici v Salvadore si pripomenuli 40 rokov ordinácie žien. Mozambická evanjelická luteránska cirkev posilňuje svoje kapacity.
4: 13. august patril aj tento rok Ekumenickému medzinárodnému dňu mládeže, ktorý sa zameral na tému vytvárania priestorov pre uzdravenie. Tohtoročné motto REST symbolizuje proces liečenia, posilňovania a rozkvetu mladých ľudí. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví profesor Jerry Pillay vo svojom prejave zdôraznil, že mládež dnes čelí bezprecedentným globálnym výzvam. Mladí ľudia sú konfrontovaní s dopadmi vojenských konfliktov, diskriminácie, hospodárskych ťažkostí a aj rastúcej klimatickej úzkosti. Napriek týmto prekážkam prejavuje nová generácia podľa Pillaya obdiv

0: Hodnú odvahu, vytrvalosť a neutichajúcu nádej. Svetová rada cirkví vyzdvihuje, že mladí ľudia už teraz aktívne budujú komunity zamerané na vzájomnú starostlivosť, spravodlivosť a ochranu stvorenstva. Pilej dodal, že mladí nie sú len prijímateľmi pomoci, ale predstavujú aj dôležitú aktívnu silu, ktorá prináša uzdravenie do svojho okolia. Hlavnou súčasťou osláv boli dve online stretnutia organizované v rôznych časových pásmach, aby sa zabezpečila globálna účasť mládeže. Program zahŕňal spoločné modlitby, tvorivé prezentácie a zdieľanie príkladov konkrétnych iniciatív na podporu zmierenia. Účastníci sa spoločne zamerali na pomenovanie rán, ktoré negatívne ovplyvňujú rodiny, cirkvi aj svet ako celok. Odborníci počas workshopov ponúkli mladým lídrom možnosti vzdelávania a výmeny cenných praktických skúseností. Cieľom tohto dňa bolo povzbudiť kresťanské spoločenstvá, aby sa v neistých časoch stali nositeľmi svetla a miestom prekonávania kríz.
1: Svetová rada cirkví sa pripojila k celosvetovému zhromaždeniu veriacich, environmentálnych aktivistov a členov komunít na celom svete, aby predstavila sprievodcu kampaňou Čas stvorenia 2026. Tohtoročná téma znie Živá voda. V kontexte vyhnanstva a straty predstavuje voda Božie uzdravenie, ktoré obnovuje zem, biologickú rozmanitosť a ľudskú zodpovednosť voči celému stvoreniu. Tohtoročný symbol znázorňuje vodu prúdiacu z Božieho chrámu. Spočiatku je to len nepatrný pramienok, ktorý sa však postupne prehlbuje a tým vnáša život do mŕtvych oblastí a navracia úrodnosť poškodeným či neúrodným ekosystémom. Živá voda prináša uzdravenie. Aby sme však mohli prijať nový život, musíme aj my vstúpiť do vody a stať sa súčasťou Božej rieky života. Kampaň Čas stvorenia trvá od 1. septembra do 4. októbra.
0: Po silnom zemetrasení v Kolumbii vyjadril biskup John Henry Rojas z Evangelicko-luteránskej cirkvi Kolumbie solidaritu s postihnutými ľuďmi a zažal im útechu, silu a mier. Boh je našim útočiskom a silou a je vždy prítomný, keď sme v núdzi. Zemetrasenie s magnitúdou 7,4, ktoré sa udialo 10. augusta, si vyžiadalo mnoho obetí na životoch, spôsobilo škody na obytných domoch a infraštruktúre. Okrem toho v mnohých okresoch, a najmä v provincii Coco, viedlo k rozsiahlým zničeniam. Podľa údajov regionálnych orgánov zahynulo vyše 180 ľudí a stovky ďalších utrpeli zranenie. Spoločne prežívame smútok a vyjadrujeme úprimnú sústrasť každému jednotlivcovi a každej rodine, ktorí trpia následkami tragickej katastrofy, povedal Rojas. Vyjadril tiež solidaritu so záchranármi, zdravotníckym personálom a úradmi a modlil sa, aby pri záchranných a pomocných akciách našli múdrosť, odvahu a novú silu.
1: Ak chcete mier, choďte a rozprávajte sa so svojím nepriateľom. Tak znie názov nového ekumenického mierového dokumentu, ktorý predstavili autori z Nemecka v spolupráci s ekumenickou mierovou sieťou. Publikácia hľadá možnosti, ako konfliktom predchádzať a riešiť ich diplomatickou cestou namiesto násilia a vojny. Autori vychádzajú z konceptu tzv. Logiky mieru a zároveň sa opierajú o kresťanskú tradíciu, predovšetkým o prorocké posolstvo a Ježišovu kázeň na vrchu. Publikácia v čase nových pretekov v zbrojení vyzýva na odzbrojenie a na širšie zapojenie štátov do zmluvy OSN o zákaze jadrových zbraní. Významnú úlohu pripisuje cirkvám. Tie podľa autorov môžu byť hlasom, ktorý podporuje dialóg, zmierenie a kultúru nenásilia. Autori textu zdôraznili, že výzva hovoriť s nepriateľom namiesto vyhrážania sa mu zostáva aj dnes jedným z najdôležitejších usmernení na ceste k mieru.
0: Európska evangelikálna aliancia oficiálne spustila proces registrácie na svoje kľúčové zhromaždenie HOPE 2026, ktoré sa uskutoční v termíne od 5. do 9. októbra v albánskom meste Golem. Podujatie s ústrednou témou Nádej v neistých časoch reaguje na hlboké sociálne, politické, duchovné a kultúrne výzvy, ktorým v súčasnosti Európa čelí. Na rozdiel od tradičných konferencií zameraných primárne na rečníkov, je HOPE 2026 koncipované ako interaktívne stretnutie. Organizátori veria, že odpovede na potreby Európy sú prítomné priamo medzi účastníkmi, ktorí budú do diskusií aktívne prispievať. Program bude zahŕňať spoločné chvály a bohoslužby, workshopy a tematické diskusie a priestor na posilňovanie partnerstiev naprieč národmi a rôznymi sférami spoločnosti. Cieľom podujatia je nielen inšpirovať nové iniciatívy slúžiace cirkvi a spoločnosti, ale aj posilniť viditeľnosť a vplyv evangelikálnych kresťanov v Európe.
1: 20 začínajúcich teológov a ekumenických lídrov z Kanady a Spojených štátov sa stretlo na regionálnom ekumenickom teologickom podujatí. Dvojtýždňové stretnutie sa konalo v Detroite a Toronte a jeho témou bola otázka, kde sme dnes na ceste k viditeľnej spravodlivosti. Stretnutie organizovali Kanadská rada cirkví a Národná rada Kristových cirkví v USA s podporou Svetovej rady cirkví. Jeho cieľom bolo prepájať teologické vzdelávanie s konkrétnymi spoločenskými výzvami. Účastníci sa venovali 6 témam: solidarite s pôvodnými obyvateľmi, rasizmu a boju proti nemu, ďalej téme sekularizmu, chudobe a majetkovej nerovnosti, klimatickej spravodlivosti a medzináboženskému dialógu. Program spájal štúdium, modlitbu a bezprostredné poznávanie spoločenského prostredia. Organizátori zdôraznili, že takéto stretnutia pomohli mladým teológom lepšie porozumieť rozdielnym kultúram a dejinám a zároveň hľadať spoločné svedectvo cirkví.
0: Salvadorská evanjelická cirkev si pripomenula 40. výročie ordinácie žien. Na slávnosti v hlavnom meste San Salvador sa začiatkom augusta stretlo viac ako 100 žien z 51 cirkevných zborov. Témou jubilejného stretnutia bolo heslo Sejeme v minulosti, žneme nádej. Biskupka Salvadorskej evanjelickej cirkvi Guadalupe Cortés de Huezová pri tejto príležitosti zdôraznila, že 4 desaťročia priniesli ženám v cirkvi odvahu, zodpovednosť a väčší priestor na službu. Zároveň vyjadrila nádej, že moc Ducha Svätého bude cirkev viesť k spravodlivosti, rovnosti a láske k blížnym. Súčasťou osláv bola aj bohoslužba s podobenstvom o horčičnom zrnku, symbole viery, ktorá rastie a prináša premenu.
1: Mozambická evanjelická luteránska cirkev posilňuje svoje schopnosti reagovať na meniace sa potreby spoločnosti. Pomáha jej v tom Svetový luteránsky zväz, ktorý v júli zorganizoval v hlavnom meste Maputo školenie zamerané na prípravu a plánovanie projektov. Stretli sa na ňom predstavitelia cirkvi, farári a koordinátori práce so ženami a mládežou. Učili sa, ako pomenovať problémy v komunitách, stanovovať realistické ciele, plánovať aktivity, vyhodnocovať výsledky a pripravovať rozpočty. Dôležitou témou bola aj rodová spravodlivosť a posilnenie postavenia žien.
0: Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

0: Rádio Regina Západ bez budíka.
1: No a ja naše dnešné bez budíka začnem v štýle ekumeny, ktorá sa práve skončila. Želám svetu tichomírov. Význam tohto mena je totiž tichý mier. No ak to nedokážeme zariadiť vo svete, môžeme tichý mier hľadať a nachádzať v sebe a vďaka tomu rozsievať lásku, radosť, pokoj, dobro, dobrú náladu. Prečo spomínam tichomírov hneď takto v úvode, ešte sa im budeme venovať. Sú to dnešní meninoví oslávenci. Ja vám želám taký ten tichý mier, už takto polohlasno, pretože bez budíka predsa len s malilinkým budíkom za vami prichádzame s Rádiom Regina Západ aj dnes v sobotu 22. augusta. Prihovárať sa vám budú Pavol Prelovský a Bibiana Ondrejková.
0: Rádio Regina Západ bez budíka.

0: počasie.
1: Na západnom Slovensku sa prebúdzame do zahmleného, oblačného, sviežeho rána. Áno, naozaj je tu malá spočiatku aj zväčšená oblačnosť. Kde tu prehánky sa môžu objaviť, najmä na severe západného Slovenska? No ale tie teploty, ktoré sú okolo tých 20 stupňov, sa vyhupnú do 27 stupňov dnes na juhu Podunajskej nížiny a na Záhori, takže nás čaká teplý deň. Viať bude aj prevažne západný vietor 3 až 9 metrov za sekundu.
0: Leto s rádiom Regina Západ.

0: športové minúty Rádia Regina Západ.
1: Pavol Regenda trénuje s Duklou Michalovce. 26-ročný hokejový útočník je po náročnej uplynulej sezóne v San Jose Sharks a na ich farme aktuálne bezplatnej zmluvy. Nášho hokejového reprezentanta a olympijského medailistu oslovil Joachim Benedikt Šulík.
2: Pavol Regenda vo Vranove nad Topľou, to znie trochu ako fantázia, tak ako sa to zrodilo?
3: Asi je to tak každý rok, že Michalovce sa stále nejak prerába štadión, čiže stále tam trošku nejaké meškanie, ale tak aj keď som trénoval v Michalovciach letné, tak sme tu chodili na ľad, lebo tu je celé leto. Čiže je to tak blízko, chodili sme tu, ako hovorím, cez tie leta, čiže ten ľad tu je super, arena, akože je to malá chladnička, ale akože ten ľad je kvalitný. Som už zvyknutý, chodím tu už roky, no.
2: Keď sa zastavíme pri tej vašej poslednej sezóne, bola zaujímavá, neviem, či je to správny prívlastok, ale zahrali ste si VHL, rovnako NHL, strelili ste tam 9 gólov. Aká bola podľa vás?
3: Bola fajn, akože odohral som, čo dohral, bral by som akože na radšej tých zápasov viac, či už aj hore, alebo dole, ale tak to nezmením už. A hlavne vec, že no, keď som dostal šancu, robil som všetko preto, že by som tam ostal a sa mi aj podarilo, no, že škoda, že to sme dostali tých zápasov viac a minulom som sa snažil robiť maximum na to, aby som tam zotrval a tá zotrvačnosť už je otázna, čiže uvidíme, že čo bude ďalej. No.
2: Ten kontrakt vám vlastne vypršal, možno to trochu zamrzí po tom, čo fanúšikovia aj skandovali, že my chceme Regendu v tom San Jose.
3: Tak zamrzí, no tak myslím si, že je to každého sen a keď ten sa ti nesplní alebo sa ti tak oddialuje a vieš, že si na ten krok blízko, tak uvidíme, čo to bude ďalej so zmluvou, ale keď tá zmluva nepríde, tak určite to mrzí, lebo však schválim sa seba. Mal som hrať tým pádom asi lepšie, ale tak pracujem naďalej, makám toto leto ešte viac ako som makal a aj keď tá zmluva nepríde, tak budem sa snažiť na to, že by ďalšieho prišlo.
2: Kde sa teda vidíte v tejto sezóne? Možno opäť v zámori alebo vás láka trochu aj Európa?
3: Tá Amerika, myslím si, že to už je neskorý čas, ale tak uvidíme, že agenti to stále riešia a určite v Európe nejaké ponuky sú. Ja by som určite najradšej ostal v Amerike, predsa hovorím, že je to ten sen hrať tam a dokázať to, že to tam patrím, ale tak už kde sa rozhodneme, keď tá Amerika padne, tak budeme riešiť tú Európu a ďalej ešte neviem, ale určite niečo v Európe.
2: Do štartu tej novej sezóny zostáva predsa len ešte zo pár týždňov, tak vlastne ako prebiehala tá vaša príprava?
3: Začínal som sa mi zdá, že 1. júna. Príprava prebiehala fajn, zase v Bratislave. Trénoval som v Helden Performance, chodili sme do Petržalky, čiže klasicky ako každý rok. Trénoval som s Fehim, trénoval som s Trtom a s týmito chalanmi a teraz, ak títo chalani poodchádzali, preto som sa vrátil tu, lebo už tých chalanov nebolo veľa, už niektorí chalani odchádzali do týmu do junioriek, čiže boli sme tam nejakí 3-4 chalani iba na ľade, lepšie mi je trénovať takto s týmom a má to takú tímovú kondíciu, je to predsa trošku iné a chodím tu každý rok a myslím si, že ma to dosť pripraviť na tú sezónu.
2: Leto je jediné obdobie, keď si môžete trochu aj vyoddychnúť, tak čo ste stihli možno tu na Zemplíne, prípadne čo ste pocestovali?
3: Boli sme na jednej dovolenke, potom sme išli len také víkendovky, tie boli už dávnejšie. Boli sme v Ríme, boli sme na nejakých dvoch koncertoch, čiže víkendová akcia, takže pondelok, piatok makám a na sobotu, nedeľu možno niekde odcestujeme, niečo vidíme, nejaký koncert, ale taká dlhšia dovolenka bola jediné ten Egypt.
0: Športové minúty Rádia Regina Západ.

0: kde, napríklad tak napríklad v Piešťanoch. Teraz je tam víkend plný umenia Piešťanské zábaly už tretí ročník. Populárny obľúbený herec Jožo Vajda a jeho tým aj tento rok zorganizovali a pozvali plno hostí, divadelníkov, muzikantov, stand-upistov, výtvarníkov. Piešťany žijú umením, je tam naozaj fantasticky, tak ak neviete čo s víkendom, aj toto je jeden z tipov. My vám samozrejme tých tipov prinesieme v dnešnom vysielaní oveľa viac.
1: Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v Rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stv.sk.
2: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou a zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
3: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do piatich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
4: Piati proti piatim. Už čoskoro.
5: Zelená vlna.
0: Na ceste medzi Stupavou a Devínskou Novou Vsou opravujú most ponad diaľnicu D2. Úsek je obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie po ceste prvej triedy číslo 2 a po D4. Takisto je v Bratislave pre opravu uzavretá križovatka Pilárikova Kozia a teda aj vjazd na Pilárikovu zo Staromestskej. Uvidíte to po palisádach. No a do tretice, v Bratislave na Račianskej za križovatkou s Pionierskou smerom do centra mesta čistia kanalizáciu, úsek je v tomto smere tiež uzavretý, obchádzka vedie po Pionierskej. Pozor aj na stacionárny radar, ktorý už v takýchto skorých hodinách je 6 hodín 31 minút, striehne v Bratislave na Bajkalskej smerom k Tromvežiam.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: počasie.
1: Po dlhodobých horúčavách nám počasie v ostatných dňoch ukazuje aj svoju inú tvár. Ako je aktuálne na západnom Slovensku, aký víkend nás čaká, na to sa budeme teraz pýtať Pavla Beranka zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, želáme.
2: Dobré ráno.
1: Ako je to teda vonku teraz aktuálne?
2: V tejto chvíli na západnom Slovensku je väčšinou jasno až polooblačno, ale lokálne máme oblačnosti aj viacej, a to hlavne v severnej časti Nitrianskeho kraja a v Trenčianskom kraji. Ojedinele inde zrážky nemáme žiadne, fúka nám na viacerých miestach relatívne na pocit čerstvý západný až severozápadný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu. Na horách aj viacej. No a teplota v tejto chvíli za studeným frontom na západnom Slovensku je zväčša v rozpetí od nejakých 14-15 stupňov v Trenčianskom kraji do maximálne 17-18 stupňov na juhu územia.
1: Mali sme teda šancu dobre sa vyspať, samozrejme v prípade, že nám nenarobili veľké starosti tie búrky, ktoré sa prehnali Slovenskom deň predtým. Aký víkend nás čaká? A ešte predtým si povedzme, alebo bližšie si povedzme túto dnešnú sobotu.
2: Tak počas tých najbližších nocí sa vyspíme ešte oveľa lepšie, bude to naozaj na spanie veľmi príjemné, k tomu sa o chvíľu dostaneme. Predpokladáme, že počas dnešného dňa na západnom Slovensku bude väčšinou jasno až polooblačno, len miestami prechodne zväčšená oblačnosť a možno na severe Trenčianskeho kraja, v Trenčianskom kraji ojedinele nejaká prehánka, ale skôr nejako áno. Bude relatívne čerstvo, teplota bude príjemná, najvyššia denná teplota na západnom Slovensku dnes zväčša v rozpetí od nejakých 21-22 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 26 stupňov v rámci podunajskej nížiny. Vietor väčšinou západný až severozápadný s rýchlosťou do 25 alebo 30 km za hodinu. Takže myslím si, že to bude príjemný deň pre väčšinu poslucháčov.
1: A zajtra?
2: Zajtra predpokladáme, že bude väčšinou jasno, alebo takmer jasno, oblačnosti bude ešte menej. Najbližšia noc bude ešte chladnejšia ako táto. Teplota bude klesať väčšinou na 14 až 9, lokálne najmä v Trenčianskom kraji a na Záhorí na úroveň 8 až 5 stupňov. Takže naozaj sa bude dať bez problémov vyvetrať. Zajtra cez deň pri slnečnom počasí a zväčša západnom až severozápadnom vetre do 25 km za hodinu, najvyššia denná teplota podobná ako dnes, zväčša v rozpetí od nejakých 21-22 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 26 v rámci podunajskej nížiny.
1: Znamená to, že sa s nami letné počasie už pomaličky lúči, alebo sa ešte dovolenkári a prázdninári môžu tešiť na návrat teplot napríklad na budúci týždeň?
2: Definitívne sa leto ešte určite nekončí, ale je veľmi pravdepodobné, že už nenastane situácia, že by v nížinách západného Slovenska 3-4 dní po sebe bolo 35 a viac stupňov po sebe, to určite nie, ale nejaké teploty na 30 stupňov budú ešte aj budúci týždeň. V pondelok a v utorok ale nie, tam by malo byť väčšinou jasno, alebo takmer jasno. Noci budú relatívne chladné, teplota bude klesať väčšinou na 14 až 9, lokálne najmä v Trenčianskom kraji a na Záhorí až na úroveň do 6 stupňov. Denná teplota v pondelok a v utorok, v pondelok pravdepodobne 20 až 28, v utorok pravdepodobne 25 až 30 stupňov. No a potom od stredy do piatka by sa malo otepliť, bude tam väčšinou jasno až polojasno. Noci zostanú relatívne čerstvé, ale denná teplota od stredy do piatka na západnom Slovensku zväčša v rozpetí od nejakých 27 do 32, na juhu až do 33 stupňov Celzia. Takže leto sa určite ešte nekončí, ale opakujem ešte raz, nejaká séria dlhších, naozaj veľmi výrazných horúčav, tak to už asi skončilo.
1: Hovorí Pavol Beránek zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ďakujeme veľmi pekne za túto predpoveď počasia.
2: Pekný deň, do počutia.
0: Letný oddych z rádiom Regina Západ.

0: Historický kalendár.
1: 22. august bol bohatý na rôzne udalosti. Diali sa veci v Rakúsku, Uhorsku, v oblasti hudby, v oblasti umenia, televízneho vysielania a aj našej situácie v bývalom Československu, tak poďme na to postupne. V roku 1777 rakúska cisárovna Mária Terezia vydala nariadenie o reorganizácii školstva v monarchii Ratio Educationis. V roku 1785 cisár Jozef II vydal patent o zrušení nevoľníctva v Uhorsku. Poďme do sveta hudby. V roku 1862 sa 22. augusta narodil francúzsky hudobný skladateľ Claude Debussy, predstaviteľ hudobného impresionizmu. A v roku 1906 americká firma Victor uviedla na trh prvý gramofón so zabudovanou zosilňovacou trúbou. Keď sa povie Strossmayer, všetci si predstavia legendárneho filmového divadelného herca Miloša Kopeckého. Ten sa narodil 22. augusta v roku 1922. V roku 1932 britská spoločnosť BBC, British Broadcasting Corporation, uskutočnila priamy prenos televízneho vysielania. Diváci mali možnosť sledovať populárnych kabaretných hercov. Po dvojročnej skúšobnej prevádzke sa tak začalo vo Veľkej Británii pravidelné televízne vysielanie. A poďme na Slovensko. V roku 1943 sa narodila v Bratislave herečka Ida Rapajčová. V roku 1967 zasa jazzový hudobník, trúbkar Juraj Bartoš. My sme si včera pripomínali vpád vojsk Varšavskej zmluvy na územie bývalého Československa a aj po 21. auguste sa v roku 1968 diali veci. Tak napríklad v 22. augusta v továrni pražskej ČKD vo Vysočanoch sa začal 14. mimoriadny tzv. Vysočianský zjazd komunistickej strany Československa. Zjazd zvolil nový ústredný výbor na čele s internovaným Alexandrom Dubčekom a významne sa podieľal na riadení občianskeho odporu proti okupácii Československa. Slovenskí delegáti až na výnimky sa na zjazde práve na zákrok Gustáva Husáka nezúčastnili. A o rok neskôr, v roku 1969, už predsedníctvo Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky prijalo zákonné opatrenie, ktoré legalizovalo násilné zásahy proti demonštrantom pri prvom výročí augustovej okupácie. Tak len, aby sa nezabudlo.
0: Vstávate s Rádiom Regina. Dobré ráno.

0: Dobrovoľní hasiči z prievidskej mestskej časti Veľká Lehôtka mali roky protipovodňový prívesný vozík, no chýbalo im zásahové vozidlo. To sa zmenilo a v uplynulých dňoch získali aj auto. Vďaka nemu budú môcť flexibilnejšie pomáhať ľuďom nielen v mestskej časti, ale i okresnom meste. Igorovi Rožkovi viac povedal predseda DHZ Prievidza Veľká Lehôtka Ján Húšek.
1: V súčasnosti máme z aktívnych protipovodňových opatrení vozík, ktorý slúži hlavne pre účely protipovodňový, ale dá sa použiť aj na hasenie požiarov, nakoľko má čerpadla a iné veci. A k tomu máme zatiaľ z mesta poskytnuté vozidlo Škodu Fabiu, ktorá má ťažné zariadenie, takže týmto. A teraz, keďže sme dostali od hasičského záchranného zboru nové vozidlo, teda pre nás je nové, takže budeme mať vlastne rozšírené toto o to, že môžeme ďalej vlastne fungovať už v takom väčšom formáte.
2: Toto vozidlo donedávna používali profesionálni hasiči z Bánoviec nad Bebravou, vysvetľuje riaditeľ krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Trenčíne Miloslav Tužinský.
3: V rámci hasičského záchranného zboru sme dostali novú techniku a v rámci toho potom obmieniame tú techniku. Som rád, že táto technika sa môže potom ako prebytočný majetok posúvať na dobrovoľné hasičské zbory obce. Vozidlo bude využívané na tie jednoduchšie požiare, dá sa využívať na tie jednoduchšie požiare a dá sa tam urobiť výbava. Je tam v podstate 200 litrová nádrž plus je tam vysokotlak.
2: Dobrovoľný hasičský zbor vo Veľkej Lehôtke vznikol 1. januára 1924. Po útlme sa v posledných rokoch opäť stavia na nohy, hovorí predseda Ján Húšek.
1: V rámci mesta boli viaceré dobrovoľné hasičské zbory a jediný taký posledný preživší aj zostala hasičská zbrojnica v mestskej časti vo Veľkej Lehôtke. Tam bola nejaká 10-ročná odmlka a v roku 2022 sa dal kolektív dohromady a od vlastne toho obdobia postupne s podporou mesta sme nadobudli vlastne všetky potrebné oprávnenia a zároveň aj nejakú tú techniku na to, aby sme mohli sformovať hasičskú jednotku mesta v zmysle legislatívy o hasičských jednotkách a ďalšie veci a postupne sme sa rozširovali aj členskou základňou. Dobrovoľný hasičský zbor vlastne zabezpečuje členov pre hasičskú jednotku mesta. Takže ako sa obnovil dobrovoľný hasičský zbor, tak sa hneď začala riešiť aj zásahová zložka pre mesto Prievidza.
2: Zbor má starších, ale aj viacero mladších členov. Jedným z tých mladších je aj Jakub Trgyňa.
4: Hasičom som skoro 2 roky už. Som sa začal baviť s chalanmi, ktorí už boli u hasičov čo u nás, tak som vlastne sa nechal zmotať a pridal som sa k ním a zatiaľ neľutujem. Páči sa mi, že sa pomaly rozbieha tento zbor, konečne sme dostali nejaké auto, s ktorým môžeme aj niečo vykonať a tak na začiatok je to ideálne. Do budúcna by sme isto chceli aj niečo viac do terénu.
0: Dobrovoľný hasičský zbor z Veľkej Lehôtky má v súčasnosti 29 členov, vyškolených s odbornou spôsobilosťou je 15 ľudí. Aktuálne patria do kategórie C, vďaka novému vozidlu a snahe členov by postupne chceli prejsť aj do kategórie B. A my už počúvame skupinu Gladiátor.

0: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
1: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.
3: Nenechajte si uísť výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh kúpite už od štvrtka obľúbený nápoj Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
4: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.
5: V predposlednej augustovej sobote budeme symbolickým stiskom ruky blahoželať dvom manželským párom. Prvý pozdrav je pre Jaju Hlubíkovú a Joja Hlubíka z Bratislavy k narodeninám. Druhý pozdrav k výročiu sobáša si vychutnajú manželia Hlinkovci, tiež z Bratislavy. Úprimné slová gratulácie a pekné piesne, ktoré pohľadia dušu, zaznejú v sobotných hudobných pozdravoch od 13. do 15. hodiny. Sprevádzať vás bude Hana Michalčíková.
4: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Čas na podanie kandidátok do samosprávnych volieb sa kráti. Nezávislí potrebujú aj podpisy. Spojené štáty a Kanada nedosiahli obchodnú dohodu, ktorá by odvrátila vysoké clá. Dnes bude malá oblačnosť a 19 až 29 stupňov. Príjemné ráno želá Barbara Čierna.
0: Rádiožurnál.
1: Kandidáti do októbrových samosprávnych volieb majú na odovzdanie kandidátnych listín už len pár dní. Nezávislí kandidáti musia zároveň doložiť aj podpisy voličov. V Bratislave a Košiciach ich potrebujú vyzbierať najviac a minimálne 1000 podpisov musia mať aj kandidáti na predsedov krajov. Odborník na miestnu politiku konštatuje, že na

0: 5. augusta. Podľa ústavného právnika Ladislava Orosa kandidáti s prirodzenou autoritou nebudú mať so zberom podpisov problém.
1: Sú správne úprave niektoré otvorené otázky, o ktorých sa veľa diskutuje, ktoré do istej miery diskriminujú nezávislých poslancov, najmä z hľadiska toho, že nie sú oprávnení ponúknuť svojich zástupcov do volebných komisií. Čiastočne je to kompenzované tým, že teda môžu tam vyslať pozorovateľov.
0: Analytik Transparency International Slovensko Ľuboš Kostelanský hovorí, že na definitívne hodnotenie je ešte skoro. Z doterajších údajov vyplýva, že medzi kandidátmi na starostov a primátorov väčších miest zatiaľ výrazne prevažujú nezávislí v pomere 4:1.
2: Pri výdavkoch to ale je presne naopak, že zatiaľ zhruba 2 milióny eur na tú kampaň minuli politické strany a 1 milión eur tí kandidáti, čiže je tam akási disproporcia alebo nerovnováha. To sa však ešte určite bude meniť a vyrovnávať.
0: Komunálne a krajské voľby sa konajú v sobotu 24. októbra. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
3: Americký najvyšší súd povolil vláde, aby pokračovala vo výstavbe tanečnej sály pri Bielom dome, kým o podanom odvolaní nerozhodne. Federálny sudca projekt zablokoval s tým, že prezident Donald Trump prekročil svoje právomoci, lebo o súhlas nepožiadal kongres. Odvolací súd tento verdikt potvrdil.
4: Americký najvyšší súd oznámil, že výstavba kontroverznej tanečnej sály pri Bielom dome môže pokračovať, kým nerozhodne o súde odvolania Trumpovej vlády. Kedy sa tak stane, nie je jasné. Prezident Donald Trump v októbri nariadil zbúranie 123 rokov starého východného krídla Bieleho domu bez povolení úradov a kongresu. Trvá na tom, že výstavbu tanečnej sály pokrie zo súkromných darov. Projekt bude stáť 400 miliónov dolárov, čo zaplatia patrioti a veľké spoločnosti. Zverejním ich mená v najbližších týždňoch, ale musím sa ich najprv spýtať, či im to neprekáža. Väčšina z nich mi už povedala, že to môžem spraviť. Žiadne peniaze daňových poplatníkov nepoužijem. Washington Post tvrdí, že výstavba novej tanečnej sály bude stáť minimálne 600 miliónov dolárov a väčšinu zaplatia daňoví poplatníci. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
5: Rádiožurnál, prehľad správ.
3: Spojené štáty a Kanada nedosiahli dohodu, ktorá by odvrátila nové clá plánované prezidentom Donaldom Trumpom. Do platnosti tak vstúpili nové 50% clá na širokú škálu kanadských produktov v hodnote 20 miliárd dolárov. Kanada chce zaviesť vlastné odvetné opatrenia a podmienky obchodnej dohody z USA označila za neférové. Najmenej 15 ľudí zahynulo v juhoukrajinskom veľkomeste Krivý Roh, keď tam ruské drony zasiahli rušné nákupné centrum. Počet zranených sa zvýšil na najmenej 130 vrátane 23 detí. Východoeurópske členské štáty NATO chcú Spojeným štátom navrhnúť, že znížia náklady spojené s pôsobením amerických vojakov na svojom území. Cieľom je presvedčiť administratívu Donalda Trumpa, aby neobmedzovala svoju vojenskú prítomnosť v Európe. Sociálna sieť TikTok zaplatí 400 miliónov dolárov v rámci urovnania sporu súvisiacom s porušením amerického zákona na ochranu detí v onlineovom priestore. Podľa amerického rezortu spravodlivosti sociálna sieť výrazne posilnila ochranu detí, ktoré sú jej užívateľmi. Tisícky slovinských domácností zostali v dôsledku búrky sprevádzanej silným vetrom bez dodávok elektriny. Intenzívne zrážky a búrky dorazili aj do Česka. V regióne stredočeského pohoria Brdy sa vyskytlo aj niekoľko supercel, ktoré väčšinou sprevádzali mohutné lejaky či krupobytie. Záplavy postihli aj Prahu. Trvalý výdatný dážď spôsobil lokálne záplavy aj v niektorých častiach nemeckej spolkovej krajiny Bavorsko. V jaskyni Čertova pec v Radošine archeológovia skúmajú ohnisko z doby kamennej. Presnejší vek náleziska im pomáhajú určiť aj kolegovia z Nemecka. Odborníci zisťujú, či lokalitu v tom čase obývali poslední neandertálci.
6: Ohnisko v jaskyni Čertová pec má pravdepodobne viac ako 40 tisíc rokov. Pre archeológov je to výnimočné miesto, ktoré inde na Slovensku nie je. Archeológ Adrián Nemergut.
7: Ide o obdobie, kedy nám tu v tomto regióne vymerali poslední neandertálci a prichádzajú na scénu prví moderní ľudia Homo sapiens.
6: Adrián Nemergut pripomína, že jeho predchodcovia jaskyňu skúmali už pred vyše 60 rokmi. Toto leto archeológovia sondu prehlbili a zistili, že ohnisko pokračuje aj ďalej.
7: Sa snažíme podobrať čo najviac vzoriek na ďalšie analýzy, ktoré prakticky neboli prístupné v tých 50. 60. rokoch minulého storočia. Spomeniem napríklad tú starobylú DNA, kde v rámci malej vzorky pôdy dokážeme zistiť, kto dané ohnisko založil.
6: Tu prišli od

0: Obrať odborníci z Inštitútu Maxa Plancka v Lipsku. Antropologička Silvia Bodoriková upozorňuje, že pozornosť venujú aj nájdeným ľudským kostiam.
1: Zatiaľ máme asi 30 solitérnych nálezov. Vieme, že tie kosti určite nepatrili jednému jedincovi, pretože tam máme aj kosti nedospelých jedincov, aj dospelých. Určite pôjdu kosti na radiouhlíkové datovanie. Dúfame, že sa tu nájdú aj nejaké pozostatky alebo nejaké stopy osídlenia neandertálcami.
0: Výskum archeológovia skončia do konca prázdnin. Či našli stopy po posledných neandertálcoch, sa dozvedia o niekoľko mesiacov. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
2: Rádiožurnál Šport.
3: Slovenská atletka Emma Zapletalová triumfovala na mítingu Diamantovej ligy vo švajčiarskom Lausanne. V behu na 400 metrov prekážok zvíťazila časom 52,41 sekundy, čo je druhý najlepší svetový výkon sezóny. Rýchlejšia bola tento rok iba ona sama na mítingu v katarskej Dohe.
4: Piatý víťazstvo za sebou, som veľmi rada. Prišlo sa mi dobre. Myslím, že stále mám nejaké rezervy v tom úvode, že to není také rýchle rozkrhnuté. Zadala som kúsok od osobného rekorda, ale stále cítim, že tá forma je a že to môže byť ešte rýchlejšie.
3: Zdeno Chára sa včera v Trenčíne symbolicky rozlúčil so slovenskými fanúšikmi. V exhibičnom zápase s názvom Zdenové posledné striedanie zvíťazil tým Boston nad týmom Svet 13-8. Hokejistky Slovenska zdolali na Európskom pohári národov v Bardejove Taliansko 5-1 a v predstihu si zabezpečili celkové prvenstvo. Na memoriáli Pavla Zábojníka zvíťazil Zvolen v derby nad Banskou Bystricou 4-3 a pripísal si prvé víťazstvo na turnaji. Kapitán domácich Marek Ďaloga.
5: Je to paráda, lebo potrebovali sme to, aj chlapci to potrebovali a bol to vyrovnaný zápas, dá sa povedať, a v ťažkých podmienkach, veľmi ťažkých podmienkach, lebo to nebol ľad proste, ale zvládli sme to, tak sme sa strašne za to šťastní.
3: Vo svojom úvodnom vystúpení na tohtoročných majstrovstvách Európy slovenské volejbalistky prehrali vo švédskom Göteborgu s favorizovaným Francúzskom 0-3. Univerzálka Karin Šunderlíková zaznamenala 11 bodov.
6: Francúzsky mali naozaj dneska výbornú obranu. Následne si vytvorili výbornú situáciu na útok. Myslím si, že my sme sa s týmto úplne vedeli vysporiadať. Mrzí to, no.
3: V ďalšom zápase nastúpia Slovenky dnes proti domácemu Švédsku. Darilo sa naopak slovenským volejbalistom, ktorí v prípravnom zápase v Žiline zdolali Švajčiarsko 3-1. Naši basketbalisti prehrali v Bratislave s Bulharskom 79-81. Pre zverencov trénera Olivera Vidina išlo o generálku pred druhou fázou predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029.
7: Myslím si, že sme boli trošku mentálne unavení. Veľa strát sme mali. V prvom polčase hlavne 15 bodov dali zo strát. Ale dobre, s tým, čo máme, myslím si, že sme dobrí, že môžeme urobiť ešte lepší výsledok.
3: Novú sezónu anglickej Premier League otvoril úradujúci majster Arsenal víťazstvom 3-0 nad nováčikom Coventry. Vo francúzskej Ligue 1 vstúpilo víťazne Marseille, ktoré zdolalo Štrasburg 4-0.
2: Rádiožurnál Počasie.
3: Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele dážď alebo prehánky. Teplota od 19 stupňov na severe do 29 na Dolnom Zemplíne. Fúkať bude západný vietor do 30 km za hodinu.
2: Rádiožurnál.
3: Pokojný víkend vám želajú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Ivan Šucha a od mikrofónu Barbara Čierna.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 7 hodín, 10 minút.
2: Zelená vlna.
8: Poďme sa pozrieť na cestárske stanoviská. Nájdete ich v Bratislave v Dubravke na ulici Janka Alexiho, kde opravujú cestu. Ulica je dočasne zjednosmernená v smere na Saratovsku. V opačnom smere to obídete po ulici Mikuláša Šnajdra Trnavského a po Harmincovej. V Pezinku na Šenkvickej ceste opravujú kruhový objazd. Odbočka na Šenkvice je uzavretá. Obchádzka vedie cez Modru. V Abraháme na Družstevnej budujú kanalizáciu. Prejdete striedavo, premávku riadia semafory. Policajné stacionárne radary máme v našom hlavnom meste na dvoch miestach nahlásené. Jedno miesto je v Petržalke na Dolnozemskej ceste pri čerpacej stanici Orlen smerom von z mesta a druhý stacionárny radar sa nachádza na Bajkalskej smerom k trom vežiam.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ bez budíka.
8: Už sme vám dnes prezradili, že spoločnosť vám v dnešnom bez budíka robia Pavol Prelovský a Bibiana Ondrejková. Pripomíname aj to, že je sobota, ešte stále augustová, ešte stále prázdninová, aj keď prázdniny už naozaj bežia z kopca a sú vo svojom finále, je sobota 22. augusta a hoci by sa mohlo zdať, že aj leto sa s nami pomaličky lúči, nie, nechcem maľovať čerta na stenu, nie je to tak a to vám pripomenieme aj v predpovedi počasia, že napríklad na budúci týždeň, ktorý bude oficiálne posledným augustovým a teda aj posledným prázdninovým, sa tie teplé letné dni ešte vrátia.
2: Rádio Regina Západ bez budíka.

0: čo nás živí, čo nás teší. Práca, záľuby, hobby, životná filozofia.
1: Štefan Papp sa v rámci svojej práce zaoberá hladkým chodom počítačových sietí. Vo voľnom čase sa od klávesnice a monitora snaží uletieť čo najďalej. Jeho záľubou je paragliding. Ako povedal Michalovi Hercegovi, na mestskom úrade v Senci pôsobí už od roku 1999.
2: Mne sa to podarilo postupne budovať celú tú infraštruktúru a od čias nejakého ISDN a vytačaného internetu, ktorý bol len čisto na sekretariate, až po súčasnosť, kedy máme v rámci aj mestského úradu metropolitnú sieť a optické prepojenia medzi jednotlivými útvarmi, budovami, škôlkami.
3: Niektorí informatici povedia, že radšej 8 hodín za počítačom ako hodina práce s ľuďmi. Ako to pociťujete vy?
2: Je potrebné komunikovať s užívateľmi, riešiť problémy najprv u nich, snažiť sa vydedukovať z ich jednoduchého popisu nejakého problému, o čo sa vlastne jedná a kde by mohol byť problém. Tá komunikácia je pre správcov sietí veľmi dôležitá a nedá sa zavrieť do súterénu a pracovať len s technológiami.
3: Čo mňa kedysi fascinovalo, už sme si na to úplne zvykli, že informatik sedí vo svojej kancelárii, ja som vo svojej a on na diaľku robí tie zásahy. Ja len pozerám, ako sa to tam mihá.
2: Urýchľuje nám to aj správu sietí veľmi výrazne a tým pádom doma nie je potrebné, aby som sedel dokonca ani vo svojej kancelárii. Môžem to urobiť z dovolenky od hocikadiaľ, alebo po ceste si len otvorím notebook, pripojím sa užívateľovi na pracovnú plochu.
3: Spomínate si na situáciu, keď bolo treba niečo naozaj prepojiť, splniť požiadavku, ktorá sa na prvý pohľad javila, že to nebude ani uskutočniteľné?
2: Napríklad pri odpadovom hospodárstve sme museli riešiť prepojenie daňového systému spolu s evidenciou nádob odpadových a takisto aj čipov, ktoré sú pridelené poplatníkom na vstup napríklad do týchto odpadových nádob. Toto bola taká zložitejšia úloha, ale tu je to o spolupráci programátorov, nás ako ITčkárov na úrade a samotných užívateľov a ich potrebách. Takže podarilo sa nám tiež dva úplne rôzne systémy cez integračné rozhrania prepojiť tak, že v súčasnosti fungujú a tie údaje sa oboj strane prenášajú.
3: Vy sa snažíte vo voľnom čase od počítačov uletieť a to doslova venujete sa paraglidingu.
2: Paragliding je lietanie na padakovom klzáku, ktorý má taký špecifický elipsovitý tvar. Ja sa venujem bezmotorovému lietaniu na padakových klzákoch a je to oblasť alebo disciplína, teda prelety cross country. No a mňa fascinovalo to, že paraglidingová výstroj váži 8-9 kg a nepotrebujete na to letisko, nepotrebujete žiadnu vzletovú plochu, stačí vám vystúpať na kopec s vhodnými podmienkami a s vhodným sklonom a samozrejme tým vietrom, ktorý je kolmo na túto prekážku a viete odštartovať a lietať hodiny.
1: Prečo majú paraglidisti radi Alpy a ako sa lieta v Pakistane? To si povieme tiež, ale až potom, ako nám Jana Kiršnerová v našom vysielaní zažiari ako slnko.
0: Čo nás živí, čo nás teší.

0: čo nás živí, čo nás teší. Práca, záľuby, hobby, životná filozofia.
1: Jana Kirchner nám priniesla do nášho vysielania slnko. Kto vie, že či aj takí paraglidisti si uvedomujú, že sú trošku bližšie k slnku ako my, ale naozaj len trošičku. V pracovnom čase informatik, vo voľnom čase paraglidista, to je Štefan Pap, s ktorým sa dnes ráno rozpráva Michal Hercek.
2: Straník, Tríbeč, sú aj iné slovenské miesta, ktoré určite poznáte, ale predsa len vás to ťahá aj do Alp. Čím je pre paraglidistov toto pohorie také zaujímavé?
3: Sú orientované tak, že sa lieta na južný alebo severný smer, to znamená aj orientácia tých kopcov je veľmi dobrá. Sú to 3000 až do 4000 metrov vysoké kopce. Každé to údolie má svoju vlastnú mikroklímu. Lieta sa inak nad rovinami a lieta sa inak práve v týchto kopcoch. Ja som sa tak rozlietal aj v rámci Ázie, čiže India, Nepál, Pakistán a potom v Kolumbii.
2: Zároveň u vás je silná tá myšlienka lietať s rozumom a nelietať za každú cenu.
3: Limitom je počasie. Bez dobrej predpovede nemôžem ani uvažovať, že by som tam išiel. A vždy deň pred tým daným dňom si musíme tie predpovede znova zaktualizovať, pozrieť sa, či naozaj to bude letové. Lietam aj tandemové lietania, čiže začal som s rodinou, s mojim najstarším synom, lietal som aj s mojou manželkou a s priateľmi, stielam tú radosť lietania, ktorú ja mám, aj s ostatnými.
2: Nejaké paraglidistické plány do blízkej budúcnosti, na čo sa tak chystáte?
3: Minulý rok sa mi podarilo dostať na mesiac do Pakistanu. Je to panenské prostredie tam, ako v zmysle toho, že nie sú tam nejaké tie komerčné rezorty alebo komerčne organizované výlety čisto na paragliding. Je to ťažké náročné lietanie. Minulý rok sa mi podarilo lietať v údolí Hunzi, čo je asi druhé najťažšie lietanie. Podarilo sa mi minulý rok letieť vo výške 6900 metrov. To je asi zatiaľ moje také najvyššie lietanie. Aj tie prelety tam boli teda cez 100 km, ktoré sa mi tam podarilo pri tých 6-7 tisícovkách preletieť. Tento rok sme zrušili expedíciu do Pakistánu práve kvôli tým problémom na Blízkom východe. Čiže budúci rok sa chystám na mesiac zase do oblasti Hunzi a do oblasti Baltorok. Oblasť Baltorok je asi to najťažšie lietanie na svete. Antoine Girard, jeden z tých najznámejších paraglidistov, ktorý to tam má veľmi dobre prelietané, tak letel vo výške 8300 metrov, čo už sú veľmi náročné podmienky. Tá motivácia samozrejme nie je až tak vysoko letieť, ale zažiť tie pohľady na 8000 v tejto oblasti, to je nejaký môj sen, ktorý by som si rád splnil.
1: No tak teda šťastný let všetkým paraglidistom.
0: Čo nás živí, čo nás

Nevral mi, že nejestvuje vietor, čo zlé odvanie, naladenie myšlienok, že nenachádzaš správne struny, že zbytočne hľadáš, čo je tvojho bytia poslanie a že piesne z vysokých skál nie sú vôbec žiadne.

0: Sobota, 22. august, 7:31. Víkend, voľný víkend. Užívate si voľno? Nuda nie je zlá. Poznáte ten krásny citát? Tvoja práca počká, kým ukážeš svojim deťom dúhu, ale dúha nepočká, kým dokončíš svoju prácu.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdové demokracii nestačí institut. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
7: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
10: Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
9: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností, aj vojenská prísaha.
10: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
9: Tešíme sa na vás.
11: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
12: Andy, koľko prasiatok vidíš?
13: 5?
12: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
14: 5 proti 5. Už čoskoro.
15: Zelená vlna.
0: V Bratislave na Limbovej pri nemocnici Kramáre rekonštruujú chodníky. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Prechodcov sú vyznačené dočasné priechody prechodcov. V Malinove na Bratislavskej opravujú autobusovú zastávku. Blokovaný je jeden pruh. A v Kolárove na Orechovej budujú kruhový objazd. Blokovaný je jeden pruh podľa potreby. Všímajte si dočasné dopravné značky. Pozor na stacionárny radar v Bratislave v Petržalke na Dolnozemskej ceste pri čerpacej stanici Orlen smerom von z mesta.
15: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: počasie.
1: Dnes nás na západnom Slovensku čaká malá, spočiatku miestami zväčšená oblačnosť, výnimočne prehánky, najmä na severe. Z rána sa môže kde tu objaviť aj hmla. Teploty počas dňa budú od 22 stupňov na severe Trenčianskeho kraja a vystúpia do 27 stupňov na juhu Podunajskej nížiny a na Záhori. Viac bude prevažne západný vietor 3 až 9 metrov za sekundu. Zajtra bude približne podobný deň ako ten dnešný. Noci budú svieže a vraj aj stále sviežejšie. Údajne sa máme šancu aj dobre vyspať. No a ako bude na budúci týždeň? Na to sme sa opýtali Pavla Beranka zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Bude leto pokračovať alebo už skončí?
2: Definitívne sa leto ešte určite nekončí, ale je veľmi pravdepodobné, že už nenastane situácia, že by v nížinách západného Slovenska 3-4 dní po sebe bolo 35 a viac stupňov po sebe. To určite nie, ale nejaké teploty na 30 stupňov budú ešte aj budúci týždeň. V pondelok a utorok ale nie, tam by malo byť väčšinou jasno alebo takmer jasno. Noci budú relatívne chladné, teplota bude klesať väčšinou na 14 až 9, lokálne najmä v Trenčianskom kraji a na Záhorí až na úroveň do 6 stupňov. Denná teplota v pondelok a v utorok, v pondelok pravdepodobne 20 až 28, v utorok pravdepodobne 25 až 30 stupňov. No a potom od stredy do piatka by sa malo otepliť, bude tam väčšinou jasno až polojasno, noci zostanú relatívne čerstvé, ale denná teplota od stredy do piatka na západnom Slovensku zväčša v rozpätí od nejakých 27 do 32, na juhu až do 33 stupňov Celzia. Takže leto sa určite ešte nekončí, ale opakujem ešte raz, nejaká séria dlhších, naozaj veľmi výrazných horúčav, tak to už asi skončilo.

dnu Piešťanskému parku a mestu Piešťany tento víkend sme už hovorili. Dnes je vlastne v rámci 3. ročníka druhý deň, už sa začína od rana rôznymi rozprávkami, školou tanca pre deti a potom aj pre väčších. Po obede vystúpia stand-upisti v rámci silných rečí a z večerných predstavení vyberám napríklad 18. budú hrať Lordi, kde sa predstaví Peter Šimún, Maroš Kramár a aj Jozef Vajda, ktorý je hlavným šéfom a tvárou a lídrom tohto festivalu. Bude tam tiež napríklad Olga Belešová vo svojom skvelom predstavení, v ktorom hrá len ona sama, Vyučovanie Donny Margarity. Vo večerných komediách tam si môžete vyberať Zlatá baňa, kde uvidíte Andreju Karnasovú, Andreju Profandovú, Mariana Labudu alebo Mareka Majeského. V predstavení Moje baby zase účinkujú Zuzka Kocuriková, Zuzana Fialová, Viktória Šuplatová. No a konkurovať im bude napríklad Top of the Pops, ďalšie veľmi zaujímavé predstavenie, a večer bude Žulčák spievať Filipa, a to ešte stále nie je všetko. We'll be right back.

0: Literárna tvorba Etely Farkašovej je súčasťou našej literárnej scény od roku 1978, kedy vyšiel jej prozaický debut Reprodukcia času. My dnes budeme hovoriť o jej najnovšej próze s názvom Dni. Je autorským rozšírením a prepracovaním novely Deň za dňom, ktorú autorka knižne publikovala v roku 1997. Ústrednými postavami sú mentálne znevýhodnený Fedor a jeho matka. O tom, akú podobu získal tento príbeh v roku 2026, nám povie v rozhovore s Ivicou Rutkajovou spisovateľka a filozofka Etela Farkašová.
1: Prapôvodná myšlienka, ktorá sa týkala tejto témy, bola spracovaná v podobe poviedky a tá vyšla kedysi začiatkom 70. rokov v Slovenských pohľadoch. Odtedy tá próza prešla mnohými metamorfózami.
2: Bola vydaná knižne ako novela.
1: Volala sa Deň za dňom. Ani to nebol jej posledný údel, pretože ona bola prepracovaná ešte potom pre rôzne preklady, trošku v iných úpravách. Takže naozaj tá proza prechádzala viacerými premenami. Téma, ktorým sa veľmi dalo stručne označiť ako zložitý, rozporuplný vzťah matky ku mentálne narušenému synovi. Na oko možno jednoznačné, v skutočnosti veľmi rozporuplné a zdá sa, že aj protirečivé v tom dobrom slova zmysle, ako mne sa to ukázalo práve pri tomto poslednom rozpracovávaní témy.
2: Po 10 ročiach ste sa vrátili k tomuto príbehu, ktorý vás oslovil a ktorý vás svojím spôsobom sprevádzal veľkú časť života. Čo ste mali pocit, že treba dopovedať alebo prehlbiť, alebo aktualizovať? Samozrejme, pýtam sa tým aj na ľudskú skúsenosť za 10 ročia, ktoré uplynuli.
1: Zmenila sa doba spoločenská, zmenilo sa možno mentálne naladenie, zmenila sa autorka. Fedor sa pre mňa stal akousi takou metaforou niečoho, čo sa človeku jednoducho prihodí v živote. Niekomu viac, niekomu menej viditeľne, niekomu výraznejšie, niekomu menej výrazne, ale s čím žijeme. Niekto to maskuje, niekto naopak deklaruje. V každom prípade táto téma vzťahu s niekým, kto je zásadne iný, kto je môj, kto je súčasťou môjho bytia, môjho života a zároveň je niečím totálne odlišným, iným, nepoznaným, bolestivým, ale môže to byť aj postupné upokojovanie, zmierovanie, vyrovnávanie sa, prijímanie novej reality. Zmenili sa možnosti, pozícia v spoločnosti mentálne znevýhodneného človeka. Ja si spomínam, keď som bola pred 30 rokmi približne v Amerike a v Kanade, ako ma šokovalo, na každom kroku v verejnom priestore sme sa stretávali s detičkami, ktoré boli proste Downov syndrom, nejako prejavovali známky inakosti, boli súčasťou toho verejného života. A som si v duchu hovorila, tak to u nás nemáme zďaleka toľko takto znevýhodnených detí, respektíve ľudí. Po tých 30 rokoch som prišla na to, že situácia sa zmenila v tom, že sa otvorili dvere, odstranili mnohé bariéry pre tých našich, ktorí boli zatvorení za múrmi. Čiže tak sa stávajú viditeľnejšími, zjavnejšími, aj integrovanejšími, ako boli kedysi.
0: Kniha vychádza s ilustráciami výtvarničky Kvietoslavy Fulierovej, s ktorou autorka dlhé roky spolupracuje na vizuále svojich knižných diel. No a gránu a ku knihe, či už tejto alebo tej, ktorú možno práve o chvíľočku otvoríte vy tú svoju, sa určite hodí napríklad aj vôňa kávy, tá vonia aj tu v našom štúdiu, ale my si teraz dáme aj chuť majoránky s krásnym hlasom Karla Zicha.
3: Oči do kořán a v těch očích tání vešla z do mých brán, já tě pozval dál.

0: máme prípad.
1: Každé ticho skrýva príbeh.
2: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
1: Za každou vraždou je pravda.
3: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
1: Každá dolina má svoje tajomstvo.
4: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
1: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na Jednotke.
5: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
6: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
7: Roma Spirit oceňuje ľudí,
8: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
7: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
8: Na www.romaspirit.sk.
9: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
10: Príjemný deň s rádiom Regina Západ.
11: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk. Nenechajte si uísť výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh kúpite už od štvrtka obľúbený nápoj Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na Coca-Cola 1,5 litra originál.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Fotky detí, ktoré uverejnia rodičia na internete, môžu byť zneužité, upozorňuje komisár pre deti Jozef Mikloško. Za útok na indického občana v Nitre čelia 4 osoby obvineniu. Dnes bude väčšinou malá oblačnosť, teplotou 19 až 29 stupňov. Príjemné sobotné ráno praje Lenka Karlubíková. Raz na internete, navždy na internete. Týmito slovami komisár pre deti Jozef Mikloško upozornil na tému sharingu, takzvaného nekritického zdieľania detí na internete ich vlastnými rodičmi. Detský ombudsman apeluje na to, že rodič nevytvára spomienku pre priateľov, ale voľne dostupný materiál pre celý svet, ktorý je často zneužitý.
2: Sami sme často až v šoku, ako ďaleko môže zajsť a kde môže skončiť nevinná fotografia dieťaťa, ktorú uverejní z dovolenky. Čiže otázka je taká, či by som fotku svojho dieťaťa zverejil napríklad na námestí SNP na nejakej výkladnej skrini. Dieťa má právo na čistý digitálny štít a rodič má myslieť na to, že akákoľvek fotka tam už bude navždy a na túto fotku sa bude dieťa pozerať napríklad do 20 rokov.
1: Štyroch mladistvých, ktorí mali v centre Nitry zaútočiť na občanov Indie, polícia obvinila. Incident sa stal pred 3 týždňami. Útočníci s kuklami na hlavách spôsobili jednému cudzincovi zranenia tváre a oka. Polícia ich včera zadržala a urobila 3 domové prehliadky. Pokračuje nitriansky krajský policajný hovor.

0: Trenčiansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ do výmeny investuje takmer 750 000 eur. Predseda kraja Jaroslav Baška.
1: Gymnázium Ľudovita Štúra je jedno z našich najväčších gymnázií a z najväčších stredných škôl, ktoré máme zriaďovateľské pôsobnosti v rámci celého kraja. Určite sa zlepší vlastne aj tá energetická náročnosť, teda klesne tejto budovy a tá investícia je za 3 štvrte milióna eur. Má to zhotoviteľ urobiť do 6 mesiacov, čiže do konca tohto roka.
0: Pokračuje riaditeľka gymnázia Mária Tinková.
2: Zlepšil sa život zamestnancom, študentom a v podstate všetkým, ktorí našu školu navštevujú, lebo máme tu rôzne krúžky, súbor Trenčan, čiže aktivity sú tu aj v poobedňajších hodinách, takže určite tá kvalita života bude na vysokej úrovni.
0: Prezentácia tradičných poľnohospodárskych činností a vystúpenia folklórnych súborov budú súčasťou dnešnej akcie Gazdovanie na Hriňovských Lazoch v Detvianskom okrese. Tento rok v rámci pripraveného programu priblíži aj tradičnú podpolianskú svadbu. Atmosféra podujatia je založená na bezprostrednom kontakte návštevníka s ľuďmi pri ukážkach hospodárskych prác. Myšlienkou je prezentácia starých remesiel a spôsobov hospodárenia na podpoľaní. Hokejisti Zvolena zvíťazili na memoriáli Pavla Zábojníka v derby nad Banskou Bystricou 4-3 a pripísali si prvé víťazstvo na turnaji. Kapitán domácich Marek Ďologa.
3: Je to paráda, lebo potrebovali sme to, aj chlapci to potrebovali a drelo sa, trénovalo sa a nešlo to proste. No. Niečo nám nevyšlo, niečo sme si pozerali, ale už včerajší zápas bol taký, ako to malo vyzerať, len to nepadalo, dneska to už aj padalo, ale bol ťažší súper a bol to vyrovnaný zápas, dá sa povedať, a v ťažkých podmienkach, veľmi ťažkých podmienkach, lebo to nebol ľad proste, ale zvládli sme to, tak sme sa strašne za to šťastní.
0: Dnes bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo dážď, najmä na severe. Teplota vystúpi na 24 až 29, v Trenčianskom a Žilinskom kraji na 19 až 24 stupňov. Fúkať bude západný až severozápadný vietor 10 až 30 km za hodinu, k večeru zoslabne. 8 hodín 4,5 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Na našich cestách je víkendový pokoj. Pozor, len v Bratislave v Podunajských Biskupiciach je pre opravu železničného priecestia obojsmerne uzavretá Vinohradnícka ulica. Obídete to cez Rovinku alebo cez Studené.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ bez budíka.
5: My už sme vám dali nejaké tipy na strávenie tohto víkendu, aj konkrétne tohto dnešného dňa, a budeme v tom pokračovať, pretože súčasťou nášho sobotnejšieho vysielania je aj to, že vám povieme, v akých mestách, prípadne dedinkách sa čo dnes a zajtra deje, takže nebudú chýbať víkendové pozvanky ani iné zaujímavosti v rámci nášho vysielania, či už minulého, alebo aj budúceho. Pavol Prelovský a Bibiana Ondrejková sú tu s vami aj o 8 hodine 5 minúte.
4: Rádio Regina Západ.

0: tipy na víkend.
1: V týchto dňoch je v plnom prúde aj medzinárodný festival komornej hudby a jazzu Hudba v modre. V sobotu večer bude centrom diania nemecký evanjelický kostol, viac vie Jana Dekanková.
2: V sobotu sa vo festivalovej premiére predstaví Spergerovo duo. Predstavia prekrásny program z obdobia romantizmu s kontrabasom v hlavnej úlohe. Festival uzavrú nedeľné raňajky s komornou hudbou o 10:30 v obľúbenej modranskej kaviarni Cuvée. Tento rok majú podtitul Netradičný cymbal a protagonistom bude medzinárodne uznávaný cymbalista moldavského pôvodu Marcel Komendant. Užite si neskoré letné raňajky spolu s hudbou rôznych štýlov, od baroka po súčasnosť, od klasiky po jazz či balkánske rytmy a k tomu sa dozviete mnoho zaujímavých informácií v rozhovore s umelcom.
1: V Dome ľudového bývania vo Veľkých Lovciach budú dnes lôťanské folklórne slávnosti. Program nám priblíži Ľuboš Zimula.
3: Program sa začína o 15:30 a tešiť sa môžete na folklórnu skupinu Vrštek z Hostia, folklórny súbor Dopravár z Bratislavy, folklórny súbor z maďarského Pilíš-Borožien, folklórny súbor Lôťanská dolina z Veľkých Loviec, Sílešánek z Vinodolu a detský folklórny súbor Fialka z Veľkých Loviec. Pripravené sú aj remeselné prezentácie, tvorivé dielne a atrakcie pre deti. Chýbať nebude občerstvenie s regionálnymi špecialitami.
1: Ďalšia z cyklu komentovaných prehliadok Safari v Chotári zavedie návštevníkov do Suchej nad Parnou. Bližšie povie Viera Tranžiková.
4: Tento raz povedie Rúžovou a Vlčou dolinou, krajinou, ktorú po staročia formovali vinohrady, ovocné sady a ľudia, ktorí sa o ne starali. Prehliadka v Suchej nad Parnou vedie prevažne po rovinatom nespevnenom teréne a je vhodná pre všetky vekové kategórie. Počas približne 5-kilometrovej trasy sa účastníci dozvedia viac o histórii miestneho vinohradníctva a ovocinárstva, ale aj o krajine a o tom, ako sa v priebehu času menila. Rúžová dolina má históriu siahajúcu až do stredoveku. Vinohrady trnavských mešťanov sú tu doložené už v 14. storočí. V susednej Vlčej doline, ktorá sa kedysi nazývala Čertová dolina, sa zase ukrýva príbeh spojený so spisovateľom a miestnym rodákom Františkom Hečkom. A súčasťou prehliadky je ochutnávka práve dozrievajúceho ovocia.
1: Dnes večer o 7:30 sa pod hviezdami na hrade Devín bude premietať dokumentárny film režiséra Williama Bendika Dunaj. Vypočujme si Dominiku Egliovú.
5: Diváci budú mať pred sebou krajinu formovanú Dunajom a o chvíľu sa tá istá rieka stane hlavnou postavou filmu na plátne. Jay sleduje dvoch ochranárov na ceste popri slovenskom úseku rieky a cez ich skúsenosť postupne objavuje živé ramená, lúžne lesy, aj miesta, kde prirodzenú rieku zmenili ľudské zásahy. Film navyše pracuje so silnou myšlienkou, kde rieka dostáva vlastný hlas. Dunaj tak nie je iba kulisou či témou dokumentu, ale aktérom vlastného príbehu. Na Devíne chceme túto filmovú perspektívu prepojiť s realitou, preto večer zároveň doplní diskusia s tímom ochranárskeho združenia BROS a s členmi budeme hovoriť o tom, čo sa na Dunaji dnes chráni a obnovuje, prečo sú jeho ramena a lužné lesy dôležité a prečo sa stav rieky týka aj človeka, ktorý ju možno každý deň iba míňa.
1: Už sme vás dnes informovali, že Piešťany budú a už žijú vlastne od včera počas tohto víkendu festivalom Piešťanské zábaly. Dnes na vás tiež čaká množstvo zaujímavých nielen divadelných predstavení, no a zajtra bude vyvrcholením tohto ročníka veľký koncert Gorana Bregoviča na Amfiteátri. Víkendové tipy pre nás pripravil Michal Herceg. Ďakujeme.

Kým pri nás láska spáva, je to vždy dobré. Možno sa aj vy prebudzate teraz vedľa nejakej svojej lásky. No tak si užite, vážte a ofukujte, tak ako sa patrí. Medzi nás prišla naša kolegiálna láska Darina Mikolášová, ktorá vás bude sprevádzať panorámou dnes ráno, ale o chvíľočku budeme počuť aj v kúsočku, v takom zostrihu o spomienke na jej rozhovor s Luciou Liškovou, veľmi zaujímavou ženou, ktorá hovorí o tom, že o človeku veľa prezradí to, ako vyzerá jeho dvor. Viac ja prezradzať nebudem, pretože prichádzajú Pet Shop Boys.

0: Rádia Regina Západ.
1: Keď človek chodí po svojom meste s otvorenými zvedavými očami, keď sa rád prechádza, spoznáva zákutia, všeličo zrazu môže vidieť a vnímať inak. Napríklad vnútrobloky. Lucia Lišková je produktová manažérka v softverovej firme a vo voľnom čase rada sleduje, ako dokáže dvor rozprávať o svojich obyvateľoch. Koniček si našla vo vnútroblokoch, ktoré fotí a spoznáva inak ako bežný obyvateľ či turista a svoje zážitky zdieľa na sociálnych sieťach. A rozprávala sa s ňou Darina Mikolášová.
2: Pracuješ v softverovej firme, začnem takto hneď z hurta, ale vo voľnom čase mapuješ spomínané vnútrobloky. Chcem sa ťa spýtať, že ako sa z produktovej manažérky stane takáto pozorovateľka dvorov a vnútroblokov?
3: Celý začiatok tohto príbehu začal vlastne úplne presne tých 6 rokov dozadu, keď som prišla z pôrodnice domov s mojim malým synom, ktorý sa rozhodol, že odmietne spať doma. A ja som teda musela kočikovať hodiny a hodiny po celej Bratislave. Tým, že bol úplne ten najsilnejší ešte vtedy COVID a mohla som chodiť v podstate kilometer od nášho bytu, tak som práve začala brázdiť toto okolie Slovenského rozhlasu, okolie Račianskeho mýta a začala som objavovať krásne skryté miesta, ktoré boli tiché, nebolo tam tak teplo a môj syn v nich, v tom kočiku, oveľa lepšie spal.
2: Takže si prišla na spôsob, ako ho uspať a zároveň si dokázala aj vnímať niečo, čo možno naozaj prehliadame. A ja som tak premyšľala, že kedy som sa osobne stretla s pojmom vnútroblok a obávam sa, že to bolo asi na tvojom Instagrame, pretože nikdy som nejak nevnímala jednak ten priestor a jednak ani to slovo mi nebolo blízke, tak keby sme mali definovať slovo vnútroblok, čo to vlastne je, kde to je?
3: Ja som nejak podvedome možno začala v prvej tej inštancii používať to slovo vnútroblok, ale ja už ho tak teraz viac menej používam on ako keby, ako keby skupinu toho, alebo dá sa povedať nejaký ten brand toho môjho Instagramu. Na druhej strane, ja za to vlastne používam, že to je taký ten priestor, ktorý je medzi tým verejným priestorom, tou ulicou, tou Rušnou a medzi tou intimitou toho bytu. Častokrát to nie len vnútrobok, je to aj dvor, je to aj záhrada rodinného domu, alebo možno nejakého súkromnejšieho objektu. Môže to byť nádvorie, hlavne čo sa týka tých staromestských bytových domov. Dá sa povedať, že ja do toho vnútrobloku už začlenujem pomerne dosť veľa typov priestoru, ale je to taký ten most medzi tým súkromným a verejným.
2: A treba povedať, že vnútrobloky vlastne nemá iba Bratislava. Ty si mi hovorila, že si z Trenčína a Trenčín má vnútrobloky?
3: A Trenčín má vnútrobloky, mohol by sa povedať, že takmer každé mesto, ktoré má nejakú budovu, ktorá vytvára nejaký priestor medzi tým, kde ľudia bývajú, môže mať ten vnútroblok, takže určite áno.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12:30.

0: mladá generácia slovenskej hudobnej scény. Viete, komu patrí tento hlas a táto pesnička? Krásnej, mladej, talentovanej nielen speváčke, ale aj moderátorke a herečke Terry Čikoš. No a my si slovenskú hudbu budeme hrať a zahráme si v tej ďalšej polhodinke aj stálicu na nebi slovenskej populárnej hudby. Marika Gombitová, samozrejme, v nej sa nemôžeme pomýliť. Kúsok šťastia vám želáme, samozrejme všetkým, a posielame vám ho aj takto hudobne, respektíve urobíme to. Toto je pesnička z jej albumu Mince na dne fontán.
1: Humor, nadhľad a jeden z najslávnejších literárnych hrdinov. Počas letných prázdnin vám prinášame rozhlasovú dramatizáciu slávneho románu Jaroslava Haška s nezameniteľným Ivanom Vojtekom.
2: Keď bude 11, povedz ty mi.
3: Na čo vám to bude?
4: Pán jednoročný dobrovoľník Marek tu ešte bohužiaľ ostáva, ale mne pinklich o 11. vyprší trest. Od 11. som slobodný človek.
1: Osudy dobrého vojaka Švejka každú nedeľu o 12.30.
5: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
6: Koľko prstov vidíš?
7: 5?
6: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
8: 5 proti 5. Už čoskoro.
9: Haló, či tak kde ste?
10: No, ja upratujem, ako vidíš.
11: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
12: Som slovenská dochodkina.
13: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
14: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
0: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
15: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
16: Zelená vlna.
0: Na našich cestách je stále pokoj. Cestárske stanoviska sú v Bratislavskej Dúbravke na ulici Janka Alexiho, kde opravujú cestu. Ulica je dočasne zjednosmernená v smere na Saratovsku. V opačnom smere to obidete po ulici Mikuláša Šnajdra Trnavského a po Harmincovej. V Pezinku na Šenkvickej ceste opravujú kruhový objazd. Odbočka na Šenkvice je uzavretá. Obchádzka vedie cez Modru. A v Abraháme na Družstevnej budujú kanalizáciu. Prejdete striedavo. Premávku riadia semafóry.
16: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: stromy, prehradzujú rieky, spôsobujú záplavy či podmývanie ciest a chodníkov. Na bobri európske majú ľudia často ťažké srdce. Ide však o chránené živočíchy, ktoré majú v našej prírode svoje opodstatnenie. Príkladom je aj ich činnosť v oblasti Žitavského luhu pri Vrábľoch. Práve tam bobri pomohli aj v aktuálnom extrémnom suchu. Ako? Zisťovala Jana Obrancová.
1: Na rieke Žitava bobri nie sú novinkou. Objavovali sa v okolí už niekoľko rokov, no práve posledné 2 roky ich populácia rastie, priznáva ochranár Ján Gúk.
2: Po roku 2024, kedy sa v území zrealizovala revitalizácia a zlepšenie vodného režimu, evidujeme, že sa v území usadilo viac rodiniek a prispievajú k tomu, že sa v krajine zadržiava voda nielen prostredníctvom technických objektov, ale aj tými prirodzenými cestami, nakoľko si bobri teda stavajú hrádze.
1: A práve vďaka ním sa v korite podarilo zadržať vodu. Keby nie hrádzi, istotne by tam nebola, dodáva ochranár.
2: Keby nevyskytovali sa tu tie jeho stavby, dá sa povedať, že tá rieka Žitava by bola úplne bez vody, krajina by bola ešte oveľa viac vysušená.
1: To sa však práve vďaka činnosti bobrov nestalo. Na starom ramene si vybudovali niekoľko hrádzí a tým do lokality pritiahli aj iné živočíchy.
2: Zo zácnejších môžeme spomenúť napríklad vidry, európsky významné druhy rýb, napríklad lopatka dúhová, ďalšie živočíchy, ktoré sú na vodné prostredie viazané. Čo je naozaj veľmi dôležité, tak tá voda je významná aj pre ľudí. Doplňajú sa zásoby podzemnej vody, voda zlepšuje tú lokálnu mikroklímu, tiež podmienky na poľnohospodárskej pôde.
1: Zelené sú aj okolité lúky, a to aj napriek tomu, že v lokalite nepršalo už naozaj dlho, dodáva Ján Gúk.
2: Celé mesiace nepršalo. Posledné výdatnejšie dažde boli niekedy v priebehu februára. Boli zvýšené stavy na zregulovanom vodnom toku rieky Žitavy. Prostredníctvom teda vybudovaných objektov sa podarilo časť tejto vody v krajine zadržať, jednak v priestore prírodnej rezervácie Žitavský luh, odkiaľ sa postupne tá voda dostáva do starého korita rieky Žitava.
1: A tam ju teda zadržali tie bobry.
2: Áno, presne tak.
1: Extrémne suchý rok tak ukazuje opodstatnenosť činnosti bobra v našej krajine, ktorej treba dať priestor. Ochranár Ján Gúk dodáva, že tam, kde bobor spôsobuje problémy, možno hľadať kompromisné riešenia.
2: Ľuďom sa nepáči, že tie bobry napríklad vyhryzú stromy, ale v prírode to je úplne normálne. Príroda nie je súmerná, nie je upravená podľa pravítka. Pre tú biologickú rozmanitosť má aj toto veľké opodstatnenie, nakoľko bobry prispievajú k tomu, že to samotné prostredie je oveľa pestrejšie, mokrade nezarastajú krovinami, nie sú tam husté húštiny, vrby a podobne. Činnosť bobra je aj z tohto hľadiska veľmi žiadúca a treba to vnímať v takom širšom kontexte, nielen z pohľadu ľudí, ale z pohľadu celkovo prírody. Benefit, ktorý bobor prináša, a vidíme to teraz v tom období extrémneho sucha, je oveľa vyšší, než ako je zo pár vyhryzených stromov, ktoré tam prinesú, vďaka tomu, že ich bobor vyhryzie, nový životný priestor pre desiatky a stovky iných organizmov z pohľadu hmyzu, rýb, vodných živočíchov, vodného vtáctva celkovo.
0: Bobor je staročie súčasťou našej prírody a napríklad tento rok pomáha v niektorých lokalitách zadržiavať vodu tam, kde by pre extrémne sucho nebola.
3: Príjemná sobota s rádiom Regina Západ.

0: počasie.
1: No a v našom rádiu Budiku sa stihneme ešte pozrieť na počasie. Ako je a ako bude počas tohto víkendu, nám povie Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno a ja prajem.
1: Ako je to teda aktuálne? Ako sa vyvíja toto ráno?
2: Aktuálne je slnečno, zamračené nízkou oblačnosťou, je miestami v Trenčianskom kraji bez rážok, fúka už prevažne severozápadný vietor, najsilnejší v okolí Nitry, okolo 30 km za hodinu. Čo sa týka aktuálnej teploty, tak v Holiči 19, v Senici 18, takisto v Kuchyni, Bratislava Tesko 19, Koliba 18, Maliavrník 14, Kráľova pri Senci 20, Bielý Kostol 19, Piešťany 18, Mijava 17, Trenčín, Prievidza 18, Kamanová 19 stupňov, takisto Nitra, Žikava 17, Levice 20, aj Mužla, Hurbanovo 22 a Žiaric aktuálne 20 stupňov.
1: No a ako sa to vyvinie, čo môžeme očakávať?
2: Bude slnečno, prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočné. Na severe sa môžu, čiže v Trenčianskom kraji, vyskytnúť prehánky. Denná teplota väčšinou 23 až 28 stupňov. V tých severných častiach Trenčianskeho kraja o čosi nižšie, rozfúka sa nám, alebo na väčšine územia, západný až severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
1: Teploty?
2: Teplota som spomínala 23 až 28 na severe v Trenčianskom kraji o čosi nižšie.
1: A tie zajtrajšie teploty?
2: Zajtrajšie bude podobne, to znamená väčšinou 23 až 28 stupňov. Ráno bude o čosi sviežejšie, očakávame nočnú teplotu väčšinou 15 až 10 stupňov v údoliach Trenčianskeho kraja, najmä v Trenčianskom kraji by to malo byť okolo tých 7-8 stupňov. Čo sa týka dennej teploty, ako som spomínala, väčšinou 23 až 28, slnečno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, dopoludne alebo v ranných hodinách to môže byť opäť lokálne zamračené nízkou oblačnosťou, ale cez deň už slnečno a opäť severozápadný a severný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
1: Ešte v skratke nakúknime na posledný augustový týždeň.
2: Bude ustálený, cez deň slnečný, spočiatku s poklesom nočnej teploty, čiže sa znížia výrazne, ale bude pomaly stúpať denná teplota, čiže v tom strede budúceho týždňa opäť na juhu teploty okolo 30, teplota okolo 30 stupňov.
1: Takže leto ešte príde, sadne na svoj trón. Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu nás informovala. Ďakujeme veľmi pekne a srdečne pozdravujeme.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Letná pohoda s rádiom Regina.

0: Marika Gombitová teda zaznela tak, ako sme sľúbili. Verím, že ten svoj kúsok šťastia nachádzate možno práve v tejto chvíli o 8 hodine 52. minúte. Ak ho náhodou nevidíte, tak sa pozrite trošku lepšie. No a ja keď sa zadívam do vedľajšieho štúdia, tak vidím moju milú kolegyňu, ktorá tiež prináša kúsok šťastia a radosti a bude ho prinášať aj po 9. hodine. A je to Darina Mikulášová, bude vás prevádzať panorámou. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, ďakujem za krásne slová.
0: Na čo sa môžeme tešiť, Darinka?
1: Povieme si viac hneď v úvode o Pražskej ulici v Bratislave. Tá sa kedysi inak volala Lamačská a kedysi po nej premávala aj prvá trolejbusová linka až priamo na železnú stupničku. Ale pripomenieme si aj výročie známej bitky pri Moháči. Je to presne 500 rokov, čo sa odohrala a navždy zmenila dejiny Uhorska. No a po 10. pôjdeme na vodu, pôjdeme sa schladiť. Našim hosťom bude Tomáš Lukačovič, profesionálny to vodák a zakladateľ vodáckeho centra v Bratislave. Tak pôjdeme aj na kajaky, aj na splavy a podobne. Ideš s nami?
0: No tak ja určite pôjdem s vami, ale môjim dopravným prostriedkom bude, verím, že auto, ale budem vás rada počúvať. No, máš sa dobre, pretože ti tu zostáva Pavol Prelovský za mixažným pultom, s ktorým sa spolupracuje vždy veľmi dobre, takže tento tandem Pavol Prelovský a Darina Mikulášová preberajú výborne to končím. Toto je teda moje grand finále moderatorské dnes ráno.
1: Ja budem pokračovať
0: dobre.
1: V tomto.
0: Dobre, preberajú vysielaciu štafetu. Ja sa na vás teším opäť zajtra ráno. Moje meno je Viviana Ondrejková a som rada, že som vás mohla prebudzať do dnešnej soboty 22. augusta.
2: Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v Rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stv.sk.
3: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort financií pracuje na budúcoročnom rozpočte už dlhé týždne, tvrdí minister Ladislav Kamenický. V uliciach Banskej Bystrice premávajú staré trolejbusy. Petičný výbor žiada odpovede. Dnes bude väčšinou malá oblačnosť s teplotou 19 až 29 stupňov. Pozdravuje vás Lenka Karlubíková. Ministerstvo financií pracuje na budúcoročnom rozpočte už dlhé týždne. Na jeho prípravu je potrebný čas, znalosti a vôľa koaličných partnerov. Na sociálnej sieti to napísal minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD, ktorý dodal, že keď bude na niečom dohoda, tak sa o to rád podelí. Prípravu rozpočtu kritizujú opozičné strany SAS a Progresívne Slovensko. Podpredseda SAS Marian Vyskupič.
2: Kľúčovým problémom v koalícii je, že vôbec neprebieha príprava prorastových opatrení. Potrebujeme rozpočet, ktorý prinesie zásadné škrty vo výdavkoch štátu.
1: Slovensko sa podľa finančnej správy stalo prvou krajinou v Európe, ktorá uviedla do praxe model elektronického reportingu, vytvoreného plne v súlade s novými pravidlami Európskej únie v oblasti DPH. Pre podnikateľov má celý proces reportovania prebiehať automaticky, bez potreby samostatného prepisovania a zasielania faktúr. Prezident finančnej správy Jozef Kiš.
3: Výhodou Slovenska je, že nový systém nemusíme v nasledujúcich rokoch dodatočne prispôsobovať európskym pravidlám, ale budujeme ho podľa nich už dnes. Pre podnikateľov je najdôležitejšie, že technológia pracuje na pozadí a veľká časť povinností, ktoré dnes vyžadujú samotné úkony, prebehne automaticky.
1: Priemerný vek trolejbusov dopravného podniku mesta Banská Bystrica dosahuje 13 rokov a 7 mesiacov, hoci zmluva s mestom povoľuje najviac 13 rokov. Mesto navyše nemá v zmluve dohodnutú osobitnú pokutu za jeho porušenie. Informoval o tom predseda petičného výboru za lepšiu MHD v Banskej Bystrici Matej Bučko.
4: Dopravný podnik mesta Banská Bystrica od januára 2026 porušuje zmluvu. Samotný problém

0: najbližšom možnom čase poskytne reakciu. Trenčianske múzeum v Trenčíne sprístupní dnes verejnosti zrevitalizovanú parkovú záhradu Draškovičovho kaštieľa v obci Čachtice v okrese Nové Mesto nad Váhom. Obnova parku má priniesť nový verejný priestor podporujúci medzigeneračné stretávanie, organizáciu kultúrnych podujatí a budovanie pozitívneho vzťahu ku kultúrnemu dedičstvu regiónu. Projekt realizovalo Trenčianske múzeum v Trenčíne v rámci programu Slovensko s podporou Ministerstva investícií vo výške takmer 342 230 eur. Celkové výdavky projektu dosiahli viac ako 522 tisíc eur. Obnovená parková záhrada predstavuje pokračovanie komplexnej revitalizácie Draškovičovho kaštieľa. Slovenská atlétka Ema Zapletalová triumfovala na mítingu Diamantovej ligy vo švajčiarskom Lozán. V behu na 400 metrov cez prekážky zvíťazila časom 52,41 stotín sekundy a uspela aj pri svojom 5. štarte v sérii v tejto sezóne.
1: Tak 5. víťazstvo za sebou, som veľmi rada. Bežala sa mi dobre. Myslím, že stále mám nejaké rezervy v tom úvode, že to není také rýchle rozprehnuté. Zadohla som v celkom dobrom čase. Kúsok od osobného rekorda, ale stále cítim, že tá forma je a že to môže byť ešte rýchlejšie.
0: Dnes bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo dážď, najmä na severe. Teplota vystúpi na 24 až 29 v Trenčianskom a Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude 19 až 24 stupňov. Fúkať bude západný až severozápadný vietor 10 až 30 km za hodinu, k večeru zoslabne. 9 hodín 4,5 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Na cestách máme výstrahu medzi Doľanmi a Dlhou, je na ceste spadnutý strom, blokuje jeden jazdný pruh, prechádzajte opatrne a pozor, v Bratislave v Podunajských Biskupiciach je pre opravu železničného priecestia obojsmerne uzavretá Vinohradnícka ulica. Obídete to cez Rovinku alebo cez Studené.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Panoráma Rádia Regina Západ.
1: Posielame víkendové pozdravy z Rádia Regina Západ. Je sobota, máme predposledný prázdninový víkend 22. augusta. Tak sa dnes vyberieme na splavy, na dobrodružstvo na vode, ale povieme si čoskoro aj o histórii Pražskej ulice v Bratislave.
2: Podoba Pražskej ulice sa začala meniť začiatkom 60. rokov, kedy postupne bola likvidovaná existujúca kalvária na Kalvárskom vrchu.
1: Takže mnoho výletov máme pre vás naplánovaných. Zostaňte určite s nami a pridajte sa. Pozdravujú Pavol Pralovský a Darina Mikolášová.
0: Panoráma Rádia Regina Západ.

0: uličkami Bratislavy.
1: Ulica, na ktorú vás teraz zavedieme, sa už od konca 18. storočia volala Lamačská. Neskôr napríklad aj cesta na Moravu, čo v podstate dokumentuje aj dnešný názov Pražská ulica. Smerovala na Stupavu, Kúty a na Moravu. Mala charakter mýtnej cesty a spája sa aj s viacerými objektami Paludžajovcov. Na Pražskú ulicu zašiel náš Martin Jurčo s turistickým sprievodcom Romanom Delikátom.
2: Je to niekdejšia výpadovka do Prahy, do vtedajšieho hlavného mesta, za týmto účelom bola aj budovaná ako pokračovanie vyústenia mostu SMP s cieľom napojiť sa na diaľnicu, ktorá išla smerom na Brno a do Prahy. Okrem toho sa nachádzame vedľa hlavnej železničnej stanice, kde chodia vlaky na Záhorie a takisto sú medzinárodné rýchliky v Budapešti smerom do Prahy. A okrem toho sa ešte pozeráme na jaskyňu rad a na zástavbu niekdejších vinohradov, ktoré postupne nahrádzajú domy.
3: Pozeral som sa aj do slovníka, čo znamená jaskový rad alebo jaskový. Mnohí si myslia, že to je podľa nejakého kríka, ale je to podľa tunelu. Jask ako tunel?
2: Tunel tu vlastne je od polovice 19. storočia, kedy sa vybudovalo prvé železničné spojenie vtedajšieho Prešporka a Viedne v roku 1848 z Viedne cez Marchek. V tom čase bol aj jeden tunel, ktorý bol postavený na trati smerom od Lamača k hlavnej stanici a hlavná stanica v tom čase alebo koncová stanica v tom čase nebola tam, kde ju poznáme dnes, ale je to v priestore, kde je v súčasnosti Múzeum dopravy v Bratislave.
3: No my sme na tej opačnej strane Pražskej ulice. Tu je taký betónový chodník, je tu aj pamätná tabuľa, odkazuje na výstavbu. Odkedy má Pražská ulica túto podobu?
2: Tá podoba Pražskej ulice sa začala meniť začiatkom 60. rokov, kedy postupne bola likvidovaná existujúca kalvária na Kalvárskom vrchu. Prišlo sa s nápadom vlastne pri budovaní hlavného mesta a jeho rozširovaní na predmestia s rozšírením tejto pôvodne klasickej cesty na výpadovku na takúto magistrálu. Začali sa búrať jednotlivé zastavenia na Kalvárskej ceste, postupne sa začalo ukrajovať z toho kopca, začala sa cesta rozširovať a kompletne dobudovaná táto cesta bola v roku 1977, kedy bola uvedená do prevádzky.
3: No na tejto strane Pražskej ulice, kde sa nachádzame, sú domy?
2: Oni boli domy aj tam, kde tá cesta nebola. Čiže kúsok ďalej, napríklad stále, za to je ten aj oporný múr, lebo pod jeho časťou sa stále nachádzajú niekdajšie pivnice, ktoré pôvodne využívali vinárske závody firmy Paludiaj, ale aj tzv. Lipertová likérka. Práve Lipertová likérka bola do 60. rokov ešte stále na tej niekdajšej Pražskej ulici. Práve tá bola zlikvidovaná pri rozširovaní tejto ulice a takisto aj niekoľko ďalších objektov, ktoré boli vyššie už na konci Pražskej ulice, boli odstranené a dá sa povedať, padli za vlast pri rozširovaní tejto cesty.
1: Už po pesničke si povieme napríklad aj o lanovke, ale aj o tom, že práve touto ulicou premávala kedysi prvá trolejbusová linka až na železnú studničku.
0: Uličkami Bratislavy.

0: stránkami Bratislavy.
1: S Martinom Jurčom a turistickým sprievodcom Romanom Delikátom sa túlame po Pražskej ulici v Bratislave. Keďže táto ulica je dopravne veľmi frekventovaná, zašli na chodník na stranu, ako cestu lemuje betónová obruba. Vznikla pri rozširovaní cesty v roku 1977 a dodnes je tam i pamätný nápis dokumentujúci výstavu. Turistický sprievodca Roman Delikát začal svoje rozprávanie na začiatku ulice, ktorú dnes poznáme ako križovatku Pražskej, Šancovej a Štefánikovej.
2: V spodnej časti Pražskej ulice, kúsok od nikdašieho Paludejovho paláca, tam na tej ľavej strane, tak tam v tom čase stávala čerpacia stanica. Takisto zanikla, najmä pri rozširovaní Jaskovho radu, to bolo počas druhej svetovej vojny, tak bol napríklad zrušený pôvodný most na Kramárek, ktorý spájal vtedajšie Kramáre alebo oblasť Koliby z Pražskej ulice ponad železničnú trať a Jaskový rad. Toto bolo všetko nahradené tou novou komunikáciou, vrátane novej odbočky na Kramáre, ktoré sa v tom čase takisto už začínali stavať ako sídlisko a takisto tam vznikala nová nemocnica.
3: No keď sa pozeráme takto cez cestu, vidíme tam sklady. Bola to tá lokalita pôvodnej železničnej stanice. Kebyže sa pozeráme takto pred 100 rokmi, vidíme aj lanovku?
2: Áno, práve na tú časť, kde sa pozeráme, kúsok pri vyústení areálu, odkiaľ sa momentálne vchádza ku autovlakom, tak zhruba v týchto miestach bola údolná stanica lanovky do továrne na Patronke, kde sa vyrábala munícia. Táto lanovka tu bola zhruba na začiatku storočia, zakreslená je len v dvoch mapách okolo roku 1930 a následne súviselo to aj s utlmením výroby na Patronke, ktorá bola neskôr presunutá do Považskej Bystrice, ale ona práve viedla cez Kalvársky vlh ponad tie domy, ktoré sú na dnešnej Hroboňovej ulici, cez Prokopa Veľkého a postupne išla pozdĺž dnešnej Brňanskej ulice až na Patronku do tej továrne.
3: No dnes sme v lokalite, kde sa málo kedy asi prechádza turista, keďže je to taký dopravný ruch, ale predsa len čo odkazuje na ten pôvodný vizuál tejto ulice?
2: Tie pivnice sú žiaľ momentálne neprístupné. Z bezpečnostných dôvodov boli pred pár rokmi zazvárané, pretože tam prespávali bezdomovci, bola tam navlačená rôzna špina a oni boli dvojpodlažné, čiže tam hrozilo aj riziko nejakého úrazu. O histórii Pražskej ulice ale nám vedia povedať tie pôvodné objekty, ktoré súviseli s múzeom dopravy, ale na opačnej strane je to najmä Paludejov palác, je to dnešné sídlo ministerstva zahraničných vecí.
3: Chodia tu trolejbusy. Čo odkazuje na ten prvý trolejbus, ktorý premával v Bratislave?
2: Práve prvá trolejbusová trať, ktorá bola postavená v Bratislave v roku 1909, viedla spred už spomínaného priestoru Paludejovho paláca na železnú studničku. Ako výletné miesto bolo to financované vinárom Paludejom, pretože jemu patrili aj objekty na železnej studničke a bolo to obľúbené miesto pre výlety bratislavčanov. Ten trolejbus síce fungoval iba krátko, v súčasnosti už nikomu nenapadne, že to bola prvá trolejbusová doprava v Bratislave, ale bol to základ de facto trolejbusovej dopravy v Bratislave, ktorej sme sa niekoľkokrát neskôr vrátili.
1: Aj keď Pražská ulica pre frekventovanú dopravu nie je lákadlom pre turistov, ak budete v jej blízkosti, všimnite si zaujímavé stavby z 20. storočia. Napríklad dnešná budova správy štátnych hmotných rezerv. Fasáda je zložená z množstva malých tehličiek a spredu je dodnes nápis Jurkovičova tehelňa Trnava 1938.
0: Uličkami Bratislavy.

0: Počúvate Rádio Regina. Západ je presne pol desiatej a o chvíľočku je Adam Ďurica. Tam, kde slnko, tak sa volá jeho pesnička. Dúfam, že s nami máte príjemný víkendový čas.
1: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
2: Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
1: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností, aj vojenská prísaha.
2: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
1: Tešíme sa na vás.
3: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
4: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
5: Piatí proti piatím. Už čoskoro.
6: Z brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
7: Fuj, v tej telke sú potkany!
6: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
8: Zelená vlna.
0: A v zelenej vlne máme len jednu výstrahu, opatrne medzi Doľanmi a Dlhou. Je tam na ceste spadnutý strom, ktorý blokuje jeden jazdný pruh.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Západ, bitka pri Moháči. 500 rokov od konca stredoveku v Uhorsku.
1: A my sa po týždni znovu vraciame opäť storočí do minulosti, do čias, keď aj naše územie ohrozovalo osmanské nebezpečenstvo. Blížiace sa turecké vojska vtedy avizovali signálne ohne, ktoré sa zapaľovali na rôzne dobrých viditeľných miestach po krajine. O význame týchto ohňov Michalovi Hercegovi porozprával historik Tekovského múzea v Leviciach Peter Pleva.
2: Keď viete, že volačo hrozí a viete, z ktorého smeru prichádzajú nepriateľské vojska, tak viete hneď zasiahnuť a včas zatvoriť brány mestské a podobne.
3: To posolstvo Turci idú by mohol teoreticky odovzdať aj nejaký jazdec na koni, ale trvalo by to násobne dlhšie.
2: Napríklad si zoberme, že ak by išiel jazdec na koni do Banskej Štiavnice odtiaľto z Levíc, tak by mu to trvalo celý jeden deň. A tento signál tam dojde v priebehu pol hodiny.
3: Okrem toho, že horeli ohne, tak zneli aj výstrely z diel. Oni už vedeli, koľkokrát vystreliť a čo to znamenalo.
2: Ak Turci napríklad prišli k Levickému hradu, Levický hrad vydal 3 výstrely. To znamenalo, že Turci sú už tu, treba zatvárať brány, treba sa pripravovať na samotný boj. Napríklad ďalšia vartovka poslala ďalej 2-krát výstrel, že áno, v našom regióne už sú Turci a treba sa brániť. Ten výstrel išiel, poviem príklad, smerom na Novú Baňu. Novobančania vedeli, že je problém, tak vyslali ďalší jeden výstrel a napríklad na Šášove sa postupne doniesol ten signál, že áno, je veľký problém, ale voľakde v regióne už sú turecké vojska.
3: Čomu sa vďaka takémuto systému včasného varovania podarilo zabrániť?
2: Vďaka tomuto systému sa napríklad zachránili tie najdôležitejšie banské mestá, lebo napríklad ani Banskú Bystricu, ani Kremnicu, ani Banskú Štiavnicu nikdy Turci nedobili, lebo všetky tieto mestá boli včas informované o tom, že prichádza voľaké nebezpečenstvo. Tieto informácie boli veľmi dôležité, aby vedeli stiahnuť obyvateľov za hradby, zatvoriť hradby, rozdať medzi mešťanov zbranie, ktorí mali vlastne brániť potom hradby svojho mesta.
3: Mohli vôbec Turci proti tomuto niečo robiť?
2: Všetky tieto vartovky boli na vysokých kopcoch alebo akých menej dostupných miestach. Najznámejšia taká vartovka, ktorá sa nám zachovala, je nad Krupinou. Je to nádherný príklad takej vežovej stavby, ktorá je vysoko na kopci. Napríklad, keď vlak to už zapálil, ten signálny oheň, no Turci ho mohli ísť zahasiť, ale už proste to svetlo prešlo a už sa to potom posielalo ďalej.
1: Svetelné signály pripomínajúce udalosti spred 500 rokov budete môcť v okolí Levíc vidieť aj 29. augusta. Bude to na výročie známej bitky pri Moháči. Viac si o tom povieme.

0: Rádio Regina Západ, bitka pri Moháči. 500 rokov od konca stredoveku v Uhorsku.
1: Turci idú, takéto výkriky plné paniky a hrôzy sa šírili našou krajinou pred 500 rokmi. Ako sme počuli pred chvíľou v rozhovore Michala Hercega, blížiace sa osmanské nebezpečenstvo už z diaľky dokázali signalizovať aj ohne zapaľované na viditeľných miestach. V marci tohto roku ich na spomienkovej akcii nahradili svetlá reflektorov, ktoré prepojili množstvo miest na niekdajšej trase tureckého postupu. V Pukanci bola pritom aj Karin Klinková.
2: Z tej pôvodnej vartovky, turničky, ktorá vlastne slúžila ako hlásne miesto v minulosti už od stredoveku, ostala žiaľ len teda kôpka kamenia, ale pracujeme na tom, aby vznikla nejaká taká vyhliadková veža aj pre turistov a z tohto miesta sme teda aj svietili.
3: Pri tom marcovom svetelnom prepojení videli ste sa navzájom, naozaj vytvoril sa ten efekt súvislej signalizácie?
2: Áno, bola naozaj veľmi dobrá viditeľnosť z juhu, od Bátoviec, od Pečeníc, z Bohuníc, z Kamenného vrchu a potom aj zo Sýtnom.
3: Rozprávam sa s Monikou Slížikovou z oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov. Tie dávne vartovky sú ešte dostupné a dohľadateľné, alebo ste museli hľadať úplne iné miesta?
4: Sú dostupné, sú dohľadateľné, avšak v dnešnej dobe už sú mnohé z nich zarastené stromami, čiže nie je to úplne také jednoduché, ako to bolo v minulosti.
3: Príklad takých miest, kde sa to v marci už podarilo?
4: No, spájali sme sa z Levíc, z Hradného kopca, smerom na Čajkov, na Vartu. Odtiaľ svetelný signál išiel na Kramarský vrch, do Žemberoviec, do Bohuníc, na vrch Hrádok. Zároveň sme sa spájali s Pukancom a potom ešte s Jabloňovcami.
3: Na každom z tých miest boli nielen reflektory, ale aj ľudia s mobilnými telefónmi, s takými menšími zdrojmi svetla. To ešte zvýšilo ten efekt?
4: Áno, svietili sme všetci a bolo to veľmi pekné, že z toho druhého miesta videli množstvo malých bodiek, ktoré svietili.
3: 29. august, to je známe výročie Slovenského národného povstania, ale v tento deň si pripomíname aj 500. výročie bitky pri Moháči. Vy chystáte opäť spojenie niektorých obcí s signálnymi svetlami. Ak sa niekto chce na tejto vašej akcii zúčastniť?
4: Základom je, že sa stretneme okolo 8.30-9.00 večer v Bátovciach, v Bohuniciach, v Devičanoch, v Leviciach a v Želiezovciach. Treba si doniesť svetlo, buď baterku, alebo teda mobil. Treba sa k tomu primerane obliecť a priniesť si dobrú náladu. Kto čo chce na zahryznutie, trošku teplého čaju, každá zúčastná na obec mesto pripraví pre návštevníkov nejaké drobné občerstvenie a už teda budeme len veriť, že sa budeme vidieť. Napriek tomu, že to bolo 500 rokov dozadu, bol to významný míľnik v živote obyvateľov tohto územia, pretože práve bitka pri Moháči vpustila Osmanov na naše územie a po niekoľko storočí tu ľudia zažívali veľmi silný útlak a veľmi ťažko sa im tu žilo. Počúvate rád.

0: Ak máte radi beh a výzvy, dnes si prídete na svoje. V Modrom kameni sa beží druhý ročník Gaštanového hradného behu a štartuje sa priamo pri hrade. Viac o chvíľu naša Lenka v spravodajstve.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinské ulici otáčí.
7: 400 stopcí tají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
10: Vôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.
12: Máme prípad.
13: Každé ticho skrýva príbeh.
14: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
13: Za každou vraždou je pravda.
15: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
13: Každá dolina má svoje tajomstvo.
16: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
13: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na Jednotke.
17: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
18: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Rádio Regina Západ.
19: Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou, symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám, Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi, aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT.
1: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
20: Juhom okresu Rimavská Sobota sa včera prehnala ničivá veterná smršť. Čerpanie európskych peňazí na ochranu životného prostredia a boj s klimatickými zmenami je ohrozené, tvrdia kontrolóri. Dnes bude väčšinou malá oblačnosť s teplotou 19 až 29 stupňov. Správy s Lenkou Karlubíkovou. Nočná ničivá veterná smršť spôsobila vážne škody na juhu okresu Rimavská Sobota. Jednou z najviac zasiahnutých obcí je Botovo. Poškodené sú strechy domov, autá, hospodárske objekty a podľa miestnych popadali aj všetky stromy v miestnom parku. Dnešné obce preto zrušili. Rozsah škôd stále zisťujú a v niekoľkých zasiahnutých obciach, ktoré zostali aj bez elektrickej energie, vyhlásili mimoriadnu situáciu. Čerpanie európskych finančných prostriedkov z programu LIFE je na Slovensku ohrozené. Skonštatoval to najvyšší kontrolný úrad na základe kontroly vybraných projektov. Európska komisia štátom vyčlenila takmer 5,5 miliardy eur na ochranu životného prostredia či boj s klimatickou zmenou. Do mája však podľa NKÚ nebola uzavretá ani jedna zmluva o spolufinancovaní, hoci niektoré projekty už získali podporu komisie. Hovorkyňa najvyššieho kontrolného úradu Daniela Bolech-Dobáková.
5: V máji tohto roka nebolo vyčerpané ani jedno euro. Hrozí tak, že finančné prostriedky určené na projekty ochrany prírody a zmierňovania dôsledkov klimatických zmien získajú iné členské štáty Európskej únie. Ide pritom o financie, ktoré môžu pokryť až 3/4 nákladov projektov.
20: Ministerstvo životného prostredia považuje túto správu za lobizmus v prospech mimovládnych organizácií. Dodáva, že sa chce sústrediť prioritne na eurofondové projekty, kde je spoluúčasť 5% a menej, kým spoluúčasť pri LIFE projektoch dosahuje 50 a viac percent. Kandidáti do októbrových samosprávnych volieb majú na odovzdanie kandidátnych listín už len pár dní. Politické strany a koalície si musia dať pozor najmä na správne údaje, podpisy kandidátov a všetky povinné prílohy ku kandidátke, pokračuje hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
12: Nezávislí kandidáti musia ku kandidátnej listine predložiť okrem vlastnoručne podpísaného vyhlásenia kandidáta aj listinu podpísanú oprávnenými voličmi podľa príslušných volieb, pri ktorej si treba dať pozor na dostatočný počet podpisov a na správnosť a úplnosť údajov, ktoré voliči uviedli.
20: Najviac podpisov musia doložiť nezávislí kandidáti v Bratislave a Košiciach. Minimálne 1000 podpisov musia mať aj nezávislí kandidáti na predsedov krajov.

0: Radu, prvý kopec smerom vlastne popri Kalvárii, tak ich následne čaká zbeh na druhú stranu doliny smerom na Horné Strháre a následne ich čaká ďalší taký veľmi ťažký výbeh.
1: Mestské lesy Košice upozorňujú na plánované ťažobné zásahy v rámci obnovy lesa, konkrétne na ceste Hrdinov SMP v úseku medzi Hrešnou a Gajdošovou v lokalite Vyhliadka na Tatry. Práce budú trvať do 31. augusta. Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinelé prehánky alebo dážď najmä na severe. Teplota vystúpi na 24 až 29, v Trenčianskom a Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude 19 až 24 stupňov. Fúkať bude západný až severozápadný vietor 10 až 30 km za hodinu, k večeru zoslabne. Presný čas je 10 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Na cestách vládne našťastie pokoj, hlásime len jedno upozornenie. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach je pre opravu železničného priecestia obojsmerne uzavretá Vinohradnícka ulica. Obidete to cez Rovinku alebo cez Studené.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, hosť panorámy.
3: Začal sa nám predposledný prázdninový víkend a my ho dnes aj spolu s vami samozrejme strávime vo vode. Hosťom bude profesionálny vodák Tomáš Lukačovič, s ktorým sa dnes porozprávame o splavoch, o Dunaji, ale aj o tom, ako si posledné dni leta pri vode užiť naplno a hlavne bezpečne. Tak sa pridajte, sú s vami Pavol Prelovský a Darina Mikolášová.
2: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.

0: panorámy.
1: Počúvate panorámu Rádia Regina Západ a dnes, ako sme sľúbili, sa spolu schladíme vo vode, lebo to počasie je ešte stále letné. Našim hosťom je dnes Tomáš Lukačovič, profesionálny vodák a zakladateľ Vodáckeho centra v Bratislave. Vítajte.
2: Dobrý deň, vítajte.
1: Ďakujeme, že ste prišli aj takto v sobotu. Keď sa povie profesionálny vodák, čo všetko si pod tým máme predstaviť, aby sme hneď na úvod zarámcovali, o čom sa budeme rozprávať?
2: Tak pre každého to znamená niečo iné. V podstate pre mňa to znamená to, že naozaj odkedy som skončil školu, tak sa venujem profesionálne vodáctvu, čiže požičiavame lode, sprevádzame a tak ďalej a tak ďalej. A organizujeme rôzne tripy. A pôvodne tam bol nejaký zámer aj hľadať si tradičné zamestnanie po škole, kedy som vyštudoval vodné stavby, vodné hospodárstvo, čo som mal blízko k vode, ale nakoniec to dopadlo tak, že vlastne všetko to vodáctvo ako také ma tak zobralo, že vlastne nebol čas a priestor ani motivácia si hľadať bežnú robotu.
1: Čiže dá sa povedať, že tá voda si vás získala úplne od malička?
2: Od malička rodičia boli vodáci, alebo teda samozrejme stále sú. Veľa vecí organizujem s otcom stále a v podstate som vyrastal na Dunaji na splavoch z začiatku, potom boli obdobia, kedy aj samozrejme som odišiel trošku od vody a potom sa znova vrátil.
1: Ešte keď mi poviete, že ste narodení v znamení vodnára, tak to už bude úplne...
2: Som vodnár.
1: Áno.
2: Som vodnár.
1: Myslíte si, že to nejakým spôsobom aj súvisí?
2: Nie, vôbec neverím na znamenia.
1: Nie, ale vidíte, takáto zaujímavá zhoda. Vy ste mali k vode vždy taký ten pozitívny vzťah, alebo boli aj obdobia, keď ste mali voči nej rešpekt, alebo ste sa aj prípadne aj báli?
2: Aj som sa bál jednu dobu, trochu, keďže som mal zhruba 13 rokov a mal som taký incident na umelom kanáli v Čudňove, kedy som sa skoro utopil, alebo som sa mohol utopiť, kde ma vyťahovali asi pol hodinu, spod vody, ale zaseknutého vlastne v tom umelom kanáli. Tak potom človek sa asi trochu začne báť, potom nejaké úrazy, vyklbené rameno a podobne. A vždy to tam nejako bolo, ale netreba si to asi úplne pripúšťať, vždy si to treba, ja som to vždy tak nejako racionálne vyhodnotil, že dobre, toto sa stalo, na budúce budeme robiť tak, aby sa to znova nestalo, aby sa to podarilo.
1: Niektorí ľudia chodia do prírody, niektorí chodia do lesov úplne, niektorí na turistiku, pretože im každá tá záľuba niečo dáva. Čo vám dáva voda, čo inde nenájdete?
2: A tak mi osobne asi úplne jedno, ja mám rád všetky športy, minul som ten rozmýšľal, či mám radšej vodu, bicykel alebo ski alp, absolútne to neviem porovnať, potrebujem to striedať, aby ma to bavilo. A myslím si, že každé miesto alebo mesto má nejaké prostredie okolo a malo by ho využívať, teda ľudia, je veľmi dobre, keď ho využívajú na rekreáciu. A v Bratislave máme úžasné Malé Karpaty, ja tam tiež chodím od malička, otec tam má chatu, takže som aj tam vyrastal. A pamätám si ešte z detstva, že v týchto Karpatoch bola, kedy chodili ľudia, ale bolo ich proste nejaký počet. A ten počet ľudí, ktorí teraz tam chodí, je že násobne väčší. Čiže je to oveľa atraktívnejšie. Ľudia to oveľa viacej spoznali, oveľa viacej chodia do prírody. A takisto vlastne vnímam ja to, že Bratislava má veľmi dobré pozíciu na vodný turizmus. Máme tu strašne veľa trás a možností rôznych. A tiež bola, kedy chodili ľudia menej a teraz chodí trošku viacej a ja mám takú predstavu alebo takú víziu, že v budúcnosti to bude naozaj, že to ľudia oveľa ešte viacej spoznajú.
1: No kiežby, budeme o tom samozrejme ešte aj rozprávať v dnešnej panoráme. A taká otázka, nad ktorou sa možno trošku viac zamyslíte, ale veľmi ma zaujíma, že čo vás tá voda naučila o sebe samom?
2: Ťažko sa mi na to odpoveda, že čo voda, lebo ja si myslím, že to je spojenie celkovo s tým pobytom v prírode, že človek to potrebuje, ten pobyt v prírode, začne si v tej prírode úplne inak utriasať myšlienky. A asi nemôžem nejako romantizovať vodu, lebo naozaj ja môžem povedať, že je úplne jedno, či idem na vodu, do lesa alebo do hor. Ten efekt tam prebieha úplne takisto, človek má úplne iné podnety. A ja osobne to potrebujem striedať. To znamená, že vôbec nemôžem povedať, že chcem chodiť najviac, ako sa dá, iba na vodu, alebo chcem chodiť iba do lesa, alebo do hor. A ako náhle by som mal jednu z tých zložiek vypustiť, tak by som si nevedel vôbec rozhodnúť, ktorú. A takisto by som nechcel akoby nikdy skončiť s tým, že dobre, tak začal som bicyklovať a nikdy som nechcel začať s vodou. Hej, jednoducho, treba to využívať, treba to objavovať. Podľa mňa každý to má v inej miere. že možno jedno viac, druhé menej, ale je veľmi škoda pre človeka, ktorý rád chodí do prírody, jeden z tých elementov obísť.
1: Vy ste s tým vodáctvom prakticky od malička, váš otec bol vodák, vy ste teraz otec, máte 10-ročnú dcéru, dcery sa dajú viesť k tomuto športu napríklad?
2: Dajú sa viesť k tomuto športu, samozrejme, dcera so mňou chodí na vodu, ale musím povedať, že asi málo, tiež to nemôžem veľmi romantizovať, naozaj ju do toho nenútim, nechcem ju do toho nútiť, mňa do toho nikto nikdy nenútil a proste nemá to asi význam, takže áno, chodí so mňou toľko, koľko ona chce a robíme si iný program aj mimo vody, aj na vode, proste snažíme sa byť spolu, ale nemôžem teraz povedať, že áno, moje dieťa bude vodák a bude stráviť celý život na vode a tak ďalej. O tom by to vôbec nemalo byť.
1: A tak má 10 rokov, áno. Tak to ešte sa bude všelijako vyvíjať. Profesionálny vodák, zakladateľ vodáckeho centra v Bratislave Tomáš Lukačovič je našim hosťom. O chvíľočku sa porozprávame o tom, ako vzniklo vodácke centrum v Bratislave.
0: Letné rádio Regina.

0: Host Panorámy.
1: Dnes sa v Panoráme rozprávame s Tomášom Lukačovičom, profesionálnym vodákom, zakladateľom vodáckeho centra v Bratislave. A už som pred pesničkou tak trošku naznačila, že sa budeme rozprávať aj o vodáckom centre v Bratislave, lebo o ňom sa málo hovorí. Podľa mňa v našej Panoráme sme o ňom teda ešte nerozprávali. Ako vzniklo vodácke centrum a ako ste sa k nemu vy dostali?
2: Tak ja sa len teraz trochu chytím toho, že sa o ňom málo hovorí. Podľa mňa sa vo všeobecnosti málo hovorí o vodáctve,
1: to je
2: na
1: pravda.
2: To, že aké máme úžasné možnosti, tak nehovorím, že každý Bratislavčan musí byť vodák, ale hovorí sa o tom podľa mňa málo.
1: Tak a prečo to tak podľa zmeniť. Vás?
2: Je tam viacej teórií. Jedna je podľa mňa aj historicky, že poznám iné mesta, kde veľmi veľa tie mesta žijú na vode, iné trochu menej. A mne sa celkom páči, alebo pozdáva teória taká, že Bratislava vznikla historicky dosť tak, že veľa ľudí prišlo za komunistov do Bratislavy z ostatných častí Slovenska, ktoré boli viacej hornaté, nemali potoky a podobne. A vznikla tu nejako vtedy asi komunita, ktorá, prišla sem komunita, ktorá jednoducho nechodila na vodu. A mňa aj moja babka hovorila, že ona ako rodená Bratislavčanka chodila na vodu a požičiavala si lode v Karloveskom ramene a chodila na tých kajákoch na Devín, čiže ono to tu vždy bolo. Ale pokiaľ to tak nejako sledujem, tak si myslím, že práve za komunizmu prišla veľa ľudí do Bratislavy, ktorí k tomu nemali vzťah. To mesto sa odrezalo od rieky, tým pádom ľudia k tomu nemali taký prístup. A v podstate ten trend sa podľa mňa teraz zmení, čo som veľmi rád. A veľa tých projektov sa robí tak, že sa práve prepája to mesto s riekou a vlastne pri viacerých projektoch sa naozaj na to myslí. To znamená, že sa snaží budovať nástupné a výstupné miesta a veľa parkov sa prepája a podobne. Mhm. To som trošku odbočil od témy.
1: Ale zámerne som vás tam odnavigovala, ale poďme teda k tej histórii vodáckeho centra, ako vzniklo.
2: Založil som ho ja s otcom, ani som ho v podstate na začiatku nezaložil, len sme robili, ja som robil voľaký drafting v Slovinsku. Otec robil učiteľa vodáctva na vysokej škole, na filozofickej fakulte, ktorý mu zrušili vlastne katedru. A nejaký čas sme si to robili splavy úplne len, že najprv pre kamarátov, potom neorganizovanie cez združenie a nakoniec sa to vlastne samo tak rozbehlo, že sme založili vlastne vodácke centrum a ponúkali sme tieto služby už ako normálne širokej verejnosti a učíme veľa začiatočníkov, vodíme ľudí, čiže naozaj ten vznik bol úplne čisto organický.
1: Čiže naozaj je to nielen pre pokročilých, ale aj človek, ktorý s tým vodáctvom nikdy neprišiel do styku, sa môže na vás obrátiť.
2: Je to hlavne presne pre týchto ľudí. My sa snažíme práve čo najviacej ľudí, ktorí nikdy nechodili na vodu, k tomu doviesť a tomu sa najviac práve tešíme.
1: Chcem sa spýtať na Dunaj, pretože trošku sme naznačili, že to vodáctvo je teda tu na západnom Slovensku v úzadí, aj keď tu teda máme takúto úžasnú rieku, čiže nevyužívame asi jeho potenciál dostatočne.
2: Ani zďaleka nie. Karloveské rameno napríklad má 5 kilometrov pri vyššom vodnom stave, pri takom nižšom má síce iba asi 800 metrov, čo je teraz aktuálne, ale stále tam voda je. Bol som nedávno vo Viedni na Donauinsel, čo je také asi 2-kilometrové rameno, čiže v podstate porovnateľné s tým karloveským ramenom a pri tom nízkom vodnom stave a tam boli stovky, možno že tisíce lodí rôznych, ktoré tam proste naozaj to tam veľmi, veľmi žilo. Iné rieky, iné mesta a tiež majú svoje atrakcie, žijú tým, vyžijú tam proste veľmi neskutočným spôsobom, proste prepojený s vodou tých možností alebo tých príkladov by som mohol hovoriť veľmi veľa. Teraz nedávno sme boli v Osle, tam sú kúpaliska, prístavy napojené hneď na fjord a podobne, hej, čiže tá Bratislava je menej prepojená, takže moja odpoveď je, že áno, využívame ten Dunaj oveľa menej ako by bolo možné. A zároveň sa to mení, ale aj to menenie nie je úplne dobré niekedy, keď sa deje veľmi rýchlo. Napríklad teraz populárne je plávanie v Dunaji v takej relatívne malej skupine ľudí. Keď sa to robí bezpečne a pri brehu, tak je to v poriadku. A problém je, keď začnú niektorí ľudia plávať v plavebné dráhe, nepoužívajú bojky, tie veľké lode ich nevidia a podobne. To znamená, že keď ľudia akoby bez skúsenosti idú do miest, bez toho, aby rozmýšľali, nad nejakými ďalšími následkami. Uh-huh. To znamená, aby som to generalizoval, padlovať aj kúpať sa v Dunaji dá veľmi bezpečne, len človek trošku musí vedieť a rozmýšľať, kam ide a čo ide robiť.
1: Uh-huh. Budeme ešte sa venovať špeciálne v jednom stupe tej bezpečnosti na riekach, ale takisto aj na moriach. Vy osobne môžete o sebe teda povedať, že Dunaj už máte dostatočne preskúmaný?
2: Určite nie. Uh-huh. Dunaj má do Čierneho mora je to z Bratislavy nejakých 2880 km. Uh-huh. A ja mám preskúmania okolo Bratislavy a je to pomerne málo. Ja som si raz dal takú námahu, že som si zrátal vodácke trasy v okolí Bratislavy a okolí Bratislavy som si definoval, že tam, kde sa na nástup alebo výstup viem dostať za hodinu jazdy autom. To znamená, že napríklad nastúpim v Bratislave na vodu, niekam idem a niekto príde pre mňa s tým, že hodinu ide autom. A v okolí Bratislavy som takto definoval, že je okolo 750 km vodáckých trás, keď berem všetky ramena, jazera a všetky tieto veci.
1: To je dosť.
2: Takže to určite preskúmané nemám. Uh-huh. A k tej celkovej dĺžke Dunaja a nechodíme len na Dunaj, chodíme všetky, kde možno ide po hlavne Európe, trochu aj po svete, ale hlavne po Európe. A v podstate ja už keď mám napríklad spláviť Dunaj do Budapešti, môže byť veľmi pekný splav, ktorý je na týždeň, ale ja keď ten týždeň mám, tak radšej idem napríklad, sadím do auta, idem kajakovať na Korziku, uh-huh, alebo niekam do Rakúska, alebo niekde inde. Čiže tých možností na splavovanie alebo padlovanie v Európe je ešte samozrejme oveľa, oveľa viacej a uh-huh, veľa využívame práve tie.
1: A keď hovoríme o tom, že teda nevyužívame potenciál Dunaja dostatočne aktuálne, čo sa možno aj u vás dá zažiť na Dunaji?
2: Tak úplne najjednoduchšia vec je splav po Dunaji. A ten splav po Dunaji je veľmi pekný v tom, že ten Dunaj nás unáša, to znamená, že keď chcem prejsť napríklad 20 km, tak nemusím 20 km pádlovať, viem sa unášať prúdom a musím trochu dodržiavať nejaké pravidlá samozrejme. Veľa robíme školu kajaku, to znamená, že naozaj učíme ľudí pádlovať na Dunaji, ale v okolí Bratislavy. A na to, že si niekto chce splaviť Moravu alebo Dunaj alebo niečo, tak naozaj stačí si buď kúpiť, požičať loď, prihlásiť sa niekde a vie to byť veľmi jednoduché a veľmi pekné.
1: Uh-huh. Keďže máme víkend, tak viem, že sa ponúkajú aj rôzne splavy pre rodiny s deťmi. Celkovo dá sa Dunaj bezpečne splaviť s deťmi?
2: Dá sa. A sú tam také nejaké určite zásady. Je tam dôležité vybrať si správne plavidlo. Keď chcem ísť s deťmi, tak je dobré, aby bolo, keď nemám nejaké veľké skúsenosti, aby bolo neprevratiteľné. To je napríklad viacmiestný raft nafukovací, to na Dunaj naozaj prevratiť takmer nemožné. Alebo kanoje spájame do tzv. Katamaránov. To znamená, že spojíme dve kanojky do seba, tie nie sú prevratiteľné same o sebe. Ale potom samozrejme treba ďalej dávať pozor na také veci, že vyhnúť sa bojam alebo veľkým lodiam, čiže ísť si zvoliť tak trasu v rámci tej rieky, že idem viacej pri kraji alebo niečo a vtedy sa to dá spraviť naozaj veľmi bezpečne. Plus samozrejme vesty, Dunaj a deti veľmi pekné, veľmi bezpečné, keď sa to robí správne.
1: Hovorí vodák Tomáš Lukačovič, opäť sa hudobne nadýchneme a budeme v rozhovore pokračovať.
0: Panoráma Rádia Regina.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Andy, koľko prasiatok vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.

0: Hosť panorámy.
1: Dnes sa rozprávame s profesionálnym vodákom, zakladateľom vodáckeho centra v Bratislave. Našim hosťom je Tomáš Lukačovič. Už sme rozprávali o tom, ako využívame potenciál Dunaja a hovorili sme o tom, že teda veľmi dostatočne ho nevyužívame. Vy ste zažili všeobecne nielen na Dunaji, ale na vode situáciu, na ktorú dodnes nezabudnete, ktorá vás možno aj tak posunula profesne ďalej?
2: Keď ma napadnúť jedna, tak teraz sme tu mali burky akurát. A stalo sa mi raz, že nás takto veľmi prekvapila veľmi silná búrka na Dunaji práve. A asi by si človek povedal, že to bolo hrozné a práve, že to bolo jeden z najkrajších zážitkov asi, čo sme mali, áno. Uh-huh. Proste to sa prehnala jedna krátka búrka, boli sme v ramenách Dunaja v Rakúsku. Bola to letná búrka, čiže proste to neboli nejaké strašné silné blesky a nebol tam proste 150 km za hodinu vietor, proste lialo, fúkalo, áno. Proste boli sme schovaní nejak tak, plus mínus pri stromoch, hej, že a mali sme asi 10 ľudí a to bolo také, že pani tam zobrala svoju mamu. A tá bola úplne, že preboha, kam to zase tá moja dcera zobrala. A celé sa nám to podarilo tak otočiť do toho, že keď prší, treba si nie obliecť, ale vyzliecť, lebo to telo rýchlejšie uschne, čiže proste tie suché veci si rýchlo schovať a že tá vesta izoluje a vlastne tá búrka prebehla naozaj veľmi rýchlo, čiže v podstate sme to pretočili len do niečoho také, ako by sa človek bol mokrý, lebo sa okúpal, tak teraz bol mokrý, lebo zmokol a vedelo to byť veľmi fajn, akože bolo to fajn a nakoniec to bol veľmi taký zaujímavý a intenzívny zážitok, že človek keď mokne na bicykli, tak väčšinou je z toho celý vyklepaný a proste treba tu natočiť a však toto sa stalo, som na vode, ideme ďalej a bolo to veľmi príjemné, potom vyšlo slnko a bolo to celé pekné, takže to
1: tak také. Ale tá štvrtková búrka by sa asi ťažko takto otáčala, keď sme tu mali super celú a veľké škody. Vy keď sadnete na tú vodu alebo predtým, než vystúpite na tú vodu, čo všetko musíte sledovať? Predpokladám, že asi aj tú predpoveď počasia veľmi.
2: Hlavne počasie. Máme radarové predpovede. A štvrtok sme mali takú situáciu, mali sme aj splav, aj sme mali mať kurz školy kajaku. Pozrel som si predpoveď, videl som, že ide naozaj veľká burka a mali sme tam ľudí, čo si išli aj požičať lode a podobne a som ich veľmi rýchlo zastavil, že asi nie je úplne teraz dobré ísť na vodu. A čo sme mali splav predtým, tak človek pekne vidí, že ho stíhame vlastne skončiť pred tou burkou, takže dneska tie radarové predpovede sú za mňa úplne game changer, že veľakrát ľudia pozerajú také tie jednoducho dostupné predpovede, že je tu 20% na nebezpečenstvo dažďa a chytajú sa toho, že bude zle počasie, ale ten radar vždycky pekne krajšie ukáže, že tu ide burka, tu ide len nejaká malá vec a podobne, takže dá sa s tým pracovať, len to treba sledovať.
1: A celkovo je pre vodáka väčšia výzva rieka alebo more, práve naopak?
2: Opäť sa to nedá vôbec porovnávať. Rieky vedia byť rôznej obťažnosti. Je 6 stupňov obťažnosti, divoké vody od 1 do 6. Šestky sú už naozaj takmer nezjazdné. A more je zase také, že vie veľmi prekvapiť, že vie byť proste niekedy hladina jak zrkadlo. A za krátky čas príde naozaj, že silná burka, to sa nám stalo na Korzike pred 4 rokmi. A dokonca je o tom dokument v relácii Extrémne v horách, je to aj v archíve od Rastia Hatiera a tam sa nám stalo to, že boli sme na Korzike našťastie na pláži a prišla veľmi silná burka, tak sa to volá ten jav, že bow echo, že sa vlastne spoja také dve silné burky a preletelo to. A to vtedy naozaj zničilo veľa striech, lodí a podobne a my sme mali to šťastie, že boli sme na pláži, boli sme a sme sa vedeli schovať ešte do také jaskinky, takže boli sme veľmi v pohode. Toto by som nechcel zažiť na mori naozaj. To je bolo veľmi nepríjemné a zase tie predpovede sú také, že tieto veci nie je veľmi vidieť na tých modeloch, žiaľ, deň dopredu je ich vidieť naozaj, že v horizonte minút až hodín. Keď sa dá, tak je to samozrejme dobre sledovať a keď sa nedá, tak treba veriť.
1: Tomáš, keď už tak rozoberáme tie vaše dobrodružstva na vode, máte nejaké také miesto, kde by ste sa už po druhýkrát radšej pre istotu nikdy nevybrali?
2: Určite áno, bol som na dvoch expedíciách v Etiópii.
1: Aha.
2: A jedno bolo prvosplav, vlastne jeden prítok rieky Omo, A to som mal 18 rokov, to ma tak akože celkom dostalo do tohoto expedičného raftingu a to bolo veľmi drsné. Tento prvospal sme ani nedokončili kvôli tomu, že vlastne tá rieka bola zavrala do kanionu a vtedy ešte tie informácie pred 18 rokmi neboli tak dostupné ako dneska, že otvorím si internet a všetko nájdem. Že nás trošku tá obťažnosť prekvapila a nakoniec sme z tej rieky museli vlastne doslova utiecť a evakuovať sa. Ale to ešte možno nebolo až tak z môjho pohľadu nebezpečné, lebo človek sa tam vždycky vie s tou riekou nejako nájsť, popasovať. Preniesť, popasovať a dá sa to riešiť, keď vie, do čoho ide. Potom sme boli jeden druhosplav zase druhého prítoku Oma a Paolo Barabáš o tom robil vlastne to časť filmu Suri. Toto sme dokončili úspešne, ale tu zase bolo úplne iné nebezpečie a to boli hrochy.
1: Fúha,
2: pričom
1: hrochy.
2: Chalani voľakedy splavili túto rieku Omo, kde tiež boli hrochy, ale nemali s tým problém, lebo to bola proste veľká rieka a tento prítok bola malá rieka. A my sme mali veľký problém vlastne manévrovať, akoby medzi, že keď boli hrochy v lagúne, nemali sme sa im kde vyhnúť, že museli sme ísť pomaly cez ne. Čiže sem by som už druhýkrát asi nešiel. Lebo...
1: Ale tak zase musela to byť dobrá škola.
2: Bola to
1: padlovanie medzi
2: hrochmi. Výborná škola, ale nie vždy to mal podľa mňa človek úplne v rukách, lebo proste musel tade prejsť.
0: Letná pohoda s rádiom Regina.

0: Hosť panorámy.
1: Dnes sa v panoráme Rádia Regina rozprávame s Tomášom Lukačovičom, profesionálnym vodákom, zakladateľom vodáckeho centra v Bratislave. Už sme prešli spoločne. Poďme sa teraz rozprávať o bezpečnosti, lebo o nej sme hovorili síce, ale nie až tak veľmi a je veľmi dôležitá. Aká je podľa vás taká tá najčastejšia chyba, ktorú ľudia vo vode robia?
2: Podľa mňa to, že panikária, to je tak akože už ten dôsledok toho, ale to, čo viem spraviť akože v predstihu, je podľa mňa príprava. To znamená, že pozriem si, kam idem, na čom to idem robiť, pripravím si ten materiál, lebo je rozdiel mať loď v dobrom a v zlom stave. A ďalšia vec, pozrieť si to počasie, hej, že v podstate to isté ako na horách, že často môžu podceniť tú prípravu a potom taký ten klasický fenomén, že alkohol na vode.
1: Aha, to sa stáva.
2: Všetci to poznáme. A myslím, že je to našťastie trochu na ústupe, že bola, kedy to bola taká klasika, že team building na Malom Dunaji, ktoré znamenalo to, že sa tam hlavne muselo veľa piť, tak už sa nám stalo, že sme natvrdom niektorým týmto stálym klientom povedali, že máme taký nový štandard, že na vode sa nepije. A najprv boli z toho v šoku, že však ale oni chodia predsa na splav kvôli tomu. Tak sme ich nejako na to nahovorili, že potom nám ďakovali, že však oni si potom aj ten alkohol dali dodatočne a že prvýkrát si naozaj pamätajú ten splav, takže boli nakoniec spokojní.
1: Máme posledné tie prázdninové dni, zrejme nám budete aj odporúčiť možno nejakú konkrétnu trasu, ale predtým, než sa na ňu vyberieme, čo by sme mali mať na sebe vždy predtým, než pôjdeme na vodu?
2: Tak ja by som možno aj nemusel, aby som to zvládol bez vesty, ale chodím s vestou. Uh-huh. Možno chodím s ňou kvôli tomu, jednak aby som išiel príkladom pre druhých ľudí, jednak vždy si tam mám, kde mám dať telefón a nejaké veci. Čiže keď má človek vestu s vreckami, tak to pomôže.
1: Čiže vesta?
2: Vesta by mala vždy byť, hej, to je taký základ. A lano, keď vie často chýbať, že keď nemám lano, tak už len proste improvizácia, alebo priviazať ľudia, alebo niečo. A v podstate na ľahkých riekach netreba nič moc viacej. Potom možno je dobre mať takú loď, ktorá sa nevie potopiť, to znamená, že keď sa prevráti, tak bude tam nejaká vzduchová bublina, alebo dávajú sa tam také nejaké plávajúce proste veci, čiže zabezpečená loď. A vlastne, čo som počul, že napríklad na Malom Dunaji, čo sú také väčšie požičovne, tak každý jeden víkend sa im utopí niekomu telefón. Nie človek, telefón. A to je taká klasika, že má zabezpečené vlastne veci, že nejak to, že by sa na nejakom Malom Dunaji niekto na šupu utopil, to sa asi úplne nestáva, ale tak ten materiál, to je taká úplná klasika, že ja keď idem na vodu, tak vždycky myslím na to, a si predstavím najhorší scenár, čo by sa mohlo stať. Väčšinou je to, že ma natlačí na nejaký strom a mohol by som sa prevrátiť. Aj mne sa to už dokonca stalo na relatívne ľahkej vode, že som fotil alebo niečo. A ma to, som si nevšimol, ma to na niečo natlačilo a už som bol vo vode. A vlastne aj ten napríklad zrovna telefón mám vždy priviazaný o vestu. Všetky veci v lodi mám tak zabezpečené, že ak by som sa náhodou prevrátil, tak okolo mňa minimálne nepláve 20 vecí, na najvyšší 1-2, že nejaký jeden súdok, čo všetko mám v tom.
1: Dobre, a keď sa prevrátime, znie to síce teraz tak hrozivo a ťažko sa to asi bude teoretizovať a predstavovať, ale predsa len keby sa to stalo, čo by ste nám odporúčili ako úplne prvé?
2: Tak veľa ľudí z toho má potom traumu, z toho prevrátenia, lebo proste tam tá panika. Ale väčšinou sa stačí nespanikariť a veľakrát sa stačí postaviť a odkračať, doslova, je veľakrát aj tak málo vody a človek má tú vestu, takže proste jednoducho pláva a keď má tú loď zabezpečenú proti prevráteniu, tak ju vytiahne, akože keď neberem nejaké veľmi špecifické situácie, ako by mohli byť napríklad na Dunaji, že je zaparkovaná loď, alebo že by sa dostal naozaj človek pod nejaký veľký šleb, alebo proste naozaj extrémne na situácia nebezpečná, tak väčšinou je to o tom, že človek zažije proste 2-3 sekundy paniky a má pocit, že sa išiel utopiť a keď to vidí z pozície niekoho iného, že to náhodou nafilmoval, tak zistí, že tam proste bolo 2 sekundy a že sa nič rôzneho nedialo a je to pre veľa ľudí vlastne nový zážitok, ktorý ešte nezažili a preto z toho majú trošku traumu, ale naozaj normálne veci ako Malý Dunaj, ktorý by som odporúčil si niekedy spláviť každému Bratislavčanovi, ja tam moc nechodím, lebo máme krajšie veci ako Dunajské ramena, Dunaj a podobne, ale ten Malý Dunaj by som odporúčil si spláviť každému a pokiaľ k tomu pristupuje trošku zodpovedne, to znamená, že má tú vestu, má tu zabezpečené tie veci, tak ak by sa aj náhodou prevrátil na tých pár úsekov, čo je tam zúžené, zrýchlené, tak hovorím, väčšinou sa postaví, vyleje loď, pokračuje ďalej.
1: Mne sa inak páči, ako s nadhľadom o tom rozprávate, o prevrátení sa lode, že je to taký nový zážitok v podstate, že nič sa nedeje. Ale ďalšia vec je pád do tej studenej vody, ktorá niekedy môže byť možno aj veľmi studená. Tam čo radíte?
2: To je jar a jeseň primárne. Mne samému sa stalo, že práve zase aj v tom Čuňove som sa prevrátil na jar, keď bola studená voda. A mal som problém to uplávať, lebo vlastne vzniká tam taký tepelný šok, že sa človeku nahrnie tá studená voda vlastne na telo priamo a doslova sa mu medzirebrové svaly stiahnu. Aha. A človek vtedy lapa do podýchu, že nevie dýchať, to znamená, že nemá dobré prekysličenie, nemá problém sa vôbec hýbať. Vtedy už zase pomôže tá jediná vec, nepanikariť a nejako sa v kľude snažiť doplávať takým pasívnejším spôsobom ku brehu. Ale keď už teda človek ide na jar a na jeseň na vodu, tak vtedy jednoznačne tá vesta, lebo tá vesta rieši 99% toho problému, to znamená, že ak sa mi aj toto stane, nejdem ku dnu, jednoducho plávam, je to nepríjemné, plávam na vrchu a som v poriadku. A po druhé, primerané oblečenie, že to znamená, že nenasiakavé, nepoviem do nejakých detailov. A keď už sa to stane, tak naozaj proste zase to ísť. Nepanikariť, pozberať sa, idem ďalej.
1: Uh-huh. No máme pred sebou posledné dni prázdnin, dovoleniek, ale potom určite aj nejakú takú peknú jeseň, čiže tých príležitostí venovať sa vodáctvu ešte bude. Čo by ste nám odporúčili? Akú trasu? Možno aj pre nás začiatočníkov na taký víkend?
2: To najjednoduchšie je Malý Dunaj, ktorý si môže naozaj splaviť každý. A naozaj až do októbra sa to dá splavovať. Je to stále veľmi pekné. Možno to není na kúpanie, ale tá príroda je tam jednoducho iná. A Dunajské ramena, čo je v podstate taká vnútrozemská delta Dunaja medzi Čuňovom a Gabčíkovom na maďarskej, na slovenskej strane, tá je hlavne na jeseň veľmi krásna. A my si napríklad chodíme predlžovať leto takým spôsobom, že na prelome septembra a októbra pôjdeme padlovať na more na Sardíniu. A ja to hovorím, že to je krásne predlženie leta, kedy ľudia niekedy majú obavy, že prečo by som išiel na more v októbri. No preto, lebo je to vtedy najlepšie. Lebo napríklad zrovna na tej Sardínii je strašne veľa turistov v lete, v októbri ich tam menej, stále je tam letné, stabilné, pekné počasie a je to veľa lepšie na padlovanie pri 26 stupňoch a teple more ako pri 40 v lete, takže možností je veľa. Toto sú také tri, čo mňa napadnú, dve u nás doma, jedna do zahraničia.
1: No skvelé, ďakujeme veľmi pekne za všetky tipy, ktoré ste nám dnes dali. Želáme ešte posledné pokojné prázdninové dni a takisto aj dovolenku, lebo viem, že sa ešte na ňu chystáte. Našim hosťom bol Tomáš Lukačovič, profesionálny vodák, zakladateľ vodáckeho centra v Bratislave. Všetko dobré.
2: Ďakujem, tešilo ma a dovidenia. Vidíme sa na vode.
0: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.

0: Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v Rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stvr.sk.
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
2: Ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Peter Pellegrini sa zúčastnil pochodu zo Zlatna do Skýcova, kde položí veniec k pamätníku SNP. Práce na mostnom závere Lanfranconi ukončili. Dnes bude väčšinou malá oblačnosť, teplotou 19 až 29 stupňov. Príjemnú sobotu pre Lenka Karolubíková. Obce Zlatno a Skýcov patria k miestam, ktoré boli počas druhej svetovej vojny svedkami tragédií, ale aj hrdinstva Slovákov. Pri príležitosti 82. výročia Slovenského národného povstania to dnes povedal prezident Peter Pellegrini. Zúčastnil sa na turistickom pochode zo Zlatna do Skýcova.
2: Našim pochodom, pevne verím, všetci ako sme tu, vyjadríme nielen vďaku, ale zároveň prejavíme aj nejakú mieru vlastenectva, aby sme vlastenectvo prejavovali možno aj ochotou. Dúfajme, že nikdy nebude potrebná bojovať a brániť našu vlasť, ak to bude treba. Tak, ako to povedal pred 5 rokmi počas návštevy Slovenska svätý otec František, Slovensko je predurčené na to, aby bolo poslom mieru v Európe.
1: V závere turistického pochodu v Skýcove prezident Slovenskej republiky položí veniec k pamätníku SNP na znak úcty tým, ktorí pred 82 rokmi bojovali za našu slobodu. V časti okresu Trebišov vyhlásili karanténu pre výskyt krasoňa jaseňového. Karanténeho škodcu potvrdili v 26 obciach, kde napadol dreviny rodu jaseň. Hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann doplňa, že okresný úrad Trebišov vyhlásil zamorenú a nárazníkovú zónu a nariadil viaceré opatrenia.
3: V zamorenej zóne majú byť najneskôr do 15. apríla 2027 vyrúbané, napadnuté alebo podozrivé hostiteľské rastliny, ako aj ďalšie jasene a chionanty virgínske. Vyrúbané dreviny musia byť po kontrole bezpečne zlikvidované spálením alebo štiepkovaním na štiepku.
1: Práce na mostnom závere Lanfranconi v Bratislave v smere od tunela Sitina do Petržalky ukončili. Od uplynulej noci je tento úsek k dispozícii motoristom bez obmedzení. Otvorený je už aj výjazd na most Lanfranconi z Botanickej ulice v Bratislavskej Karlovej Vsi. Ešte pred včerajším ránom bola aj opravená vozovka v opačnom smere od Petržalky k tunelu Sitina. Opraviť chcú aj zhruba 500-metrový úsek pred mostom Lanfranconi z Petržalskej strany. Na Raticovom vrchu v Hriňovej sa začína gazdovanie na hriňovských lazoch. Už tradične prináša prezentáciu starých remesiel a spôsobov hospodárenia na Podpoľaní. Záujemcovia uvidia napríklad bielenie, rosenie plátna, kosenie mládze, žatvu či kopanie zemiakov. Návštevníkom priblíži aj tradičnú hriňovskú svadbu. Vedúci Hriňovského kultúrneho strediska Martin Kliment.
4: Máme hosti z Moravy a takisto zo Srbska, to sú zase Slováci žijúci v zahraničí, takže divák si bude môcť porovnať tú hriňovskú svadbu s tou moravskou a dajme tomu s tou srbskou, alebo teda Slováci, ktorí žijú v zahraničí.
1: 15. ročník doplňa folklórne vystúpenia a sprievodné aktivity. Program pokračuje aj zajtra na Podpolianskom námestí v Hriňovej. V Bratislave sa dnes na hrade Devín uskutoční vysielanie dokumentov.

0: 4 stupňov. Fúkať bude západný až severozápadný vietor 10 až 30 km za hodinu, k večeru zoslabne. 11 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Máme novú nehodu na cestách. Stala sa za dlhou nadváhom smerom na Šoporňu. Prejdete striedavo a pozor na kolónu. Tá je na diaľnici D1 za Sencom smerom na Trnavu pri Cestároch. Aktuálne sa zdržíte 20 minút.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Panoráma Rádia Regina Západ.
1: O chvíľu sa spolu vyberieme do Zámockého parku v Hlohovci, na miesto, kde si oddychnete medzi stromami, jazierkom aj krásnymi zákutiami. No a my sa pozrieme aj na jeho zaujímavú históriu a na to, ako vyzerá.
2: Je to najväčší platanový háj v Strednej Európe a dopomohla k tomu inak rieka Váh, ktorá tu obteká v tesnej blízkosti touto Panskou záhradou alebo Zámockým parkom.
1: Na ďalší víkendový výlet vás radi zoberú Pavol Pralovský a Darína Mikolášová.
0: Panoráma Rádia Regina Západ.

0: obrázky krajiny.
1: Zámocký park v Hlohovci, alebo inak povedané Zámocká alebo Panská záhrada, je miestom oddychu a relaxu nielen pre obyvateľov mesta, ale aj pre návštevníkov. Prvá zmienka o vzhľade parku existuje až čias RDD-ovcov. V parku sú vybudované terasy s altánkom, ale aj jazierko so ostrovčekom. Rastie tam okolo 100 druhov drevín a je tam najväčší platanový háj v strednej Európe. Máriu Babinskú sprevádzal riaditeľ vlastivedného múzea v Hlohovci Jozef Urmínsky.
2: Už len teda počtom tých platanov, ale aj ich veľkosťou, je to najväčší platanový háj v strednej Európe. A dopomohla k tomu inak rieka Váh, ktorá tu obteká v tesnej blízkosti touto Panskou záhradou alebo Zámockým parkom, pretože platan potrebuje spodnú vodu a tá spodná voda ho tak vydatne dotuje, že jednoducho narastol do takýchto úctyhodných rozmerov. A ten najväčší platan, ktorý máme pri poliklinike, tak ten dosahuje výšku cez 40 metrov.
1: Koľko majú rokov tieto platany?
2: Keď ich vysádzali, tak už mali nejaký vek takisto za sebou, takže predpokladáme, že okolo 230 rokov môžu mať. Vysádzali sa koncom 18. storočia, v čase, keď sa prestavoval Hlohovecký hrad na zámok, alebo teda kaštiel.
1: Kto sa o to zaslúžil? Ktorí páni vytvorili takýto krásny park?
2: Bola to v prvom rade iniciatíva grófa Jozefa Erdödyho, ktorý vlastnil Hlohovecké panstvo do roku 1824. Išiel v šlapajach svojho otca Jana Nepomuka, takže niečo už začal jeho otec a on to v podstate celkovo završil. Tieto platany sa všeobecne vysádzali na panských dvoroch v období baroka. Bolo to také novum, bolo to módne, lebo tie stromy boli naozaj mohutné, veľkolepé, takže bol to maximálne vhodný strom aj do tohto prostredia. Pričom tu na priamo v Hlohovci máme doložený platan západný, východný a hybridný.
1: V parku sa vyníma aj jazierko, kde je veľmi veľa kačíc, ale samozrejme žijú tu aj iné druhy živočíchov.
2: V podstate máme tu možnosť vidieť aj iné živočíchy. Sú tu ryby doložené, hlavne tá kapor a ostriež, ktoré tu boli v podstate vysadené, ale sú tu aj obojživelníky, mloky, len žiaľ teda značne je táto populácia zdecimovaná tým, že boli tu vypustené korytnačky písmenkové, ktoré sa tu teda prirodzene rozšírili ako invazívny druh a ten teda spôsobuje, že táto drobná fauna a aj také drobné hady odtiaľto skoro vymizli.
1: Aj ostrovček uprostred jazera mal v minulosti význam. Takže aký?
2: Tak tento ostrovček bol o niečo ešte väčší ako je dnes. Viedol k nemu drevený mostík a uprostred toho ostrovčeka bol drevený altán a využívali ho RDD-ovci hlavne na taký oddych a samozrejme tým, že to bolo ich obľúbené miesto, tak tu zvykli v podstate aj pochovať svojich takých tých zvieracích miláčikov, hlavne keď to bol nejaký pes alebo kôň.
1: O chvíľu sa budeme opäť prechádzať po Zámockej záhrade v Hlohovci a povieme vám aj o tzv. Umelej jaskyni.

0: obrázky krajiny.
1: Hlohovecký zámocký park je veľmi príjemné miesto na prechádzku, odpočinok a v lete je to aj výborný úkryt pred teplom. Pre svoje prírodné, kultúrne, krajinotvorné a estetické hodnoty patrí k najvýznamnejším na Slovensku a spoločne so zámkom je národnou kultúrnou pamiatkou. Už sme spomínali, že je tam najväčší platanový háj v strednej Európe, no a v parku opísali aj vyše 60 druhov vtákov. Početná je hniezda kolónia havranov čiernych. Mári Babinskej, riaditeľ vlastivedného múzea v Hlohovci Jozef Urmínsky, ukázal aj umelú jaskyňu, takzvanú grotu.
2: Najstaršia doložená informácia o nej pochádza z polovice 18. storočia. Prekrýva prirodzený prameň, ktorý vyvieral tu na Podhlohoveckým zámkom a po niekoľkých metroch, ako vidíte, ten prameň, keď vychádza z tejto groty, tak sa vlieva do toho samotného zámockého jazierka a tým ho v podstate aj zásobuje tou vodou.
3: Pozrieme sa aj dovnútra. Je to liečivý prameň?
2: Kedysi sa mu pripisovali liečivé účinky a uzdravujúce účinky, pretože aj tu sme robili archeologický výskum a ako vidíte toto miesto, to mušlu, kde tá voda vteká alebo vyteká priamo z toho svahu, tak sme na dne našli nielen mince, ale aj rôzne medailóniky s náboženskými motívmi, krížikmi, čo bolo zrejme vďaky za to, že teda tá voda ľudí uzdravovala. Dnes už pitná teda nie je.
3: Pri vchode do jaskyne je aj vzácny reliéf.
2: Je to reliéf Neptúna, alebo ak chcete aj Poseidona, ktorý je na medúze a vidíte, že tam je otvor dolnej časti tej tlamitej medúzy a pôvodne ten prameň vychádzal odtiaľto z tej tlamy a potom neskôr pri rekonštrukcii tento reliéf zamurovali sem do tejto prednej časti, ale pochádza z druhej polovice 18. storočia.
3: Po zámockom parku sa môžeme do sýtosti poprechádzať, dokonca sa tu môžeme aj dobre unaviť, pretože park má plochu 13,5 hektára. Samozrejme, aj sa tu veľa dozvieme, keďže je tu náučný chodník.
2: Tento zámocký poznávací okruh bol inštalovaný v roku 2014. Je 2,6 kilometra dlhý a prekonáva prevýšenie 52 metrov. Začína sa v tejto dolnej časti platanového hája pri informačných tabuliach a obchádza okolo zámockého jazierka. Potom sa dostávame do hornej časti zámockého parku, kde sú terasy na spôsob francúzskych teras, kde sú iné zaujímavé dreviny, napríklad je tam moruša, ktorá je opradená zaujímavou legendou a dostaneme sa takto prirodzene až k empírovému divadlu a k samotnému zámku.
3: A dokonca je tu jedna jediná, doslova taká opustená borovica.
2: Áno, je tu borovica lesná, ktorá vám tak hneď udrie do očí, lebo je v podstate blízkosti tej hlavnej cestičky. Je to preto, že je tu minimum v podstate v dolnej časti ihličnatých stromov, ale boli tu aj iné vzácne stromy, dokonca aj sekvojovec mamutí tu rástol, ale keďže tieto sekvojovce boli v minulosti vypílené, tak mesto sem vysadilo nové. Ale tie si v podstate musia na tú mohutnosť ešte počkať do ďalších generácií.
3: Do akej miery sa park obnovuje, teda revitalizuje?
2: O tento park sa stará v podstate mestská organizácia Mestská zeleň Hlohovec. Samozrejme, stromy sa pravidelne orezávajú, robí sa ich údržba, ale robí sa aj výsadba. Napríklad je tu taká lipová alej, ktorá lemuje túto hlavnú cestu od Váhu až smerom k Hlohoveckému zámku. Tá sa dosadzala, ale dosadzali sa aj platany.
1: Takže ak vás zaujíma história, kultúra a príroda, tak sa vyberte na výlet do Hlohovca a poprechádzajte sa po zámockom parku.

0: Chcem hrať fér, o chvíľočku aj posledné pesničky dnešnej panorámy, pretože sme už v závere a prichádzame vám zaželať ešte raz príjemnú sobotu, príjemný je celý deň a zajtra aj príjemnú nedeľu, poriadne si oddychnite, načerpajte nové sily do posledných prázdninových dní, to vám želajú a zároveň aj odporúčajú Pavol Prelovský a Darína Mikolášová.
1: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
2: Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
1: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností, aj vojenská prísaha.
2: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
1: Tešíme sa na vás.
3: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
4: Andy, koľko prstov vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.
7: Roma Spirit oceňuje ľudí,
8: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
7: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
8: Na www.romaspirit.sk.
9: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
10: Humor, nadhľad a jeden z najslávnejších literárnych hrdinov. Počas letných prázdnin vám prinášame rozhlasovú dramatizáciu slávneho románu Jaroslava Haška s nezameniteľným Ivanom Vojtekom.
11: Keď bude 11, povedzte mi.
12: Na čo vám to bude?
13: Pán jednoročný dobrovoľník Marek tu ešte bohužiaľ ostáva, ale mne pinklich o 11. vyprší trest. Od 11. som slobodný človek.
10: Osudy dobrého vojaka Švejka každú nedeľu o 12.30.
14: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
15: Rádio Regina Západ.
16: My veselie, no, to pred veseliem celý deň.
17: Taký kiar a tam sa sretol s medveďom.
16: Inda sa, keď byl vietr, starí ľudé.
18: Brúsenie slovenských nárečí. Vážení poslucháči, vítame vás pri počúvaní rozhlasového cyklu Brúsenie nárečí alebo Obrazy našich krajov v jazykovej pamäti. V našich rozhovoroch o hodnotách a kráse slovenských nárečí pokračujeme s profesorom Pavlom Žigom z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Dnes, v 9. pokračovaní, si predstavíme zvláštnosti a charakteristické znaky nárečí z okolia Modrý Pezinka a im blízke nárečia z okolia Trnavy, ktoré sú typické práve pre Malé Karpaty. Ničím nerušené počúvanie spolu s hosťom v štúdiu Slovenského rozhlasu želá Peter Turčík.

0: Pán profesor, ako sme už povedali, dnes bude reč nielen o prírodných krásach Trnavského kraja, ale aj o duchovnom bohatstve, spätom so získavaním obživy a zamestnaním tunajšieho obyvateľstva. Živila ich práca s hlinou, drevom a vo vinohradoch a držali sa úslovia. Remeselko zlatá banka, kde neteče aspoň kapká.
1: V súvislosti s okolím Modry a Pezinka možno treba pripomenúť, že tunajšie obyvateľstvo, jeho kultúra a jazyk sa po stáročia stýkala aj s inojazyčným obyvateľstvom neslovanského pôvodu, vinohradníkmi, keramikármi, či ojedinele a v posledných 150 rokoch aj drevorúbačmi z Tyrolska, huncokármi. Takéto drevorúbačské presídlenia sú v iných súvislostiach známe aj z ďalších území Slovenska, a vo vhodnom čase si ich pripomenieme. Ale takisto si pripomenieme aj jazykové bohatstvo ostatných neslovenských nárečových enkláv. O nich a o jazykových kontaktoch okolia Pezinka a Modry a o kontaktoch s nemeckým obyvateľstvom svedčia aj tunajšie miestne názvy, napríklad Grinava v nemčine Grüne Au, čiže zelená niva, Limbach ako Lembach, hlinitý potok, Vištuk ako Fischteich, čiže rybník, Cífer ako Cipf, po nemecky znamenajúce okraj. A o tomto inojazyčnom obyvateľstve svedčí okrem miestnych názvov aj veľmi veľa pomenovaní tunajších terénnych útvarov.
0: V rámci dnešnej témy o slovenských nárečiach v okolí Modry a Pezinka si však všimneme jazyk tunajších obyvateľov slovenského pôvodu. Typické zamestnania a znaky ich jazyka sa pokúsime odhaliť v ukážkach o modranskom či pezinskom vinohradníctve, o povolaní, ktorého výsledkom bolo chutné vínko, ale jeho pitiu vždy predchádzala namáhavá práca.
2: Vinohrad, dá, teda roboty, Kriste, to, keď si tak človek predstaví, odjary, no, tak jak hovorím, musí sa to ostrihať, to je prvá robota, tak jak sneh, alebo aj po snehu koľko razy, nemrzlo silno, tak už sa strihalo, aby sa nešlapal vinohrad, povedzelo, ne, po ten snehu, alebo keď bolo primrznuté, aby sa nešlapalo, tak teda tam sa išlo strihať a toto, to, alebo keď koľko raz došlo, no z jary bolo mako. A tam tie boty a hento všetko odblata, to bolo také nepríjemné. A to bola taká prvá robota. No že už, ja v čuru sa to tak nerobí, ale čuru väčšinu tí drôtenky. No sa potom donde kopačka, to sa kope, no už sa bola, keď sme to kopávali, ešte keď boli staré vinohrady, s kramplama, no, krample sa to menovalo, no ale to bolo také zúnované, lebo to ma sú byť taký zhrbený pri tém. Zohnutý, celý deň zohnutý, kríže boleli to. Len si na to zvykel, tak 3-4 dní boleli kríže od toho. No už teraz to, už to vymysleli tí vidli, alebo už dneska čo, no, že sú na to stroje, mechanizmus, ne? Ale tedy to bolo tak, no. Alebo motyka má také dlhé motyky, kde bola ľahká zem, písková, hlinová taká, míšaná, že nebolo kamena, také dlhé motyky boli. Taká krátka ručka, tak jak z kraja krampla. S tým sa kopávalo. Kedy ste to ráno o 6. už, keď išiel na tovarich, tomu väčšiemu vinohradníkovi, už musel byť tam o 6. ráno. No a potom tam už o 8. to bol frištuk, sa tomu hovorilo, ne? To je ako dnesa, desáta. No potom zase bol obed a nešpor, to bolo už po obedze, tak o 4. No a večer, dokáž slnko nezapadlo, sa robilo stále. No to bolo 12, aj 13 hodzin. Koľko... A podľa toho, aký bol gazda, no nekedy zadržal už, keď bolo aj slnko zapadnuté, ešte len drhníme, no dajte.

0: Počutia nám boli zrejme mnohé znaky tohto západoslovenského nárečového celku. Ktoré z nich sú však tie najpríznakovejšie pre trnavské nárečia modranského typu?
1: Typickým západoslovenským znakom spájajúci modranské nárečia so zemepisne susediacím záhorským areálom na jednej strane Malých Karpát sú podoby slov pata maso so samohláskou A, ale aj podoby E, 5, 9, v ktorých však nejde o samohlásku IE, ale o taký špeciálny jazykový jav, ktorý je stopou po dávnych mäkkých spoluhláskach, ktoré postupne zanikli a táto ich povaha sa zachovala práve touto spoluhláskou J. V modranských nárečiach sú podoby víra tríska míšat, respektíve môžem osmi, prípadne s dlhým ú, vúl, núž, kún, dôkazom, že v týchto nárečiach neexistujú dvojhlásky. A meká spoluhláska D sa v susedstve samohlásky I a E zmenila na Z. A meké T sa takisto zmenilo na Z, čiže poznáme tu podoby dzeci cicho. A v iných pozíciách je tvrdé DT, to znamená IDT, respektívne v nárečí sú len tvrdé spoluhlásky den, kost. Nevyskytujú sa tu zdvojené spoluhlásky a tak máme len podoby maký, oca, oddych. Keď mami...

0: Vinohrad nezamestnával svojou ťažkou robotou len mužov. Aká bola ďalšia robota okolo viniča a jeho opatrovania? Tu je spomienka z obce Vinohrady.
1: Už potom dávno sa zase, keď už došla, povedzme, tá druhá robota, zelená, to už potom zelené robote, no tam to robili väčšinu ženy. Tú plevačku, čo preplevali tí révy, ktoré nemali hrozny, tí sa vylamovali. Podľa toho, jak bolo zapotreby, aby ten tvar tej hlavy sa udržoval. Musel nechať aj koľko raz bez hrozna. Ne? No sa takto robili väčšinu ženy už, ktoré boli odborníčky na to, teda vinohradničky, no museli byť. A chlapi obyčajno sa za nima škrábali, púcovali tú zelinu, ne? A to už takú namahavejšiu robotu robili chlapi. No tak to celé leto, to obyčajno trvala tá robota vinohradnícka tak do 1. júla. Tak asi. Podľa toho, jak sa kedy stačilo, podľa počasia. No ale teda to celý rok tam bola robota. To strýkany, to zase robili obyčajno muži. Lebo to pre ženu bolo ťažké, tú pútnicu na chrbce, no to malo takých, povedzme, 25 kilo, keď bola plná. No, také lamarky temu hovorili, lamarové, ne? A to, ja neviem, prečo sa to volalo tak, ale tam, tak to bolo nazvané. Tí rozprašovače. Ja, už dneska sú tí patentnejšie, zas na chrbet. Lenže stútok, onu, prišlo tú lamarovú, sa ostrikalo hodne vícej. Výkon väčší bol, ale spotreba oného bola materiálu. Roznášalo zbytečné. A dneska títo, čo sú tí už patentnejšie, takže tu ostriká kam chce. Neroznáša sa zbytečné. A obráci sa kam, ako... Takže to je úspornejšie, len za zase veľká strata času.
2: V rámci dnešnej témy o nárečiach si všimneme aj typické jazykové znaky ďalšej trnavskej oblasti, a to ukážkou z obce Zeleneč, na ktorej sa pokúsime načrieť aj do príbehov, ktoré sa tu tradovali v rozprávkových bytostiach.
3: No tak prišla jedna suseda, že si ide za silážu priz naše humna, za našima humny bol siláž. Naišla teda, no hovorím, ic, teda však budeme tu na ulici. Aj sme na nu zabudli. No už potom veru bolo 10 hodín. Bože, tá Lojza tam už teda veru dohovi, čo tam robí, či sa neutopila. Či nespadla do potoka prez tú lávku. No išli sme tam a veru jej nebolo. A videli sme tých svetlonosov, ako išli. Tri, jeden za druhým. Tak jak to išlo, tak ona sa bála, skovala sa do tej siláži a nenosila tú siláž. Až potom sme ho dočkali, bolo už 10 hodín. Prišla, že videli ste tých svetlonosov. Reku, akých, že tí svetla, že ja som sa skovala, že to boli tí, že čo si odorávali pole, že to tí chodza v noci a svíca celé noci. Teda čo si odorávajú z tých rol suseda. No tak teda potom sme sa už aj báli aj my. Sme z Jerku Friško ísť teda domov, potom si tej siláže len raz nabrala a išla. Už aj ona teda mala strach z toho. Až boli to také tí bosorky, vola kedy boli.
0: Možno by sme po tejto ukážke mohli pár slov povedať o tradíciách ústnej ľudovej slovesnosti, v povrávkach, poverách a príbehoch, ktoré nachádzame aj v ľudových rozprávkach.
2: Z príbehu podobného typu, aký sme počuli aj zo Zelenča, vznikali aj domýšľaním a posunom do dávnej minulosti ľudové rozprávky. Šírili sa ústnym podaním, menili sa či prispôsobovali rozličným miestam, dobe aj rozprávačskému zámeru. Ich stopy sú aj v množstve umelých historických básnických spevov, rozličných hrdinských príbehov, ale aj v zbierkach z polovice 19. storočia. V našich dejinách sa tieto príbehy vedome začali zapisovať a zhromažďovali ich vzdelanci štúrovskej generácie. Poznáme ich v súčasnosti z množstva vydaní Dobšinského rozprávok. Známe sú však aj vydania z polovice 20. storočia, a to v pôvodnej nárečovej podobe zápisov, ktoré sú veľmi vzácnym zdrojom informácií pre etnológov a jazykovedcov, a ich jazyková aj etnologická, čiže národopisná hodnota sa dodnes zachováva aj v rozličných variantoch ľudového rozpráva.

0: Doba sa zmenila, na bosorky sa už dnes neverí, ale strašidelné príbehy vždy mali svoju príčinu aj rozuzlenie a v pamäti starších ľudí dlho pretrvávali.
1: No až tak vidíte, prípadne, tak som vám hovorila včeraj, že tak, to mlieko. Chodila som tam pre mlieko a naraz mi povedala, že nemá mlieka. No reku, čo mi nesteš dať to mlieko? No dojila jej krava, teda krv. No a potom teda zavolali jedného, čo bol ako v maštalách, veľkostatkára, čo bol maštali, švajčar. A tí švajčari temu teda rozumeli. Ten prišiel potom a tak ho tam chytili. A bol to jeho kmotér, chodil mu dojiť krávu. Ja neviem, kde sa ščul, tí bosorky teda stracili. Ale sú oni, len sa o nich nevypráva, víte to, a tí mladí to aj neverá.
0: Z ukážok o fantazijných príbehoch v Zelenči cítiť typické znaky západoslovenského nárečového základu trnavského typu.
2: Áno. Z ukážok, v ktorých sa vyskytli podoby dáva, bíli, vyplýva, že sme na západoslovenskom nárečovom území, kde neplatí pravidlo o rytmickom krátení. A to západoslovenské nárečové prostredie dokazujú aj podoby slov pata maso so samohláskou a po operných spoluhláskach. V rozprávaniach o rozličných poverách a nielen v nich, ale v celej nárečovej oblasti sa nám nevyskytli mäkké spoluhlásky a preto aj neurčito k slovies zakončené na tvrdé t, robit, prinzit, scet. A znenie slov dzeci, cicho dokazujú, že aj v trnavských nárečiach je pred samohláskami i a pôvodnou praslovanskou samohláskou jať namiesto pôvodného mäkkého ď spoluhláska dz a namiesto spoluhlásky ť je c. V týchto nárečiach takisto nie sú dvojhlásky a sú tu slabičné spoluhlásky r a l, krv, slz, a spoluhláska v sa dôsledne spodobovala na f, vtedy spev slivka, a takisto sa tu nevyskytujú ani zdvojené spoluhlásky a tak máme podoby maký, preca, vačí. Z rozličných tematických okruhov možno spomenúť výrazy z vinohradníctva. Napríklad putnica je postrekovacia nádrž. Frištuk znamená raňajky. Anšlók je síra na sírenie vínnych sudov. Krampla je druh motiky, birza je povlak na víne. Cirifandl je silván, teda druh viniča. Kopačka je motika na kyprenie vinice. Ledek alebo ladok je modrá skalica. Škrábať znamená odstraňovanie buriny spod viniča. A z oblasti hrnčiarstva sa nám zachovali výrazy s inojazyčným pôvodom, napríklad Brennhaus vo význame osobitná miestnosť s pecou na pálenie hrnčiarských výrobkov, alebo šajba vo význame hrnčiarský kruh z nemčiny šajbe, teda kruh. Koglúvka z nemecké Kugelhof je pomenovanie hlinenej formy na pečenie bábovky. Známe je slovo calta, ako pomenovanie pleteného koláča, pocheraj ako zákusok, čiže vlastne z nemeckého bekeraj, puter, netopené maslo z nemeckého but, alebo gombária, konvalinka. A zo všeobecnej slovnej zásoby treba pripomenúť slová, ktoré prenikli do nárečí aj z kultúrneho prostredia. To sú slová, ktoré sa tu predtým nevyskytovali. Napríklad nešpor, na pomenovanie olovrantu, hekto ako hektoliter, ale aj výrazy typu kátra, ohrada zlatiek, pajzák, darmožráč, žibence, na pomenovanie húsat, bugár, na pomenovanie ovada, báriak, hociako, alebo aj zovšeobecnené slová typu drhnúť, ťažko pracovať, drôtenky, teda drôtená oporná konštrukcia, vo vinohrade.
3: Pime, Juro, pime jam! Dobre víno zorešam!

0: ktoré znaky napríklad z oblasti gramatiky sú typické práve pre Trnavskú nárečovú oblasť?
1: Príklady z chlapy, konma, sluháma dokazujú, že v 7. páde podstatných mien sú koncovky aj i, aj ma, aj áma. A takisto aj výskyt tvarov gmise, kmisi v 3. páde, aj primise, primisi so zakončením na spoluhlásky sz v koreni slova dokazujú takúto typickú podobu. Tie isté tvary sú potom aj v 1. a 4. páde napríklad dve mise, dve misi. A pretože v trnavských nárečiach nie sú dvojhlásky v 2. páde množného čísla, je popri tvaroch žén, žáb, aj pri podstatných menách ženského rodu podoby od ženy, od žabí. V nárečí nie sú takisto dvojhlásky a preto hovoria aj ulicám, mestám, a v 7. páde sú typické koncovky ženám a mestám a ulicám. Pri zámenách sú pre tieto nárečia typické podoby jehov, jehového, jehovému, jehová a špecifické tvary zámen semnú, z tebu, ze sebu, všetci, všetky, ništ. Pretože v týchto nárečiach nie sú ani dvojhlásky, aj pri časovaní slovies sa ich časovacie typy vyslovujú v podobách berem, bereš, rozumíš, rozumá, robíš, robá, svíca a používajú sa tvary podmieňovacieho spôsobu bych, kebych.
0: No a v tejto myšlienke budeme poznávaním západoslovenských nárečí pokračovať v našom budúcom stretnutí s jazykovou pamäťou našich predkov.

Vážení poslucháči, vypočuli ste si ďalší diel rozhlasového cyklu Brúsenie nárečí alebo Obrazy našich krajov v jazykovej pamäti. Sprievodcom bol profesor Pavol Žigo z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Hudbu vybral Maria Minárik, za mixážnym pultom boli zvukoví majstri Michal Žadoň a Andrej Klimič. A spolu s nimi sa na ďalšie stretnutie s vami teší redaktor a moderátor Peter Turčík. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Verejné zbierky na miesto štátnych investícií môžu podľa ombudsmana znížiť daňovú morálku obyvateľov. Ukrajinské drony zasiahli sklad ruského internetového predajcu Ozon. Popoludní bude malá oblačnosť a 19 až 29 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna.
0: Rádiožurnál.
1: Verejný ochranca práv upozorňuje, že zbierky, ktoré v mnohých prípadoch zastupujú úlohu štátu, môžu v konečnom dôsledku viesť k spochybňovaniu odvodového a daňového zaťaženia. Zbierky, ktoré majú slúžiť napríklad na sanovanie zlého technického stavu nemocníc, kritizuje aj rezort zdravotníctva s tým, že problémy rieši. Hovorí o 10-ročí zanedbaných investícií. Správca zbierok však konštatuje, že pomoc štátu často prichádza neskoro. Od darcov už vyzbieral viac ako 40 miliónov eur na 6 000 projektov.
2: Ombudsman Robert Dobrovodský oceňuje podobné zbierky ako prejav vysokej citlivosti obyvateľov.
3: Ak si ale štát zvykne na existenciu zbierok na lieky či klimatizácie v nemocniciach, tak neskôr začne obyvateľstvo spochybňovať dôvodnosť daňového a odvodového zaťaženia.
2: Sociologička zdôrazňuje, že ako spoločnosť kladieme malý dôraz na prerozdeľovanie peňazí z odvodov a daní. Zbierky pritom majú slúžiť ako niečo navyše v krízových situáciách, hovorí Zuzana Kusa z SAV.
4: Ak by sa naozaj do nášho povedomia pretlačila predstava, že toto a len toto je spôsob, ako vyjadrujeme svoju solidaritu, tak by to mohlo ďalej len posilňovať tú našu pomerne všeobecnú nechuť vyjadrovať občiansku spolupatričnosť tým, že riadne platíme dane a odvody.
2: Aj najväčší darcovský portál súhlasí, že zbierky nemajú nahrádzať zodpovednosť štátu, pokračuje správkyňa neinvestičného fondu Donio Zuzana Suchová.
5: Dôveru v systém neoslabuje to, že si ľudia navzájom pomáhajú, ale to, že medzera zostáva roky neriešená.
2: Ministerstvo zdravotníctva reaguje, že verejné zbierky vníma ako výsledok 10-ročí zanedbaných investícií a nie stav, ktorý by rezort považoval za normálny, hovorkyňa Veronika Daničová.
6: Rezort priebežne investuje do zdravotníckej techniky aj do riešenia havarijných stavov. Zbierku preto nevnímame ako riešenie, ale ako signál. Tam, kde sa objaví, overujeme, či ide o potrebu, ktorú vieme pokryť z existujúcich investičných nástrojov.
2: Po vlne extrémnych horúčav vznikla aj zbierka na zabezpečenie klimatizácií do nemocníc. Z cieľovej sumy 380 000 eur už obyvatelia poslali na účet viac ako 50 000 eur. Neskôr ministerstvo zdravotníctva informovalo, že zaplatí asi 250 klimatizácií do štátnych nemocníc. Marian Žári, Kukelka, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Nočná ničivá veterná smršť spôsobila vážne škody na juhu okresu Rimavská Sobota. Jednou z najviac zasiahnutých obcí je Botovo. Rozsiah škôd stále zisťujú a v niekoľkých zasiahnutých obciach, ktoré zostali bez elektrickej energie, vyhlásili mimoriadnu situáciu. Slovenský modul leteckého hasenia vyrazil do Srbska na pomoc pri rozsiahlom lesnom požiari v prírodnej rezervácii Deliblatská púšť východne od Belehradu. Srbsko predtým požiadalo Európsku úniu o pomoc v boji proti lesným požiarom, pri ktorých už zomrel jeden človek a niekoľko utrpelo zranenia. V prírodnej rezervácii plamene zničili viac ako 3500 hektárov lesa a vegetácie. Nové 50% clá Spojených štátov na niektoré kanadské výrobky vstúpili do platnosti. Washingtonu a Otave sa nepodarilo ani po intenzívnych rokovaniach dosiahnuť obchodnú dohodu. V Chorvátsku zahynuli pri páde malého lietadla letiaceho z Česka dvaja ľudia. Podľa Českého ministerstva zahraničných

0: Iránske drony podľa medializovaných informácií zasiahli vyše 900 kilometrov vzdialený sklad spoločnosti Ozon v ruskej Samarskej oblasti. Ide o prvý známy útok na objekt internetového obchodu, ktorý spolu s rivalom Wildberries dominuje ruskému trhu. Kyjev v uplynulých týždňoch vážne poškodil viac ako 20 logistických centier Wildberries gigantovi a naň napojeným predajcom, tak spôsobil podľa odhadov ekonomické škody v prepočte 6 miliárd eur. Sklad firmy Ozon zasiahli krátko potom, keď Rusko včera v meste Krivý Rih v centrálnej časti Ukrajiny zničilo nákupné centrum. Situáciu opísala svedkyňa útoku Svitlana.
1: Všetko sa zrazu začalo rúcať. Zazrela som kolegu celého od krvi a pomohla som mu výjsť von, pretože bol poranený od šrapnelu. Napokon ho odviezla sanitka.
0: Pri útoku prišlo o život najmenej 16 ľudí a ďalších 130 utrpelo zranenia. Moskva podľa miestnych úradov použila taktiku, keď po prvotnom zásahu počkala niekoľko desiatok minút na príchod záchranárov a následne na nákupné centrum vyslala ďalší dron. Prezident Volodymyr Zelenský prislúbil odvetu.
2: Bol to útok niekoľkými dronmi, zámerný a podlý. Je to čisté barbarstvo, svet nesmie byť ticho. Táto ruská vojna sa musí skončiť. Určite na tento čin odpovieme.
0: Rusko za uplynulý deň útočilo aj inde na Ukrajine, vrátane Kieva a Záporožia. Armáda podľa Moskvy cielila na sklady a na dopravnú infraštruktúru. Michal Dzurik, Slovenský rozhlas.
3: Rádiožurnál Šport. Emma Zapletalová triumfovala na mítingu Diamantovej ligy vo švajčiarskom Lausanne v behu na 400 metrov prekážok časom 52,41 sekundy, čo je druhý najlepší výkon sezóny.
4: Piatý víťazstvo za sebou, som veľmi rada. Vyšlo sa mi dobre. Myslím, že stále mám nejaké rezervy v tom úvode, že to není také rýchle rozkrhnuté. Zadohla som kúsok od osobného rekorda, ale stále cítim, že tá forma je a že to môže byť ešte rýchlejšie.
3: V úvodnom vystúpení na majstrovstvách Európy prehrali slovenské volejbalistky vo švédskom Göteborgu s francúzskom 0-3. Univerzálka Karin Čunderlíková.
5: Francúzky mali naozaj dneska výbornú obranu. Následne si vytvorili výbornú situáciu na útok. Myslím si, že my sme sa s týmto úplne nevedeli vysporiadať. Mrzí to, no.
3: V ďalšom zápase nastúpia Slovensky dnes proti domácemu Švédsku. Naši basketbalisti prehrali v Bratislave s Bulharskom 79-81. Pre zverencov trénera Olivera Vidina išlo o generálku pred druhou fázou predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029.
6: Myslím si, že sme boli trošku mentálne unavení. Veľa strát sme mali. V prvom polčase hlavne 15 bodov nám dali zo strát. Ale dobre, s tým, čo máme, myslím si, že sme dobrí, že môžeme urobiť ešte lepší výsledok.
3: Zdeno Chára sa v Trenčine symbolicky rozlúčil so slovenskými fanúšikmi. V exibičnom zápase pod názvom Zdenové posledné striedanie zvíťazil tým Bostonu nad týmom sveta 13-18. 13-8. Hokejistky Slovenska zdolali na Európskom pohári národov v Bardejove Taliansko 5-1 a v predstihu si zabezpečili celkové prvenstvo. Na memoriáli Pavla Zábojníka zvíťazil Zvolen v derby nad Banskou Bystricou 4-3 a pripísal si prvé víťazstvo na turnaji. Na majstrovstvách Európy v boxe do 19 rokov v Srbsku získala zlatú medailu v hmotnostnej kategórii do 60 kg Karolína Kolárová. Novú sezónu anglickej Premier League otvoril úradujúci majster Arsenal víťazstvom nad nováčikom Coventry 3-0. Vo francúzskej Ligue 1 Marseille zdolalo Strasbourg 4-0. Našu najvyššiu súťaž dnes pokračuje s 4 zápasmi 5. kola. O 18. hodine privíta Ružomberok Banskú Bystricu, Dunajská Streda Podbrezovú a Michalovce Skalicu. Reportáže zo stretnutí si môžete vypočuť na vlnách Rádia Regina od 19. hodiny. Dnešný program vyvrcholí duelom Košice Slovan so začiatkom o 20. hodine 30. minúte.
7: Rádiožurnál Počasie.
8: Popoludní bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinelé dážď alebo prehánky. Teplota od 19 stupňov na severe do 29 na Dolnom Zemplíne. Fúkať bude prevažne západný vietor do 30 km za hodinu.
7: Rádiožurnál.
8: Pokojný víkend vám želajú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Ivan Šucha a od mikrofónov Ľuboš Vaško a Barbara Čierna.
7: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: 12 hodín, 10 minút.
7: Zelená vlna.
9: Kolóna na D1 a spadnuté stĺpy.

0: Vysokého napätia pri Rimavskej Sobote. Počúvate dopravné správy. V kolóne na diaľnici D1 za Trnavou smerom na Hlohovec pri cestároch stratíte 10 minút. Pozor na dobrzďovanie. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte v kolóne tiež 10 minút. V obci Dubovec padol na cestu elektrický stĺp. Cesta 3. triedy medzi Dubovcom a Šimonovcami je neprejazdná. Obísť môžete po ceste číslo 571 a cez Jesenské a Šírkovce. V Ruminciach padol tiež elektrický stĺp. Cesta 3. triedy cez obec je neprejazdná. Obchádzka vedie cez obec Kráľ. Na ceste číslo 51 medzi Podbrezovou časťou Lopej a Predajnou sa konajú motoristické preteky. Úsek je uzavretý v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Predajnú. Na trase Ladomírová, Krajná Poľana a Vyšný Komárnik sa koná športové podujatie. Zvýšte tam pozornosť a počítajte s obmedzeniami. Jazdite opatrne, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800. Pekné hlasy.

0: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
1: Máme prípad.
2: Každé ticho skrýva príbeh.
3: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
2: Za každou vraždou je pravda.
4: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
2: Každá dolina má svoje tajomstvo.
5: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
2: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na jednotke.
6: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
7: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
8: Piati proti piatim. Už čoskoro.
9: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
10: Bolo 12 hodín 30 minút.

0: Milí poslucháči, opäť sú tu rozhlasoví bakalári, aby sme sa už po 962. raz pousmiali nad tým, čo všetko dokáže život skombinovať do príbehu. Vítajte pri počúvaní. V súvislosti s príbehom, ktorý sme pre vás na dnes pripravili, mi napadá jedno obohraté, ale stále platné príslovie. Šaty robia človeka. Presvedčil sa o tom aj náš dnešný hrdina, ktorý sa vďaka svojmu oblečeniu najprv musel napracovať, aby sa nakoniec predsa dostal aj k odmene. Znie vám to rozprávkovo? To je ešte len začiatok. Hlavnou postavou nášho príbehu je totiž pirát na dôchodku. Áno, áno, dobre počujete. Veď niekto sa tak môže cítiť. Niekoho za piráta na dôchodku môžu pokladať a pritom ten človek pláva aj vo vodách našej každodennosti. Neraz, pravda, s komplikáciami. O tom, čo všetko sa prihodilo práve takémuto mimoriadnemu hrdinovi, napísal bakalársky príbeh Daniel Helmeci a dal mu názov Pirátska vesta.
1: Áno, Marinka? Hej, na záhrade. A prosím ťa, kde by som bol? No a čo, tak sa zotmelo. Ani neviem, kedy. Mal som robotu. Niečo by som sadil v októbri. Robil som poriadok. Áno, veď hovorím, práve sa dám do auta a idem. O chvíľu som doma, ha?
2: Aj, ženské.
1: Čo tu robíte do frasa? Skoro som vás zrazil, človeče.
3: No, čo? Potreboval som si uľaviť.
1: Tu, na ceste? Vôbec som vás nevidel.
3: No, myslel som, že tu už niekto nie je.
1: No, tak to som si myslel aj ja. A skoro som zrazil koho? Napoleona Bonaparteho.
4: Ja? Som kapitán Morgan. Stal som tu a vypúšťal vodu spod palubia. A zrazu sa rozsvietil maják a vylútil sa rovno na mňa. No,
1: dobre, dobre, ja nemám čas na hlúpe žarty. Trošku som sa zdržal, priznávam, ale vy, čo sa tu motáte takto oblečený večer v záhradkárskej oblasti? Zablúdili ste po divadelnom predstavení?
3: Ja tu bývam.
1: Bývate?
3: No, ja prespávam.
1: U koho?
3: U šitára.
1: Á, tak to sme susedia. No nič, musím letieť. Porozprávame sa inokedy.
4: Aha, tak leť. Len pomaly.
2: No to je radosť. Kúpil som záhradku vedľa bezdomovca.
5: Dobrý, koho hľadáte?
1: Dobrý deň, pán šitár.
5: No, poznáme sa.
1: Som váš nový sused.
5: Vážne?
1: No.
5: No tak to ma teší. Šitár.
1: Bajerský, Jozef.
5: Aha, aha. Kto vám predal? Mikeš alebo Kadrava?
1: Ja nie tu. Kúpil som vedľa vás chatku v záhradkárskej oblasti.
5: No, už rozumiem. Som sa zľakol, že neviem, čo sa tu deje.
1: Nie, na takéto baráky ja nemám. Som len obyčajný policajt. Bývam v meste v paneláku. Ledva som si nasporil na záhradku. Ja som totiž záhradkár, viete?
5: Aha, no však ja tiež. Ale priznám sa vám, tam veľmi nechodí.
1: Aha.
5: Stačí mi okolo domu. Hento som kúpil ešte, keď to bolo za dobrú cenu.
1: Mm-hmm.
5: A teraz to občas prenajímam.
1: Aha. No, ja len či viete, že vám tam prespáva bezdomovec.
5: Hej, viem. Trojrohý klobúk, Hubertus, nie? A bakuľka.
1: Ja? Hej, to sedí.
5: No.
1: Vyzerá ako pín.
5: Ale prosím vás. Miestny čudák.
1: Áno.
5: Vlastným menom Jano Dačo. Ale inak len kapitán Morgan.
1: Aha, hej.
5: Ten pirátsky klobúk vysomroval na nejakej reklamnej akcii. Ale nebojte sa, on nie je škodný, úplne.
1: No, ale skoro som ho zrazil.
5: To je zvláštne. On vždy na auta kýve, aby si ho všimli.
1: A teraz nemohol, mal plné ruky práce.
5: Chápem.
1: Tak nič, ja len toľko som chcel, či to viete.
5: Samozrejme, na dedine sa nič neutají.
1: Ale pochopte, nemám veľkú radosť, že vedľa mňa býva bezdomovec.
5: Nebojte sa. Dáčo vám nič neukradne. Za to ručím.
1: No, len aby.
5: A chvíľu sa aj tak bude musieť spakovať. Aspoň tak? Dočasne. Áno, áno. Od prvého som to tam prenajal.
1: A, tak to je dobrá správa.
5: No, vidíte. Nejdete na jeden. Čo? Keď už sme tí susedia.
1: Nemôžem, som tu autom, chápete?
5: Samozrejme, samozrejme, čo sa dá robiť?
1: No, možno inokedy. No, určite. Tak, a mám ťa.
3: Čo máte, sused? Čo to máte na sebe? Wow.
1: Som tu služobne. Dnes.
3: Vy ste...
4: Ha! Náčelník! Admirál Nelson!
0: Konečne som ťa prichytil.
4: Ha! A pričom ty, morská krysa?
0: Pričine. Legitimuj sa.
4: A čo? Karamba! Močiť je už zakázané?
0: Na to kašlem. Občiansky preukaz.
4: Kapitán Morgan žiadny nepotrebuje.
0: No tak, dačo. S tebou sa rozprávam. Čo si už úplne mimo? Nemáš žiaden doklad?
3: Mám bloček z pokladne. Ráno som kupoval rožky.
0: Doklad totožnosti.
3: Ja stratil som. Ale idem si ponoví na budúci týždeň, keď mi trošku počkáte.
0: To si píš, že počkám. Odkiaľ si išiel, ha?
3: Predsa od čitára.
0: Takže sa priznávaš.
3: No, priznávam. A k čomu?
0: Nerob sa hlúpi. Šitár už chatu prenajal pred mesiacom.
3: No to je pravda.
0: No tak čo si tam robil? Snoril, čo?
3: Neviem, čo je snoril. Ja som spal.
0: S tým je koniec, kamarát. Chata je už obsadená. Šitár mi jasne povedal, toleruje ťa, len kým nemá nájomníka.
3: No a?
0: Ja? Že no a? Už ho má?
3: No to hej, ale ja som bol na návšteve.
0: Ma podrž. Toto ti mám zhltnúť.
3: Pre mňa, za mňa... Ale chcete sa ho opýtať?
0: No to si píš, že idem.
3: Teraz nie je doma.
0: Takže ty si bol na návšteve u niekoho, kto nie je doma?
3: Nie je, ale bol. Odišiel. On tu nebýva.
0: No nič. Nebudem sa tu s tebou naťahovať. Keď si pôjdeš po občiansky, zastavíš sa u mňa, jasné?
3: Hej, ale... Ako vás nájdem, náčelník?
0: Tu máš predvolanie.
3: Oh.
0: Ukážeš ho na vrátnici.
3: A čo so mnou bude?
0: Uvidíme. Najprv si všetko preverím.

0: Zdravíčko, sused.
1: Ešte makáte?
2: Á, Jožko, pozdravujem vás. Musel som ešte popolievať, ráno nebude čas.
1: Chcel som s vami takú vec, ohľadom toho bezdomovca.
2: Dačo? No a čo? Vari, dačo vyviedol.
1: No, to som vám práve chcel povedať. Budete na neho musieť podať trestné oznámenie.
2: Ja?
1: No, vy ste majiteľ chatky. Ale nebojte sa, všetko už mám pripravené.
2: Moment. A čo sa stalo?
1: Videl som ho zdržiavať sa na vašom pozemku.
2: No a?
1: Nevravili ste, že máte nájomníka?
2: Hej, to som hovoril.
1: No tak potom.
2: Počkajte. Ja neviem. Asi sa už zoznámili.
1: Vám je úplne jedno, že bezdomovec prespáva na záhradke, ktorú ste prenajali?
2: Pozrite, keď to nevadí nájomníkovi, ja sa nestarám.
1: Ale do paroma. Pod akých pravidiel?
2: Sused, a vás to prečo žerie? Pracujete v meste. Tu máte len záhradku. Uvoľnite sa.
1: V práci som policajt, mimo služby občan, ktorý ide príkladom. Čo je na tom zlé?
2: Pozrite sa. Mal som tam už 5 nájomníkov a u každého dačo býval.
1: Ako to, že ho nevyhodia?
2: Oni ho najprv vyhodia. Ale ten lišiak sa počase primotá. Dá sa do reči, s niečím poradí, pomôže. Však to tam pozná ako vlastné topánky. Vie čo, kedy sadiť, ako štepiť stromy, pokosí, keď treba. A v noci to ešte postráži. No a to všetko za ubytovanie v domčeku na náradie.
1: Vravíte, že nič neukradne?
2: Nikdy nič. Maximálne si otrhne jablko zo stromu. Ani je ani otravný. Ráno sa zdekuje. Celý deň si chodí po svojom.
1: No, vyberá koše, čo?
2: Nazvime to, že recykluje. Ale má to svoju výhodu. Treba s niečím pomôcť? Nikto nie je po ruke? Stačí počkať. Kým vrzne veko na popolnici. Dačo nikoho neodmietne. Tunajší by vám vedel rozprávať.
1: Tak ono je to nakoniec Samarita.
2: Tak neviem, ale je náš. Spýtajte sa detí, zbožňujú ho. Pre nich je kapitán Morgan, pirát na dôchodku. Vždy im daruje nejakú figurku. No jasné, nájde ju v koši alebo na zemi, ale deťom je to jedno. Ulizuje aj kamene.
1: Takto to je.
2: Takto. Keď nevieš pomôcť, neubližuj. Toľko ti poviem, sused. No. Dobrú noc.
1: Dobrú. Voľno?
3: To som ja, náčelníku.
1: No, dačo. No len počkaj. Jo, čo šaškuješ?
3: Prichádza kapitán Morgan. Odovzdáva vám klobúk a šabľu a vydáva sa do rúk svetskej spravodlivosti.
1: Čo to melieš, prosím? Sadni si.
3: Presne na to som sem prišiel.
1: Načo?
3: Sedieť. Tak len smelo. Kam mám ísť?
1: A nie, sem si sadni. No, preber sa už konečne. Kto ti povedal, že ťa chcem zavrieť?
4: Prečo vy ste naznačili?
1: No tak, no, to je možné. Ale medzi tým som si ťa preveril.
4: Aha.
1: Nie si ty až taký darebák, ako vyzeráš.
4: Aha. A to je dobré alebo zlé?
1: Neviem, nie som psychológ. V každom prípade jedno pravidlo porušuješ.
4: Nie je možné. Aké?
1: Chodíš pri ceste a nenosíš reflexnú vestu.
4: No, ale ja kývam. Furt, keď ide auto.
1: No, nie, to som videl. Skoro som ťa prešiel.
4: Ale nakoniec ste ma zbadali, nie?
1: Pravidlá hovoria jasne. Ak ideš po pricestnej komunikácii, mal by si nosiť reflexnú vestu.
4: Takže pôjdem sedieť pre vestu?
1: Juž, ale figu borovú. Za čo ma máš? Ja ti jednu darujem.
4: Náčelníku, a čo s ňou budem robiť?
1: No čo, oblečieš si ju. Pozri, aká je pekná. Oranžová. Vyskúšaj, to máš odo mňa. Tak čo, sedí ako uliata. Pasuje ti ku klobúku. Čo je, tebe sa nepáči?
4: A keď ja som myslel, že ma zavriete aspoň na 2 dni, že dostanem teplý obed a možno aj večeru.
1: Čo by si ešte nechcel? Joj, neviem, no maximálne ti tak môžem spraviť kávu. Čo? Dáš si?
4: Aha.
1: Jasné, že si dáš. Aspoň budeš mať niečo teplé v žalúdku. Ja! Do paroma! Tá mizerná kanvisa zase vyhazuje ističe. No, nič. Káva nebude. Ale počkaj, dám ti fľašku. Tuším, že je to slivovica. Už je síce otvorená, ale tebe je to jedno, nie? Výborne. Tak poď, vyprevadím ťa. Musím nahodiť poistky.

0: Tak, kapitán Morgan. Nakoniec si dopadol celkom dobre. Myslel si, že ťa zavrú, čo? Karamba! Nakoniec to nemuselo byť také zlé. Určite by som dostal nocľah a stravu. Ale nedali by ti fľašku, ha? Pozri, aké tu majú parádne škulery! Rovno pod nosom! Adam, sa v nich teraz nechceš hrabať? Tu, pred políciou. No, len sa do nich pozrie.
1: Čo sa tam hrabeš? Aj sem ten smetiak.
0: Ja? Ale ten nie je môj.
1: Joj, nie si náš, prepáč, som si ťa pomýlil. Máš rovnakú vestu ako my.
0: No, to som dostal. Na polícii.
1: Vážne? Pekne hlúpy nápad.
0: Hej, aj ja si myslím.
1: Posuň mi tú bedňu, keď už tam stojíš.
0: Prečo nie?
1: Díky. Ak ti môžem poradiť, veľmi sa takto nemotaj okolo košov. Teda, ak sa ti nechce pracovať.
0: A čo mám robiť?
1: Čo ja viem? Chod si sadnúť do parku. Aspoň teraz, keď po meste chodia smetiari. Vyzeráš ako jeden z nás.

0: to mi je tempo do frasa. Jožko, dokedy tu chcete byť? Po obede treba pokosiť pred štadiónom.
1: To nestihneme, pani vedúca, pôjdeme tam zajtra.
0: V žiadnom prípade. Zajtra už musíme byť na sídlisku.
1: Zázraky na počkanie, ale s kým?
0: Ako s kým? Ako s kým? Dala som ti skoro tucet nových ľudí.
1: Ale to nie sú naši, len VPPčkári z úradu práce.
0: No a čo? Ľudia ako ľudia. V kosačke nemôžu, ale pohrabú rovnako ako každý.
1: Tamty, figu borovu, nemajú tempo ani morálku. Stále ich musím naháňať. Pozrite, aj teraz, tam jeden sedí na lavičke.
0: Na to si tu, Milanko, aby si ich naháňal. Tak sa nenechaj rušiť.
1: Ešte, že im dali vesty. Aspoň viem, koho môžem spucovať. A ty čo tu sedíš, zlatý môj? Pre teba to neplatí? No, prosím. A ešte aj slope. Okamžite ber hrable a choď hrabať.
2: Ja? Ale ja nie som váš.
1: To veľmi dobre viem. No tak, rýchlo, nemám tu len teba.
2: Nemám. No. Rád priložím ruku k dielu.
1: Čo, aspoň nedristaj.
2: Čo mám pohrabať?
1: No čo, nevidíš toto tu?
2: A toto všetko?
1: No, hej, a čo? Keby si nesedel na lavičke, už by si mal polovicu hotovú.
2: Keby som vedel, ani sem nejdem.
1: A čo si myslel, že tu rovno rozdávame podporu? Makaj! Nemyslíš si, že sa budeš flákať? Na teba si dám zvlášť pozor.

0: návštevu, pán poručík.
1: Teraz? O chvíľu je koniec služby. A kto?
0: Neviem. No poďte, občan.
2: To som ja, náčelník.
1: Aha, dačo? Čo tu chceš?
0: Nechám vás.
1: Len pokojne ostan, Pišta. Sa pobavíš. No tak, kapitán Morgan, čo ťa sem priviedlo teraz večer?
3: Klobúk dole, náčelník. Vraciam vestu.
1: A to si sem prišiel kvôli tomu? Ešte dnes?
3: Čím skôr, tým lepšie.
1: Čo sa stalo?
3: A tá vesta je prekliatá.
1: Vážne? A prečo?
3: Stále v nej treba pracovať.
1: No a? Ty s tým vraj nemáš problém.
3: No, sem tam pomôcť to, hej? Za večeru, za fľašku, ale ja som si dnes v tej haraburde odrobil dve smeny.
1: No, čo sa stalo?
3: V tom nemôžem ísť nikde, ani po ulici, ani do parku. Furt sa takto nájde, kto ma okríkne. Čo tam stojíš, nič nerobíš. A už som lietal ako karavela. Vynášal smetné bedne, hrabal trávu, zametal chodníky.
1: Už chápem.
3: A nikto mi nedal ani korunu. Ani fľašku, nič. Kašlem ja na takú vestu.
1: Ale no, nie tak z hurta. Aj tak je to tvoja chyba, že sa nevieš ozvať.
3: A ako sa mám ozvať, keď na mňa hneď každý vrieska?
1: Vidíš to, Pišta? Bezdomovec a introvert. To je kombinácia.
3: Čo tým chcete povedať?
1: Že si trúhlík, dačo. Ja som ti tú vestu nekázal nosiť stále. Mal si si ju obliecť, keď pôjdeš popri ceste.
3: A kam som si ju mal dať? Nemám tašku.
0: Pozrite, občan. Tu je moja stará brašňa. Môžete si ju zobrať. Už mi ju netreba.
3: Ani mne.
1: Ale treba. Ďakujem, Pišta. Pozri. Teraz ti dám inú vestu. Zelenú. V tejto si ťa nikto nepomíli zo smetiarom, ani z cestára. No, zo záhradníkom možno, hej. Ale ako vravím, obleci ju iba pri ceste.
3: Viete čo, náčelníku, ja radšej budem ďalej kývať na auta.
1: Jo, neštvi ma, dačo. Bezpečnosť je priorita. Pozri, vyhodím ti aj fľašku, aby si nepovedal, že kvôli mne si robil zadarmo. Vidíš? Táto je plná, zatvorená. Teraz ber. No, vyriešené. Konečne. Pišta, by si neveril, toto je môj sused.
0: Z paneláku?
1: Jo, nie, zo záhradky.
0: Á, tak to je milé. Teší ma. Nedáte si kávu?
3: No, kávu som ešte dnes nemal.
1: Počkaj, Pišta, kanvica vyhazuje ističe.
0: Aj žiadny strach, už som to opravil. Momentík, hneď to bude. Prosím, už to ide.
1: Tak vidíš, dačo, odídeš vybavený ako zo supermarketu. No.
3: To je tma ako v podpalubi.
0: Do frasa. Ako je to možné?
1: No nič, káva nebude. Poď, dačo, odprevadím ťa. Musím nahodiť ističe.
3: Kam mám ísť, veď nič nevidím.
1: Poď za mojím hlasom, kapitán Morgan. To hádam zvládneš, nie?
3: To si píš, náčelník.
1: Joj, hlavne si tu nič nezabudni.
3: Všetko mám pri sebe. A? Ešte klobúk. Tak, ja som pripravený vyraziť na túto temnú misiu.
1: No dobre, poď. Tadiel to. Sem. Pomaly. Výborne. Povedz mi, Pišta, ako si to opravil, keď to stále vyhadzuje ističe?
0: No ako? Kúpil som novú kanvicu. Čo som ja, elektrikár?
1: Tak je to jasné. Chyba bude v zásuvke. Túto nemôžeme používať.
0: Očividne nie.
1: No ešte sa smej. Mal si to ísť nahodiť sám.
0: Aj by som išiel, keby si nemusel vyprevadiť vzácnú návštevu.
1: Jaj, ten dačo. Furt dačo. A vraj, keď môže, pomôže. Figu borovú. Škoda s ním, dačo mať.
0: Budeš musieť. A to čoskoro.
1: O čom to trepeš?
0: Pozri, nechal tu svoj pirátsky klobúk.
1: A?
0: A čo si bez neho počne?
1: Hodím to rovno do koša.
0: A obávam sa, že nemôžeš.
1: Prečo? Vyzeral v ňom ako blázon. Raz mi za to poďakuje.
0: Bude ti ho treba. Na výmenu.
1: Akú výmenu?
0: Ak vidím dobre, omylom ti zobral služobnú čapicu.
1: Čo? Fakt. A do frasa.
4: Priority. Raj priority. Vol jeho priority. Mám šaškovať s vestou. No, prosím. A už je to tu. Ale kašlem na to. Joho! Tu som! A trochu sa motkám, tak bacha na to! Enkioš! Nož!
5: To bolo česné. Skoro som rozlial. No dobre. Tak si ju oblečiem. Moment, moment! Tak, a tu som pomalý!
1: Viem, nič mi nemusíte hovoriť. Viem, prečo ste ma zastavili.
5: Ja? Sám si zastal. Ja som ti len kýval.
1: Áno, viem, pán policajt, máte pravdu, ako vždy.
5: No, ale aký som ti ja policajt?
1: Ja som dačo. Ja nehovorím, že ste hocikto. Prepáčte, pán príslušník, ja už fakt neviem, ako sa vám dnes hovorí. Hodnosť nevidím, máte vestu.
4: Som kapitán Morgan.
1: Áno, tak dobre, pán kapitán, ja viem. Išiel som rýchlo, nič mi nemusíte hovoriť.
4: No to teda nemusím.
1: Viem, áno, je to trápna vyhovorka, ale ja sa naozaj ponáhľam. Volala mi žena, že to už na ňu prišlo. Chápete? Musím ju odviesť do pôrodnice.
5: No a čo je ja teraz?
1: Pozrite sa, pán policajt, ja to nechcem zadarmo. Tu vám nechám stovečku a letím ďalej. No, zabudneme na to, dobre?
5: Koľko?
1: No tak, to kilečko vám musí stačiť, tak rýchlo som zase nešiel.
5: Ale čo ja mám s tým robiť?
1: Nič, bude to len tak medzi nami. Nemusíte nič vypisovať. Ja naozaj musím letieť. Môžem, prosím.
5: Tak leť.
1: Ďakujem, pán kapitán, ďakujem za pochopenie.
4: Joho!
1: Áno, príjemnú službu. Dovidenia.
5: Môžem fakt dal kilečko.
4: To je ozajstná pirátska vecka. Túto si musím nechať.

0: ako je z dnešného príbehu zrejmé, ešte aj pri obyčajnej reflexnej veste je nevyhnutné dodržiavať prísny dress code. Teda, ak sa nechcete zbytočne napracovať. Nuž, a rozhlasoví bakalári sú v tejto chvíli už otvorení ďalším príbehom zo života vás, našich poslucháčov. Ak ste niečo vtipné zažili, napíšte nám o tom na adresu STVR Rastislavova 13 043 07 Košice alebo bakalari@rozhlas.sk. Pripíšte prosím heslo rozhlasoví bakalári a nezabudnite ani na kontaktné údaje. Váš príbeh zo života sa môže stať námetom na rozhlasový bakalársky príbeh, ktorý napíšu naši dramatizátori. Poznamenám k tomu, že rozhlasoví bakalári sú literárno-dramatickou reláciou a preto ju nemožno úplne stotožňovať so skutočnými postavami a príbehmi. Za všetky zásielky s príbehmi zo života vám vopred ďakujeme. Autorov vybratých námetov samozrejme budeme informovať, oznámime im dátum vysielania a následne pošleme honorár. Na ďalšie stretnutia pri rozhlasových bakalárskych príbehoch sa teší Ľuba Blaškovičová.
1: Počúvali ste 962. príbeh rozhlasových bakalárov autora Daniela Helmeciho. Redakčne pripravila Ivana Jachimová, majster zvuku Peter Krajčovič. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Miroslav Kolbaský, Stanislav Pitoňák, Peter Himič, Adrián Urda, Simona Kašťáková, Adam Terek, Filip Ďuriš a Juraj Fotul. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: SNS žiada ministra životného prostredia Tarabu o preverenie zákaziek na odstraňovanie sedimentov z Dunaja. Na obvineného z útoku na Inda v Nitre je daný podnet na vzatie do väzby. Aj popoludne bude na západnom Slovensku prevažne malá oblačnosť, teplotou 22 až 27 stupňov. Príjemnú sobotu praje Lenka Karlubíková. Koaličná SNS žiada ministra životného prostredia Tomáša Tarabu o preverenie zákaziek na odstraňovanie sedimentov z Dunaja za desiatky miliónov eur. Národniari spochybňujú najmä vznik konzorcia slovenského vodohospodárskeho podniku so súkromnou talianskou firmou. Zároveň žiadajú zrušenie pripravovanej zákazky na odstraňovanie sedimentov v Drži Hrušov s predpokladanou hodnotou 137 miliónov eur. Zo stanoviska vyberáme.
2: Je potrebné tiež preveriť, aké konkrétne činnosti, zodpovednosť a aký finančný podiel pripadá v prospech slovenského vodohospodárskeho podniku a aký v prospech súkromného partnera. Tieto informácie doteraz neboli verejne dostatočne konkretizované. Žiadame preveriť aj informácie o personálnych zmenách, najmä pokiaľ ide o pracovníkov s odbornou kvalifikáciou relevantnou pre realizáciu takéhoto typu zákaziek.
1: Ministerstvo životného prostredia kritiku odmieta. Tvrdí, že zákazka bola riadne vysúťažená, zmluva je právoplatne podpísaná a počas celého procesu nebola vznesená žiadna námietka. Rezort zároveň reaguje aj na samotnú SNS.
3: Vieme pochopiť, že nespokojnosť je na strane pár lokálnych firiem, ktoré neúspeli kvôli privysokej ponúknutej cene v tendri. Sme prekvapení, že SNS naopak nevyzýva na preverenie aktivít na Muránskej planine, ale ubezpečujeme verejnosť, že výsledky budú komunikované čoskoro.
1: Nočná búrka spôsobila rozsiahle škody vo viacerých obciach na juhu okresu Rimavská Sobota. Kritická situácia je v Botove. Silný vietor tam postrhával strechy z niekoľkých rodinných domov, bytovky aj z obecných budov. Popadali desiatky stromov a obec zostala bez elektriny. Starostka Botova Andrea Baláková.
4: Každý obyvateľ sa snaží hlavne odstraňovať tie popadané konáre, stromy. Pomáhajú nám s tým miestni hasiči, dobrovoľní hasiči z iných obcí. V noci sme tu mali z Rimavskej Soboty hasičov, ktorí nám sprístupnili prijazdovú cestu pre záchranu, zdravotnú službu. Myslím si, že ani naši rodičia nezažili, ani starí rodičia takúto katastrofu.
1: Bez elektriny sú aj ďalšie okolité obce zasiahnuté smršťou. Viaceré z nich vyhlásili mimoriadnu situáciu. V Rumínciach napríklad pre spadnutý stožiar vysokého napätia zostala neprejazdná jedna z prístupových ciest. Na jedného zo štvorice mladíkov, ktorí sú obvinení z útoku na občana Indie, bol spracovaný podnet na vzatie do väzby. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre Jana Šinková.
5: Po vykonaní výsluchov boli traja obvinení prepustení na slobodu. Krajský vyšetrovateľ na jedného z obvinených predložil prokurátorovi podnet na vzatie do väzby. Tomuto obvinenému vyšetrovateľ rozšíril obvinenie aj pre ďalší prečin, prejav sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. O ďalšom postupe budeme informovať, keď to procesná situácia dovolí.
1: Karolína Kolárová získala na majstrovstvách Európy v boxe do 19 rokov v Srbsku zlatú medailu v hmotnostnej kategórii do 60 kg. 17-ročná členka Národného športového centra tak obhájila zlato z minulého roku, ktoré získala ešte v kategórii U17 na kontinentálnom šampionáte v Nemecku. Popoludne bude na západnom Slovensku malá, spočiatku miestami zväčšená oblačnosť, výnimočne prehánky, najmä na severe. Teplota vystúpi od 22 na severe Trenčianskeho kraja do 27 stupňov na juhu Podunajskej nížiny a na Záhori. Fúkať bude prevažne západný vietor 10 až 30 km za hodinu. Je 13 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Sobotné cesty sú zatiaľ pokojné, kolónu akurát hlásite na diaľnici D1 za Trnavou smerom na Hlohovec pri cestároch, zdržanie 10 minút. Prajeme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: meninových Tichomírov aj zajtrajších Filipov a narodeninových oslávencov, teda tých, ktorí sa narodili 22. a 23. augusta. Ale pravda, že aj manželov pri výročiach svadby alebo rodičov pri narodení dieťatka. Objednané pozdravy sú dnes dva, po nich môžete blahoželať telefonicky. Tešia sa na vás Alla Kováčová a Hana Michalčíková.
1: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.

predposlednej augustovej sobote budeme symbolickým stiskom ruky blahoželať dvom manželským párom. Prvý pozdrav je pre Jaju Hlubíkovú a Joja Hlubíka z Bratislavy k

Prvý dnešný hudobný pozdrav je pre manželov Jaju Hlubíkovú, ktorá oslávila 20. augusta 2026 51 rokov a Joja Hlubíka, ktorý oslávil 19. augusta 2026 57 rokov. Obaja sú z Bratislavy. Tu je pre nich pripravené blahoželanie. Dnes je deň, keď dôvod na oslavu máme. Preto vám z celého srdca blahoželáme. Nech zdravie, šťastie kráča stále s vami. Nech život je krásny a plný chvíľ s nami. Nech úsmev z tváre nikdy nezmizne. Nech každý deň vám slniečko vyjde. Všetko najlepšie, veľa zdravia a radosti vám prajú babka Jana a Vaneska. Skupina Zenit pridáva manželom Jaje a Jojovi Hlubíkovcom z Bratislavy aj pieseň Milujem.

Druhý dnešný pozdrav je pre manželov Hlinkovcov z Bratislavy. Tu je gratulácia. Kedysi ste si prstienky dali a už je to pár liet. Večnú lásku ste si sľubovali a ten sľub nikdy nevzali ste späť. Tak ako kedysi, tak i dnes vám v srdci zvony znejú a spolu s nami šťastie a lásku k vášmu výročiu vám prajú. Céry Lucia, Katka a Majka s rodinami, k pozdravu sa pripája sestra Marta, rodina Tatárová a rodina Krnáčová. Karol Duchoň pozdraví jubilujúcich manželov Hlinkovcov z Bratislavy aj piesňou Čardáš dvoch srdc.

0: Rádio Regina Západ, hudobné pozdravy.
1: No a od tejto chvíle už môžete blahoželať aj telefonicky na číslach 02 52 49 14 21 alebo 02 52 44 22 55. Veríme, že aj vaša gratulácia môže vašim blízkym a priateľom spríjemniť dnešný deň.

0: A s prvou gratuláciou je už spolu s telefónom v ruke pripravená aj naša pani posluchačka. Budeme pozorne počúvať a tešiť sa, komu zagratulujeme aj zahráme. Dobrý deň želáme.
1: Dobrý deň prajem. Tu je vaša stála posluchačka Kohutová mostu pri Bratislave. Chcem vás poprosiť o zahratie peknej pesničky pre sesternicu Janku Furičkovú, potom pre nevestu Janku Kohutovú a vnúčku Tamarku Kohutovú, ktorá mala narodeniny. A ešte tu mám Janku Frašťovú a potom vnúčky Vnúčka Ninka má priateľa Filipa, ktorý má zajtra meniny. Prajem im veľa zdravia, šťastia, lásky a Božieho požehnania. Ďakujem veľmi pekne a prajem vám krásny deň. Do počutia.
0: Do počutia. Ďakujeme pekne, nech je krásnym pre vás, aj pre celú rodinu a všetkých oslávencov, ktorých ste menovali. Prichádza im zaspievať Zuzka Smatanová. Je to pieseň, novinka Mama mala pravdu.

0: Sme radi, že z Rádia Regina môžeme pozdraviť už aj ďalšieho gratulanta a oslávenca. Dobrý deň želáme.
1: Príjemný dobrý deň, krásne sobotné popoludne želám celému kolektívu Rádia Regina, ako aj všetkým verným poslucháčom.
0: Ďakujeme.
1: Pani Michalčíková, poprosila som vás o peknú pesničku pre našu dceru, pretože včera bolo v kalendári meno Jana a naša prvorodinná dcera je nositeľka tohoto mena. Je to Janka Panáková z Pustých Uľan. Jani, rodina nech je oáza, zdravie, cit nech ťa sprevádza, šťastia tebe, tvojmu domu, veľa lásky ešte k tomu. K meninám prajeme toľko radosti a šťastia, koľko len srdce unesie. K meninám ti všetko dobré praje manžel Peťo, synovia Petrík s Kristínkou a dievčatkami, Martinko so Sabinkou, rodičia, sestra Beatka, tety a ujovia s rodinami a všetci z rodiny, ktorí ťa majú veľmi, ale veľmi radi. Janka moja, všetko najlepšie a vďaka za všetko. Ďakujem za peknú pesničku a želám ešte krásnu sobotu, ale aj zajtrajšiu nedelu. Všetko dobré.
0: Ďakujeme pekne, pozdravujeme oslávenkyňu pani Janku Panákovú. No a k meninám posielame hudobný darček od Elánu, pieseň Zaľúbený.

0: Rádio Regina Západ, hudobné pozdravy.
1: A v tých sobotných dnešných opäť čakáme na meno oslávenca alebo oslávencov, ktorí pribudnú k ostatným. Pozdravujeme, dobrý deň želáme.
2: Dobrý deň, pani redaktorka, pozdravujem vás. Ja by som mala prosbu pre mojeho vnúčika, Davidka Hrkela z Behyniec, ktorý má dnes 13 rokov. Chcem mu zaželať všetko dobré, hlavne zdravie, šťastie a úspechov v škole. Potom je to môj náš priateľ, Vlado Trnka z Ružomberka. Aj tomu chcem zaželať všetko dobré, veľa zdravička. A keďže bolo Heleny a Janky a mojich priateliek je veľmi veľa, tak im všetkým touto cestou želám, ktoré ma poznajú a počúvajú, všetko dobré a hlavne zdravie. Ďakujem za peknú pesničku.
1: Ďakujeme pekne, veríme, že potešíme piesňou aj Dávidka, aj Vlada, aj všetky Helenky, ktoré ste spomínali k meninám. Prichádza oslávencom zaspievať Peter Cmorík, pieseň Lipy.
3: Na vysokom brale, tam na konci lesa,

tam, kde včeli bzučia, stojí stromček, čo má listy v tvare srdca.

0: Na telefónnych číslach 02 52 49 14 21 alebo 02 52 44 22 55 môžete aj ďalej v dnešných hudobných pozdravoch gratulovať tým, ktorí majú v týchto dňoch sviatok, či už meninový, alebo narodeninový, prípadne jubileum, alebo sa im rodinka rozrástla o malého chlapčeka alebo dievčatko, tak pre nich všetkých máme pripravené ako hudobné darčeky, pesničky. Teraz budeme počúvať pani poslucháčku s jej konkrétnym želaním. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, pozdravujem vás všetkých z Myjavy.
0: Ďakujeme.
1: Prosila by som vás o zahriatie piesne pre moju kmotrovskú rodinu. Krstná Martinka Zelenáková z Vrboviec, osada Šance, mala narodeniny včera. Kmotr Ján Zelenák slávi 80-ku dnes a kmotra Olga Zelenáková má narodeniny posledného augusta. Milí kmotre, ročky mladosti rýchlo sa míňajú, ale spomienky dobre i zlé zostávajú. Bol si veselý, zábavný, mal si zmysel pre humor. Roky sa nezastavia, pribúdajú, len sily ubúdajú. Tak to už ide. My vám prajeme veľa zdravia, šťastia, spokojnosti, rodinej pohody a radosti znúčat. To vám praje kmotra malá a krstné deti Peter, Lenka, Janka s rodinami z Kanady. Zároveň by som chcela zablahoželať kamarátke Elenke Kazečíkovej a dcére Janke Malej, ktoré oslávili tento týždeň meniny. Prajem im tiež veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody. To praje rodina Malá. Ďakujem vám veľmi pekne.
0: Nech sa páči všetkým vašim krstným, aj kmotrovi, všetkým oslávencom. Želáme do života radosť a šťastie a na dobrú náladu k sviatku. Posielame od ľudovej hudby Mirka Dudíka tri ľudové piesne z Myjavy.

0: Tak nech sa páči, sme tu pre vás, aj vám pomôžeme poslať signál o tom, že sme tu pre vašich oslávencov predovšetkým. Dobrý deň želáme.
1: Rena Línička v penzióne a chcela by som dať zahrať našej pani riaditeľke Janke Moravčíkovej a pani sociálnej Janke Taráčovej. Všetko najlepšie, veľa, veľa zdravia a pevné nervy, aby mali na nás.
0: Dobre.
1: Pekne.
0: Tak nech sa vám spolu darí, nech ten život pekne, pekne a príjemne plynie. Áno, pani Ďuračková, ďakujeme, že ste sa ozvali, zavolali a vašim dvom Jankám samozrejme dodatočne blahoželáme k meninám a posielame hudobný pozdrav od dychovej hudby Skýcovanka z Mes Čardášov.

0: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
1: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
2: Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
1: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností aj vojenská prísaha.
2: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
1: Tešíme sa na vás.
3: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
4: Andy, koľko prasiatok vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.
7: Z brusu nový kriminálny seriál.
8: Záhady v obrátenej pyramíde.
9: Fuj, v tej telke sú potkany!
7: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
10: Rádio Regina Západ, hudobné pozdravy.
11: A v nich je tu miesto aj na gratuláciu od pána poslucháča. Dobrý deň želáme.
12: Dobrý.
11: Nech sa páči, môžete gratulovať.
12: Som Zuzkám, Tichovku.
11: Áno, ale akým Zuzkám?
12: Kamarátkám.
11: Kamarátkam Zuzkám, áno.
12: Ano.
11: Nejakú peknú dychovku, ktorá by...
12: Dychovku.
11: Dobre, takže my tak robíme, splníme vám želanie, takže Zuzkám, ktoré poznáte, sú okolo vás a máte sa radi, blahoželáme a posielame dychovú hudbu Maguranka, aby zahrala dychovku Preleteli jarabičky. Všetko najlepšie.

Pozeráme sa do meninového kalendára. Dnes 22. augusta v sobotu je meno Tichomír. Priznám sa, nepoznám žiadného Tichomíra. Ani neviem, ako mu tak súkromne, rodinne hovoria. No, možno, že vy poznáte a radi by ste aj zagratulovali. Nech sa páči, my sme tu samozrejme až do 15. hodine pre vás. Ale milí Tichomírovia, ak ste náhodou v tejto chvíli pri rádiách, tak nech vám zdravie slúži, nech vás dobrá nálada neopúšťa, nech vám je v živote, aj v rodine, aj v práci príjemne a toto želanie rovnako patrí tým, ktorí majú svoj deň narodenia a teda narodili sa 22. augusta. Milí oslávenci, všetko najlepšie.

0: život není pes.
1: Tak ešte stále pesničky pre radosť môžete posielať v sobotných hudobných pozdravoch vašim oslávencom a veríme, že sa takémuto darčeku potešia. Na linke máme pána poslucháča. Dobrý deň želáme.
2: Dobrý deň, chcel som dať zahrať mojej bývalej vedúcej cukrárne Lukulus. Ešte veľmi, veľmi dávno sme spolupracovali, tak mala na honom narodenín. Býva v Stupave Emília Tyžanová. Tak všetko najlepšie k narodeniny prajem. Veľa zdravia, šťastia a pohody.
1: Tak to odznel pozdrav k narodeninám pre pani Emilku a ja teraz ohlásim pesničku, ktorá bude smerovať k nej predovšetkým. Iveta Simonová, Milan Chladil, Sladké hlouposti.

0: Budeme pokračovať vašimi gratuláciami oslávencom meninovým aj narodeninovým. Môžete im gratulovať na číslach 02 52 49 14 21 alebo 02 52 44 22 55. A teraz už budeme počúvať konkrétnu gratuláciu našej pani poslucháčky. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem, tu je vaša stála poslucháčka z Časkoviec. Ja by som chcela zablahoželať mojej drahej milovanej dcérke Janke Tomášikovej. Včera mala meniny, tak Janke Tomášikovej do očkova by som chcela popriať veľa zdravia, Božieho požehnania, aby mala radosť z vnúčky, aby mala radosť zo svojich detí a všetko, aby jej vychádzalo, ako sa patrí.
0: No. Ďakujeme pekne, pozdravujeme.
1: Pozdravuje maminka z Časkoviec, áno.
0: Áno, tak to bol pozdrav, ktorý patril Janke Tomášikovej k meninám a tu je hudobný pozdrav, ktorý jej predovšetkým patrí. Galantská 13. Mal som frajárečku.

0: Rádio Regina Západ, hudobné pozdravy.
1: A v nich sa tešíme na ďalšiu gratuláciu od vás, našich poslucháčov. Dobrý deň želáme.
2: Dobrý deň prajem, pani Michalčíková. Ja vás pekne vítam, že konečne už počujem váš hlas.
1: Ďakujem.
2: A ja by som chcela pozdraviť Luboša Chrenkovi do Rajky. Mal 19. mal narodeniny, 64 rokov. Aha. Ja mu prajem veľa, veľa zdravia, veľa lásky a Božého požehnania. Tomu praje Julova mama a Julo, môj syn, aj s nevestou ho pozdravujú zo všetkých strán. A ešte aj dodám, že aj jeho sestra tiež mu všetko dobre mu praje k jeho krásnym narodeninám. Môžem vás poprosiť o peknú pesničku?
1: Samozrejme, že môžete. Bude patriť predovšetkým Ľubošovi do Rajky. Tak?
2: Do Rajky Chrenkovi.
1: Chrenkovi. Tak moju posielame. Nech sa páči, aj vy si ju môžete vychutnať. Je od Moravanky a názov má Nad našim je jasno.

0: Pokračujeme ďalej vašimi gratuláciami a veríme, že tam na druhej strane tí, ktorým patria medzi oslávencov, tým rozdávame radosť a dobrú náladu. Budeme počúvať ďalšiu gratuláciu. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem pani Michalčíková, pozdravujem vás do štúdia.
0: Ďakujeme.
1: Pozdravujem aj všetkých poslucháčov Rádia Regina. Samozrejme, chcela by som zablahoželať mojej dobrej susede a kamarátke Blaženke Luptákovej, ktorá oslavila svoje narodeniny. Prajem jej ja a Julčo všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania a nech má veľa, veľa zdravia. A chcela by som ešte, akože k tomu sa pripája aj Sladka, a chcela by som ešte pozdraviť budú Silviky. Mám spolužiačku Silviu Králikovičovú, jej priateľ Ľuboš mal meniny, takže všetko najlepšie aj im. Ale samozrejme, že chcela by som pozdraviť aj všetky Janky, aj Janku Zmekovú. Viem, že tam sa tiež počúva.
0: Áno.
1: Takže prajem všetko najlepšie, zdravie, šťastie, lásku, pohodu všetkým Jankám, Silviám, ale samozrejme ten hlavne Blažke Luptákovej, ale aj môjmu priateľovi, ktorý mal narodeniny včera.
0: Tak všetko najlepšie aj od nás, ak je pri vás.
1: Nie je tu, je v izbe, nie včera, on mal 19. na lidi.
0: Nevadí, ale tak mu odovzdáte pozdrav od nás, so želaním krásnych chvíľ v živote a spoločných. Nech sa vám darí aj vašim oslávencom. Prichádza na rad dychová hudba Grina Vanka. Však ty máš, môj milý.

0: Pesničku pre radosť môžete stále posielať oslávencom prostredníctvom Rádia Regina, tak ako aj pán poslucháč, ktorý čakal na linke. Želáme vám dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Nech sa páči.
1: Chcel by som zablahoželať narodeninám Evičke Valovičovej a Zuzke Valovičovej všetko najlepšie a veľa šťastia a Božieho požehnania.
0: Áno.
1: Ďakujem.
0: Nech sa páči, radi odovzdávame veteri. Pozdrav Evičke a Zuzke Valovičovej spolu s piesňou od nás ľudová hudba Borovienka Anička Pusudaj.

0: Tak prevahu v meninových gratuláciách mali Janky, ozvali sa aj nejaké Silvie, no tak uvidíme, komu budeme gratulovať v tej ďalšej minúte alebo minútach s pani posluchačkou, ktorú máme na linke. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, zrovna ide helikoptéra. Ja by som chcela, pani redaktorka, pozdraviť dve moje kamarátky, len tak pre radosť poslať im peknú pesničku a zaželať hlavne to zdravie, ktoré potrebujeme už v našom veku. Všetky, tak im želám všetko dobré, aj to šťastíčko, Bože, požehnaní. A hovorím stokrát zdravie, ktoré prajem aj vám celej redakcie.
0: Ďakujeme pekne, len povedzte ich mená, lebo neodzneli.
1: Neodzneli. Je to z Katnej pani Ľudmila Mrvová.
0: Áno.
1: A z Michala na Ostrove pani doktorka Valéria Bizubová. Ano. Tu sme chodili dlhé roky k moru.
0: Dobre.
1: Takže máme na čo spomínať. Takže spomínam na ne, myslím na ne, aj keď sa často nestretávame, ale teda mám ich rada.
0: Ďakujem.
1: A vás takisto. Vás takisto.
0: Ďakujeme pekne.
1: Veľmi pekne. Ďakujem za peknú pesničku.
0: Rade ju posúvame ďalej do vášho srdiečka, aj do srdca tých žien, ktorým boli adresované pani Ľudmile a Valérii. A budú to ľudové piesne zo Záhoria v podaní ľudovej hudby z Kaličan.

0: ľudové piesne zo Záhoria, verím, že rozprúdili všetky žilky vo vašom tele a chcete, aby to bolo aj pri tých vašich blízkych a známych, ktorí v týchto dňoch majú meniny alebo narodeniny, tak im pošlite pozdrav našim prostredníctvom Rádia Regina. Telefónne čísla niektorým sú známe, ak nie, tak môžete skúsiť aj po prvý raz sa dovolať 02 52 49 14 21 alebo 02 52 44 22 55.
1: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.

0: opálec. Na linke máme pani poslucháčku, ktorá je už nachystaná na oslavu, ale rozhodla sa, že predsa len dá nám prednosť a zavolá do vysielania gratuláciu. Tešíme sa, nech sa páči, gratulujte.
1: No, dobrý deň prajem.
0: Dobrý deň.
1: Mária z Trnavy. Chcem zablahoželať Erikovi Zvolenskému, jeho narodeninám, Vejčímu Tomášovi, Helenke práve dochádza, Helenke Žabčíkovej, mojej neveste.
0: Áno.
1: A Janke, mojej vnučke. Všetko najlepšie im prajem. Hodné zdravička, šťastia, božského požehnania. A teraz ešte syn robil tresku, tak ešte mi doniesol aj tresku, dáva ho do ladničky.
0: No a čo ste urobili vy pre oslávencov?
1: Čo som ja urobila? Oni si porozkazovali lokšov, sískancov a také.
0: Tradičné jedlá ste narobili.
1: Jedlá, gulky, takže oni to strašné. A už oni majú mladí nachystané všetko.
0: Tak je, no. Dobre, tak spoločne si pochutnajte, áno, zagratulujte, oslavte, pekne. Zaspievajte, áno. Peknú oslavu želáme.
1: Áno, ďakujem pekne.
0: Majte sa dobre, do počutia. Ponúkame na spríjemnenie tejto veselej atmosféry dňa pieseň A pod horou Javorovou od ľudovej hudby Ondreja Mrázika.

0: Sobotné hudobné pozdravy sa končia. Ďakujeme vám za spoluprácu a želáme toľko radostí z letného dňa, koľko len unesiete. Pevné zdravie nech vás sprevádza a myseľ nech zamestnávajú len príjemné myšlienky. To bolo želanie tých, ktorí vás dnešnými hudobnými pozdravmi sprevádzali, Ali Kováčovej a Hany Michalčíkovej.
1: Leto s rádiom Regina Západ.

0: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to je môj príbeh. Hlasateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
2: Ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
0: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
5: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
6: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
7: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
8: Koľko prstov vidíš?
9: 5?
8: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
10: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Po útoku na indického občana môže skončiť jeden zo štvorice obvinených vo väzbe. Najmenej 7 ľudí zabili posledné ruské útoky na Ukrajinu. Bude jasno až polooblačno, z rána v údoliach ojedinele hmla, teplota 17 až 28 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Jeden zo štvorice mladíkov obvinených z útoku na občana Indie môže skončiť vo väzbe. Nitriansky vyšetrovateľ už o tom prokurátorovi predložil návrh. Polícia prípad naďalej vyšetruje, pokračuje hovorkyňa krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre Jana Šinková.
3: Tomuto obvinenému vyšetrovateľ rozšíril obvinenie aj pre ďalší prečin, prejav sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Po vykonaní výsluchov boli traja obvinení prepustení na slobodu.
2: Najmenej 7 zabitých civilistov vrátane dvoch detí má na svedomí ukrajinský útok na logistické centrum ruského internetového obchodu Ozon v Samarskej oblasti. Informovala o tom samotná spoločnosť a médiá. Druhý najväčší ruský internetový predajca, spoločnosť Ozon, oznámila, že jej logistické stredisko v meste Čapajevsku v Samarskej oblasti zničil útok bezpilotných lietadiel a na mieste sú zranení. Je to prvý útok na zariadenie Ozon po týždňoch dronových úderov na jeho väčšieho ruského rivala, spoločnosť Wildberries, píše agentúra Reuters. Najnovšie ruské útoky na Ukrajinu zabili najmenej 5 civilistov. Vyplýva to z dnešných správ regionálnych činiteľov. Muž a žena zahynuli pri ruskom útoku na Boryspilský okres v Kievskej oblasti, informoval šéf regionálnej správy Timur Kačenko. Náčelník správy Záporožskej oblasti Ivan Fedorov informuje o troch zabitých pri ruských útokoch na Záporožský okres. Pri predchádzajúcich ruských nočných útokoch na Ukrajinu zahynuli najmenej 2 ľudia vrátane pracovníka železnice. Irán hovorí o novom poriadku na Blízkom východe potom, keď sa naň vraj obrátili regionálni hráči, údajne ohrození svojim spojencom, Spojenými štátmi. Na sociálnej sieti to vyhlásil predseda iránskeho parlamentu Mohammad Baker Kalibáv. Z textu vyberáme.
4: Dostali sme niekoľko správ od susedných krajín v súvislosti s nadviazaním novej bezpečnostnej a hospodárskej spolupráce v regióne. Spojené štáty svojim šikanovaním a bezohľadnosťou priviedli každého jedného zo svojich spojencov do takej riskantnej situácie, že s ohľadom na záujmy Izraela vystavili nebezpečenstvu ich samotnú existenciu. Domáci, nezávislý poriadok je to, čo v skutočnosti prinesie mier.
2: Švédska polícia vyšetruje, či bol 18-ročný muž, ktorý v piatok zaútočil mečom na študentov na švédskej strednej škole, zapojený do internetových komunít propagujúcich školské násilie. Útočník zabil 17-ročné dievča a vážne zranil dvoch chlapcov, následne bol zadržaný políciou. Prokuratúra dnes nariadila umiestnenie útočníka do väzby. Polícia okrem iného skúma, či účet na sociálnej sieti TikTok, ktorý zhruba 20 minút pred útokom zverejnil obrázok meča, patril práve útočníkovi. Mesiac starý účet, ktorý bol v piatok zablokovaný, obsahoval videá, ktoré sa týkali dvoch masových útokov vo Švédsku a norského pravicového extrémistu a atentátníka Andersa Breivika. Brit George Russell na Mercedese vyhral dnešný šprint na veľkú cenu Holandska Formuly 1. Druhý bol Monačan Charles Leclerc na Ferrari a tretí úradujúci majster sveta Brit Lando Norris na McLarene. V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, z rána v údoliach ojedinele hmla. Nočná teplota 15 až 10, v údoliach 9 až 4, denná 23 až 28, v Žilinskom kraji na hore Hroní, na hornom Spiši a na krajnom severovýchode 17 až 22 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu, na strednom Slovensku len slabý vietor. Je 15 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Zdržanie na Kysuciach, cestári na D1. Pozdravujeme z dopravy. Na 11. medzi Kysuckým Lieskovcom a Povinou pília stromy úsek priebežne uzatvárajú. Smerom na Čacu stratíte 40 minút. Na D1 za Brnolákovom smerom na Senec na 22. kilometri pracujú cestári. Pozor na brzdovanie do krátkej kolóny. V obci Dubovec aj v Rumínciach spadol na cestu elektrický stĺp. Oba úseky sú uzavreté. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Vinohradníckej pri výjazde z mesta opravujú železničné priecestie. Aj tento úsek je uzavretý v oboch smeroch, obídete to cez Rovinku alebo cez Studené. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne plynul.
0: 0800 900 800.

0: predstaviteľov ľudových vrstiev z rôznych krajov Slovenska. Janko Blaho sa takmer 4 desaťročia venoval zbieraniu piesní vo svojom rodnom kraji, na Záhorí. Ako rozhlasová redaktorka uplatnila Laščiaková svoj záujem o príbehy a osudy ľudí najmä v cykle Horí ľudia a pieseň a v rámci jeho prípravy sa stretla aj s druhým spomínaným folkloristom Jankom Blahom. Túto reláciu venujeme spomienke na Darinku Laščiakovú, ktorá zomrela 12. augusta 2026 a pripomenieme si ňou aj 125. výročie narodenia Janka Blahu, ktoré pripadá na 15. septembra. Pri počúvaní klenotnice ľudovej hudby vás víta Marián Minárik. V roku 1961 nastúpila Darina Laščiaková do Československého rozhlasu v Bratislave, kde celých 33 rokov pracovala v redakcii ľudovej hudby. Z množstva hudobnoslovných relácií a cyklov, ktoré pripravovala, spomenieme aspoň niektoré. Listujeme v zbierkach ľudových piesní, Večery pri ľudovej hudbe, Zberatelia ľudových piesní, Známi interpreti ľudových piesní, Piesne moje piesne, Z mojej domoviny, Ako interpretovať ľudovú pieseň a mnoho iných. V roku 1978 vznikol v redakcii ľudovej hudby na námet Dariny Laščiakovej nový cyklus hudobnoslovných pásiem Horí ľudia a pieseň. V tomto cykle sa sústreďovala na ľudí z horských a podhorských oblastí Slovenska, na ich rozprávanie o neľahkom živote a práci, ktoré boli vyvážené životnou múdrosťou respondentov, ich zmyslom pre pravdu, spravodlivosť, lásku k blížnemu. Obraz o živote doplňali piesne v podaní autentických nositeľov tradície, ale na ich spev svojím spevom často nadviazala Darina Laščiaková, rovnako ako dopovedala ich myšlienky a doplňala ich vlastnými úvahami. Na príprave cyklu s ňou spolupracoval hudobný skladateľ Ivan Dubecký, ktorý piesne pohotovo spracoval pre Orchester ľudových nástrojov Bratislavského rozhlasu. Spomenieme aspoň niekoľko obcí a oblastí, ktoré takto Darina Laščiaková navštívila. Srňacie, Dobrodské Lázy, Mijavské Kopanice, Zlatú Baňu, Kľak, Ostrý Grúň, Rabču, Oravské Veselé, Bobrovec, Kamienku, Riečnicu, Terchovú, Selec, Liptov, Šariš, Gemer i Záhorie. A nemôžeme zabudnúť ani na relácie, ktoré niekoľko rokov tvorili neodmysliteľnú súčasť štedrovečerného vysielania. Cyklus Horí ľudia a pieseň sa vysielal na stanici Bratislava v nedeľu 17.30 a v sobotu 21.05. Relácia o Goraloch z Rabče a Oravského Veselého mala premiéru v roku 1979.
1: Horí ľudia a pieseň.

Zdá sa mi, že aj zima a bieda tam viacej zatínali do živého, ako inde v oravských kútoch. Lenže klin klinom sa vybíja.

0: Dobre, mamie, tu neodišla by som ani za celý svet, čo by mi dávali tam, aby som opustila tú našu Oravu.
1: Suhej, goj, suhej!

0: Nebolo nás veľa, boli sme len 3 deti, 2 sestry a 1 brat. Mal dobre nadanie, šiel sa učiť za učiteľa, ale nebolo peniazy. Študoval v Trstenej, potom zase v Lievoči. Veru sme aj majetok predali. Sestra tiež tu žila, aby sa vyučila, aj do dneska plače.
1: Jede Josef, jede. Oj, kravický bosala.
0: A ja zase nie. Ja som zase bola spokojná, že v tej zemi robiť. Ja som zase len s tou zemou sa od samého mala zaobierala. Aj zaoberám sa aj do dneska.

Môj starý otec bol učiteľom. A sa neučilo tak, ako teraz. To šiel do školy, cez leto ich chodilo málo, lebo museli tie deti kravy pásť a pomáhať na poľnohospodárstve. Nechodili deti tak ráno do školy, ako dneska na čas. Kedy prišiel, vtedy bolo.

0: aj za mnou, kde sa mu iného.
1: Môj otec bol kováčom a robil aj vozy, aj kone podkúval v tejto kuzni.
0: Cujmu ťa dúmne, rúvoce, búvoce, kde sa môj kúnice posteliec.

Aj my sme tam chodevali do tej kuzne Veru nieraz mu pomáhať. Aj tými kladivami sme pribíjali, keď niečo robil. Keď robil to kolieso a keď naťahoval ten ráv na to kolieso, to sme mu Veru museli ísť pomáhať.

ale už teraz tá kúzňa nestojí. Ej, veru, mi je nieraz ľúto, lebo sme tam mali všelijaké zažitky. Aj sme spievali, i tancovali v neftej kúzni, aj palce sme popribíjali, keď sme si nieraz motyky zase pokliepkovali na tom kovadle. Ale už nie, rada by som bola, keby ešte dnes stala.

0: No tak žije sa nám teraz dobre. Lepšie, ale... A už je nie tak veselé, ako zase bolo predtým, keď sme boli my mladší. Predtým sme chodievali kravy pásť, či hrábať sa chodilo, všade bolo plno spevu, všade sa ozýval len spev, či po dedine, či po poli, a teraz už všetko všade ticho, ako v hrobe. Veselšie nám bolo, ako dneska. Dneska o tom sa už ani nepočuje. Len ti starí, ktorí to vieme, no to o tom sa ešte povyprávame, tak keď sa zídeme dohromady, ale tí mladí to už... Joj, to je ako nič.
1: Nenatačajte nič.
0: A takto ten život bežal. Veselšie nám bolo, ako dneska. Zime sme sa tešili. Na lieto, v liete zase na zimu. Keď prišla zima, boli paráčky, chodili sme po paráčkach. Do 12. sa paralo, do 3. do 4. sa zase tancovalo, lebo neboli tak zabavy, ako dneska majú možnosť na zabavy. Ale my sme len v tom dome, kde sa paralo, tam sme tú tancovačku a tie zábavy využívali. Zvyšne okonca na nižni, spievajúci všelijaké pesničky a figle všelijaké.

Potom zase hneď prichodil 1. maj, to tiež nosili máje po dedine. Chlapci tak sa mordovali, na pliecoch to vláčili a stavali také máje a pri každom hrali, spievali.

A potom už tie devčatá to zase dávali výmenku, to zase sme tancovačky robili po humnoch a druhý raz zase iná skupina a tak sme sa veselili.

keď sa dokončilo seno, začali sa zase žatevné práce. Najprv sme skosili ten ovoz, vedľa u nás rástol ovoz, jačmeň a tie zemiaky sme pestovali. A potom, keď sa už dokosilo ovoz, to sme na poli urobili taký venec, malý, nie taký veľký, to sme zavesili tomu kostovi na kosu a už išiel tak s tým domov. A doma nám už pripravili nie také hostiny zase ako teraz do Žinky, ale trocha nám dali lepšie zjesť a už po poháriku aj vypiť dali tým robotníkom, ktorí boli na poli. To sme sa vždy tešili, že to už bol holdomáš.

Ale sme spievali. Ospievané to bolo. A teraz už len toho spevu je málo. Veď tie naše hory a tie lesy aj hujkali. Tak len tak sa ozývalo, z jedného konca na druhý. Bolo počuť, ktorý bol v tej robote robil, alebo tam. Nemuseli sme sa pýtať, kde si bola čo robiť, ale sme to po lese počuli. Potom spievanie a potom hujkanie.

0: Ešte kým som bola malá, tak odchádzali ľudia na Dolňaky a povedali, že tam 100 razy lepšie sa im žije ako tu. Ale teraz už som to skúsila, oj, veru nie. Aj tá Orava naša, čo sa poveda, Orava, Orava, jaká si boľava. Ale nie, tu nám je dobre, veď sami viete, že aj z tej bolnej Oravy koľko bolo nadaných ľudí, spisovateľov, básnikov, to vám nejdem ani povedať, ktorí, viem ich, pamätám, sme sa to učili. Čo aj tá Orava je taká boľava, aj zaostala bola predtým, ale vychádzali z nej ľudia, čo mali tiež dobré nadanie. Tu nám je dobre, tu je radosť a neodišla by som tu odtiaľ ani čo by mi neviem čo dali. Tu máme ako zlatý poklad, aj tu sa dá žiť, aj tu máme všetkého dosť. Tu máme tiež bohatstvo ako aj inde.
1: Áno, je to vzácne bohatstvo, zlatý poklad. Aj keď sa nezaskvie hneď na prvý pohľad, no treba ho nájsť a zájsť preň ďaleko, trebárs aj do hornatých krajov pod Babou horou. Okrem pekných myšlienok priniesli sme si niekoľko vzácnych melódií, ktoré zneli medzi rozprávaním tety Štefánie Kormančíkovej z Oravského Veselého.
2: To boli ukážky z relácie Hory, ľudia a pieseň o goraloch z Rabče a Oravského Veselého z roku 1979. Jednej z tých, ktoré venovala Darina Laščiaková svojej rodnej Orave a goralom, ktorých mala tak rada. Vďaka stretnutiu s ďalším zberateľom ľudových piesní sa o 2 roky neskôr dostala do výrazne odlišného, v určitom zmysle až kontrastného kúta Slovenska na Záhorie. Spevák a folklorista Janko Blaho celé 10 ročia putoval na motorke z dediny do dediny, aby zapísal čo najviac piesní, aby uchoval krásu záhoráckeho spevu pre ďalšie generácie. Sám o tom napísal. Myšlienka vydať spevník záhoráckych pesničiek vznikla v krúžku mojich skalických priateľov, ktorí sa prihlásili k tradícii Bratstva svätého Hurbana. Svätý Hurban je patronom skalických vinohradov. Táto tradícia neznamená len užívať pozemské statky, ale má predovšetkým úlohu zachrániť pre budúce generácie skvosty nášho ľudového umenia, v prvom rade ľudové piesne, výšivky a staré zvyky. Ochotne som sa podujal zozbierať ľudové piesne po našich dedinkách. K ním som pridal tie, ktoré som poznal od detstva, od svojich rodičov a počúval som ich na mnohých svadbách a ľudových slávnostiach. Systematickému zbieraniu záhoráckych ľudových piesní sa Janko Blaho venoval dlhé roky a výsledkom jeho práce je spevník, ktorý vychádzal v 6 zväzkoch v rokoch 1948 až 1984 a vďaka editorskej práci folkloristu a muzikanta Petra Michaloviča sa v roku 2018 dočkal aj súborného vydania. Obsahuje spolu 1224 piesní. Blahov zámer bol, ako sám uvádza, predovšetkým popularizačný. Napriek tomu a napriek určitým odborným nedostatkom zostavil monumentálnu zbierku, ktorá je dôstojnou poklonou speváka rodnému kraju, o ktorom sám povedal. Záhorie, kraj prestierajúci sa od Bratislavy až po Skalicu, ohraničený Malými Karpatmi a riekou Moravou, má prevažne rovinatý charakter, čo vplýva aj na mentalitu ľudí, ktorí nemajú sklon k romantike. Prevažuje u nich zmysel pre všednú skutočnosť, ktorá nedáva veľa podnetov na snívanie. Záhoráci sú ľudia sebavedomí, priami, pracovití, väčšinou robotníci a malorolníci. Charakter ich zamestnania sa prejavuje aj v piesňach tohto kraja. Takto neromanticko-romanticky charakterizuje Janko Blaho svoj kraj a svojich rodákov. Z jeho spomienok ďalej vyberáme. Bola to láska k rodnému kraju a jeho pracovitému ľudu, ktorá ma priam mobilizovala do tejto práce. Potulky po Záhorí a besedy s ľudovými spevákmi zostanú navždy mojim najkrajším životným zážitkom. Koľko múdrosti, radosti zo života a optimizmu sa skrýva v povahe nášho Záhoráka. Len staršia generácia spomína na vysťahovalectvo za oceán a do Viedne pred prvou svetovou vojnou. Čo bolo za starosti a žalosti v rodinách, keď živiteľ musel ísť za chlebom do cudziny. A táto skutočnosť sa odzrkadľuje aj v piesňach na Záhorí. Rád by som sa osobitne zmienil o spôsobe zbierania piesní na Záhorí. Tajomstvo toho, že sa mi podarilo zozbierať toľko piesní, spočíva v prvom rade v poznaní ľudí, kraja a v drobnej práci. Už ako malý chlapec pochodil som s nebohým otcom veľa obcí na Záhorí, či už to bolo na svadbách, krstinách alebo na hodoch. Otec bol na celom Záhorí známy svojou družstevnou činnosťou a pritom znamenite spieval. Nuž, kam sa len prišlo, všade sa spievalo. Do dedín, ktoré som nepoznal, ma zase uviedli tamojší rodáci alebo ľudia tam pôsobiaci, s ktorými som sa poznal. Bez tejto pomoci by som ťažko bol prekonal nedôveru dedinských ľudí k človekovi, pánovi z mesta. Hoci Janko Blaho o zbieraní záhoráckych pesničiek nieraz rozprával i písal, najlepšie svedectvo o spôsobe a atmosfére tejto práce nám podajú ukážky z relácie Piesne a príbehy ľudí zo Záhoria, ktorú v rámci cyklu Horí ľudia a pieseň pripravila Darina Laščiaková 15. februára 1981. Teda asi 2 mesiace pred smrťou Janka Blahu. Redaktorke vtedy zišlo na um, že by bolo zaujímavé vybrať sa s Jankom Blahom na Záhorie a navštíviť aspoň niektorých z ešte žijúcich informátorov, u ktorých Blaho zbieral ľudové piesne. Z tejto cesty a zo stretnutia dvoch zberateľov folklóru a vynikajúcich spevákov ľudových piesní vznikol zaujímavý umelecký dokument, ktorý teraz uvádzame v skrátenej podobe.

Hlas taký známy a blízky, že tu už naozaj netreba hádať, kto spieva túto veselú záhoráckú pieseň. Dlhé roky v nerozlučnom zväzku kráčajú vedľa seba doktor Janko Blaho a ľudová pieseň zo Záhoria. A my sa tešíme z ich verného priateľstva, pretože tento spevák a zberateľ ľudových piesní nie lenže uchová a dvojnásobne zachová ich krásu, ale zároveň nás presvedčí o tom, že speváci ľudových piesní vlastne nestarnú. Nebude tajomstvom, že v tomto roku oslávi doktor Janko Blaho svoju 80-ku. Túto pieseň sme nahrali pre dnešnú reláciu pred 10 dňami. Je teda celkom čerstvá a svieža, tak ako je svieži aj doktor Janko Blaho.

0: Do tajomstva jeho mladosti sa nám podarilo oveľa hlbšie vniknúť pred mesiacom, keď sme ho poprosili, aby nás sprevádzal svojim rodným krajom. Šiel rád a ochotne. Vedel, že nám pomôže a my sme sa na túto jeho pomoc bezpečne spoľahli. Doktor Janko Blaho aj teraz nekládol len otázky, ale živo debatoval ako znalec celého diania okolo ľudových spevákov, hudobníkov, ľudových kapiel a vôbec okolo života svojich rodákov. Bolo ich radosť počúvať.
1: Z muziku v Radočovcách, kde kedysík to vedel Vincek Bartošík. Mám pravdu?
2: Máte pravdu. Vincek Bartošík, potom Agim Polesňák.
1: Polesňák a Sloboda hrá na basu.
2: Sloboda, áno, na basu. Francek.
1: A starý Kvaltiny vypomáhali. No vidíš
2: to. Štefan Polák, to byla tá banda.
1: To byla tá banda, tá Štrajchová banda.
2: Áno.
1: Dobre, tak prosím ťa.
0: Ale nepredbiehajme.
1: Ja si spomínam ešte na jednu.
0: Prvá naša zastávka bola v starom kamennom mlyne pri Oreskom. Tu pred 75 rokmi vydalo sa za mlynárovho syna krásne dievča menom Katarína. Aj dnes má ešte krásne črty, hoci už má 93 rokov. Rada spievala, rada pracovala, ľudia ju mali radi pre jej dobrosrdečnú a veselú povahu. Často ju videli zvrtať sa okolo mlyna aj v mlynici. Mala čierne oči, dlhé čierne vlasy a pekne sa obliekala. Ozaj, nebola to tá krásna mlynárka menom Katarína, ktorá čepce prala a škrobila?
3: Ja som chodila ráda pripravená. Joj.
1: Škrobenice ste mieli? Škrobenice.
3: A škrobenice sem jela. To nám to vyrobívala švagrina bez ešte. To byla majstr na to.
1: Ale povieste, že vtedy sa teda ťaží žilo, jak v čiu, tým mladým.
3: Kto chce robiť, komu sa chce robiť, aj to nie je dobre. Ja som sa v živote zelené mila. Niekedy. Ale teda ja som ja ráda robotu.
1: A jak ste tady koľko roku už tu?
3: No, od 1907.
1: Od 7.
3: No, tak ja som senka aj sa dostala teda za tú neviestu.
1: A byla veľká zima, jak dnes.
3: Jojda, o tej doby nebylo také zimy, jak tedy bylo. Jojda, nenky.
1: A vy ste mieli ve Vlčkovanoch svadbu.
3: No.
1: Jak je to v tej piesničke? Vlčkovanské pole je. Že je to ona, co?
3: Oj, mám ju zaspívať.
1: No, oprobujte, no.
3: Vlčkovanské pole je, vršek dolina, na ňom čem ja

0: si spívala aj v poli.
1: Tarenko, aj na svadbách ste spívali?
0: Ojej, a jak? Všetci mňa poslúchali, počúvali. Ja si ráda spívala. Ó, tam ja uzdivovali. Spievala. To ten ráči robia, ja keby by ja plakala. Ale nade všetko ja som diadičky zvecela. Nikomu sem neublížila. Ani sem sa s nikým nehnevala. A my potom všetci rádi mieli.
1: A veselosť vás neopustila nikedy?
0: Ani po dnes. Na, oplakávať. To je darební, to už sa nevráči dopredu. Jeden dopredu. No ale čo, keď už mi to dlho trvať nebude? Ja už budu mieť skoro 100 roku.
1: Ale povieste, však vy tam neponáhľate.
0: Ne, neponáhľam. Co bych ponáhľala, za čím?
1: Tak, ďakujem vám pekne, starenko.

0: Po návšteve starého osamelého mlyna vydali sme sa na cestu do Mokrého hája. Tam navštívime hudobníka Štefana Horváta, starodávneho kamaráta doktora Janka Blahu, u ktorého sa máme stretnúť aj s jeho švagrinou Bietuškou. To by mala byť tá 71-ročná starenka, ale keď vkročila do izby, ostali sme v pomykove. Je to ona alebo jej dcéra? Veselo, skoro dievčensky nám podávala ruku, šikovne si sadla a začala štebotať. Pekne upravená, vyobliekaná v mokrohajskom kroji. Tieto kroje sama šije. Pre súbory, pre deti, pre celú dedinu. Pracuje na družstve, šije aj spieva.
1: To sa ani nemá prozradiť, ale povím si to. Ja už mám 71 rokov aj púl, ale teda ešte sa držím trochu. Ja ešte nechcú byť stará, ani umrieť ešte nechcú. Ja si ešte ráda zajdu do vinohrada, aj idu ráda okopávať a najradšej teda šiju, ale pritom si aj zaspívam. A ja si zaspívam aj v noci. Šite, mamko, šite šaty, ja sa budu vydávať. Mamko, mamko, mamičko moja. Veď si dcerko ešte mladá, na co by sa zvydávala, dcerko, dcerko, dceruško moja.
0: Zdá sa nám, že tetu Bietušku nenahovoríme na vážne či smutné rozprávanie o jej živote. Hoci nemala na ružiach ustlané, pochádzala zo 16 detí. Možno, keď jej začnem, bude pokračovať v mojom tóne. Teta Bietuška ma poslúchla, opakovala po mne, ale ďalej už si išla po svojom. No tak, teta Bietuška, takto začnite. Jaj, však sme sa teda narobili. Ej, bol to ťažký život ten náš.
1: Jaj, Bože, však sme sa teda narobili. Ej, byl to ťažký život ten náš. No ale teda nemôžem si stiežovať, že som sa jenom narobila. Ale ja som byla pritom aj veselá. Víte co, ja som aj ráda cifrovala. Ja som ja najradšej čardáč. A to išla ruka hore. Juhuhu! A to sme si zaspívali, zatancovali. A potom ty obiračky, jak to bývalo v tých vinohradoch veselo. Jej, na tém vinobraniu to bývalo spievu a veselé. Ľudí plné vinohrady. A prátky, veď sme chodívali prásť, to sme si zebrali praslice, vretena a išli sme k súsedom, lebo tej kamarádce, lebo nejakým známym. A tam sme si teda poprádli, povypráviali, aj trochu klebetili. To je také prirostlé k tému srdcu tým ženám. Jej, to bývala radosť, to bylo veselé, ale včuje sa jeden z roboty do roboty. My starí ľudia na to nezapomeneme, my si to ešte držíme po svoje.

0: slovu prišiel aj známy mokrohajský muzikant Štefan Horváth. Pred niekoľkými dňami oslavoval 60. výročie svojej svadby, ale povedali by ste skôr, že on má 60 rokov. Pri bohato prestretom stole náš rozhovor sa točil predovšetkým okolo muzikantov.
1: Povedali, jak starého, veľkého obdivovateľa ľudovej tvorivosti, pesniček, muziky a tak ďalej. A proto by som velice rád, keby si nám niečo povedal, jak tá stará mokrohajská kapela hrávala, v jakém zestavení, a mali ste niečo takového, čo žiadna iná kapela na Slovensku nemala. Proč? Lebo vy ste hráli bez not. Vy ste hráli podľa instinktu.
2: My sme tak, keď sme počuli nejakú kapelu, tak keď sme to počuli 2-3 ráze, tak už sme to vedeli aj my na spamäť. Ja som tam robil první trumpetu, C trumpetu, Šebesta robil trombón.
1: A ešte vám tedy vypomáhal Múric Kvátin.
2: Múric Kvátin z Vesky,
1: áno.
2: No, to byl kontráž.
1: To byl kontráž.
2: Tak,
1: na violu kontráž. A Huncut veliký. Ale muzikant dobrý.
2: Dobrý, muzikant byl dobrý. Kotvan robil klarinet.
1: To je ten Kotvan, co stracil ten klarinet, keď sa išli z Prítrže.
2: To. Ale čo, nám sa toho velice moc takého všeličeho stalo.
1: Stalo,
2: áno. No hráli sme jedenkrát napríklad vonem ve Vidovanoch a Šebesta také si tak upil trochu.
1: Chudia.
2: Naišli sme hore takým výmolem a v čileky naraz nemu ten trombón, on byl trombonista, práto sa rozdeláva, tak tá polovička mu odpadla do snehu. A on došel dom, chcem ho zaviesiť na stenu, no zahrešil, povedal, ja sem donesem ten hrotek a trombónu nemám.

Pri spomienkach na mokrohajských muzikantov boli by sme si posedeli aj dlhšie. Ale čakal nás ešte výborný spevák Klement Volek z Radošoviec. Doktor Janko Blaho nás informoval, že má 72 rokov. Ale opäť nás pomýlil, lebo do izby prišiel pekný mladý muž s figliarským úsmevom Slávka Volavého. Tak tomuto veru Ujo hovoriť nebudem. A keď ho počujete spievať, poviete, že nemôže mať viac ako 40 rokov.

0: Výborný spevák. Nie je div, že sme sa potom točili len okolo piesní.
1: No, Klementu, a takto k muzikám si rád chodzíval, co?
2: Ej, veru rád, od malý.
1: Nepamatáš sa, že co si rozkázal?
2: O, vím, že proč ťa vedú, šo?

0: ahoj.
1: No a čuješ, a jak to bylo, keď už začínal si ako pacholčiť, chodilo sa tady po dedine a spívalo sa kedysi?
0: Áno, spívalo sa. I starší išli popredu, rádek, 5-6 išlo na rádku, za nimi išli tí mladší a nazadu ešte až tí poslední, tí krščeniáci, tí sa aj krščení dávali, keď chcel pacholčiť, musel dať první krščení, musel zaplatiť litra alebo dva vína a potom ten miel kmotra a ten kmotrov zavede ešte jak fajírce. Musím ukázať, jak sa to beseduje a jedno druhé, jak sa chlope a jedno druhé. Tak a potom sa išlo večer po ulici, hore, dúle a ja sme ja vždy zebrali medzi tých popredních skres ten spiev. Tak ale od 7 do 8 hodín sme chodili. Potom išiel každý k fajírce na besedu.
1: To byli pekné zvyky.
0: Áno.
2: Vypočuli sme si skrátenú podobu umeleckého dokumentu z cyklu Hory, ľudia a pieseň, ktorý s Jankom Blahom v roku 1981 pripravila Darina Laščiaková. Mali sme možnosť spoznať niektorých z Blahových informátorov, ktorí mu poskytli piesne do šesťveskového spevníka Záhorácké piesničky, ale zažili sme aj čosi vzácne. Ako by sme boli pritom, počuli sme, ako sa s ľuďmi vedel rozprávať, ako si získaval ich dôveru, ako si ich vedel uctiť a prejaviť im uznanie. Vydania 6. zväzku záhoráckych pesničiek ani 80. narodenín sa Janko Blaho už nedožil. K tomu jubileu mu nechýbalo ani pol roka. Zomrel pred 45 rokmi 24. apríla 1981. 15. septembra si pripomenieme 125. výročie jeho narodenia. 12. augusta nás navždy opustila aj Darina Laščiaková. Len piesne z Horavy, rodiska Darinky Laščiakovej i zo Záhoria, kraja Janka Blahu, ostávajú živé. Lúčia sa s vami zodpovedná redaktorka Mirka Záhumenská, zvukový majster Miloš Krmíček a od mikrofónu autor dnešnej klenotnice ľudovej hudby Marián Minárik. Do počutia.

0: 16 hodín. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 3. augusta 1926 sa z provizorného rozhlasového štúdia ozvali slová. Tu Rádiožurnál Bratislava. A odvtedy celých 100 rokov Slovenský rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval i zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia, redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnohí ďalší. A tých, no nie všetkých, ale mnohých z nich, vám predstavíme v reláciách cyklu Takí sú rozhlasáci. Dnes to bude publicista, spisovateľ, dlhoročný rozhlasový tvorca, ktorý ako prvý získal cenu Vojtecha Zamarovského za rozhlasovú tvorbu a zároveň je autorom cyklov Takí sú rozhlasáci a solo pre aj Emila Benčíka. A preto sme museli reláciu o ňom pripraviť my, Tamara Chlebová a Marián Grebáč.

0: Oproti mne pred mikrofónom sedí publicista, prekladateľ, dlhoročný rozhlasový redaktor a autor Emil Benčí. Vlastne ho ani netreba v rozhlasovom štúdiu vítať, lebo on je v našom rozhlase doma od roku 1971. A to nepretržíte. Kontroluj ma, prosím, Emil, či dobre rátam. To je suma sumárum takmer 40 rokov.
1: Pekný deň všetkým, ktorí nás dnes počúvajú. Máš pravdu, Marián, v rozhlase pracujem a s rozhlasom spolupracujem bez jedného roku celých 40. A poviem hneď, že neľutujem, pretože boli to šťastné kroky, ktoré ma priviedli do rozhlasu a prežil som tu pekné a šťastné roky.
0: Ale začneme, Emil Vary, od začiatku. Narodil si sa v Zlatne pri Zlatých Moravciach 20. januára 1933.
1: Áno.
0: Teda presne pred 77 rokmi. Dovoľ mi, aby som ti úprimne a priateľsky zaželal veľa zdravia, veľa tvorivých úspechov a mnoho poslucháčov a čitateľov.
1: Ďakujem. Sám sa čudujem, že som už taký starý. Ale poviem ti, že tie dve magické sedmičky ma vôbec nevzrušujú, pretože vek to nie je ani zásluha, ani alibi, ani dôvod na nejakú chválu. Je to len, povedal by som, taký vonkajší obal a dôležité je, čo je v ňom zabalené. Ten obsah.
0: No, k obsahu sa ešte dostaneme. Vyštudoval si slovenský a ruský jazyk a literatúru na pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Učil si v Lokci, ano. To je u nás na Hornej Orave, a potom v Krupine na pedagogickom gymnáziu. V roku 1956 si sa stal redaktorom a publicistom v denníku Zmena. Prečo si vlastne, Emil, učiteľské povolanie zavesil na klinec? Pomerne skoro.
1: Vieš, nie preto, že by ma pedagogická činnosť netešila. Práve naopak, ja som vždy chcel byť učiteľom, aj sa mi to našťastie podarilo. Ale potom, neviem prečo, ma zlákali noviny, možnosť písať, tvoriť, publikovať, a tak som sa dal na novinárčinu. Ale pravdu povediac, nikdy som nebol takým typickým novinárom. Nemal som na to. Vieš, ten typ taký kyšovský, zúrivého reportéra, to jednoducho nebolo a nie je vo mne. Tak aj v tých novinách som sa zaoberal kultúrou. To znamená, venoval som sa predovšetkým literatúre, spisovateľom, písal som články, recenzie. Všetko sa to krútilo okolo kultúry ako celý môj život.
0: V roku 1958 si sa stal zahraničným korešpondentom denníka Zmena a neskôr aj Českej mladej fronty, a to v Poľsku, vo Varšave. Ale zároveň si tam pôsobil aj ako lektor slovenského jazyka a redigoval si časopis Život pre krajanov v Poľsku.
1: Áno.
0: Teda dá sa povedať, že si sa činil na obidve strany. To si sa mal ale čo oháňať.
1: Vieš, že ani nie, Marián.
0: Nie?
1: Bol som mladý, nabitý energiou, dychtivý po nových poznatkoch, skúsenostiach a zážitkoch, takže nebral som to ako nejakú záťaž. Ale naopak, ja som vždy bral život ako také jedinečné dobrodružstvo, ktoré môžeme prežiť len raz. A tu sa mi naskytla príležitosť poznať inú krajinu, iných ľudí, inú kultúru, literatúru a tak ďalej. A to som považoval za veľké obohatenie. Pre mňa bolo to 10-ročné pôsobenie v Poľsku predovšetkým veľkým duchovným obohatením. Pretože osvojil som si jazyk, spoznával som a prisvojil som si poľskú kultúru, históriu, tradíciu. Čiže môj, povedal by som, kultúrny potenciál sa zdvojnásobil tomu slovenskému, budlo ešte navyše to poľské. No potom som tú znalosť poľštiny, poľského prostredia, Poliakov, poľskej kultúry, literatúry, histórie aj tak trošku využil, pretože som sa pustil do prekladania a preložil som, no nie veľa, ale predsa len niekoľko kníh, publikácií a rozhlasových hier.

0: Prejdeme teraz k tomu hlavnému, a to k tvojmu rozhlasovému obdobiu. Od roku 1971 do roku 1991, teda celých 20 rokov,
1: ano,
0: si bol šéfredaktorom hlavnej redakcie literárno-dramatického vysielania Československého a potom Slovenského rozhlasu. Povedz mi úprimne, bolo ťažké v tých časoch byť vedúcim redaktorom, šéfredaktorom v Slovenskom rozhlase, v Československom rozhlase?
1: Poviem ti, že bolo to ťažké a súčasne ľahké. Stal som na čele vyše 50-členného kolektívu redaktorov, dramaturgov a ostatných pracovníkov literárno-dramatického, kultúrneho a zábavného vysielania. Ty mimochodom si bol tiež členom tohto kolektívu.
0: Áno, priznávam a rád to priznávam. A zároveň by som chcel podotknúť, že tento kolektív bol veľmi rozmanitý, aj pokiaľ sa týka povah jednotlivých

0: a darilo sa nám dostať do vysielania aj hodnotné umelecké, literárne a zábavné programy. A ľahké to bolo preto, že v rozhlase pracovali tvorivé osobnosti na vysokej profesionálnej úrovni. Takí boli redaktori, publicisti, dramaturgovia, režiséri, herci, hlásatelia, ľudia, na ktorých sa dalo spoľahnúť. A ty si bol jedným z nich.
1: Touto cestou ti ďakujem za uznanie.
0: Takže preto nepovažujem ani tieto roky za stratené.

0: Ako šéfredaktor si sa osobne pričinil o etablovanie nového rozhlasového žánru, feature, ktorý je vlastne zvukovou obdobou a podobou literatúry faktu. Z tvojej iniciatívy, Emil, a pod tvojim vedením sa 17 rokov vysielal aj prvý úspešný rozhlasový rodinný seriál Čo nového Bielikovci.
1: Pokiaľ ide o seriál, takýto žáner v našom rozhlase chýbal. Počas pôsobenia vo Varšave som samozrejme počúval aj poľský rozhlas, a dokonca som s ním aj spolupracoval. A Poliaci už vtedy vysielali dlhodobý rozhlasový rodinný seriál o rodine Matišákovcov. Matišákovci to bola taká samozrejme fiktívna, ale typická poľská rodina, ktorá prežívala všetko to, čo prežívali ostatné rodiny v Poľsku, a preto tento seriál bol veľmi počúvaný a obľúbený. Keď ho v sobotu večer vysielali, tak najmenej 2/3, ak nie 3/4 Poliakov sedeli pri príjimačoch a počúvali, čo nového sa deje u Matišákovcov. A keď som potom v roku 1971 nastúpil do rozhlasu, tak som si povedal, prečo by sme nemohli mať aj my takýto seriál. Či sme my horší ako Poliaci?
0: No ale to znamenalo vytvoriť na to podmienky, nájsť a angažovať autorov, dramaturgov, režisérov, hercov.
1: Áno, máš pravdu, ale mal som to šťastie, že všetkých, ktorých som oslovil, táto myšlienka chytila a prijali to s oduševnením. Pustili sa do toho na čele s vedúcim dramaturgom Slavom Kalným. Po dvojročnej príprave sme teda tento nový seriál, a nazvali sme ho Čo nového Bielikovci, začali vysielať a nevedeli sme, či ho príjmú poslucháči, ale začali sme a vysielali takmer celých 17 rokov. Bez nadsádzky môžem povedať, že Bielikovci si získali mimoriadnu obľúbenosť a sledovanosť, veď ich počúvalo takmer 1,5 milióna poslucháčov. To je, hádam, rekord. Neviem, či niektorá iná relácia nášho rozhlasu mala takú počúvanosť. A okrem toho, tento seriál rozvinul aj inú činnosť. Pripraviť Deň kvetov Bielikovcov, starostlivosť o starých ľudí, zasať a Staraj sa oň a mnohé iné akcie. Obľúbený bol tento seriál aj vďaka vynikajúcim hercom, ktorí stvárnili jednotlivé postavy, a to tak, že sa s nimi takmer stotožnili. Dokonca oni sami sa oslovovali menami týchto postav. Tak boli zžití a vžití do tohto seriálu, že sami sa cítili byť jeho príslušníkmi. Ja myslím, že starší poslucháči ešte doteraz spomínajú na Bielikovce.
2: Možno viete, možno nie, no kde si na úpetí malých Karpát, v mestečku zvanom Kamenica, pri veľkej stanici a malom depe, v nevysokom poschodovom dome žijú Bielikovci a ich známi. Kto chce vedieť viac?

0: Teraz by sme sa mohli pristaviť, Emil, pri fíčroch. Ako to bolo s ich uvedením do života?
1: Rozhlasové pásma, ako vieš, sa v rozhlase vysielali aj predtým.
0: Áno, však pravda, druhé obdobie.
1: A fíčer nie je nič iné ako náročnejšie a dynamickejšie umelecko-publicistické a umelecko-dokumentárne pásmo. Je to vlastne interžáner, ktorom možno využiť všetky rukové, hudobné i rečové prostriedky, ako sú rozhovory, reportáže, dialógy, autentické zvukové

0: dokumenty, hudbu a to všetko umocniť kompozíciou.
1: Dalo by sa teda povedať, že feature je mierou tvorivosti a spracovaním a kompozíciou rovnako náročný ako rozhlasová hra.
0: S rozhlasovou hrou má spoločné feature aj to, že je to výsostne autorský žáner. Ak je v niečom moja skromná zásluha, že tento žáner sa v rozhlase prijal, je to to, že som sa pokúsil vytvoriť priestor pre tvorbu feature-ov v rozhlase. Vytvoril som pomocou svojich spolupracovníkov osobitné oddelenie feature-ové a angažoval som prvých redaktorov, autorov, ktorí boli schopní tvoriť takýto náročný žáner. Bol to Ernest Weidler, Ivan Lehocký, Ilza Klásková, a potom postupne pribudli ďalší nadaní autori ako Táňa Kusa, Jozef Lenhardt a dnes už plejáda mladých.
1: Ty sám, Emil, si autorom mnohých feature-ov. Práve v tomto žánri si dosiahol významné úspechy. K tvojim najvýznamnejším dielam patrí feature-ový seriál o Alexandrovi Dubčekovi, prvý muž Československej jary, o Andrejovi Hlinkovi, Andrej Zvon, o Slovenskom národnom povstaní, Dies Veritatis, Deň pravdy, o holokauste slovenských Židov, Život a smrť s Dávidovou hviezdou. Zaoberal si sa aj problematikou druhej svetovej vojny. Teheránska, Jalská, Postupimská konferencia, Norimberský proces, operácia Overlord, posledný deň vojny a prvý deň mieru. Vzbúra proti totalitnému režimu v bývalom sovietskom bloku si venoval štvordielny feature Hlavou proti múru a mnohé ďalšie. Tvorba takýchto náročných rozhlasových relácií si vyžaduje veľa štúdia, veľa času pri hľadaní historických materiálov. Ano. Povedz mi, baví ťa taký zložitý a náročný proces tvorby?
0: Baví ma, a povedal by som, že priam fascinuje robiť ten typ feature-ov, ktorým je vlastný. V zvukovom archíve Slovenského rozhlasu sa nachádza množstvo autentických zvukových materiálov. V takej zvukovej podobe je zachytená história posledného storočia. A mňa vždy veľmi lákalo použiť a využiť tieto materiály vo feature-och. Pretože tieto autentické zvukové záznamy majú ohromnú výpovednú hodnotu.
1: Vypočujeme si aspoň krátky úryvok svojho feature-a, prvý muž Československej jary. Bol to rozsiahlý, faktami nabitý 9-dielný cyklus, takže akákoľvek ukážka nemôže verne ilustrovať jeho skutočnú podobu.
2: Nejakému politikovi u nás sa nedostalo toľkého uznania, popularity a slávy ako jemu.
3: Skandovanie, vážení poslucháči, neprestáva. Ľudia opäť vyvolali z Dubčeka, ktorý hodil kyticu karafiátov občanom, ktorí ho pozdravujú.
2: Nejakému politikovi u nás sa nedostalo toľkého zaznávania, osočovania a klamlivého obviňovania ako jemu.
4: A najvyšší štátny činiteľ, ak privedie do nešťastia stranu, milióny pracujúceho ľudu a celý štát, máme sa mu klaňať, máme ho uctievať a nehnať ho k zodpovednosti a z funkcie preč? To je zmysel, prečo tiež bol Alexander Dubček vylúčený z našej strany.
5: Pred januárom 1968 málo kto o ňom počul a vedel.
2: Ľudia najmä v Čechách a na Morave sa pýtali, kto je to ten Dubček? Odkiaľ sa vzal?
5: A predsa sa od mnohých ostatných niečím odlišoval. Čím? Ľudským prístupom.
2: Aj tým, že sa nehnal za kariérou hlava nehlava. Nepatril medzi bezohľadných, mocichtivých dravcov stranickej nomenklatúry.
5: Ťažko pochopiť, ako sa pri svojej nevýbojnej, neagresívnej, zmierlivej povahe a skromných ambíciách dostal na čelo strany.
6: Na tejto mojej ceste, povedal by som, penistej, ktorou som prešiel ja, aj náš národ, boli také obdobia aj radosti, aj stradania.

0: Emil, ty si vytvoril aj mnoho rozhlasových humoristicko-satirických pásem. Napríklad, aký sme, taký sme, vaša výsosť peniaze, hej rúb, vyhrňme si rukavy a ďalšie. Ale aj kabaretných programov, i humoristických scénok a monológov si napísal veľmi veľa. Si autorom profilov známych osobností v cykloch Solo pre a Takí sú rozhlasáci. Veľkú časť tvojej rozhlasovej tvorby predstavujú literárne, dramatické a životopisné rozhlasové pásma. Si autorom umeleckých pásem o Jankovi Kráľovi, Pavlovi Orságovi, Hviezdoslavovi, o Vajanskom, Jankovi Alexim, Jankovi Blahovi, Kolomanovi Sokolovi, Chopinovi, Chatamovi Soferovi a mnohých iných.
1: Nadviazal som na rozhlasovú tvorbu svojich predchodcov i svojich súčasníkov. Rozhlas totiž mal to šťastie, že v ňom pôsobili, pracovali ako redaktori, dramaturgovia, ale aj režiséri, dirigenti a tak ďalej. Význačné osobnosti, napríklad vynikajúci slovenskí spisovatelia, dramatici a básnici, boli zamestnancami rozhlasu. Ich zoznam by bol veľmi dlhý, keby som chcel ich vymenovať, ale spomeniem na ilustráciu, aby sme si uvedomili, kto všetko v rozhlase pracoval a kto tu zanechal svoju stopu, aspoň niektorých, napríklad spisovatelia Dobroslav Chrobák, Ľudo Zubek, Ivan Bukovčan, Peter Karváš, Jan Kostra, Pavol Horov, Jan Solovič, Osvald Záhradník, Peter Jaroš, Jan Tužinský, no a samozrejme mnohí ďalší, i minulí, i súčasní. A bola to práve táto kultúrna atmosféra, ten tvorivý duch, ktorý v rozhlase vládol a ktorý priam nútil nielen mňa, ale aj iných k takej tvorivosti a profesionalite.
0: Ty si ako prvý autor získal cenu Vojtecha Zamarovského za rozhlasovú tvorbu. Aj odborná kritika pozitívne hodnotila tvoju tvorivú činnosť. Okrem toho ťa ešte zdobia ďalšie ocenenia. Cena Československého rozhlasu za seriál Čo nového Bielikovci, prvá cena v rozhlasovej žatve za feature Eroika Varsoviensis, cena literárneho fondu za cyklus umelecko-publicistických pásem Dies Veritatis, Deň pravdy, medaila Alexandra Dubčeka za seriál Prvý muž Pražskej jary.
1: Jaj, no, uznania a ocenenia možno chvíľu potešia, ale poviem ti, že neveľa znamenajú. Človek robí to, čo robí, nie kvôli týmto ozdobným hračkám pre vnúčikov, ale pretože cíti takú vnútornú potrebu robiť práve toto. Chce niečo užitočné urobiť, aby mal pocit takej vlastnej satisfakcie a aj preto, aby tu niečo po nás ostalo. Možno to znie pateticky, ale myslím, že je to tak.
0: No ja predsa len uvediem niekoľko krátkych citátov z recenzií tvojej tvorby.
2: Emil Benčík patrí medzi najproduktívnejších a najvšestrannejších rozhlasových tvorcov. Všestrannosť a univerzálnosť je v rozhlase výhodou. Umožňuje autorovi tvoriť vo viacerých žánroch, experimentovať, obohacovať existujúce formy a hľadať nové cesty k literárnemu stvárňovaniu skutočnosti. Emil Benčík to robí a vďaka tomu je jeho tvorivé pero ľahko identifikovateľné.
3: Verejnoprávny rozhlas vydal na štyroch kazetách 9-dielné umelecko-dokumentárne pásmo o Alexandrovi Dubčekovi, prvý muž Pražskej jary, ktorého autorom je Emil Benčík. Ide o výnimočné dielo. Odzrkadľujú sa v ňom dlhoročné skúsenosti rozhlasového autora. Benčík je invenčný a plodný tvorca. V tomto žánri vytvoril už veľa vynikajúcich prác. Autor dokonale pracuje so slovom, pozná jeho silu a tomu umožnilo vytvoriť pôsobivý a rozsahom monumentálny historický featureový cyklus.
2: Emil Benčík, priekopník literatúry faktu v jej akustickej podobe, úspešne rekonštruuje prelomové dejinné udalosti a stvárňuje portréty významných osobností našej i svetovej histórie.

0: Musím spomenúť, že si napísal aj liricko-poetickú rozhlasovú hru so spevmi Zasadiť strom. Ani sa nečudujem, lebo ty si vlastne začínal ako básnik a to lirické v tebe aj v tomto rozhlasovom žánri prevážilo. Je to tak?
1: Neviem, či lirickosť a poetickosť pohľade na súčasný svet je prednosť alebo skôr nevýhoda. Lebo dnešný svet väčšmi potrebuje takú kritickú analýzu ako ružový opar. Ja však, či chcem, či nechcem, patrím skôr k takým oneskoreným romantikom a rojkom. No ale čo už, takú mám náturu.
0: Áno, doplním ešte, že si aj autorom 4 cyklov lirických miniatúr Hniezdo na dlani. Aj texty pesničiek do svojich fíčerov a rozhlasových relácií si píšeš sám. Jedna tvoja lirická pesnička zaznie aj v tomto úryvku z tvojej rozhlasovej hry Zasadiť strom. Hrajú a spievajú Božidara Turzanovová a Leopold Haverl.
2: Musíme sa poponáhľať, čo nevidieť bude búrka.
3: Nestrašte ma.
2: Bojíte sa hrmavice?
3: A ešte ako?
2: Ja vás nedám.
3: Ako na zlosť nejde nič po ceste.
2: No, nepovedal som? Už je to tu. Už to nechajte.
3: Bože, to je mrákava.
2: No, rýchle dostanú. Zmoknete.
3: Vy tam ani nie je to miesta pre dvoch.
2: Len skúste. No, ale nie takto. Takto. No, ide to. Tak. Podajte sa ďalej. No vidíte, koľko je tu miesta?
3: Ja som blázon. Mala som odísť skôr.
2: No tá. Vy sa celá trasiete. No sa nebojte. Čo sa bojíte? Mňa? Ale ja vám neublížim. To bolo blízko. Dajte mi ruku. No, vítaj, ale studená. Dohrejem ju. Aj druhú. No, a teraz sa usmejte.

ako dýcha zem, dažďom oplodnená. Ako chutí žena, viem a nepoviem. Ako večer tuho vonia zem, ako sladko chutí žena, túžbou premožená. Už to viem a nepoviem, ako sa chveje zem, ako sa podá pôda, keď mu žene ruku podá.

0: tebou prežiť chcem ten zázrak na zázraky tisíc raz.
1: Iba raz.
0: Tisíc raz značrieť chcem z čírej živej vody v studni.
1: Poviem ti ďakujem.
0: Nezabudnem, nezabudni.
2: V poslednom období sa, Emil, venuješ predovšetkým literárnej tvorbe. Najmä poviedkovej. V knihe poviedok Rebrík do neba a najmä v cykle Bezbožné povedačky vtipne a pritom citlivo vzhľadom na háklivú tému paroduješ zaužívané predstavy o nebi a Pánu Bohu. Tvoj humor je presne taký, aký si ty sám. Láskavý a hravý, nevysmievaš sa z nikoho, nikoho neurážaš. A tie tvoje poviedky nie sú len zábavné, ale neraz odzrkadľujú hlboko utajené tie naše záhyby ľudskej duše. Takže nebola to práve najľahšia cesta k nášmu neraz puritánskému čitateľovi. Prečo si si vybral práve túto ťažšiu?
3: Tie poviedky dozrievali vo mne dlhý čas, no nemal som odvahu výjsť s nimi na verejnosť. Z dvoch dôvodov. Poprvé preto, že ako redaktor kladiem vysoké nároky na literárnu tvorbu. A to aj na vlastnú a dlho som sa nevedel zbaviť pochybností o ich hodnote. Tak som to nechával na čas. Možno, že to dozrie, alebo pôjde to do koša. No a po druhé preto, že tá téma, ako si povedal, bola dosť háklivá. Aj som ich tak nazval, ano. Zbožné poviedky, ktoré sú zároveň i bezbožné. Teda, aby som sa niekoho nedotkol.
2: No, myslím si, že priaznivý ohlas čitateľov a poslucháčov ťa zbavil tých pochybností. Mal som tu česť a pritom aj potešenie ako redaktor odvysielať tvoje poviedky v rozhlase. Pokračuješ ano. Ešte v písaní poviedok?
3: Áno, a dúfam, že čoskoro sa ich nazbiera na knižku.
2: Emil, povedz mi, ako sa ti starlo v rozhlase a s rozhlasom? Stálo to za to? Zopakoval by si si to aj, povedzme, v inom živote? Inými slovami, čo ti rozhlas dal?
3: Dlhoročnú prácu v rozhlase a spoluprácu s ním považujem za najväčšie a najkrajšie dobrodružstvo môjho života. Práca v rozhlase bola pre mňa veľkou príležitosťou a zároveň veľkou výzvou. A myslím, že nie len pre mňa, veď rozhlas poskytoval a poskytuje tvorivým ľuďom možnosť plnohodnotne sa realizovať si svoje literárne plány a predsavzatia. Mne to rozhlas umožnil. A čo iné človek môže čakať? Veď podstatná časť náplne života človeka je práca. Ak tá práca teší, tak potom nežil nadarmo. Život naplnil niečím, čo má nejaký zmysel. Som rád, že ma stretlo také šťastie a mohol som sa nazývať tak ako ty rozhlasákom a svojou tvorbou sa prihovárať poslucháčom.
2: Na záver som si pripravil takú malú zdravicu, zostavenú s názvou niektorých tvojich fíčerov. Želám ti, aby sa ti podarilo zasadiť strom, ktorý bude plodiť slovenský chlebík, aby čoskoro nastal deň pravdy, aby sme žili podľa vzoru srdce, nech už nie sú čierne dni vetery, aby si nikdy nemusel ísť hlavou proti múru a nech ťa sprevádzajú plamienky nádeje a vaša výsosť peniaze nech pravidelne dotuje tvoj biedny dôchodok.
3: Ďakujem, želám všetkým poslucháčom príjemný deň.
4: Počúvali ste reláciu Takí sú rozhlasáci o dlhoročnom redaktorovi, spisovateľovi a rozhlasovom tvorcovi Emilovi Benčíkovi. Pod reláciu sa podpisujú tiež dlhoroční rozhlasáci Tamara Chlebová a Marian Grebáč. A títo tvorcovia, ale už s Emilom Benčíkom, ako autorom a režisérom, sa podpísali aj pod ďalšiu reláciu, ktorá mapuje históriu zábavného vysielania nášho jubilujúceho rozhlasu. Ide o zábavné pásmo z cyklu Solo pre. Skrátka pre tých, ktorí vás i nás svojim umením, či už hereckým alebo speváckým, zabávali v našom vysielaní. Teraz to nebude nik iný ako legendárna herečka Zdena Studenková, ktorá vie, že sláva je len poľná tráva a že nič nevyváži to najzávažnejšie, dobré rodinné zázemie.

0: nej.
1: Pani Studenková, pamätám sa, že keď ste sa pred rokmi objavili vo filme Pana a netvor, jeden známy a vplyvný divadelný kritik, ktorý bol šéf-redaktorom časopisu Film a divadlo, mi povedal, konečne je tu baba, ktorá vyzerá k svetu, pôvabná, príťažlivá, šarmantná a sexy a predstav si, tá kráska má ešte aj herecký talent. Bude z nej dobrá herečka. A jeho predpoveď sa splnila do bodky. Dnes, Vary, nikto nepochybuje, že ste nielen známou kráskou, ale predovšetkým vynikajúcou slovenskou herečkou. Ako vnímate vy osobne svoj vstup na divadelnú scénu a pred filmové kamery?
2: No, bolo to dosť dávno, ale som šťastná za to obdobie, keď som nastúpila, pretože boli obrovské príležitosti a ja som naozaj teda od vysokej školy nastúpila nielen do filmu, ale aj do divadla, do televízie, dokonca tu v rozhlase som každý pondelok nahrávala rozhlasovú hru, dostala som niekoľko cien, takže vtedy to bolo úžasné na ten rozbeh, aby sa mladý herec naučil. Naučil sa počúvať cez mikrofón, čo bolo veľmi dôležité. Ja dnes teda naozaj musím povedať, som veľmi kritická, pretože vidím, že moderátori sa nezvyknú počúvať, nemajú tú spätnú kontrolu, naučila som sa pracovať s kamerou. Takže tých príležitostí bolo veľmi, veľmi veľa a na tom herec môže nejako dospieť.
1: Každá tá herecká činnosť, buď je rozhlasová alebo filmová, má svoje špecifika.
2: No isté.
1: A asi najviac, Vary, sa odlišuje tá rozhlasová.
2: No určite v každom prípade. Je to o tom, že ten výraz, ktorý nie je viditeľný cez tú obrazovku alebo tak priamo v tom divadle, sa musí dostať do toho hlasového prejavu. A bola to veľká škola a ja som za to, že som robila v rozhlase veľa, veľmi vďačná. Myslím si, že mi to veľmi pomohlo aj v dabingu.
1: Byť herečkou a ešte k tomu na najprestížnejšej a najreprezentatívnejšej slovenskej scéne bolo vždy veľkou cťou. Pôsobili tam veľké umelecké osobnosti, mali celonárodnú popularitu, ale aj autoritu. Časy sa však radikálne zmenili a v súčasnej konzumnej a komerčnej spoločnosti, kde spôsob života určuje trhová ekonomika, kde sa všetko krúti okolo peňazí. No a zmenilo sa tým aj postavenie a pôsobenie hercov a tí sa museli zasa prispôsobiť týmto novým podmienkám. Do akej miery to zasiahlo vás?
2: No zasiahlo nás to veľmi, zasiahlo to špeciálne, pochopiteľne aj mňa. Ja mám možno to šťastie, nie možno, ale určite to šťastie, že napriek tomu, že nefunguje výroba filmov, televízia zomrela definitívne, tak stále mám šancu nejakým spôsobom sa prezentovať, povedzme, ako moderátorka nejakých priamých prenosov, alebo predsa len v nejakých tých zábavných reláciách v televíziách občas dostanem priestor. Takže na jednej strane je pravda, že tie peniaze to určujú, že aj ten príjem potom, povedzme, za tú, ktorú vec, ako je moderovanie nejakého večierka, alebo nejakého priamého prenosu. Sú iné peniaze ako tie poctivo oddreté peniaze. No ale zasa nemáte ten pocit satisfakcie. Ja vám poviem pravdu, ja keď idem robiť nejakú takúto vec, nejaký povedzme firemný večierok, ja ho tak nenávidím. Ja som otravená, ja presne viem, o čom to bude. Budú tam kockaté hlavy, všetci budú kyslí, všetci budú čakať, kým bude ten raut. No, nedá sa nič robiť, musím sa tváriť, že ma to baví, potom si navodím na chvíľu pocit, že ma to baví, idem do toho a potom si zasa poviem, aspoň, že sú za to tie peniaze. Tak. Takže asi tak je to.
1: To je taká povinná daň času.
2: Presne tak. Presne tak. Áno.
1: Pani Zdena, vy ste však ostali predovšetkým herečkou. A Jan Strasser nazval knihu o vás jednoducho herečka. Vykročili ste na hereckú dráhu v oných šťastno-nešťastných časoch pre hercov, šťastných preto, že to bola éra veľkých možností, ako ste hovorili, uplatniť sa v divadle, vo filme, v televízii, v rozhlase. Herci boli vtedy na roztrhanie. No a nešťastná, pretože tu boli isté ideologické obmedzenia, na ktoré si pamätáme. Ale veľké príležitosti neobyšli ani vás. Hrali ste mnohých divadelných a televíznych inscenácií vo filmoch, seriáloch. Máte na svojom konte, myslím, vyše 200
2: vyše
1: titulov.
2: Vyše 200, áno.
1: No ale najmä filmy prispeli k vašej popularite. Pana a netvor.
2: No tým, že boli československé a že sa vlastne každé Vianoce opakujú, tak preto.
1: Kultový, nezabudnutelný film S tebou ma baví
2: svet. Áno.
1: Ale to bol nádherný film. Takisto aj Aniel s diablom v tele.
2: Áno.
1: Kára plná bolesti, Južná pošta.
2: To už boli televízne filmy, ale veľmi dobré televízne filmy.
1: Našich klasikov, dalo by sa povedať.
2: Presne tak.
1: Aniel zvádza diabla, Všetko, čo mám rád a ďalšie. Ako si spomínate na tie časy? Ako ich hodnotíte s odstupom času?
2: No viete, na jednej strane dnes myslím si veľmi šťastný, že sa skončilo to obdobie, že dnes naozaj máme otvorené hranice, patríme do Európskej únie, cítime sa na jednej strane slobodní, na druhej strane táto sloboda vlastne priniesla pre hercov neslobodu, pretože nemajú šance pracovať. Ja na tie časy nespomínam zle. Ja si myslím, že vtedy tak či tak, v tých divadlách napríklad, viedli to všetko veľmi chytrí chlapi, ktorí vedeli, že keď si s pánmi a so súdruhmi trošku posedia a podebatujú, mali s nimi priateľské vzťahy,
1: popijú,
2: všetko sa dalo vybaviť. Tak. Takže my v podstate, aj keď sme si splnili nejaké povinné penzum, nejakej tej povinnej dramatickej tvorby, tak sa to vždy vykompenzovalo úžasnými titulmi a ja musím povedať, že od začiatku, čo som nastúpila do divadla, špeciálne povedzme od takého môjho 29. roka života, som začala hrávať veľmi dobre, zaujímavé charakterové úlohy a nemôžem teda ja sa na toto vôbec sťažovať, ako hovorím, mala som obrovské príležitosti a strašne sa mi páčilo pracovať aj v tej televízii, aj točiť tie filmy, súčasne v tom divadle robiť jedno predstavenie za druhým, boli to pre mňa fantastické roky, kedy som sa strašne, strašne veľa naučila. A z toho dnes tak trošku ťažím.
1: Ale vy ste sa zo slovenských herečiek Vary najviac priblížili k tomu, čo sa vo veľkom svete hovorí star, teda herecká hviezda.
2: No,
1: máte na to všetky predpoklady. Až na jeden, a to sú tie malé slovenské pomery. No. A možno ešte jeden je tu. Chýbajú vám hviezdne maniere.
2: Uh-huh.
1: Alebo ich máte?
2: Nie, nemám ich. Ale viete, ja som hovorievala, že moja sláva končí v Hainburgu. Počúvajte, že sa mi stalo toto leto. Ja som prišla do Hainburgu, do záhradníctva a tam bol jeden Turek, ktorý pracuje v Hainburgu 20 rokov, oženil sa tam a len čo som prišla, ten mi povedal, vy ste slovenská herečka, ja sa na vás pozerám. Ja som sa trochu naučil po slovensky, takže moja sláva nekončí v Hainburgu, tak. Ale v záhradníctve v Hainburgu.
1: A ja hovorím o malých slovenských pomeroch, však kdeže, to sú malé rakúske pomery.
2: Ale zase áno, mala som chvíľami pocit hviezdy, keď som bola v Amerike špeciálne. Bola som tam robiť promo vlastne filmu Panna a netvor. Pozval ma pán Jerry Rapoport, ktorý bol producentom slovanských filmov v Amerike. A vtedy pozval mňa a Pepa Abraháma, aby sme mu vlastne spravili promo po celej Amerike. No a tak ten mi dal k dispozícii v tej Amerike v každom veľkom meste limuzínu s livrejovaným šoférom. V tej limuzíne bolo aj tam ten bar, aj ten televízor, no proste úžasné. Dokonca na jednej reštaurácii bol veľký nápis Vítame hviezdu Zdenu Studenkovú. Takže ako chvíľočku som sa tak cítila, no ale potom som pricestovala domov, ešte stále veľkým darčekom tu boli žuvačky.

0: Členkou činohry Slovenského národného divadla ste boli, ak sa nemýlim, 23 rokov. Zmenili sa podmienky a vy ste sa dali na dráhu slobodného povolania a v úvodzovkách poviem kočovnej herečky. Našťastie ostali ste, ako pravím, predovšetkým herečkou, a to nie hociako, ale pani herečkou, talentovanou, ambicióznou a profesionálne dobre pripravenou zvládnuť tie najnáročnejšie herecké úlohy a výzvy. A ponuky prišli z činohry Slovenského národného divadla, z Novej scény, zo štúdia L+S i z Nitrianskeho divadla. Zaskvelili ste sa v takých inscenáciách ako Chrobák v hlave, Ideálny manžel, Dom nad oceánom, Čo zostalo z lásky, Barmanky a v ďalších. Povedzte, pani Zdena, čo vás na divadle najviac fascinuje? V čom je čaro herectva, ktorému ste neodolali a ostávate mu verná?
1: No ja som z toho Národného divadla, tak to začnem, odišla dokonca dvakrát a znovu som v ňom späť. Prišla som na to, že hoci mi na chvíľu zachutil, povedzme, muzikál, kvôli muzikálu som odišla, pretože sa to nedalo sklobiť, nebola ochota vtedy trošku sklobiť to. Boli predsa len iné časy, dnes tí herci naozaj obiehajú všetky divadlá a už je to také prirodzenejšie, vtedy to nešlo. Ale prišla som na to, že herci z Národného divadla, to teda naozaj im nepochlebujem, sú absolútna špica. Mne aj v tých ostatných divadlách vždy veľmi chýbala tá vysoká profesionalita hercov z Národného divadla. A to, že nemôžem žiť bez divadla, v tom som sa tiež utvrdila. Neviem byť herečkou, ktorá čaká, či náhodou ju nejaké divadlo bude potrebovať. Chcem byť v tom organizme, pretože to herectvo je vec naozaj vnútornej dispozície. A keď na to niektorá z vnútornú dispozíciu má, myslím si, že jeho sú povinnosťou naďalej ju rozvíjať. Ja sa priznám, že ja to divadlo ľúbim preto, že v niektorých hrách si skutočne odžijem problém, ktorý ja osobne mám. Ja nie som človek, ktorý je veľmi zdielný a preto milujem to divadlo, že ja mám, keď je dobrá hra, veľmi často priestor na to, aby som si sama odpovedala na niektoré otázky. To mám na divadle rada. Mám na divadle rada to, že keď už toho mám naakumulovaného za tie roky ako herečka, ako starnúca žena, ako žena, ktorá sa naozaj už zamýšľa vzhľadom na svoj vek, nad inými vecami, má iné priority. Keď to dokážem všetko nejako vnútorne pretaviť a potom dať von, si myslím, že to je vec, ktorá môže obohacovať.

0: Dúfam, že nemienite zanevrieť na muzikál.
1: No.
0: Pretože vy viete hrať, spievať a tancovať, disponujete predpokladmi pre komplexné herectvo a syntetický prejav. To je bola ohromná škoda. Mm. Vy ste presvedčili o tom napokon mnohých divákov v Bratislave, v Nitre, v Košici a v Prahe, v muzikáloch Pokrvní bratia, Jozef a jeho čarovný plášť, Bátorička, Hamlet, Niekto to rád horúce, Donáha.
1: Ja muzikál mám strašne rada. Ja si myslím, že vtedy, keď som zacítila, že musím zachytiť posledný vagón toho odchádzajúceho vlaku, teda toho muzikálu, ktorý som mala stihnúť, keď som mala 20, strašne som potom túžila a nedala som si to zobrať. Ja som naozaj človek, ktorý keď niečo chce, tak to spraví. Rozišla som sa s Národným divadlom, išla som robiť ten muzikál. Dalo mi to veľmi veľa. Jediný problém mám v tom, že naozaj mám zdravotné problémy, mám 4-krát operované kolena, takže pre mňa je muzikál taký ten plnokrvný, plnohodnotný, aký si ja predstavujem, že je tá tanečná zložka s tou muzikantskou aj s tou verbálnou by mala byť v rovnováhe, tak to už s tým mám trošku problémy. Možno, keď ešte niekedy v živote niekto napíše muzikál, kde budem ako stará herečka sa iba tmoliť po javisku.
0: Ale neviete.
1: Tak možno.
0: Napríklad by to mohlo byť o kráľovne, ktorá stále sedí na tróne.
1: No, to by bolo výborné. Áno, a potom ešte majú herci takú túžbu byť celé predstavne v posteli. Ale to sa ťažko spieva, viete, v ležiacej polohe. Veľmi, veľmi ťažko sa spieva.
0: Najmä, keď musí ležať na bruchu.
1: Takže možno ešte niekedy, to nehovorím. Ale obohatilo ma to naozaj. Tie 3 roky, čo som chodievala hrávať do Prahy, v divadle u Janka Ledeckého som hrala 3 roky s úžasnými spevákmi, rockermi pražskými. Dalo mi to veľmi veľa.
0: Ako som už povedal, pani Zdena, nie je pochybnosti, že ste všestranná herečka, ako sa vraví, aj do voza, aj do koča. Navyše ste aj spievajúca herečka, teda speváčka. Vyšiel vám aj album Na mieru šitých pesničiek, Dotyky noci.
1: No áno, taký malý pokus to bol.
0: Je v štýle Marilyn Monroe. Aha. A vystihuje váš ženský temperament, živelnosť a zároveň aj ženskú citovosť. Mimochodom, odkiaľ sa vzal ten názov Dotyky noci?
1: S týmto nápadom prišiel Martin Sarváš. Mne sa tie texty naozaj páčili. Boli krásne. A tak sme sa dohodli na tom, že spravíme taký pokus, vydáme CDčko. Ja som nikdy nemala ambíciu byť nejakou speváčkou, pretože viem, že na to nemám. Ja zasa viem, kde sú moje limity. Ale vtedy sme to spravili ako taký malý pokus, bolo to veľmi príjemné. A potom to viedlo ďalej k tomu, že som sa odvážila teda vstúpiť do tých muzikálov. 3 roky som hrala v Prahe muzikál Hamlet a Janek Ledecký tam napísal nádhernú pesničku, ktorá sa volá Neverná a je to ária. Muzikálová ária kráľovnej Gertrudy.

0: Prehoďme teraz výhybku na veselšiu strunu. Svoju knihu Nové recepty so štipkou hereckého korenia ste okorenili aj vtipnými a humornými príhodami z hereckého života, ktoré sú veľmi vďačené u poslucháčov. Porozprávajte nám niektoré z nich.
1: No, aj v prvej, aj v druhej sú pochopiteľne. No. Hovorila som si, že herecká knižka o varení, no tak ja milujem knižky, ktoré majú ilustrácie, keď to jedlo vidím na tom obrázku a už vtedy mám na neho chuť, tak som si povedala, čím by som tak zaujala toho čitateľa, aby si tú knižku kúpil. Takže v prvej sú také historky o mojich kolegoch z divadla, také ohováračky zo zájazdov a podobne, také tie vtipné príhody.
0: No, to sú veľmi
1: vďačné. Áno, veľmi vďačné, keď môžete ohovárať kolegu. A v tejto druhej som si hovorila, tak čo, historky tam už boli, o čom by som. No, a keďže tie pondelky televízne boli takým obrovským fenoménom, tak som si povedala, trochu opíšem to zákulisie pozadie tých pondelkov, aj tam bolo veľmi veľa vtipných kadejakých príhod, udalostí. Tie som opísala a potom som písala o svojich zahraničných cestách za hlbokého socializmu, čo bolo tiež veľmi kuriózne, pretože skutočne keď som prišla ako teda tá slovenská herečka do Ameriky, tak sa mi vôbec nepodarilo napríklad v torontskom úžasnom hoteli Sheraton pustiť vodu. No skoro som dolámala tú batériu, nešlo to ani doprava, ani doľava, nikam to nešlo. A potom, až keď som sa naklonila nad vaňu a dostala som sprchu kompletnú, tak som zistila, že to funguje tam na tú bunku.
0: Fotobunku.
1: No a to som ešte v živote dovtedy nepočula. Potom som sa potýkala s takými vecami, ako že kartička miesto kľúča. Ja som im 48 krát za deň vždy vrátila poctivo, ako my sme vracali v hoteloch tie veľké kľúče s tými bambulami, s tými príveskami. 48 krát odhlásili z hotela, že sa prihlásili.
0: No, a už to máme aj dnes. Už je to u nás. A povedzte nám nejakú, povedzme aj takú, ktorá v tej knižke nie je.
1: Ja mám psa, Olivera, hej? A môj Oliver, keď bol mladší, tak mal rád telefóny, káble, také rôzne veci. Keď mal pocit, že ho zanedbávam, dlho som nebola doma, tak niečo také rozhryskal. No a my máme ten telefónny odkazovač, ktorý keď do ňoho hovoríme, tak sa to ozýva pochopiteľne v celom byte. No tak som volala z divadla. Pip, pip, pip. A ozvalo sa, teda pip, pip, pip. A potom ja som hovorila, Oliverko, ahoj, pusinka, ako sa máš? No, buď dobrunky, pekne si lážinkaj na miestečko a nič nehryskaj, dobre? Ja teraz hrám divadielko a potom prídem. A Milka sedela pri vedľajšom stolíku, líčila sa a zrazu sa na mňa obzrela a hovorí, prepáč, s kým telefonuješ? A ja hovorím, s mojím psom. A Milka sa pýta, on dvíha telefón?
0: Pani Zdena, vy nie ste žiadna žienka domáca, to je jasné.
1: Som, ja som sliepka domáca.
0: Sliepka. Dobre, to som práve chcel povedať, že vy veľmi uznávate vytváranie rodinného čara a tepla rodinného krbu, ktoré má vytvárať predovšetkým žena. Patrí k tomu aj varenie,
1: tak,
0: pečenie, zaváranie, pranie, upratovanie.
1: Áno,
0: to, že rada varíte, potvrdzujú aj tie dve knihy receptov so štipkou hereckého korenia. Tak ako je to s tým vašim ženským postojom voči domácnosti?
1: Ja si neviem predstaviť, čo tie baby, ktoré sa nestarajú o domácnosť, robia. To je potom mužská povaha. Uh-huh. Ja si neviem predstaviť, že by som sa venovala len svojej profesii. Čo by som potom ako ležela v mrákotách doma a rozjímala nad textami alebo nad sebou? Ja si to neviem predstaviť. Ja jednoducho tým, ako čistím zemiaky, jak robím tieto činnosti, mám šance rozmýšľať o čomkoľvek na svete a zároveň tým, ako a už vôbec ako aj starnem si uvedomujem, že nič v živote vás nepodrží tak ako rodinné zázemie. Môžete zarobiť akékoľvek peniaze, môže vám niekto vypisovať listy, môže vám niekto blahorečiť v nejakých médiách alebo čokoľvek, to je všetko tak vratké, to je všetko tak chvíľkové, že nič nevyváži tú stabilitu, ktorú máte, keď máte dobrý vzťah a keď máte zázemie a keď sa tešíte na to, že budete doma. Ja sa tak strašne teším, že som doma. Ja milujem svoj dom, milujem svoju kuchyňu, svoje varechy, milujem to, že môžeme stále byť prítomní nejakej oslavy, že môžem pripraviť pre nich to, čo majú radi. Jednoducho, to je moja prirodzenosť a myslím si, že emancipácia v podstate, neviem ako, odsunula tie ženy na úplne inú kolaj a keď oni nepochopia, že vlastne vrátiť sa k tej podstate, že rodina je to, že sa postaram o tú rodinu, tým mláďatám dám najesť, to je o tom, to je ten základ. A ja si toto veľmi považujem, pre mňa je toto priorita.
0: Kde si ste sa vyjadrili, že povinnosťou ženy v každom veku je dbať o seba, o svoje vzhľad a výzor? Veď prečo by aj žena v zrelom veku nemohla vyzerať sviežo, mlado, elegantne a príťažlivo? Čo je na tom zlé, že chcela stará mladou byť však?
1: No, to som raz bola v jednej relácii a presne nejaká dáma sa prihlásila cez telefón, teda že chce so mnou mať dialog a spýtala sa ma, prečo sa konečne nespamätám a nezačnem sa obliekať a tváriť úmerne svojmu veku, prečo stále chcela teda stará mladou byť. A ja som povedala, milostivá pani, vy nechcete, tak je mi vás úprimne ľúto.
0: Je pravda.
1: Keby som teraz začala byť prešedivená, taká namosúrená, v takých nejakých handrách, prípadne by som sa prestala trošku umývať, to by bolo akože dobre.
0: Zrejme, asi
1: by to bolo dobre, lebo by som tak slúžila tomu štandardu a tomu všetkému. Ja to odmietam. A ja si myslím, že tie ženy, ktoré sú dnes veľmi nespokojné so sebou, sú nespokojné vlastne preto, lebo sú nespokojné s tým, ako vyzerajú, s tým, čo majú na sebe a tak ďalej. A to sa vám potom vlastne obráti v nenávisť voči všetkým ostatným. Takže najprv treba začať od seba, byť spokojný so sebou, spraviť si radosť, nejako si kúpiť niečo na seba, pre seba,
0: potešiť sa
1: a potom môžem byť happy a rozdávať radosť aj ostatným.
0: Raz ste povedali, a je to čierne na bielom zaznamenané, som žena, ktorá pre muža, ktorého miluje, dokáže urobiť všetko na svete. Ako ste to mysleli? A ešte stále to platí?
1: Áno, platí to a bude to platiť celý môj život. Ja nemám tú podstatu, ako majú podľa mňa niektorí ľudia, ako len aby som ja nebola tá, ktorá sa investuje viac. Ja si to neviem ani predstaviť. Mm-hmm. Sú ľudia, ktorí pravdepodobne ani sa celý život neprežijú, povedzme, plnokrvný vzťah preto, lebo oni sa nevedia investovať. Oni stále by očakávali, že niečo dostanú od toho života. Stále by chceli to naplnenie. Mm-hmm. Ale keď človek sám nedá, nemôže dostať.

0: Myslím si, že na ocenenie úspechov sa veľmi sťažovať nemôžete. Tuším, 4 krát vás v anketách vyhlásili za najpopulárnejšiu herečku roka.
1: 6 krát,
0: no a ja som skoro 2. Bodovali ste ako osobnosť televíznej obrazovky, neopovážim sa typovať koľkokrát, a neobyšli vás ani viaceré prestížne ceny od odborných porú. Úspech, pravda, vždycky poteší, povzbudí a dodá človeku nové sily. Ale čo poviete na biblické memento márnosť nad márnosť?
1: No, tak je to tak. V podstate na jednej strane je to zaväzujúce. Sú tie hlasy od divákov, je to úžasné. Na druhej strane prácu vám to nezaručí vôbec. A úctu v spoločnosti ako takú v podstate vám to tiež nezaručí. Takže dnes v čase týchto kadejakých reality show sme my na okraji, povedala by som, záujmu. A tak my sa zväzíme pri tom, že potom sú aj tie, že najpopulárnejšia herečka a herec, hej. Jako, ja sa za tým neklepem, poviem vám pravdu. Je mi to už niekedy aj také trápne, naozaj toho Ota mám ich doma 8, hej. Ja už si hovorím, že už by bolo aj na čase, aby sa objavili nejakí iní ľudia. No, neprikladám tomu veľký význam, to je moje šťastie, netrasím sa za tým. Ale pokiaľ mi niekto napíše, ako minulý týždeň som dostala list od jedného 83-ročného starého pána lekára, taký krásny list, to sú presne tie veci, ktoré vám potom ako dajú ten pocit satisfakcie a poviete si, predsa len nerobím márnu vec.
0: Tak. Čo vám dáva vnútornú silu a odvahu zdolávať všetky prekážky, nástrahy a navyše mať ešte aj dostatok tvorivej energie podávať výkony na javisku, pred kamerou, mikrofónom, písať knižky. Mám dojem, že vy máte, pani Zdenka, tie energie v sebe na rozdávanie ako taká menšia atomová elektráreň. Dúfam, že nebudeme musieť niektorý z vašich reaktorov zavrieť.
1: Moja dcera mi hovorí, mama, ty si jak Mochovce, pribrzdi. Áno. Tak mám vnútornú pravdepodobne takú dispozíciu a ja ju vedome dobíjam. Ja naozaj pravidelne 3-krát do týždňa cvičím, vybijam s tým z tela negatívnu energiu, nabijam sa pozitívnou, zároveň viem, že môžem jesť koláčiky, pretože príliš nepriberiem. Takže ja tak naozaj racionálne pracujem na tom, aby som, povedzme, bola aj so sebou spokojná a pokiaľ je zdravie, o nič nejde. To je jediná dôležitá vec na svete. Všetko ostatné sa potom už zväzie. Takže ja si prajem len, aby som zostala ešte dlho, dlho pri takom zdravom rozume. Aspoň si myslím, že mám trošku rozumu. A pri takej tej fyzickej kondícii, pretože potom nemám problém s ničím.
0: My vám želáme to isté, pani Zdenka. Ďakujem vám veľmi pekne za príjemný rozhovor. Veľa dobrých dní v ďalšom živote.
1: Ďakujem veľmi pekne.

Milí priatelia, ďakujeme vám za pozornosť a ak vás rozprávanie tvorcov rozhlasového programu zaujalo, pozývame vás k rádiám o mesiac, kedy vám predstavíme ďalších zaujímavých, múdrych a zábavných tvorcov rozhlasového programu.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér informoval o odhalení miliónového korupčného škandálu počas pandémie v rezorte zdravotníctva. Francúzsko dodá Ukrajine protiraketové strely do systémov Patriot, oznámil Emmanuel Macron. Bude jasno až polooblačno, z rána v údolí ojedinelá hmla a teplota 17 až 28 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schneider. Pri vynakladaní verejných financií počas pandémie bol podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD v rezorte zdravotníctva odhalený korupčný škandál za milióny eur. Vyhlásil, že podporí špeciálne týmy policajtov, ktorí tieto kauzy vyšetrujú, aby boli finančne aj personálne posilnení.
2: Prosím, ak máte pocit, že máte málo peňazí, máte málo ľudí, mám teraz na mysli peniaze na odmeny, na fungovanie. Dajte to vedieť. 2,1 milióna eur a to je špička ľadovca ukradnutých len pri mobilných odberných miestach. To by sme chceli vidieť nákupy, ja neviem, rôznych zdravotníckych pomôcok, testov. Povedal som, dámy a páni, že v septembri 23 bol vymazaný informačný systém. Viete si to predstaviť? Že by niečo podobné sa stalo za nás. Tento systém sa podarilo obnoviť. Že teraz budú môcť orgány činné v trestnom konaní ísť krok za krokom a sledovať každého jedného zriadovateľa tých momiek.
1: Stredoslovenská distribučná vyhlásila po nočných búrkach energetickú kalamitu. Bez elektriny je aktuálne vyše 4,5 tisíca domácností. Najhoršia situácia je v okrese Rimavská Sobota. Elektrikári riešia 14 porúch na vedeniach vysokého napätia, desiatky porúch na nízkom napätí a mimo prevádzky je približne 200 trafostaníc. Hovorca stredoslovenskej distribučnej Miroslav Gejdoš.
3: Najviac zasiahnutým okresom je Rimavská Sobota, ale problémy s distribúciou elektriny sa vyskytli prakticky vo všetkých regiónoch stredného Slovenska. Príčinou výpadkov boli štandardne hlavne popadané stromy a konáre, ktoré trhali vodiče a poškodzovali stĺpy. Dĺžka oprav sa momentálne však odhaduje veľmi ťažko, najmä vzhľadom na ich vysoký počet a rozsah. V niektorých lokalitách tak môže byť dodávka elektriny prerušená aj do zajtra.
1: Francúzsky prezident Emmanuel Macron oznámil, že Paríž dodá Ukrajine nové strely pre systémy protivzdušnej obrany, ktorých zásoby sa Kyjevu míňajú po pokračujúcich ruských útokoch. Zdôraznil, že je kľúčové poskytnúť Ukrajine všetky prostriedky potrebné na ochranu jej vzdušného priestoru a odrazenie ruskej agresie. Ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v telefonáte informoval o posilnení podpory dodávkou protiraketových striel a pokračovaním spolupráce. Macron v príspevku na siete X zároveň vyzval ďalšie krajiny, ktoré disponujú potrebnými prostriedkami, aby sa k tejto pomoci pridali. Pápež Leo XIV. Vyzval na uprednostnenie diplomácie v čase konfliktov, strachu a rastúceho násilia. Aj malé krajiny môžu podľa neho slúžiť ako príklady úspešného fungovania v kontraste s nedôverou a rozdelenou spoločnosťou. Odkazoval tým na San Marino, ktoré dnes navštívil. 30-tisícový mestský štát je najstaršou existujúcou republikou.
4: Diplomácia je preferovaný spôsob pestovania medzinárodných vzťahov a propagácie porozumenia medzi národmi. Tvárou v tvár impulzívnej komunikácii, agresívnej rétorike a logike síly, ktoré charakterizujú našu dobu, je alternatívou dialog s každým, vrátane tých, ktorých považujeme za nepohodlných, alebo tých, ktorí na vyjednávania nie sú ochotní pristúpiť.
1: Na memoriáli Pavla Závojníka prehrali hokejisti Banskej Bystrice aj vo svojom treťom zápase na turnaji. Barani podľahli Frýdku Místku 1-3, na podujatí získali iba jediný bod a skončili poslední. Noci a zajtra jasno až polooblačno, z rána v údoliach ojedinelá hmla. Nočná teplota 15 až 10, v údoliach 9 až 4, denná 23 až 28, v Žilinskom kraji, na Hore Hroní, na Hornom Spiši a na krajnom severovýchode 17 až 22 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu, na strednom Slovensku slabý vietor. Je 17 hodín 4,5 minúty.
0: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com. Zelená vlna.
5: Nová nehoda na D2 uzavera v hlavnom meste. Pokračujeme správami z dopravy. Na D2 pri Lozorne smerom na Bratislavu na 41. kilometri havarovala dodávka. Blokovaný je pravý jazdný pruh, zdržíte sa iba krátko. Na trase Ladomírová, Krajná Poľana, Vyšný Komárnik sa koná športové podujatie, počítajte s obmedzeniami a prechádzajte opatrne. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Vinohradníckej pri výjazde z mesta na Miloslavov opravujú železničné priecestie. Úsek je uzavretý v oboch smeroch, obídete to cez Rovinku alebo cez Studené. Rýchlosť si ustrážte v Hubovej smerom do Ľubochne a medzi Rokitovom a Mokroluhom v oboch smeroch. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.
6: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
7: Pravá sloboda sa uskutočňuje v službe druhým a v budovaní pokoja, povedal pápež San Marine.
6: Popoludní zavítali už 14. na stretnutie za priateľstvo medzi národmi a do mesta Rimini.
7: Boží stôl je pripravený pre všetkých a nikomu nie sú určené iba omrvinky, pripomenul Svätý Otec.
6: V liturgii spievať a hrať znamená modliť sa, vysvetlil pápež v katechéze o posvetnej hudbe.
7: Svet nepotrebuje umelú inteligenciu, ktorá zmenšuje ľudskosť, upozornil Lev 14. zákonodarcov.
6: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú
7: Tímea Saboslajová
6: a Martin Jarábek.
7: Pápež Lev 14. dnes dopoludnia pricestoval na pastoračnú návštevu Republiky San Marino. Vo verejnom paláci sa stretol s kapitánmi regentmi a s predstaviteľmi štátu občianskej spoločnosti. Pripomenul, že jeho návšteva nadväzuje na cesty svätého Jána Pavla II. V roku 1982 a Benedikta XVI. V roku 2011 a že diplomatické vzťahy medzi Svetou stolicou a Najjasnejšou republikou boli formálne nadviazané pred 100 rokmi v apríli 1926. Zastavil sa pri hesle Libertas a zdôraznil, že nie je skutočnej občianskej slobody bez rešpektovania dôstojnosti ľudskej osoby.
6: Predovšetkým by som chcel zdôrazniť, že neexistuje skutočná občianska sloboda bez osobnej slobody, teda bez rešpektovania

0: prejavila podporou a pohostinnosťou voči ukrajinskému ľudu.
1: Kvalita civilizácie sa nemeria silou jej prostriedkov, ale starostlivosťou, ktorú dokáže poskytovať, schopnosťou vnímať druhého ako tvár a nie ako funkciu.
0: Z námestia Slobody sa Svätý Otec presunul do Baziliky Svätého Marína, kde ho privítal biskup diecézy San Marino Montefeltro, monsignor Domenico Beneventi a rektor baziliky Don Marco Mazzanti. S kňazmi, zasvetenými osobami a predstaviteľmi cirkevného života diecézy sa zúčastnil na adorácii Najsvätejšej sviatosti a na úctení relikvií Svätého Marína. Po odchode z baziliky pozdravil veriacich zhromaždených na námestí a napoludne sa rozlúčil s kapitánmi regentmi.
1: Popoludní zavítal Leo XIV. Do Rimini. Na výstavisku si prezrel výstavu o svätom Augustínovi a o Leonovi Harmelovi. Pozdravil účastníkov detskej sekcie a vo veľkom auditoriu sa prihovoril účastníkom stretnutia za priateľstvo medzi národmi. V rimínskej katedrále nasleduje stretnutie s chorými, ľuďmi so zdravotným znevýhodnením a s chudobnými, ktorým pomáha Caritas, a o 19:30 večer bude v prístave sláviť svätú omšu. Na vatikánsky heliport sa má vrátiť o 9:00 hodine večer. Pápežov príhovor na stretnutí i homíliu zo svätej omše prinesieme v našom vysielaní a na našej internetovej stránke.
0: V nedeľu 16. augusta sa pápež pred modlitbou Anjel Pána v Castel Gandolfe zastavil pri kanánskej žene z Evanjelia. Hoci nepatrila k Ježišovmu ľudu a žila v cudzej krajine, vytrvalo sa usilovala s ním hovoriť a neprosila nič pre seba, ale pokoj pre svoju slúžovanú dceru. Cirkev sa podľa Leva 14. aj dnes môže nechať prekvapiť Božím pôsobením a prinášať Kristov pokoj za hranice, ktoré už boli vytýčené.
1: Od kanánskej ženy sa učíme pokore a odhodlanosti. Vďaka jej viere spoznávame, že Boží stôl je pripravený pre všetkých a nikomu nie sú určené iba omrvinky, pretože každý má pri Otcovi svoje miesto. Vo svetle tejto viery sa nerovnosti, diskriminácie a bariéry, ktoré pošliepávajú dôstojnosť mnohých Božích synov a dcér, stávajú neznesiteľnými.
0: Po modlitbe Anjel Pána sa Svätý Otec vrátil k situácii na Blízkom východe a osobitne upozornil na násilie páchané na palestínskom civilnom obyvateľstve na západnom brehu Jordánu.
1: Obnovujem svoju výzvu, aby sa skončilo opakované násilie voči palestínskemu civilnému obyvateľstvu na západnom brehu Jordánu a naliehavo žiada medzinárodné spoločenstvo, aby sa zasadilo o pokrok v riešení dvoch štátov pre spravodlivý a trvalý mier.
0: Pápež upriamil pozornosť aj na stredomorské hry, ktoré sa tento týždeň začali v talianskom Tarante a na ktorých sa zúčastňujú krajiny Afriky, Ázie a Európy, patriace do stredomorského regiónu. Zaželal si, aby sa toto športové podujatie stalo proroctvom pokoja a bratstva medzi národmi. Do Taranta pricestovala aj výprava Vatikánskej športovej asociácie Atletika Vatikána. Generálna audiencia sa v stredu 19. augusta konala v Bazilike svätého Petra. Svätý Otec Leo XIV. Pokračoval v cykle o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu a venoval sa 6. kapitole konštitúcie Sacrosanctum Concilium o posvetnej hudbe. Pripomenul, že hudba nie je iba ozdobou slávenia, ale súčasťou liturgického úkonu.
2: Nella liturgia
1: V liturgii spievať a hrať znamená modliť sa, zosúľaďovať vlastné srdce so srdcami sestier a bratov, ísť s Bohom a aktívne sa zúčastňovať na slávenom tajomstve. Hudba osobitým spôsobom vyjadruje citový rozmer modlitby, ako hovorí svätý Augustín, spievať vlastné tomu, kto miluje.
0: Spev navyše podľa pápeža buduje spoločenstvo. Prostredníctvom súzvuku hlasov prispieva k jednote srdc a stáva sa epifániou cirkvi. Leo XIV. Odporučil, aby texty boli hlboké a zároveň zrozumiteľné a aby čerpali predovšetkým zo Svätého písma, liturgických kníh a duchovnej tradície cirkvi. Pripomenul aj hodnotu gregoriánskeho chorálu, osobitné miesto orgánu a potrebu formácie hudobníkov a spevákov. Na záver generálnej audiencie pápež vyzval na silné a neustále úsilie o pokojné spolužitie medzi národmi.
1: Úprimne si uvedomujte, že pokoj je vzácnym a veľkým dobrom a že na jeho uskutočnenie je potrebné silné a neustále úsilie, pričom treba čestne a pravdivo kráčať cestami, ktoré ho budujú a upevňujú v spoločnosti.
0: Leo XIV. Pripomenul kňaza Władysława Findisza, prvého Poliaka blahorečeného ako mučeníka komunistického prenasledovania, ktorého si liturgia pripomína 23. augusta, teda v deň Európskeho dňa pamiatky obeti stalinizmu

0: a nacizmu. Jeho príklad podľa svätého otca učí, že civilizácia lásky sa buduje odpustením a premáhaním zla dobrom. V ten istý deň sa pápež modlil aj za poľských pútnikov, ktorí zahynuli pri autobusovej nehode v Maďarsku. Vo štvrtok 20. augusta bolo zverejnené posolstvo Leva 14. k Svetovému dňu modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo. Nesie biblické moto z proroka Izaiáša, takže si s mečou ukujú radlá, zo svojich kopí viničné nože. Pápež ňom pripomína úzke prepojenie medzi vojnami, ľudským utrpením a ničením životného prostredia a upozorňuje, že bez obrátenia srdca zostane pokoj krehký a krátkodobý. Svätý otec píše:
1: Skutočnými nástrojmi na budovanie pokoja nie sú ničivé zbrane, ale pravda, dialog, trpezlivosť, dobrota, spravodlivosť, milosrdenstvo, porozumenie, starostlivosť a láska. Tie pramenia zo srdc formovaných evanjeliom a posilňovaných Božou milosťou.
0: Svetový deň modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo sa slávi 1. septembra. V piatok 21. augusta sa Svätý Otec prihovoril účastníkom výročného stretnutia Medzinárodnej siete katolických zákonodarcov, ktoré je venované téme ľudskej dôstojnosti a umelej inteligencie. Medzi účastníkmi nechýbali ani zástupcovia zo Slovenska Miriam Lexman, Marian Čaučík, Matúš Hagara a Marek Novák. Pápež pripomenul, že každý technologický výdobytok stavia ľudstvo pred morálnu otázku. Nie len čo môžeme urobiť, ale čo by sme mali urobiť.
1: Svet nepotrebuje umelú inteligenciu, ktorá zmenšuje ľudskosť. Potrebuje skôr ľudskú inteligenciu osvetenú múdrosťou, politickú autoritu vedenú svedomím a technologické inovácie usmerňované láskou. Len tak sa umelá inteligencia stane nie súperom človeka, ale služobníkom spoločného dobra.
0: Zákonodarcov Lev 14. vyzval, aby inovácie nebrzdili, ale múdro ich usmerňovali, aby chránili súkromie a transparentnosť a aby podporovali politiky, ktoré posilňujú manželstvo a rodinu ako prvú školu ľudskosti.
1: Lev 14. vyjadril hlboký zármutok nad zemetrasením, ktoré v sobotu 15. augusta zasiahlo indonéský región Východná Nusa Tenggara. V telegrame uisťuje o svojej duchovnej solidarite a blízkosti všetkým, ktorí trpia následkami katastrofy, osobitne mnohých vysídlených a zranených.
0: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.
2: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.
3: Cirkev je inštitúcia stará stovky rokov. Počas svojej histórie menila formu a spôsob komunikácie úmerne dobe, v ktorej sa nachádzala. Ako by mala cirkev komunikovať s veriacimi dnes, v dobe postfaktickej zameranej na technologický vývoj? Ako to nemenné posolstvo komunikovať aj po 2000 rokoch po jeho uskutočnení? Odpovede budeme hľadať so zástupcami troch štátom registrovaných cirkví na Slovensku. Pri počúvaní Duchovných horizontov vás vítajú zvukový majster Milan Greguš, hudobná dramaturgička Katarína Bielčíková a redaktor Matej Sinak.

0: Prvou z respondentiek bude tlačová tajomníčka Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku Jana Nunvážová. Janka, ty si mediálna tajomníčka jednej z najväčších cirkví na Slovensku, preto hoci je to veľmi široká otázka, ako by mala cirkev komunikovať navonok v roku 2024?
1: Neviem, či mám správnu odpoveď, pretože ako mediálna tajomnička sa snažím nejako komunikovať a verím, že to je to najlepšie, čo sa dá. A dúfam, že je toto správne, ale ako by to malo vyzerať, to naozaj si netrúfam povedať. Skôr môžem povedať, že ako to vyzerá dnes u nás, ako evanjelická cirkev, sme dostupní na viacerých sociálnych sieťach, na kanáloch a tak ďalej. Snažíme sa byť aktuálni, snažíme sa byť blízko ľuďom, pretože hlavne počas koronavírusu, teda obdobia covidu, sa ľudia presunuli na sociálne siete a nebyť tam znamená chýbať v tomto priestore a nemať možnosť a neponúknuť ľuďom možnosť prijímať evanjelium. Takže určite sme zvolili cestu, že chceme byť dostupní a chceme byť prítomní, či už na Facebooku, Instagrame, takisto TikToku. Evanjelická cirkev je aj na TikToku, na YouTube a tak ďalej.
0: Práve pri tých sociálnych sieťach by som sa rád na sekundu zastavil. Chcel by som sa ťa opýtať, aký v tomto smere zvolila evanjelická cirkev prístup ku sociálnym sieťam. Ono sú totiž mnohí odporcovia, ktorí hovoria, že to nie je adekvátne pre cirkev, alebo že takto osloví nie je správnym spôsobom. Ako tú hĺbku toho posolstva, ktoré má 2000 rokov, pretransformovať na Facebook, Instagram, TikTok či iné sociálne siete?
1: Evanjelium ako také je dobrou správou o záchrane človeka, o tom, čo Pán Ježiš pre nás urobil, aby sme mohli žiť a nemuseli zomrieť kvôli svojim hriechom. A akú formu tomu dáme, či už na sociálnych sieťach alebo v osobnom styku, to je na každom z nás. Veríme, že sa snažíme tú formu zvoliť čo najvhodnejšie. Nebyť na sociálnych sieťach znamená nechať priestor tým, ktorí tam prídu. A ak tamto evanjelium zaznievať nebude, tak jednoducho sa nemôžeme čudovať, že ľudia sa k nemu nedostávajú, alebo že sa dostávajú k zlým veciam, hej, nesprávnym, škodlivým. Čiže sme tam, aby sme šírili to dobro, to pozitívne, to hlavné, o čo nám ide, aby človek bol spasený. Ak sme na sociálnych sieťach, tak sa snažíme naozaj hovoriť o našich aktivitách, o veciach, ktorými cirkev žije, o dobrých veciach, ktoré koná aj pre spoločnosť ako takú, a snažíme sa ukazovať nielen tým, ktorí sú členmi evanjelickej cirkvi, ale aj širokej verejnosti, že cirkev tu je, že cirkev tých 2000 rokov naozaj to posolstvo nesie a stále mu verí a stále v tom vidí veľký zmysel. Čiže nechceme sa zatvárať za dverami kostolov, ale chceme naozaj vstupovať do týchto priestorov, ktoré sú čoraz dostupnejšie a teda určite aj čoraz navštevovanejšie nami ľuďmi.
0: Vy s manželom máte deti, takže ďalšia otázka nebude len na teba ako tlačovú tajomníčku, ale pýtam sa ju aj tak osobne, rodine. Ako môže cirkev osloviť mladú generáciu? Ako tu môže byť pre ňu? O to viac, že aj dnes v roku 2024 vidíme v spoločnosti, a ono to bolo teda vidno aj pri sčítaní pred 3 rokmi, že ľudia opúšťajú tú tradičnú kultúrnu vieru, znižujú sa počty ľudí, ktorí sa prihlásili k cirkvi, respektíve mnohí ľudia už nemajú ten základ, že moji rodičia, starí rodičia, prastarí rodičia mali svoj život spojený s cirkvou. Ako môže cirkev dnes osloviť mladú generáciu?
1: Čo sa týka sociálnych sietí, tak moje deti našťastie ešte nie sú na Facebooku aktívne, ani asi už nebudú, pretože Facebook bude zastaralý, keď sa oni dostanú do veku používania sociálnych sietí. A túto tému riešime neustále v rámci cirkvi, aj v rámci mediálneho výboru, ktorý funguje v rámci našej evanjelickej cirkvi, a hľadáme tie spôsoby, ako oslovovať mladých, ako nájsť vhodný spôsob prinášania im evanjelia, presne ako hovoríš, bez základov, ktoré by dostali v rodine, alebo možno tie základy odmietli a hľadajú inú formu, lepšiu formu. Jednak je to z našej strany pravdepodobne teda pôsobenie na Instagrame, kde už ale v podstate mladá generácia možno ani nie je. školeniami pre nás, interných zamestnancov, ktorí sa dozvedáme, že mladí ľudia, ak hovoríme o názdročných, tak sa zhromažďujú hlavne pri hraní online hier. Takže to je taká oblasť, kde v podstate nebudeme mať asi nikdy prístup, ale snažíme sa vzdelávať v týchto oblastiach, snažíme sa hľadať formy, ako priblížiť evanjelium mladým. Najnovšie sú to možno Reelsy, ktoré spomeniem, ktoré vyrábame ako ECAV a publikujeme na našich sociálnych sieťach pod hlavičkou ECAV s vami. A takisto ten TikTok, to bola voľba tiež taká v podstate na hrane, že či áno, či nie, ale pôsobia tam naši teológovia z Evanjelickej bohosloveckej fakulty, pridávajú svoje videá TikTokové a možno takou formou prihovárania sa touto rečou sa snažia prímeť mladých, zamýšľať sa nad otázkami viery, nad Bibliou a tak ďalej. Takže hľadáme stále tie najhodnejšie formáty a ja vždy hovorím, že my nie sme neomylní a nemáme patent na rozum a vždy povzbudzujem všetkých, či už mladšiu alebo strednú, staršiu generáciu, aby nám dali vedieť, čo by ich zaujímalo, čo by chceli vedieť, čím by sme mohli ešte prispieť do toho ich sveta a aby sa nám ozývali, aby nám dávali svoje námety.
0: Môže teda potom prísť k prvému kontaktu človeka s cirkvou. No vynára sa otázka, čo ďalej. Aké vytvára cirkev platformy na to, aby bola naozaj vítajúcou inštitúciou pre ľudí, ktorí sa s ňou doteraz nestretli? Čo je ten ďalší krok?
1: Tu už priznávam, že moja pôsobnosť nesiaha. Rada to prepúšťam ďalej, pretože tu naozaj, keďže nie som ani teológ, tak neviem byť v tomto kompetentná. Ale určite my sme iba tým prvým možno nástrelom nejakého záujmu. A to ďalšie už musí byť v rámci cirkevných zborov, v rámci spoločenstiev, ozajstných žijúcich spoločenstiev v mestách, dedinách, kdekoľvek cirkevný zbor alebo filiálka evanjelického zboru je, tak tam už je to o vzťahu s farárom, vzťahu s mladými z toho cirkevného zboru alebo s inou skupinou ľudí, kde naozaj sa dá viera prehlbovať. Sociálne siete alebo toto pôsobenie v rámci online priestoru je naozaj tým prvým krokom, alebo môže byť, alebo to môže byť povzbudzujúcim krokom, ale určite nedokáže vytvárať hlbšie rozširovanie viery, hlbšie porozumenie Biblii a tak ďalej a tak ďalej. Čiže túto métu nechávam svojim kolegom, bratom farárom a sestram farárkam v našich cirkevných zboroch a som si istá, že sú pripravení odpovedať otázky hlbšie, venovať sa ľuďom, ktorí majú záujem a ktorí sa pýtajú a tam už naozaj dochádza potom k tým vzťahovým veciam a ľudia dokážu ísť až v tejto rovine hlbšie vo svojej viere.
0: Kebyže nemáš spojenie ty osobne s cirkvou, čo by bol pre teba ten spôsob, ktorým by ťa dokázala cirkev osloviť? Alebo ponúknuť alternatívu, alebo odpovede na otázky, ktoré by si mala? Viem, že je to teoretická otázka, ale nech sa nebavíme o nejakých neznámych ľuďoch, ale prenesieme si tieto otázky na seba. Čo by si ty vnímala ako tú vec, ktorá by ťa vedela osloviť?
1: Keďže som naozaj veľmi zainteresovaná, tak je to obrovsky hypotetické, ale možno, ak si sama seba predstavím, že rolujem Facebook, alebo Instagram, alebo TikTok a vyskočí na mňa nejaké videjko, alebo biblický verš, biblický citát a zaujíma ma to, možno by som sa obrátila na človeka vo svojom okolí, ktorý viem, že s danou cirkvou možno, alebo s vierou ako takou má skúsenosti. Išla by som asi za človekom, ktorý mi je najbližší. A tu sa otvára zasa téma vzťahov a téma toho, že nie len farárka, nie len členovia cirkevného zboru, ale každý jeden z nás sme tým nositeľom evanjelia, dobrej správy a tým našim životom a tým, že je naše okolie, že sme veriaci, že patríme do nejakej cirkvi, môžeme byť takým malým svetielkom a nádejou pre ľudí, ktorí možno hľadajú, nevedia, nachádzajú a iba im niečo cinkne do nosa a povedia si, že na nás sa obrátia, nás sa spýtajú, že teda ako je to s tým Pánom Bohom, ako je to s tou vierou. Takže asi by som išla touto cestou osobného kontaktu s konkrétnym človekom, ktorého poznám, alebo možno takého, ktorému dôverujem.

0: Ďalším z hostí je Pavol Žolnaj, biskup Apoštolskej cirkvi na Slovensku. Pašo, chcel by som ti dať podobnú otázku, ako som dal predtým Jane Nudvářovej z Evanjelickej cirkvi. Apoštolská cirkev má síce trošku iný prístup a princípy, základná otázka je ale rovnaká. Sprostredkovávate produkt, posolstvo, ktoré má 2000 rokov. Zároveň sme v roku 2024, v podstate už v štvrtine cesty k 22. storočiu. Ako ho dnes prostredkovávať ďalej a prinášať ho ľuďom?
1: Si ma vylakal s tým 22. storočím, ale je to naozaj pravda. Posolstvo, ktoré hovoríme, má 2000 a viac rokov. A ja si myslím, že to, čo je prvé veľmi dôležité si uvedomiť, je, že Boh v histórii nemlčal, nemlčí a chce dať o sebe vedieť. To písma zaznamenávali vždy v nejakom historickom čase a samozrejme Ježiš Kristus prišiel ako Boží syn a akoby to Božie hovorenie urobil veľmi osobným. A teda môžu sa veľa učiť od toho, ako Ježiš komunikoval. A to, čo sa mne veľmi páči na Ježišovej komunikácii, je, že hovoril veľmi veľa príbehov, hovoril jednoducho a zrozumiteľne a hovoril prakticky. Teda by som povedal to, že samozrejme naše posolstvo sa nemení, forma by sa definitívne mala meniť a myslím si, že niekedy až podceňujeme pána Ježiša, pretože podľa mňa bol brilantný komunikátor a môžeme sa učiť od neho a to, čo sa ja učím, sú tie veci, ktoré som spomenul. Hovoriť zrozumiteľne, hovoriť autenticky, hovoriť v príbehoch a hovoriť do praktického života.
0: Si to veľmi pekne teologicky zastrešil a vysvetlil, ako sa môžeme inšpirovať Ježišom v tejto komunikácii navonok. Kebyže si to teraz máme ešte rozmeniť na drobné, ako by to posolstvo malo vyzerať v praxi? Ako do spoločnosti, kde ľudia strácajú kultúrny náboženský kontext, priniesť tie pravdy ľuďom nejakým adekvátnym spôsobom?
1: To je to, čo sa všetci snažíme a ja by som povedal, že to kľúčové a je to jedna z hodnot, ktorú máme, je, že naozaj naše komunikácia, my dlžíme ľuďom relevantnú, zrozumiteľnú komunikáciu a aplikačnú komunikáciu, takže my sa veľmi snažíme, ja sa snažím, neviem ako veľmi a dobre sa mi to darí, ale snažím sa, aby sme komunikovali zrozumiteľne, relevantne, počnúť od slovníka ako takého. Používame preklady Biblie, ktoré samozrejme sú nové a nové a snažíme sa preložiť Bibliu tak, aby bola zrozumiteľná. Ale napriek tomu sa tam často používajú slova, slovné spojenia, ktoré dnešnému obzvlášť mladému človeku nehovoria veľa a preto si myslím, že máme zodpovednosť naozaj to povedať dnešným jazykom, tak aby sme neubrali na pravde a povedať to tak blízko, aby si to ľudia vedeli predstaviť. Ja si pamätám príbeh môjho kamaráta, ktorý sa rozprával s jedným takým kolegom o Bohu a mali veľa takých akademicko-filozoficko, neviem akých diskusí a jeden ďalší deň, keď opäť cez nejakú kávovú prestávku rozprávali o Bohu, tak ten môj kolega už bol taký zúfalý, už mu došli všetky filozofické, teologické a neviem aké argumenty alebo pohľady a tak sa tak zastavil a povedal tomu kolegovi, počuj, to, čo ti viem povedať o tom Bohu, je, že dnes ráno som s ním hovoril. A to úplne zmenilo kurz ich komunikácie. Takže myslím si, že tá druhá vec je naozaj, že takú tú osobnú skúsenosť do toho priniesť. Zrozumiteľnosť, osobná skúsenosť.
0: Čím je pre teba osobne cirkev? Respektíve, ak to ešte aj rozšírime, čím by mala byť cirkev pre ľudí vo svete?
1: Pre mňa osobne je určite spoločenstvom. Myslím si, že jeden z tých najväčších darov, ktorý nám Pán Boh v dnešných časoch dáva, ak nerátam ten najväčší dar, ktorým je jeho láska zjavená v synovi, Ježišovi Kristovi, tak určite to spoločenstvo, teda ten dar, ktorý nachádzame jeden v druhom. A on je často teda zaobalený, či zakopaný vo všelijakých škrupulách, ktoré treba očistiť a samozrejme byť vo vzťahoch je náročné, ale cirkev predovšetkom by malo byť jedno autentické spoločenstvo ľudí, cirkev aj zo začiatku nazývali, alebo ľudí, ktorí boli v cirkvi, nazývali ľuďmi cesty. Sú to ľudia, ktorí idú po jednej ceste spolu, hľadajú smer, hľadajú to, ako si jeden druhému pomôcť, hľadajú to, ako spolu tú cestu dať. Takže pre mňa cirkev z toho akoby vnútorného pohľadu je určite jedno spoločenstvo veľmi jedinečných, vzácnych ľudí, ktorých spája poznanie Boha, hľadanie Boha a tak. Ak sa na to pozrieme z toho širšieho hľadiska, samozrejme, vizia našej cirkvi sa pozerá na naše poslanie tromi smermi. Jedna je, že naša zodpovednosť smerom ku sebe, to som kúsok o tom hovoril, a potom smerom von. A ja si myslím, že smerom von máme kľúčové zodpovednosť a to je ukázať na Boha. Nie veľa rečami, paradoxne hovoríme o komunikácii, ale tým, ako žijeme, možno práve navodiť otázky o Bohu a potom mať odpovede. To je takéto známe, že nadšený mladý muž píše niekde na stenu nápis, že Ježiš je odpoveď a kto si ide okolo, tínedžer trošku starší a pýta sa, ale aká bola otázka? Potrebujeme počúvať otázku, ktorou žije svet okolo nás a možno autenticky sprostredkovať, ako sme my hľadali odpoveď a akú odpoveď dáva písmo, dáva Biblia.
0: Ľudia môžu prísť do cirkvi s tým, že hľadajú odpovede na svoje otázky a to, čím si momentálne prechádzajú. Ako ale hovoriť o láskavom, milujúcom Bohu, keď všade, kde sa okolo seba pozrieme, vidíme choroby, vojny, nepokoje, utrpenie? Myslím, že je to jedna z tých základných otázok, ktoré ľudia majú, že ako vy môžete rozprávať ako cirkev o milujúcom Bohu, ktorý všetko vidí a všetko má pod kontrolou, keď sa deje všetko toto zlé okolo nás.
1: To má dve roviny. Samozrejme, tá prvá dôležitá je, že otázka znie, či sa to všetko nedieje preto, lebo ľudia, my všetci, nás do toho zahrniem, seba do toho zahrniem, nehľadáme Boha dostatočne. Nie je to dôsledok toho, že žijeme pre Boha. Je podľa mňa naozaj že relevantná otázka. A potom tá druhá časť tej odpovede, ktorú by som určite povedal, milujem, keď v cirkvi je veľa hľadajúcich ľudí. Milujem, keď do cirkvi prichádzajú skeptici. Milujem, keď prichádzajú úprimní ľudia v slova zmysle neverím, nemôžem veriť, nedá sa. Ako mi vysvetlíte, že Boh tu, teraz a tam? A myslím si, a to je tá druhá časť mojej odpovede, že tá naša zodpovednosť je volať ľudí naozaj k Bohu. Nemáme všetko za Pána Boha vysvetliť, ale vieme pozvať ku nemu tak, ako on pozýva. A niektoré z tých odpovedí naozaj nájdeme len v osobnom stretnutí s ním.

0: Ako by mala cirkev komunikovať dnes? V dobe postfaktickej, v čase odklonu od tradičnej viery. Odpovedá predsedajúca staršia evanjelickej cirkvi metodistickej na Slovensku Gabriela Kopas.
1: Áno, súhlasím, že dnešná doba nás stavia pred úplne nové výzvy, ale myslím, že každá jedna denominácia kresťanská si uvedomuje, že správa, ktorú máme odovzdávať, je stále rovnaká, bez ohľadu na to, aká kultúra nás obklopuje, akú dobu žijeme, aké sú politické rôzne otázky, diania a ťažkosti okolo nás. Ten obsah evanjelia je nemenný. Mení sa možno spôsob, akým podávame túto správu, a teda tá doba postfaktická, ako ste ju nazvali, nastavia možno pred výzvu komunikačnú, ktorá nás vedie k tomu, aby sme sa vrátili späť k písmu. Podľa môjho názoru práve v tej postfaktickej dobe, alebo aj možno v takej hoaxovej dobe, keď ľudia už ani nevedia, čomu majú veriť a všetko sa ako keby vykrúca, obsah slov alebo význam slov ako keby sa devalvuje. Jediná cesta, ako môžeme priniesť evanjelium pre naše okolie, je práve Božie slovo. Božie slovo je tu tisícky rokov, je stále nemenné a v každej dobe oslovuje ľudí. Aj my sami sme zažili stretnutie s Bohom, kde nás to Božie slovo nejak zastavilo na našej ceste a hlboko zasiahlo tam, kde žiadne presvedčenie, žiadne nejaké veľké rečnícke, retorické cvičenia s nami nepohli. Ale Božie slovo dokáže, len jeden jediný citát z Biblie dokáže človeka zastaviť. A toto nie je nejaká teória, toto nie je nejaká poučka, čo teraz hovorím, ale naozaj moja skúsenosť zo služby. Božie slovo má moc premeniť človeka aj dnes. Preto cirkev nemusí hľadať nejaké možno nové spôsoby. Našou úlohou je podávať Božie slovo ľuďom. A to Božie slovo vždy vykonané, čo bolo poslané. To je napísané a tomu veríme a to je naša skúsenosť.
0: Či môže cirkev zaujať nezaujatého človeka? Môže meniť formu, spôsob prezentácie alebo aj z časti samotný obsah?
1: Človeka, ktorého duchovné veci nezaujímajú, myslím, že my, ktorí sme v aktívnej službe, vnímame ako človeka, ktorý má duchovné potreby, akurát ich nenapĺňa duchovným spôsobom, možno podľa našich definícií. My sami sme sa vydali na cestu za Bohom, alebo na cestu nasledovania Krista, nie preto, lebo urputne sme hľadali tú cestu, ale preto, lebo Boh nás zastavil na našej ceste. Ak teda sa pozeráme na to, akým spôsobom môže, ako ste to nejak sformulovali v úvode, v tomto roku 2024 cirkev komunikovať so svojim okolím, tak samozrejme, že musíme hľadať nové spôsoby. Vždy musíme hľadať nové spôsoby komunikačné. Nejaké vzorce sa menia. Jazyk ľudí sa mení. Veľmi často si všímame, že evangelizačne aktívni ľudia hovoria jazykom svojho prostredia. Myslím, že cirkev v každej dobe, nielen dnes, ale v každej dobe, ak chce byť relevantný pre svoje okolie, tak musí hovoriť v prvom rade rečou svojho okolia. Ak sa my zatvárame do svojich kostolov alebo modlitební, alebo aj do našich skupiniek a hovoríme stále svojou takouto cirkevnou rečou a používame pojmy, ktoré sú nám už zrejmé, pretože roky sme v písme ponorení, ale ľudia treba rozumejú úplne inak tým slovám, tak nebudeme vedieť efektívne komunikovať samozrejme ani evanjelium. My sme si robili aj také cvičenia nedávno na jednom workshope evangelizačnom a spísali sme také základné slova, ktoré my bežne používame, keď hovoríme o Bohu alebo o našom vzťahu s Bohom. A pýtali sme sa svojich možno, neviem, či úplne neveriacich, ale teda necirkevných ľudí, ktorí teda sú pokrstení, vnímajú sa ako kresťania, ale nežijú aktívny život s Bohom. Neriešia ho nejak vo svojom každodennom živote. A pýtali sme sa ich, čo rozumejú pod tými slovami, ktoré sme im uviedli. A tak sme to vpisovali do takej tabuľky a potom sme sa o tom dlho rozprávali a diskutovali a bolo to veľmi, veľmi obohacujúce a otváralo nám to oči, pretože my skutočne hovoríme niekedy o veciach, ktorým ľudia rozumejú úplne inak, ako to my myslíme. Takže toto možno je takým praktickým spôsobom, ako meniť svoje nazeranie a skutočne sa vrátiť k tomu, že cirkev tu nie je len tak pre seba, ale cirkev Kristus ponechal na zemi preto, aby ho reprezentovala. Takže áno, spôsoby musíme meniť, svoj spôsob komunikácie predovšetkým musíme neustále ako keby trošku nalaďovať na tú aktuálnu dobu, ale obsah je nemenný. Obsah nemôžeme zmeniť. Obsahom evanjelia je, že Boh natoľko miloval tento svet, že dal svojho syna, ktorý bol potrestaný namiesto nás, aby sme sa my mohli vrátiť k Bohu. Toto je zjednodušený obsah evanjelia. Tento obsah meniť nemôžeme. To nie je našim mandátom. Našim mandátom je prinášať túto správu a Boh pracuje na srdciach ľudí a On ich získa pre seba. On si ich získa, nie my. Ak teda doba si vyžaduje od cirkvi alebo očakáva od cirkvi, že pôjde s dobou a pôjde teda tou líniou, ako sa mení kultúra okolo nás, najmä čo sa týka hodnotových otázok, cirkev to jednoducho nemôže urobiť, pretože cirkev nie je autorom alebo iniciátorom ani Božieho slova, ani nejakých toho hodnotového systému, nejakých pravidiel. My sme tí, ktorí vykonávajú to, čím sme boli poverení, ale autorom je Boh, takže my ten obsah meniť nemôžeme.
0: Ste povolaním tiež mediátorka. Keď si vzťah cirkev jednotlivec premietneme z tejto strany, čo potom zistíme? Ľudia mnohokrát sklamaní, nahnevaní na Boha, zároveň cirkev rozprávajúca o milujúcom a vševediacom Bohu. Ako sa dá tento konflikt odkomunikovať?
1: Tak v tejto konštelácii, ako hovoríte, cirkev versus jednotlivec, alebo teda naopak, v tom striktnom slova zmysle nemôžeme hovoriť o mediácii, pretože tam nie je nejaký jasne vymedziteľný problém alebo konflikt, ktorý sa tam rieši. Ale tie mediačné techniky, komunikačné, alebo najmä teda tie soft skills, ktoré sa využívajú v mediácii, sú veľmi užitočné, samozrejme aj v tej úlohe cirkvi, ktorú zohráva v činení pokoja alebo v upokojovaní situácií. O tom sme hovorili vlastne aj s pani prezidentkou. Začiatkom tohto roka tiež sme hovorili trošku o tom, že cirkev nie je nepriateľom, aj keď teda zastáva možno iné hodnoty, ako tento dnešný svet teda zastáva, alebo teda razí. Ale my v žiadnom prípade sa nevnímame ako nepriatelia. My tu reprezentujeme niečo, čo je nemenné a jasne, môžeme to nejako zaobalovať inak, môžeme to možno vyjadrovať, vykomunikovať, možno niekedy by bolo treba citlivejšie, niekedy možno aj jasnejšie zaujať stanovisko. Ale teda keď naznačujete, že ľudia sú sklamaní z Boha a cirkev na druhej strane hovorí o milujúcom Bohu, že teda ako toto preklenúť. Toto je veľmi komplexná otázka, ktorá načrtáva ďalšie a ďalšie podotázky. Ak niekto neverí v Boha, odmieta ho a nechce ho nasledovať, tak neviem, či má úplne právo byť sklamaný z neho, alebo teda tam by sme už museli nejak to na pastoračnej úrovni riešiť, že prečo je ten jednotlivec sklamaný, v čom je sklamaný, aká jeho potreba nie je naplnená a akým spôsobom vie cirkev do toho vstúpiť. Takže možno viem, že tá široká otázka je taká veľmi veľká a celé konferencie by sa o tom dali zorganizovať, ale myslím si, že každý duchovný tieto veci rozmienia na drobné. Takže moja odpoveď, možno krátka na tú otázku, je, že jedine v tej práci na pastoračnej úrovni s jednotlivcom, s individualitou, pretože každý má iné dôvody, motívy byť nahnevaný. Na druhej strane cirkev áno, hovorí o milujúcom Bohu a ponúka riešenia z Božej perspektívy alebo z perspektívy Božieho slova, ktoré nevždy sú možno vnímané ako uspokojivé pre dnešného človeka. To je jeho úplne suverenné právo nežiť podľa toho, alebo rozhodnúť sa, že to nepočúvam, alebo neprijímam toto riešenie. No ale tým pádom vlastne iné riešenie Božie slovo nedáva. Je to trošku také, som sklamaný a nahnevaný na niekoho, v koho neverím. Takže cirkev má len vyhrnúť rukávy a slúžiť ľuďom. To je možno tá najkratšia odpoveď na túto otázku.
0: Cirkev a jej komunikácia navonok v roku 2024. To bola téma dnešného dielu relácie Duchovné horizonty. Jej hostiami boli postupne tlačová tajomníčka Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku Jana Nunvážová, biskup Apoštolskej cirkvi na Slovensku Pavol Žolnaj a Gabriela Kopas, predsedajúca staršia Evanjelickej cirkvi metodistickej na Slovensku. S prvými tónmi poslednej piesne írskej hudobnej skupiny Rent Collective, ktorá nás dnes reláciou sprevádzala, sa s vami lúčia zvukový majster Milan Greguš, hudobná dramaturgička Katarína Bielčíková a redaktor Matej Sinak. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2024.

0: Slovenské povesti.
1: Povesti zo stredného Považia napísali Štefan Meliš a Stanislav Munták. Uvádza
2: Štefan Meliš. V mojom rodnom Papradne sa rozprávalo veľa povestí o vílach. Mnohí ľudia vraveli, že videli na lúkach kolesá z dupanej trávy, ktoré ostávali po nočnom šantení víl. Malebná lúka Letková pod kopcom Západliska bola vraj ich obľúbeným miestom, lenže víly z rozprávania starých ľudí nie sú žiadne nežné a dobrosrdečné stvorenia, aké poznáme z rozprávok pre malé deti. Naopak, pred vílami sa bolo treba mať na pozore, lebo koho schytili, ten nemal veľkú šancu prežiť. Za mesačných nocí sa tieto bledé, mátožné krásavice zleteli tancovať na pekné lúky, no a ak zacítili niekde obďaleč smrteľníka, zmocnili sa ho, utancovali ho k smrti a rozkmásali na kúsky.
1: Rozkošný je ten zabudnutý kút Papradňanskej doliny pod kopcom Západliska. Stará smrekovo-borová hora na stráni kopca vonia zelenou čečinou. Pod horou lúky, poľany a brezové hájine. Až človeka opojná vôňa zadúša, keď rozkvitnú lesné a lúčne kvety. I vílam sa v tomto kraji zapáčilo. Vyhliadli si malebnú lúku zvanú Letková, plnú kvetov i so zurčiacim potôčikom na okraji. Za jasných mesačných nocí prileteli na Letkovú, lietali ňou v divom víre tanca a spievali svoje smutnokrásne piesne. Poniže Letkovej stáli dve drevené chalúbky. V nich od jary do jesene bačúvali dvaja gazdovia, Kontil a Hríbik. Vždy na jar vyredíkali sa so svojím dobytkom pod Západliská a tu bačúvali až do neskorej jesene. Vedeli oni o vílach na Letkovej a v noci často počuli ich spev. Nebolo im veru jedno, ale čo mali robiť, keď inde sa s dobytkom ísť nedalo. Tu bolo ich miesto. Tu zdedeli od svojich otcov kus hory i pasienkov. A keď víly človečinu zavetrili, veru zavše zaleteli až k dreveniciam a nakúkali cez obloky dnu. Zobudí sa raz Kontil prostred noci, že mu ktosi klope na dvere. Vyzrie cez okienko a čo nevidí? Bledá tvár nazíza do izby a volá: Kontil, Kontil, poj ven! Chudák Kontil ani nemukol, len sa potichu prežehnával a strachom trpol. Na druhú noc prišli víly opäť bantovať, na okienko klopať a potom každú ďalšiu noc. Darmo si Kontil spravil cez deň okenice, na okná pripevnil a na noc zatváral, aby mu víly do izby nemohli hľadieť. Tie každú noc prileteli i húkali, okolo chalúbky tancovali, ba i po šindľovej streche klopkali svojimi črievičkami a vyvolávali: Kontil, Kontil, poj ven! Spávať pre ňa nemohol. Celú noc sa na posteli prehadzoval, trpol, čo sa stane, a ráno vstával sťa omámený, nevyspatý, bledý ako stena. Hútal Kontil, čo proti vílam podniknúť, radil sa s kadekým. Smietky chleba do okien dával, lebo chlieb je Boží dar a toho sa víly boja. Kríže na chalupu robil i svetenú vodu si z kostola priniesol. Nič nepomáhalo. Jednu noc, keď víly opäť klopali na okenice a škárami nazízali dovnútra, začali tancovať okolo chalupy a spievať: Na Letkovej, na Letkovej, na zelenej lúce, na zelenej lúce, keby sme sa Kontil, keby sme sa Kontil mali v ruce, mali v ruce. Kontil sa od strachu ledva rána dožil. A keď sa rozbrieždilo a vyšiel na dvor, ešte viac sa vydesil. Okolo chalupy bol do hliny vydupaný kruh, krížom cez hnojisko, kopa hnoja zmizla pod zem, ako keď kapustu do suda udlávia. Zľakol sa Kontil preveľmi. Hneď za rána pobalil si najpotrebnejšie veci, vyhnal dobytok z ohrady a zredikal sa do dediny. Viac už v chalúpke pod západliskami nenocoval. A výjili v noci, keď prileteli a našli chalúpku prázdnu, zhrčili sa do kruhu, chvíľu sa radili, potom so smiechom a ihúkaním zleteli kúsok poniže k druhej drevenici. Tam hríbik spokojne chrní na lavici, húňou zakrytý. Hurhaj na dvore ho zobudil, nuž vstal, podišiel k okienku vyzrieť, kto to tu prostred noci bantuje. Striebristý mesiac v splne zalieval svet mátožným svetlom a hríbikovi preletel mráz po chrbte. 6 bledých dievok v dlhých bielých šatách stálo na dvore, i nohy a črievice biele a vlasy temer po zem. Jedna už strká krásnu, mŕtvolne bledú tvár do okienka. Hríbik doma si, hríbik doma si. Hríbik veru nemal chuť s výlami debatiť. Dobre on vedel o ich zradnej kráse. Schytil kabát, čo visel na klinci a zavesil ho nad okno, aby sa nedalo dnu dívať. Lenže druhá víla už strká hlavu do druhého okna. Hríbik, otvor nám, hríbik, otvor nám. Rýchlo si vyzliekol hálenu a zavesil ju nad druhé okno. Viac okien už v chalupe našťastie nebolo. Víly však ďalej chodili okolo chalupy až do svitania. Klopali, črievičkami dupotali, ujúkali. Až keď padla ranná rosa, odleteli. Odvtedy hríbika každú noc navštevovali, bantovali, spať mu nedali. Keď to neprestávalo, vybral sa hríbik jedného dňa krížom cez západliská na Hatňanskú stranu. Čupí sa tam v pustatine medzi horami jeden vrštek, ktorý dodnes volajú Kočací zámek. Stála na ňom drevená chalupa a v nej medzi krdľom mačiek bývala jedna strapatá baba. Oči mala ohnivé sťažeravé uhlíky, nechtiská dlhé ako pazúry. Báli sa jej ľudia a predsa za ňou chodievali zoširoka, zďaleka, keď ich čosi neobyčajné postihlo. Povrávalo sa, že je to mocná čarodejnica. Komu chce poradí, komu chce porobí. Za touto babou zašiel hríbik a požaloval sa, ako ho víly bantujú. Baba si ho

Tej noci hríbik oka nezažmúril. Striebristý mesiac sa vykotúľal na oblohu a zalial krajinu svojím mátožným svitom. Presne o polnoci, keď na kostolnej veži v dedine odbilo 12, otvorili sa brány čudesného, mátožného sveta. Na Letkovej zavial vetrík. Pohýbal listie na lieskach, brezách a osikách. To víly prileteli na lúčku a tancovali, až sa bujná tráva vlnila. Chvíľu sa vrteli na tráve, potom sa v kruhu dvihli do výšky až po vrcholce stromov. Spievali a tancovali, priesvitné biele šaty a dlhé vlasy im viali vo vetre. Zastavili sa až na hríbikovom dvore. Chodia po dvore hore dolu a vyvolávajú. Hríbik do masy, hríbik poj ven. Hríbik dnes obločky nezakryl. Hlavu vtisnutú v jednom z okien, s napätím sleduje, čo sa bude diať. Víly podišli k chalúbke, chcú nakuknúť do okien. V tom zazrú brezové kríže a zacítia zápach cesnaku. Hneď odskočili od chalupy čo najďalej, ako by sa boli popálili. Chvíľu stoja zarazené, potom sa dajú opäť do kruhu, vrtia sa a spievajú. Hríbik, hríbik, to nás mrzí, cesnekom tu všetko smrdzí, juj, juj, juj, fúj, fúj, fúj. V zápätí sa zdvihli do vzduchu ako obláčik bielej hmly a odleteli na Letkovú. Tam až do Brieždenia ďalej šaleli, spievali i húkali. Mnohí ľudia počuli víly na Letkovej spievať. Každý sa tomuto miestu v noci zďaleka vyhýbal. Ale hríbika nikdy viac nebantovali.

Povesť o výlach na Letkovej napísali Štefan Meliš a Stanislav Munták. Uviedol Štefan Meliš, účinkoval Ivan Vojtek. Dramaturgia Beáta Panáková, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majster zvuku Stanislav Kaclík, réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012.

Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: Rádio Regina deťom.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza reláciu Deti čítajú deťom. Pavol Dobšinský, Berona.

0: siedmej krajine, za Červeným morom a za Dubovou skalou, kde svet bol doskami obitý, aby sa zem doňho nesypala, tam bol raz jeden kráľ. A ten kráľ mal jednu záhradu a v tej záhrade jeden strom, ktorému na krásu páru v celom svete nebolo. Či ten strom ovocia rodí, alebo či dakedy rodiť bude, o tom nik na svete neznal. Rád by sa bol najmä kráľ o tom presvedčil. Každého, kto k nemu prišiel, k tomu stromu zaviedol, aby sa naň podíval a potom mu povedal, čo myslí, že kedy a aké ovocia ten strom rodiť môže. Ale tu, veru ani domáci, ani prespolní o tom povedať, ani to uhádnuť nemohli. Raz už potom dal zvolať z celej krajiny záhradníkov, hádačov a múdrych ľudí, aby hádali a povedali mu, kedy a akým ovocím ten strom obrodí. Záhradníci, hádači a múdrci sa zišli, dlho sa naprizerali na ten strom, ale žiaden ani to najmenšie neuhádol. Až napokon ozve sa jeden skrčený starček a povedá:
1: akým ovocím tento strom obrodí, to nikto z nás neuhádne, lebo takého stromu sotva viac na svete je 100 a ovocia tohto ešte nikto z nás nevidel. Ale ja vám poviem voľačo, čo som ešte ako malý chlapček od jedného starého otca o tom strome počul a dosiaľ nikomu nepovedal. Tento strom každú noc o 11. hodine sa má púčiť, o 11:45 kvitnúť, o 3/4 zlatým ovocím dozrievať a o 12. má ho na veky voľakto, ja neviem kto, oberať.
0: Starček dopovedal a kráľ na to:
2: ej, to by veru zaslúžilo dostriehnuť, či je to tak. A keď je tak, aj to ovocie pooberať. Veď je strom môj a v mojej záhrade. Len kto by sa už teraz na to dal?
3: Ja sa dám na to,
0: odpovedal najstarší kráľovský syn. A ostalo pri tom, že hneď na noc on pôjde tie zlaté jablká striehnuť.
4: Prišiel večer. Najstarší kráľov syn vybral sa do záhrady, vzal si hodne vína a pečenie sebou a robil si tam dobrú vôľu a vždy len na strom pozeral, čo diať sa bude. Dlho nič, ani lístok na ňom nešuchol. Iba raz bije 11, tu už strom puky vyháňa, bije 1/4, puky v krásny kvet sa rozvíjajú, bije 2/4, kvet sa mení na malé lisklé bobuľky, bobuľky na vidomočí sa rozdúvajú a rastú, až sa o 3/4 na krásne zlaté jablká premenia a ako slnce zaligotajú sa. Milý kráľovič otvorenými ústami sa díva na to a ako už videl celé jablká, hneď sa priberal, že ich oberať bude. Len tu, ako k stromu kročí, začne sa strašne blískať a hrmieť. Oblaky sa naženú, počne sa liať a jeho spiaci vietor ofúkne, takže hneď zaspal, ani nevedel, kde sa podiel z tohto sveta. Neprebudil sa, iba ráno.
3: A ráno stál strom pustý. O zlatých jablkách a o tom, kto ich v tej hrmavici pooberal, ani chýru. Smutný šiel k otcovi a oznámil, ako sa mu povodilo.
1: No keď z teba nič,
4: povie jeho stredný brat,
1: pôjdem ho javartovať, čo to na tú jabloň chodí, už ho ja musím dopáčiť.
4: A kráľ mu na to privolil.
2: Keď sa mrkalo, už tam bol v záhrade pod stromom a hostil sa na pečienke a na koláčoch. Všetko bolo ticho až do 11. hodiny. Ako udrela 11, začal sa strom pučiť. Udrela 1/4, puky sa začali v krásny kvet rozvíjať. Udreli 2/4. Premenili sa kvety na malé lisklé bobuľky a bobuľky na vidomoči sa rozdúvali a rástli. Až o 3/4 krásne zlaté jablká všade po strome sa zaligotali. Stredný kráľovič dlho nečakal, ale sa pobral na strom, že ich ide oberať. Tu sa strhne okolo stromu veľká zima, až tak opekalo, hmla a tma zaľahla a dookola všetko samý ľad. Kráľovičovi za každým krokom sa nohy klzali, len tak na zem padal. V tom i uspávajúci vietor podul. On sa spal, ako by ho bol zarezal. A ráno, keď sa zobudil, bol strom dočista obraný. Hanbil sa už teraz pred otca predstúpiť, ale čože mal robiť? Musel všetko, ako sa stalo, vyrozprávať.
5: Kráľ sa nad tým i divil, ale i mrzel. Lebo už teraz začal všetku nádej tratiť, že by takto dakedy uvartovať mohol, kto tie zlaté jablká oberá a kde sa podievajú. Tu predstúpil ten najmladší jeho syn, ktorého si dosial nik v dome ani dobre nepovážil, pretože sa neznal, ako jeho bratia vychvaľovať a naveky len s jednou píšťalkou sa zaoberal, na ktorej veľmi utešene pískaval.
6: Otec, dajte už teraz aj mne ten strom vartovať, keď ho moji bratia vartovali. Azda, že je šťastnejší budem.
2: Čože by si ty, keď tvoji starší bratia nič nemohli?
3: Hovoril mu otec.
2: Daj si radšej pokoj, ani ma nemrz.
3: Ale najmladší si neprestal oca unúvať, kým len neprivolil. Večer sa aj on vybral do záhrady s tou svojou píšťalkou. Zastal si nedaleko stromu a preberal a pískal na píšťalke, že sa len tak ozývalo. Bije 11, strom sa počne pučiť a on si len píska. Udrie štvrť, kvet na drobné lisklé bobuľky sa mení. Bobuľky sa rozdúvajú, rastú. Až o troch štvrtiach zabliskotajú sa krásne zlaté jablká po celom strome a on si len píska a preberá vše krajšie a krajšie.
2: O 12. sa urobí šust a 12 bielých holubov priletí na tú jabloň a premenia sa na krásne paničky a medzi nimi najkrajšia ich kňažná. Mladý kráľovský syn zabudol na píšťalku a zabudol aj na zlaté jablká a celý sa zadíval na tú nevídanú krásu.
7: Krásno zlatúo dievča oberalo zlaté jablká a keď ich pooberalo, zišlo dolu k nemu a takto prehovorilo.
8: Doteraz som ja chodila oberať zlaté jablká, ale teraz už prišiel na teba rad. Ja som ich oberala na polnoc a ty ich budeš na samú poludne.
6: A kto si ty? Čo si ty?
7: Spýtal sa kráľovský syn.
8: Ja som Berona z Čierneho mesta.
7: Odpovedala ona a naraz zmizla. Milý šuhaj ešte dlho díval sa za ňou a potom na ten strom. Ako by mu ešte tam bola, ale tej viac nebolo a nebolo. Po chvíli, keď sa spametoval, pustil sa domov. A keď doma otca zazrel, ešte zďaleka mu uradovaný v ústrety volal.
6: Dostriehol som, dostriehol a všetko viem.
7: Otec sa veľmi zadivil a zaradoval.
2: Dostriehol si. Nuž, a kdeže máš zlaté jablká?
6: Zlaté jablká nemám, ale dostriehol som a budem mať aj zlaté jablká. Jedno krásno zlatúo dievča, volá sa Berona z Čierneho mesta, chodilo ich oberať každú noc o 12. Ale ich už teraz ja budem každý deň na poludnie, tak mi poručila Beruna.
7: Uradovaný otec len potľapkával syna po pleci a chválil, že sa tak dobre zadržal a tešil sa zo zlatých jablok, že ich bude mať. Starý kráľ sa len radoval a tešil a jeho najmladší syn len oberal tie zlaté jablká každý deň na poludnie a tak oberal za jeden čas. Ale vždycky len zamyslený chodil a zo dňa na deň utrápenejší bol a to, čo ustavične na Beronu myslel.
6: Do času zavše sa potešil, keď zlaté jablká obračil, lebo sa nazdal, že ešte Beronu pri nich uvidí. Ale keď z toho nič nebolo, domrzeli ho i zlaté jablká a neprestal otca unúvať, aby ho do sveta pustil. Kráľ si dlho nechcel najmilšieho syna od seba pustiť, ale naposledok ho len prepustil, že azda keď sa vráti, veselší mu bude. A milý kráľovič, keď už mal dovolenie od otca, hneď sa vybral preč z domu. Vzal si jedného sluhu so sebou, dobre seba i tohto ozbrojil a potravou zaopatril. Odobral sa od rodičov a od bratov, sadol na koňa a šiel vo meno Božie, kde ho dve oči viedli.
5: Naši putovníci len šli a putovali cez hory, vody a polia, cez krajiny a moria a tak preputovali celý široký ďaleký svet od konca do konca a o čiernom meste a o krásnej Berone ešte ani chýru, ani slichu. Už sa i unavili, zo všetkého vytrovili a ešte len putovali, že dakde predsa aspoň chýru o nej počujú. Napokon prišli do jedného zámku. Ten zámok bol Ježibabin, ktorej dcéra bola Zlatá Berona. Keď prišli do zámku, Ježibaba im v ústrety vyšla, pekne ich privítala a spytovala sa, čo hľadajú.
6: Prišli sme sa,
2: odpovedal kráľovič,
6: opýtať, či tu nechýrovať o čiernom meste a o zlatej Berone.
9: Baveru chýrovať, deti moje,
2: odpovedala Ježibaba.
9: Oj, chýrovať! Berona chodí každý deň na poludne sem do mojej záhrady sa kúpať a tam sa môžete, ak len chcete, s ňou aj zísť.
5: Ježibaba zavoňala, že to bude vohľač. Preto tak pekne sa k ním mala, ale ďalej nič na sebe znať nedala.
10: Poludne sa približovalo a mladý kráľovič sa poberal do záhrady. Keď to Ježibaba videla, zavolala sluhu na stranu a pekne ho zaobišla, že by i on šiel za pánom a usiloval sa skôr zazrieť zlatú Beronu ako jeho pán a tak urobil, ako mu ona prikáže, že ho ona za to obdaruje. A potom mu dala jednu píšťalku a doložila.
9: Keď prvý raz Beronu zazrieš, zapískni na nej, aby tvoj pán skôr ku kňažnej bežal.
10: A s tým ho poslala za pánom do záhrady.
11: Mladý kráľovič sa prechádzal sám po záhrade a sluha vyzeral zlatú Beronu. Udrie 12. a tu strepoce 12 bielých holubov nad stromami, na 12 pekných panien sa premení a z nich najkrajšia medzi stromami ako slnko sa zaligotá zlatá Berona. Sluha sa len díval na tú krásu a temer aj zabudol na to, čo mu stará poručila. Ale sa po chvíľke spamätal a zapískol. A v tom mladý kráľovič zaspal, ako by ho bol zarezal a prebudiť sa nemohol. Zlatá Berona prišla k nemu, milo sa naň podívala a odišla.
7: Keď odišla, kráľovič sa naraz prebudil a keď mu sluha vyrozprával, že zlatá Berona už tam bola a milo pozerala na ňo, dorážal na sluhu, prečo ho nezobudil. Sluha síce tiež ľutoval, že sa mu s pánom tak zviedlo, ale o píšťalke nič nepovedal.
6: Na druhý deň, keď kráľovič do záhrady sa zberal, Ježibaba zavolala sluhu zase na stranu. Dačo mu pošuškala do ucha, dačo vtisla do hrsti a podala píšťalku. Sluha už dobre vedel, z ktorej strany Berona prichodí. Hneď sa postavil na tú stranu.
7: Keď počul holuby strepotať a zďaleka sa mu zaligotalo, hneď zapískol na píšťalke a jeho pán zase tuho zaspal. Berona prišla ku kráľovičovi, milým aj smutným pozorom na ňo sa podívala a odišla. Keď sa prebudil kráľovič a počul, že Berona zas tam bola, mrzel sa aj na seba, že zaspal, aj na sluhu, že ho nezobudil. Ale čo mal robiť? Už sa raz stalo. Umienil si teda, že už na tretí deň nezaspí, čo by čo bolo.
6: Na tretí deň, keď už sa chýlilo k poludňu, odišiel kráľovič do záhrady, prechodil sa sem aj tam, často si oči pretieral, aby len nezaspal a už predsa raz svoje potešenie vidieť mohol. Ale to všetko nič neosožilo, keď stará zase zviedla sluhu.
5: Sotva sa zjavila zlatá Berona medzi stromami, tento zapískal mocne a jeho pán zaspal tuho, tak, že by ho mohol na kúsky rezať. Zlatá Berona prišla ku kráľovičovi, ľútostivo sa podívala na neho a povedala:
12: Nevinná duša, ty spíš a nevieš, kto ti je na prekážke v tvojom šťastí.
5: A perly jej vypadli zo zlatých očí miesto slz. Na to sa obrátila, natrhala kvieťa i so svojimi družičkami a nimi ho obsypala. Ešte raz jej perly vypadli zo zlatých očí a k sluhovi takto prehovorila.
12: Povedz tvojmu pánovi, aby si klobúk o jeden klinec nižej zavesil a potom, že ma dostane.
5: V tom sa podívala ešte raz na kráľoviča a zmizla.
2: Sa hneď zobudil a spytoval sluhu, či ešte zlatá Berona tam nebola a kde sa vzali okolo neho tie kvety. A sluha mu všetko vyrozprával. Ako sa s plačom na neho dívala, ako ho tými kvetmi obsypala a tomu odkázala, že by si klobúk o jeden klinec nižej zavesil, ak ju chce dostať. Kráľovič sa na to zasmútil a hlboko zamyslel.
13: Videl on, že už takto z neho nič nebude, odišiel od Ježibaby preč a ustavične len na tom hlavu lámal. Čo by malo znamenať, čo mu Berona odkázala, ale nič uhádnuť nemohol. Až raz na ceste sa mu prisnilo, že zlatá Berona k nemu prišla a takto prehovorila.
12: Pokiaľ toho sluhu pri sebe máš, mňa nedostaneš, lebo ten je napravený a prekazí ti všetko.
2: Vtedy on už pokuse chápal, čo to má urobiť. Ale kedykoľvek na tú myšlienku prišiel, sluhovi si hlavu zoťať. Zavše sa mu to nevidelo, len tak nič po nič človeka zniesť zo sveta. A zase, pravda, ani to sa mu nezdalo, že ho vlastný sluha tak nič po nič prevádza a trápi. Nechal ale vec len pri starom.
13: Až tu začne sluha svojho pána vždy väčšmi za nosom vodiť a zo dňa na deň väčšiu galibu mu robiť a keď mu pán dohováral, dá sa doňho. To pána rozpálilo a sluhu poslal preč od seba.
2: Kráľovič len išiel ďalej starými horami, rúdnymi cestami, až raz počuje strašný krik, že len tak sa ozývali hory. Ide za krikom a pekne príde na jednu lúčku, na ktorej traja čerti sa bili.
6: No čože sa tak trháte?
13: Opýtal sa kráľovič.
7: Na otcovskom dedičstve sa rujeme,
5: odpovedajú oni.
6: Tu hľa na tejto huni,
2: na týchto krpcoch a na tomto kurbáči.
6: Nuž ale ste vy blázni na takej pletke sa rúvať,
5: povie kráľovič.
6: Ja, to sú, vidíš, také veci, že keď do tejto húne sa oblečieš, ani sám čert ťa nevidí.
2: Keď si tieto krpce vezmeš na nohy, hneď ťa vynesú do povetria.
7: A keď týmto korbáčom pleskneš, hneď si tam, kde si pomyslíš.
2: Každý chceme mať všetky tri veci, lebo jedna bez druhej nič nestoja.
6: No, ja vás naraz podelím. Len choďte hore tamto na ten vrch všetci traja a mňa aj veci tu nechajte. A kto odtiaľ na jeden znak ku mne prvý dobehne, tomu ich dám.
5: Blázni čerti pristali a hýbaj do vrchu. Za ten čas vzal chytro kráľovič húňu na seba, nohy do krpcov postrčal, korbáčom pleskol a pomyslel si, aby bol naraz pred čiernym mestom. V okamžení preletel ponad kraje a ani sám nevedel, iba keď naraz zastal pred bránou čierneho mesta. Tu krpce zhodil, aj húňu zosňal zo seba a keď ho jedna z tých dievčat zazrela, čo so zlatou Beronou chodievali, a tá naraz bežala svojej panej oznámiť, koho videla. Berona jej veriť nechcela, lebo nemohla pochopiť, ako by sa ten mohol ta dostať. Poslala druhú obzrieť, čo je vo veci, i tá prišla s tým, že je veru tak. Poslala tretiu, i tá s tou novinou sa vrátila. Tu už sama Berona pred bránu sa vybrala.
10: Keď tá prišla a naozaj svojho drahého uvidela, vypadli jej zo zlatých očí perly od radosti.
6: Tu ale dobehli za ním i traja čerti a začali skúčať.
2: Daj nám, čo nie je tvoje.
6: Húňu,
2: krpce i korbáč.
6: A on im tie veci odhodil a tí si ich pochytali a preč odbehli. Čistý od vecí diabolských uvítal sa kráľovič so zlatou Beronou. Ona ho hneď zaviedla do svojho paláca a po celom svojom panstve ho povodila. On ostal kráľom a ona žila s ním a panovali šťastne a dlho. Sám pán Boh vie, dokedy...

Počúvali ste reláciu Deti čítajú deťom. Pavol Dobšinský, Berona. Účinkovali Jakub Kozák, Jasna Mikušová, Laura Grébertová, Hugo Podoba, Diana Kočanová, Lukáš Lukačovský a Samko Ungvoldi. Spolupracovali Katarína Kryžanová, Martina Michalcová, Petra Kasanová, Ludmila Hodulíková, Andrej Klimič a Zuzana Jurigová-Kapráliková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: mikrofónom za futbalom.
1: Nasledujúcich 60 minút bude patriť najobľúbenejšej kolektívnej hre na svete. Ponúkam vám 3 zápasy 5. kola našej najvyššej futbalovej súťaže. Z réžie vám príjemné počúvanie želajú Ala Kováčová a Ľuboš Vaško. 5. kolo má dnes na programe 4 duely, ale 3 sa začali v rovnakom čase, a to o 18. hodine. Dunajská Streda privítala Podbrezovú. Hráčom zo Žitného ostrova zatiaľ patrí 5. priečka so ziskom 7 bodov. Hostia sú na 3. mieste a majú bodov 9. Ak by domáci vyhrali, v tabuľke preskočia svojho súpera, no a to je určite veľká motivácia. Hostia ale určite urobia všetko preto, aby odišli zo Žitného ostrova 12 bodoví. Aká je ale realita na trávniku, nám už prezradí Peter Štern.
2: Realita je taká, že sa o malú chvíľu začína druhý polčas a Dunajská Streda hrá s Podbrezovou nerozhodne 0-0. Všetko však mohlo byť inak, keby domáci premenili svoje šance, a bolo ich naozaj dosť. Prvá hneď v 3. minúte, keď Owusu predviedol naozaj výbornú individuálnu akciu, následne ale Ouro prestrelil bránku. Aj v druhej príležitosti bol zapojený Ouro, ktorý vysunul Mateja Trusu a ten z dobrej pozície pálil vedľa. Trusa bol nebezpečný aj v 10. minúte, gólman hostí Trnavský však predviedol pekný zákrok a slovenského útočníka vychytal. V 28. minúte sa v pokutovom území dostal k lopte už spomínaný Owusu, ale ani jeho zakončenie nebolo gólové. Železiarom sa nedarilo až nakoniec. V 33. minúte prvýkrát ohrozili Žitnoostrovčanov. Silagadze poslal strieľaný center do 16-ky, Schiller bol na jeho prihrávku prikrátky. Po úvodnom dejstve môžeme skonštatovať, že žltomodrí sú lepší, aktívnejší, ale loptu do súperovej bránky sa im však zatiaľ pretlačiť nepodarilo. No a informácia aj pre poslucháčov rádia Regina: pred malou chvíľou, pred úvodným výkopom, sa ku mne dostala informácia, že útočník Podbrezovej Radek Schiller by sa mal stať novou posilou bratislavského Slovana. Tak uvidíme, či sa to nakoniec potvrdí. O malú chvíľu sa v Dunajskej Strede začína druhý polčas. DAC Podbrezová zatiaľ 0-0.
1: Michalovce privítali Skalicu. Domáci s jediným bodom sú na 10. priečke, naopak hostia so 7. na 4. Záhorákom ale nevyšiel minulý duel na svojom trávniku a je teda otázne, či už našli stratenú formu. Všetko podstatné nám už ale prezradí Jozef Jarkovský.
3: O chvíľočku sa začne na Zemplíne druhý polčas. Po 45 minútach vyhrávajú domáci futbalisti najtesnejším rozdielom 1-0. Zatiaľ jediný gól dal v záverečných sekundách prvého polčasu 20-ročný Ukrajinec Luka Lemiško. Skaličanom sa začali rúcať predstavy po 20 minútach. Dovtedy sa hral otvorený útočný futbal v ideálnom slnečnom počasí na dobrom teréne. Najskôr stoper Gujnari neustrážil v 16-ke Mašikeho, ktorý sa presadil dôrazom a strelou podbrvno prekonal brankára Skalice Ludhu. Gól však po intervencii VARu neplatil pre postavenie mimo hry, a tak diváci sa radovali predčasne. 22. minúte ušiel domáci útočník Danek. Gujnari ho zastavil pred pokutovým územím iba za cenu favlu a hlavný rozhodca Smolák Gujnari ho vylúčil, dal mu hneď červenú kartu. Oslabení záhoráci odolávali do posledných sekúnd prvého polčasu, keď kombináciu 16-ke zakončil strelou po zemi aktívny Lemiško a dal zatiaľ jediný gol zápasu. Záhoráci, áno, spomínaný zápas s Košicami, polčas 0-4, ale predtým záhoráci naozaj začali túto sezónu veľmi dobre. Vonku ešte neprehrali, uvidíme, či dosiahnu dobrý výsledok aj tu v Michalovciach. Naopak, domáci potrebujú body ako sol. 3 body z tohto zápasu, to je kategorický imperatív po tom, čo naozaj, ako Ľuboš Vaško spomínal zo štúdia, majú zatiaľ iba jeden jediný bod a krčia sa na 10. mieste. Tak uvidíme. Polovica 47. minúty, Michalovce Skalica 1-0.
1: Ružomberok, ako sa hovorí v derby cez kopec, hostí nováčika z Banskej Bystrice. Domáci sú s jediným bodom na 11. priečke, no a hostia bez bodu na tej poslednej 12. V tomto prípade sa dá naozaj povedať, že oba celky si asi začiatok súťaže predstavovali úplne inak. Pokračuje Adam Bohuš.
4: A takto aj na trávniku vyzerá v 47. minúte Ružomberok Banská Bystrica 0-0. Hosťom navyše chýba zranený kapitán Robert Polievka do zostavy Dukly. Sále vrátil skúsený Michal Ďuriš v 10. minúte. Pekná strela Ružomberčana Hranoša. Tesne minula bránku hostí v 13. minúte. Na opačnej strane Kubala našiel v domácej 16. Ďuriša. Ale jeho zakončenie rovnako nebolo presné a to bolo v podstate všetko, čo si zatiaľ hostujúca Dukla v tomto zápase vypracovala. V 20. minúte VAR odhalil ruku hostujúceho Alabiho v 16. a bol nariadený pokutový kop. Koubek ale poslal loptu po zemi do stredu bránky a Hroša neprekonal v 38. minúte. Součkov priamy kop z dobrej pozície chytil Hrošo do koša. Obidva tieto celky zatiaľ v spomínaných úvodných 4 kolách strelili len po 3 góly a inkasovali 12, respektíve 13. Takže štart do sezóny naozaj nevyšiel ani jednému tomuto celku a práve preto je dnes víťazný imperatív o to dôležitejší. Pod Čebraťom sa končí 48. minúta. Ružomberok Dukla Banská Bystrica 0-0.
1: No a my sa teraz vraciame na Žitný ostrov, kde domáca Dunajská Streda hrá s Podbrezovou. Slovo má Peter Štern.
2: A práve sledujeme rohový kop Dunajsko-Strečanov. Europokus však nebol ideálny. Dunajská Streda opäť aj v druhom polčase začala naozaj veľmi aktívne. Trontel poslal prihrávku do pokutového územia, ale kapitán Podbrezovčanov Luka odpratal loptu do bezpečia. Teraz je pri lopte kapitán Blaže, ktorý rozohráva na svojho parťáka v strede obrany Nemaniča. Nemanič je bývalý hráč slovinského majstra NK Celje, čiže pôsobil v týme, ktorý je súperom bratislavského Slovana v play-off o Ligu majstrov. Prvý zápas na teholnom poli sa skončil nerozhodne 1-1. Odveta je na programe už na budúci týždeň v Slovinsku a my samozrejme budeme držať palce nášmu jedinému slovenskému zástupcovi v pohárovej Európe. No a teraz sa mohli do šance dostať Podbrezovčania. Celú situáciu však vyriešil brankár domácich Filipe. Čiže bude rozohrávať konkrétne Nemanič, ktorý už posiela loptu na ľavého obrancu. Teraz je pri lopte pri stredovom kruhu Gagua, ale jeho prihrávku na trusu nebola ideálna. Z druhej vlny prichádza Ovusu a brankár Trnavský vyťahol bravúrny zákrok na konci 47. minúty. Pri lopte pravý obranca Trontel. Domáci sa snažia niečo vymyslieť dopredu, ale zakončenie trusu v pokutovom území nebolo ideálne. Bola to taká malá domov pre golmana hostí Trnavského, ale domáci opäť útočia. Ramadán už je na hranici pokutového územia. Ramadán strieľa, ale loptu dokázal upratať do bezpečia pravý obranca Kováčik. Teraz Podbrezovčania naozaj bránia v hlubokom

0: hráča už sú na trávniku len 10, takže zomklo to vylúčenie záhorákov, alebo naozaj Michalovce prebrali opraty zápasu. Jozef Jarkovský.
1: Myslím si, že platí to druhé. Zemplínčania za stavu 1-0 majú všetko vo svojich rukách. Áno, Guinari je vylúčený hráčom od 23. minúty, takže Skaličania to budú mať veľmi ťažké, keď teraz útočia po ľavej strane, ale prihrávka do pokutového územia neprešla, tak domáci môžu rozohrať ďalšiu útočnú akciu. V žltomodrých dresoch v druhom polčase zľava doprava Skaličanie vo svojej typickej bielo-zelenej kombinácii. Tak do tohto momentu, do 23. minúty, bol to vyrovnaný zápas, aj keď Michalovčania mali viac z hry, ale Skaličania sa snažili kontrovať. Zďaleka v tých úvodných minútach neprišli iba brániť a nebránia ani teraz. Daniel, kapitán hostujúceho tímu, sa však nedostal, ale tá 23. minúta zamávala ambíciami skalického tímu, pretože hrať teraz o 10 mužoch, to je veľmi, veľmi ťažké. Zemplínčanom, už som tu naznačil, sa úvod sezóny vôbec nevydaril. Zmeny v zostave si vyžiadali, ja si myslím, že svoju daň. Odišli veľmi dôležití záložníci, Švéd Ali, španielský režisér hry Ramos a predovšetkým Lazaret v domácom tábore bol veľký. Dnes sú už konečne v dispozícii útočníci Valčak i Danek, ktorý bol pri tom vylúčení Gunajriho. Stále však chýbajú ďalší útoční hráči ako López a Teofanopoulos. Pretres je zvolanakis a zranení sú Bednár a Čurma. Tak tých naozaj možností nemal príliš veľa domáci tréner Anton Šoltis, ale Zemplínčania vyhrávajú 1-0, sú o jedného muža viac a určite tromfy sú ich v ich rukách. 53. minúta, Michalovce Skalica zatiaľ 1-0.
0: Minulý týždeň, keď sme tu zo štúdia vysielali štvrté kolo, rovnako boli 3 zápasy, no a neuveriteľných 18 gólov videli teda diváci v hľadisku na tých troch futbalových štadionoch. Dnes do týchto chvíľ jeden jediný, takže ak by sme to percentuárne rozdelili, je to 0,33 gólu na jeden štadión, ale možno ma už poupraví Peter Štern.
2: Áno, Dunajská Streda vyhráva už 2-0. No a skóre otvoril len pred malou chvíľou, keď Ramadan poslal svojich dovedenia naozaj veľmi exkluzívnym priamým kopom spoza pokutového územia. Bol to jeho 5. gól v aktuálnom ročníku. No tento presný zásah v podaní sýrskeho stredopoliara bol naozaj exkluzívny. No a iba pred pár sekundami pridali Dunajskostrečania svoj druhý presný zásah. Do celej akcie bol opäť zapojený Amar Ramadan, ktorý v pokutovom území našiel Mateja Trusu, slovenského útočníka, ktorý poslal svojich už do dvojgólového vedenia. Ramadanovi sa naozaj darí, ako som už spomenul, bol to jeho 5. gól v aktuálnom ročníku, ale vo všetkých súťažných zápasoch už jeho 7. presný zásah. Dunajská Streda patrí v aktuálnom ročníku medzi štvoricu nezdolaných tímov. V úvodnom kole remizovala v Ružomberku 1-1, následne zdolala Banskú Bystricu 2-0 a naposledy triumfovala v Komárne 3-0. No a v týchto chvíľach to vyzerá aj na ďalší triumf proti Podbrezovej, keďže domáci sú naozaj dominantní. V druhom polčase už aj veľmi efektívni a treba aj poznamenať, že Podbrezová v Dunajskej Strede ešte nikdy v histórii nevyhrala. Štart Podbrezovej do novej sezóny tiež môžeme označiť za vydarený. Aktuálne jej patrí 3. priečka so ziskom 9 bodov, ako ste už na začiatku načrtli v lete. Pritom prešiel káder výraznými zmenami. Druhý najlepší strelec uplynulej sezóny a čerstvý slovenský reprezentant Roland Galčík prestúpil do portugalského Rio Ave a budeme samozrejme veľmi pozorne sledovať, či náhodou neprestúpi aj druhé podbrezovské ESO, český útočník Radek Schiller. V týchto chvíľach budú vhadzovať domáci futbalisti, konkrétne práve...
0: Takže pred malou chvíľočkou som sa sťažoval, že...

0: chudobné na góly, na troch štadiónoch 0,33 streleného gólu na jeden duel. No a vidíte, Leskom naozaj ako z jasného neba, už je to jeden gól na zápas, v Dunajskej Strede teda dva presné zásahy. No ale možno ma už popraví Adam Bohuš, ktorý sleduje derby Ružomberok Banská Bystrica.
1: To nie, tu nám začala 57. minúta a Ružomberok hrá s Banskou Bystricou 0-0 nužveru a ja som si s nostalgiou zaspomínal na tú našu reláciu spred týždňa, keď tie góly padali naozaj ako na bežiacom páse. V tomto dueli pod Čebraťom zatiaľ najmä v tomto druhom polčase veľa šancí na to, aby sa skóre menilo, nebolo, ale Ružomberok teraz nakopáva smerom dopredu. Tam je domáci kapitán Jan Hladík, ale Banskobystričania, konkrétne Kubala, ho stihli pokryť a nepustili ho do ďalšej rozohrávky, ale teraz sa už dostal do 16-ky, potom ako Ružomberčania veľmi rýchlo zahrali autové vhadzovanie, ale napokon tam v poslednej chvíli Mikuláš Bakaľa úspešným sklzom doslova do písmena uchmatol loptu spred Hladíka, takže domáci kanonier ani nezakončil, ale Ružomberok bude v končiacej sa 57. minúte za bezgólového stavu 0-0 proti Banskobystrickej Dukle zahrávať rohový kop. Loptu si stavia Filip Souček, ktorý ju bude svojou pravačkou točiť smerom do bránky. Tak, Ružomberčania tam už majú postavených svojich vysokých hráčov, napríklad pokon veľmi dobrá lopta, ale Hrošo si ju postrážil a stihol ju vyboxovať, aj keď nie ideálne, ale lopta opustila 16-ku a Ružomberčania sú s ňou už na poliacej čiare a zahrá si napokon aj ružomberský brankár Ivan Krajčírik, ktorý teraz dlhú loptu vracia naspäť na polovicu Banskobystrickej Dukly. Tam ale Šikula fauloval Součka v osobnom súboji a tak bude mať loptu Ružomberok, ale hlavný rozhodca Ivan Kružliak ešte bude dohovárať Seleckému a takisto aj Kubalovi. Selecký si pred zápasom prevzal slávnostný dres s číslom 100, keďže už odohral v drese Ružomberka 100 ligových zápasov. A práve on je teraz pri Součkovi, ale je to ďaleko od 16-ky, takže priame ohrozenie bránky určite nie, ale nejaký ten zaujímavý center za defenzívnu líniu teoreticky prísť môže. A práve Selecký ho ľavaškou posiela, ale situáciu si postrážil striedajúci Jakub Považanec, ktorý prišiel na ihrisko na druhý polčas, keď vymenil mladého Adriána Sivíčka. Ale Ružomberčania opäť obratom vracajú loptu na Banskobystrickú polovicu. Opäť je tam na ľavej strane Hladík, ale opäť ho tam stihol dostúpiť mladý Kubala.
0: Ja iba doplním, že program dnešného kola dohrajú o 20:30, keď Košice privítajú na svojom trávniku majstrovský Slovan. Michalovce vyhrávali nad Skalicou 1-0. Teraz to vyzerá, že sa potvrdzuje príslovie môj dom, môj hrad, pretože dva domáce celky zatiaľ vyhrávajú. V Ružomberku je to bezgólová remíza 0-0. Skaličania navyše na východe Slovenska hrali bez vylúčeného hráča. Domáci futbalisti si teda, ako sa hovorí, poistili víťazstvo ďalším gólom, alebo už hrajú len taký udržiavací futbal? Jozef Jarkovský.
2: No, skôr by som povedal, že sa zahrávajú veru s ohňom. Už mohlo byť 1-1, keď na konci 60. minúty stále platí. Michalovce vedú 1-0, gól dal v 45. minúte Luka Lemiško, ale v 59. minúte on je Dika, hosujúci útočník, ktorý dal už na začiatku sezóny 3 góly, zobral loptu ležernému Parkovi pred 16-kou a ľavačkou z uhla trafil len do pravej žrde domácej brány a teraz Jakubek vybehol a lopta letí vedľa opustenej brány. Takto je ďalšia neuveriteľná situácia pred domácou bránou. Tak tréner Anton Šoltis, tak ten musí teraz naozaj svojim zverencom niečo povedať. Obrovská príležitosť Adama Kryžana, ktorý sa objavil ako striedajúci hráč, domáci sa snažili vystaviť Skaličanov do postavenia mimo hry, nevyšlo to a Kryžan tesne minul už opustenú bránu, keď Jakubek nemal šancu zasiahnuť. Tak to boli dve situácie, ktoré volali po góle. Naozaj Skalica hrá o 10 mužov a mala v druhom polčase dve vyložené šance domáci. Namiesto toho, aby pridali, čakal by som určite väčšie nasadenie, väčšiu dominanciu, ale domáci od začiatku tohto duelu hrajú dosť nervózne. To bolo vidieť od prvých chvíľ, pretože ten úvod sezóny im naozaj nevyšiel a dnes potrebujú naplno bodovať, ale ako keby sa strachovali o výsledok. Aj teraz príliš dlho trvá tá rozohrávka, diváci pískajú, diváci búria. V 62. minúte však Michalovce stále vyhrávajú 1-0.
0: No a opäť mierime na Žitný ostrov. Domáca Dunajská Streda vyhrávala nad Podbrezovou 2-0. Domácim patrila 5. priečka, ako sme hovorili v úvode relácie, hosťom 3. Mali na svojom konte 9 bodov, no ale zdá sa, že do Dunajskej Stredy nepricestovali v najlepšej nálade, pretože v 56. minúte už prehrávali 0-2. To nie je úplne jednoduchá situácia na zvrat v zápase a skôr by som povedal, že priam taká ponuka domácim hráčom, aby ešte svoje vedenie zvýšili. Peter Štern.
3: Aj zvýšili, v 59. minúte pridal svoj druhý gól Matej Trusa. V 16. našiel výbornou prihrávkou Gagua, slovenský útočník presne zakončil, čiže v 61. minúte Dunajská Streda vyhráva nad Podbrezovou 3-0. Ešte zopakujem, že skôr otvoril v 50. minúte parádnym priamým kopom spoza pokutového územia Ammar Ramadan, bol to jeho 5. presný zásah v aktuálnom ročníku. O 2 minúty neskôr už bolo vedenie domácich dvojgólové, opäť sa zaskoval Ramadan, ktorý našiel 16. Trusu a ten zblízka upratal loptu do siete. No a ako som už povedal, pred malou chvíľou v 59. minúte pridal Matej Trusa aj svoj druhý gól. Čiže v týchto chvíľach Dunajská Streda vedie nad Podbrezovou 3-0 a hostia naozaj hlavne v tom druhom polčase nevyzerajú dobre, skôr by som povedal tragicky. Aj v prvom polčase boli lepší a aktívnejší domáci futbalisti, ale neboli efektívni, ale v tom do toho druhého polčasu nastúpili naozaj vo veľkom štýle a ich trojgólové vedenie je úplne zaslúžené. Teraz bude loptu rozohrávať stredný obranca domácich Nemanič, ktorý posúva loptu na Čoku. Čoka iba do bezpečia. Čoka prišiel na trávnik iba pred malou chvíľou. Teraz je pri lopte pri pokutovom území kapitán domácich Filip Blažek. Hostia teraz napádajú rozohrávku domácich futbalistov, ale nevedeli si loptu spracovať, čiže pri lopte opäť domáci, konkrétne Geje, Gagua a jeho pekná príhra.
0: Takže na radosť domácich divákov v Dunajskej Strede videli 3 góly, v Michalovciach 1, no a bez gólu to bolo v dueli Ružomberok, Banská Bystrica. Samozrejme, domáci diváci určite nie sú spokojní. Bystričanom by možno aj ten bod naozaj stačil, ale určite oba celky chcú siahnuť na 3 body a to teda znamená víťazstvo a v tomto prípade i dať gól. Adam Bohuš.
1: Veru tak, ale my si zatiaľ góly môžeme púšťať akurát tak zo záznamu, pretože Ružomberok hrá s Banskou Bystricou v 65. minúte. Stále nerozhodne 0-0. Aktuálne prebieha striedanie na ružomberskej strane, takže jednoznačne domáci tréner Jaroslav Kessler už veľmi nemá na čo čakať, pokúsi sa trochu oživiť mužstvo, pretože Ružomberčania takisto ako Banskobystričania si veľa šancí zatiaľ nevypracovali, ale Chobot s Jevošom určite budú chcieť zmeniť dlhý nákop banskobystrického brankára Hroša, ale ten Ružomberčania odvrátili rovno na polovicu súpera a už sa tam aj rozbieha práve Jevoš, ktorý pred niekoľkými okamihmi prišiel na trávnik. Napokon teraz si to ale Ružomberčania trochu sami pokazili v rozohrávke, pretože Lavrinčík si tam s Jevošom už vôbec nerozumeli. A autové vhadzovanie zahrá hostujúci ľavý bek Alaby, ktorý si určite odfúkol, pretože v 20. minúte VAR odhalil jeho naozaj voľným okom nepovšimnutelnú ruku. Nasledoval pokutový kop, ale domáci Matej Koubek ho zahral naozaj veľmi zle po zemi rovno do stredu bránky. Takže hostujúci skúsený gólman Lukáš Hrošo, ktorý opäť po týždni opäť dostal príležitosť, sa nemusel ani veľmi narobiť na to, aby chytil tento pokutový kop. Aj preto pod Šebraťom na gól stále čakáme teraz domáci priaznivci. Trochu prikúrili čiernym dymom, ale vyzerá to tak, že vietor je priaznivý a odfúkne ho mimo štadióna. A nebudeme musieť hru prerušovať. Domáca Konkordia...
0: Keď sme odchádzali zo Žitného ostrova, domáci futbalisti vyhrávali nad Podbrezovou 3-0. Hostia ale mali celkom dobrý úvod tejto sezóny, ale poznáte to. Proste dáte gól, potom sa to rozbehne, dáte druhý, tretí, no a potom to už vyzerá ako rozbehnutý a nezabrzdený rušeň, ktorý sa rúti dolu kopcom. Čiže tá Dunajská Streda, ako sa hovorí, by sa mohla gólovo opäť rozbehnúť. Peter Štern.
3: Aj sa gólovo rozbieha, Dunajská Streda už vedie 4-0, 63. minúta, Streda priniesla štvrtý gól domáceho celku. Po rohovom kope sa presadil hlavičkou kapitán Blažek. Ďalšiu asistenciu si pripísal Amar Ramadan, ktorý otvoril skóre v 50. minúte. No a druhý gól Dunajsko-Strečanov prihral Ramadan, aj ten tretí. No a v 63. ako som už pred malou chvíľou povedal, pridal kapitán Filip Blažek. V týchto chvíľach budú vhadzovať hostujúci futbalisti, konkrétne obranca Lamprecht pri postrannej čiare, ale v týchto chvíľach nemá komu. Uvidíme, či sa mu niekto ohlasí. Tréner Dunajskej Stredy Robert Klaus sa pred zápasom vyjadril, že práve konfrontácia proti Železiarom bude ozajstným testom, aby videli, kam sa vlastne posunuli a či dokážu dominovať aj proti takémuto súperovi, ale zatiaľ im to vychádza naozaj výborne, keďže ich vedenie už vyhrávajú 4-0. Teraz je v pokutovom území Radek Schiller, ktorý sa dostáva do dobrej pozície, aj zakončil, ale jeden z braniacich hráčov Dunajskej Stredy loptu dokázal odvrátiť do bezpečia, tak bude pokračovať. Budeme svedkami rohového kopu zo strany Podbrezovčanov, vykoná ho pravý obranca Peter Kováčik, jeden z najlepších hráčov Podbrezovčanov v tejto sezóne. Uvidíme, či dokážu hostia znížiť alebo nie Kováčik, ale brankár Filipe loptu dokázal vyraziť do bezpečia. No ale k lopte sa opäť dostal Kováčik, teraz sa snažil niečo vykúzliť smerom dopredu, ale Ramadan bol proti. Opäť Kováčik, ale iba dozadu. Domácich nepúšťajú.
0: No a opäť sa presúvame na východ republiky. Domáce Michalovce vyhrávajú nad Skalicou 1-0, alebo vyhrávali, no ale Skaličania majú vylúčeného hráča a čo bolo prekvapujúce, ako spomínal Jozef Jarkovský, Záhoráci práve akoby vystrkovali rožky a mali niekoľko dobrých gólových príležitostí. Dokázali teda domáce Michalovce, Jozef, vyrovnať hru na trávniku?
2: V 70. minúte stále 1-0, ale som prekvapený, pretože domáci vôbec nevyužívajú situáciu, že majú jedného muža navyše na trávniku, ba práve naopak, Skaličania sa zomkli, naozaj hrajú lepší futbal ako v prvom polčase, keď do 23. minúty hrali aj so stopérom Gujnárim. Tak teraz domáci možno niečo z pravej strany vymyslia, omoko centrovaná lopta a bude z toho rohový kop v 70. minúte. Tak Skaličania mali veru dve dobré príležitosti, Onyedika i Nonikašvili, ale gól z toho nedali, napriek tomu, že hrajú s 10 mužmi, tak hrajú, myslím si, že v strede poľa v druhom polčase veľmi dobre, dokážu loptu vyviesť, dokážu zakombinovať a nebezpečne zaútočiť a domáci sa trasú sa o výsledok, teraz však rozohrali nakrátko rohový kop, centrovaná lopta z pravej strany, tak napokon parková prihrávka do pokutového územia, príležitosť strela, ale zblokovaná, takže bránka brankár Richard Ludha loptu chytil a vykopáva dopredu, lenže ten pokus nevyšiel na číhajúceho kapitána Daniela, ktorý bol na poliacej čiare a bol pripravený zaútočiť proti dvojici brániacich hráčov. Domáci idú dopredu, Zubajru, ešte jedna prihrávka, strela tesne vedľa. Tak to bola šanca Zemplínčanov, prvá vyložená v druhom polčase v 71. minúte. Ak by bola lopta skončila v bráne, tak domáci by sa určite upokojili druhým gólom a nemuseli by hrať tak nervózne, ako hrávajú do tejto chvíle. Ďalší rohový kop, tá strela bola zblokovaná na začiatku 72. minúty. Kotrel bude zahrávať ľavačkou loptu do pokutového územia. Skalická obrana je už pripravená, rovnako aj michalovskí hráči. Tak uvidíme, čo z tejto situácie vznikne. Na pravej strane ihriska, centrovaná lopta, výskok hráčov, ešte jedna hlavička, ale už hostujúci kapitán Daniel loptu vyváža z predpokutového územia, ale stratili ju, a tak domáci idú dopredu. Mašike rozhoráva Zubajrovi, ale tá prihrávka nebola presná a brankár Richard Ludha, brankár Skalice, vybehol loptu bez problémov, chytil na konci 72. minúty. Skaličania napriek tomu, že sú oslabení, pôjdu dopredu. Rozohrávka stredom ihriska, kde sa objavil Pudhorovský, tento český záložník nastúpil v druhom polčase. Rozohráva Danielovi opäť Pudhorovský. Skalica vyváža teraz loptu na polovici súpera. Na ľavej strane sa objavil v hostujúcom týme z ľavej strany Lukáš Šimko. Šimko prihrával popri čiare, ale tá lopta sa dostala mimo. Opäť Šimko loptu posiela svojim spoluhráčom Máši, ktorý prišiel pred 5 minútami na ihrisko. Skaličania teraz šikovne rozohrávajú. Prehrávajú síce na Zemplíne, ale v druhom polčase myslím si, že v rámci svojich možností odohrávajú naozaj slušný, solidný zápas a sú stále nebezpečnejší aj v útoku. Napriek tomu, že hrajú iba s 10 hráčmi, na konci 73. minúty opäť idú do
0: No a my ideme na derby Ružomberok Banská Bystrica. V jednom i v druhom týme je niekoľko hráčov, ktorí sa dokážu strelecky presadiť, ale v tomto prípade, i keby to skončilo 0-0, myslím si, že väčšie víťazstvo, ak tak môžeme povedať v úvodzovkách, by to bolo pre hostí. Adam Bohuš.
1: Áno, ale v súčasnej situácii bod veľmi nepomôže ani Dukle, ani Ružomberku. 74. minúta sa začala a stav medzi týmito dvoma celkami je stále nerozhodný, 0-0, ale prichádzame práve, keď Ružomberok ide zahrávať zaujímavú štandardnú situáciu. Nie je to ďaleko za 16-kou, trochu sprava. Takže už je tam pripravená dvojica exekútorov. Už sa tam rozbieha Souček, ktorý posiela loptu dopredu. A napokon prichádza aj hlavička Daniela Kessla, ale myslím si, že Ružomberčania túto štandardku mohli zvládnuť o mnoho lepšie. Chceli možno trochu prekvapiť súpera rýchlou exekúciou, ale napokon z toho nebolo priame ohrozenie hrošovej bránky. Na rozdiel od 69. minúty, pretože Luterán, domáci hráč, ďalekonosnou strelou takmer zbúral bránku Dukly. Opečiatkoval totiž brvno za hrošom, to sa možno trasie ešte aj teraz, takže Ružomberčania mali aj trochu smoly na kopačkách. Zápas sleduje 1482 divákov. Relatívne solidná atmosféra, pretože na tribúny sa vrátilo domáce tvrdé jadro, zvané aj Concordia. Po vzájomných problémoch s klubom tie sa ale vyriešili a v 5. minúte teda domáce tvrdé jadro napochodovalo na tribúnu. Takisto prispieva aj Banskobystrický fanklub, keďže prišiel výjazd aj z Podurpína. A myslím si, že takto by to na tých zápasoch malo vyzerať. Dukla môže ísť teraz dopredu. S loptou je tam Považanec, ktorý ju posiela smerom dopredu, ale Šikula mu ju vracia naspäť a Považanec si vyberá brankára Hroša v pomaly sa končiacej 75. minúte. Hrošo na Wilwebera. Ten pred niekoľkými okamihmi pred tou štandardkou, na ktorú sme prišli, videl...
0: Na Žitnom ostrove to domáci futbalisti Dunajskej Stredy majú vynikajúco rozohraté, pretože vyhrávajú nad Podbrezovou 4-0. No, myslím si, že papierové predpoklady neavizovali až takýto vysoký náskok. No ale poznáte to, teraz môžu prísť dve situácie. Buď domáci ten rozbehnutý gólostroj budú tlačiť, alebo sa uspokoja s tým, že už vyhrávajú 4-0. Je jednoznačné, že už Podbrezová za tých nejakých zostávajúcich maximálne 30 minút, maximálne 30 minút už ten duel asi neotočí. Peter Štern.
3: No a určite to neotočia, keďže v 74. minúte Dunajská Streda stále vyhráva nad Podbrezovou 4-0. Dnešný zápas v Dunajskej Strede sleduje 3788 fanúšikov. Žiadna sláva, ale dunajsko-stredskí fanúšikovia potrebujú práve takéto výkony zo strany svojich miláčikov a cestu na štadión si potom určite nájdu. Teraz pri lopte ľavýho obranca Balinčóka, ktorý pred malou chvíľou dostal priestor, keď z ihriska išiel dole brazílsky ľavý obranca Modesto, ale loptu v zápätí stratil a vhadzovať bude Podbrezová, konkrétne Lamprecht na Schillera, ale Schiller si nedokázal loptu spracovať ideálne a práve preto budú teraz pri lopte dunajskostrečania, ktorí budú vhadzovať. Vykoná ho Balinčok, ale v týchto chvíľach Podbrezovčania striedajú. Z ihriska odchádza Radek Schiller, naozaj veľmi frustrovaný a nervózny, ale samozrejme, už sme si pri ňom zvykli. Výborný futbalista, ale vždy vie provokovať, keď strelí gól, ale aj keď sa mu nedarí. Čiže, ale samozrejme, aj toto fanúšikovia potrebujú. Teraz je pri lopte brankár Dunajskej Stredy Filipe, ktorý rozohráva na kapitána Filipa Blažeka. Nakopávaná lopta na Geho. Ale už sú pri lopte Podbrezovčania, konkrétne Lamprecht. Teraz ho ťahá za dres Gagu, ale nedokázal ho zastaviť. A teraz môžu ísť Podbrezovčania do prečíslenia, ale z tohto už asi nič závažné nebude. Demu a bude nasledovať rohový kop Podbrezové a aj Dunajská Streda bude striedať. Tréner Robert Klaus posiela na ihrisko mladučkého 18-ročného Martina Jenčuša a taktiež aj do útočných radov krídelníka Silu. Dnes to nie je len súboj Dunajskej Stredy proti Podbrezovej.
0: Ale takže v Dunajskej Strede striedania my mierime do Michaloviec. Domáci futbalisti vyhrávali nad Skalicou 1-0, ale ako hovorí Jozef Jarkovský, zacitujem ho, zahrávajú sa s ohňom a ponúkajú záhorákom príležitosti na vyrovnanie, hoci domáci mali niekoľko dobrých šancí. Jozef Jarkovský.
2: Stále platí 1-0, polovica 79. minúty, tak hostia už veľa času nemajú, ale tréner Anton Šoltís, domáci kormidelník, naozaj nemôže byť s výkonom svojich zverencov nespokojný a posiela tri čerstvé sily. Na záverečných 10 minút plus nadstavený čas, tak prichádza vysoký, urastený poľský útočník Valčak, ktorý bol zranený na začiatku sezóny. Tak to by mohol byť hráč, ktorý by namiesto Mašikeho mohol tento zápas rozhodnúť. Michalovce vedú gólom Luku Lemiška 1-0 zo 45. minúty, ale záver bude naozaj veľmi, veľmi dramatický. A ďalšie striedanie v domácom týme, hovorím, trojnásobné Oresti Kalemi číslom 42 a zo 14-kou Kido Taylor Hart. Anglický útočník, ktorý už minulú sezónu tu odohral, tak domáci by mali brániť tento jednogolový výsledok, ale tréner Anton Šoltís posiela dvoch urastených vysokých útočníkov s cieľom Valčaka i Harta rozhodnúť tento duel. Tak uvidíme, ako zvládnu Skaličania tie záverečné minúty. Majú to veľmi ťažké. Hrajú od 23. minúty bez vylúčeného Guinariho, ktorý vo vyloženej šanci ešte pred pokutovým územím fauloval prenikajúceho Daneka a bola z toho červená karta od hlavného rozhodcu Michala Smoláka. O chvíľočku sa začne záverečných 10 minút tohto súboja plus samozrejme nadstavený čas, dlhá lopta pred pokutové územie domáceho tímu, ale tam bol favlovaný stoper Park a tak sa domáci ubránili a budú zahrávať priamy voľný kop od vlastnej 16-ky. Nikam sa neponáhľajú, vyhrávajú. Áno, tento zápas nie je o kráse a to budú určite Zemplínčania po zápase aj takto hodnotiť. Dnes ide o víťazstvo. Najmä domácemu tímu, ktorý má jeden jediný bod zo štyroch duelov, keď Zemplínčania dokázali na domácom trávniku remizovať s Komárnom 1-1. Tak samozrejme, že teraz sa Zemplínčania ani veľmi neponáhľajú, aj keď to bol veľmi nepríjemný faul. Tá takzvaná futbalová stolička, keď Park bezvládne padal na hraciu plochu a narazil si kríže, zostáva stále ležať, čo ukáže hlavný rozhodca Michal Smolák. Hostia protestujú, samozrejme. Chcú, aby sa hralo, aby ešte mali možnosť tu vyrovnať na Zemplíne. Tak neviem, keby dnes Kaličania hrali v plnom počte, či by na Zemplíne prehrali, ale to sú všetko iba iluzórne predstavy. Naozaj každá situácia, každý zápas je vo futbale iný. Tak Park musí zahrať za čiaru, bude ošetrovaný a tak domáci budú hrať o 10.
0: Takže jediný štadión, na ktorom diváci gol nevideli, je stretnutie Ružomberok Banská Bystrica. No ale možno ma poupraví Adam Bohuš.
1: Zatiaľ nie. V polovici 82. minúty stále platí, že Ružomberok hrá s Banskou Bystricou nerozhodne 0-0. Teraz Banskobystričania po dlhšom čase poslali loptu na úroveň ružomberskej 16-ky, ale domáci futbalisti si situáciu postrážili a dopredu už môže ísť Chobot po ľavej strane. Vracia sa tam s ním Považanec a ten hoci trochu krkolomne, ale dokázal túto situáciu zvládnuť a lopta sa odrazila ešte tak, že dokonca vybojoval pre Duklu aj autové vhadzovanie. Takže Banskobystričania cez Šikulu pošlú loptu späť do hry. Viktor Tóth sa tam zapojil do hlavičkového súboja. Lopta prešla aj k striedajúcemu Okveču Kvôvi. Ale nigerijský futbalista tam bol už obkľúčený dvomi Ružomberčanmi, takže opäť autové vhadzovanie pre Banskobystrickú Duklu. Opäť Šikula, opäť na dvakrát a opäť neúspešne. Takže lopta na poliacej čiare. Ružomberčania ju odhlavičkovali smerom k Banskobystričanom, ale naozaj, či už kombinácia, či už nejaké vytváranie si šanci viazne na obidvoch stranách, asi aj preto tieto dva celky uzatvárajú tabuľku Nike ligy. Po štyroch kolách zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že to tak bude aj po piatich, pretože ak by si rozdelili po bode, tak až tak veľa by sa pre nich nezmenilo. Pripomeniem, že Banská Bystrica má zatiaľ na konte bodov 0. Ružomberok vydoloval 1, to ešte v prvom kole za remízu s Dunajskou Stredou tu na domácom štadióne. Potom prišli 3 prehry. Banskobystričania do minulého kola ani neskórovali, ale proti Žiline sa dokázali pred týždňom presadiť 3-krát, ale keďže 4-krát inkasovali, tak na bodový zápis stále čakajú. Teraz na pravej strane autové vhadzovanie Ružomberčana Luterána. Ten opečiatkoval v tomto zápase brvno, ale lopta opäť končí na polovici ihriska, opäť odkopnutá a Hrošo, hostujúci brankár, ju bude odkopávať.
0: Dunajská Streda má zápas, ako sa hovorí, vynikajúco rozbehnutý, vyhráva nad hosťami z Podbrezovej 4-0. No a za tohto stavu asi nie je jednoduché ani pre trénera ten manšaft, ako sa hovorí v úvodzovkách, samozrejme vyhodcovať, aby v tom pokračoval ďalej a dával ďalej góly. Ako to teda na trávniku vyzerá, Peter Štern?
3: Vyzerá to tak, že Dunajská Streda stále vyhráva nad Podbrezovou 4-0. Už sa to ale upokojilo. Dunajská Streda si stráži priaznivý stav. Železiarom sa ale absolútne nedarí a po dnešnom stretnutí si pripíšu, už si dovolím povedať, svoju druhú prehru v aktuálnej sezóne. Prvú si pripísali na pôde bratislavského Slovana. V týchto chvíľach rozohráva loptu brankár domáceho celku Filipe, ktorý to veľa práce dnes nemal. A zdá sa byť, že post brankárskej jednotky bude v Dunajsko-Stredskom celku vyriešený v pohárovej Európe. Chytával Ivačič, ale jeho výkony, hlavne prvý zápas tretieho predkola na pôde holandského Twente, nebol ideálne a po Popovičovi sa bude, po Popovičovi bude novou jednotkou Brazílčan Filipe, ktorý odvádza naozaj výborné a solidné výkony. V týchto chvíľach budeme svedkami priamého kopu zo strany Podbrezovčanov. Naozaj ich výkon v prvom polčase nebol ideálny, no ale v tom druhom sa im absolútne nedarí a nedokážu absolútne nič vymyslieť dopredu, tak skoro som to zakríkol, keďže sa dostali do vyloženej šance, ale bolo to...
0: No a opäť mierime na východ Slovenska, tam už do konca riadneho hracieho času, ak to mám dobre spočítané, zostáva niečo cez 4 minútky. No a domáci futbalisti vyhrávajú nad Záhorákmi 1-0, a to je presne ten čas, ktorý Skaličanom zostáva, aby sa pokúsili odviesť aspoň bod, ale to znamená vyrovnať. Jozef Jarkovský.
2: Áno, máte presné hodinky, 4 minúty do naplnenia 90 minút, stále 1-0 pre Michalovce. V 45. minúte 20-ročný Ukrajinec Luka Lemiško sa zblízka presadil a dal zatiaľ jediný gól tohto zápasu. Striedanie ešte na strane hostí, takže dvaja čerství hráči na ihrisku a pokus, už to bude naozaj vabank pre Skalicu, ktorá hrá od 23. minúty bez vylúčeného stopera Guinariho. Domáci dali teda vedúci gól v 45. minúte a v druhom polčase si toho už veľa nevypracovali. Spomínam tú ťažobu a snahu o prvé víťazstvo v sezóne michalovského tímu. Tak, či sa im to podarí. Taylor Hart, ktorý prišiel pred niekoľkými sekundami na hraciu plochu, podržal loptu, ešte ju prihráva pred pokutové územie. Na pravej strane sa objavil v domácom tíme Kotrel urobil jednu kľučku, druhú kľučku, až sa prekľučkoval za postrannú čiaru a lopta je v aute. Takto sú chvíle, keď Zemplínčania potrebujú loptu podržať na polovici súpera v pokoji, ale dnešný zápas ich nezastihol ešte v optimálnej forme. Príliš veľa nervozity na domácich kopačkách. Opäť Kotrel, jeden z aktívnejších hráčov, dáva Valčakovi, poľskému urastenému útočníkovi, ktorý prišiel pred chvíľočkou, ešte únik po pravej strane. Tam si nabehol z domácej strany Kotrela, strela nad bránku. Dobrá príležitosť Valčaka, Valčak z otočky pálil, ale nad hostujúcu bránu. Skaličania už hrajú vabank, snažia sa aj za tohto stavu. 2 minúty pred koncom.
0: Takže v Michalovciach zaujímavé momenty, Ružomberok, Banská Bystrica, tam to bolo bez gólov, 0-0, pokojne môžeme povedať, že oba celky majú na sebe, ako sa hovorí, deku. Kto ju teda dokáže zo seba zhodiť a dá gól? To už je otázka pre Adama Bohuša.
1: A teraz to je Banská Bystrica, Ľubomír Vilweber, neuveriteľné práve v tejto sekunde. Banská Bystrica v 89. minúte po hlavičke svojho kapitána otvára skóre. Tak tomu sa povie načasovanie, práve keď som dostal slovo. Lopta pristála v sieti, tak Ružomberčania neveriacky krútia hlavami. A Banská Bystrica sa teší v polovici 89. minúty. Ľubomír Vilweber, hráč, ktorý s Duklou preskákal toho naozaj veľmi veľa, tešil sa z postupov, smútil pri vypadnutiach a dnes môže byť obrovským hrdinom svojho tímu. Celá lavička Banskej Bystrice bola v jednom klbku. Nový tréner Dukly Daniel Valach ešte na seniorskej úrovni nezískal ani jeden jediný bod a teraz má na dosah body 3. A pokiaľ by sa to Banskobystričanom podarilo, tak by boli aj mimoriadne cenné. Pretože viackrát sme spomínali tú bilanciu obidvoch dnešných súperov. A po tomto výsledku a po tom, čo sme počuli, aký výsledok je v Michalovciach, sa Ružomberčania môžu ocitnúť na chvoste tabuľky.
0: No a my ideme na východ Slovenska, pretože tam duel rovnako vrcholí, ale Jozef Jarskovský spomínal, že domáci ako keby sa zahrávali s tým výsledkom. Takže ako to, Jozef, vyzerá na trávniku?
2: No a pred chvíľočkou takmer na to doplatili, aj keď stále vyhrávajú 1-0, ale v 89. minúte dostal loptu do pokutového územia Onyedika, ktorý od začiatku sezóny dal 3 góly, loptu prepálil, ale stal v postavení mimo hry, tak to mohol byť milimetrový offside a mohlo byť zrazu všetko inak. V tejto chvíli sa čas naplnil, 1-0, Luka Lemiško zatiaľ strelcom jediného gólu a štvrtý náhradný rozhodca Filip Glova ukázal štvorku. 4 minúty nadstaveného času, ale mohli Skaličania napokon odísť napriek tomu, že hrajú oslabení s jedným bodom. Veľa, veľa nechýbalo a okrem tohto gólu Onyediku mali ešte v druhom polčase oslabení dve dobré šance, ktoré nepremenili Nonikašvili i Onyedika, ktorý trafil dokonca ľavú žrť. Tak domáci trpnú, potrebujú tento zápas vyhrať, získať prvé víťazstvo v tejto sezóne. Áno, určite po zápase sa nebude tak pozerať na to, aký to bol víkend.
0: Samozrejme i Banská Bystrica v Ružomberku trpne, vyhráva 1-0 a určite sa bude strachovať o výsledok. Ale možno, ako sa hovorí, si ho ešte druhým gólom poistí Adam Bohuš.
1: No prichádzame sem vždy vo veľmi zaujímavých momentoch, pretože v tejto chvíli hlavný rozhodca Ivan Kružliak vytiahol červenú kartu hostujúcemu Viktorovi Tótovi a domáci majú za stavu 0-1. Ešte 3 minúty nadstaveného času na to, aby sa pokúsili v tomto zápase mimoriadne vyrovnať. Určite by potešili svojich fanúšikov. Viktor Tóth už odchádza. A toto je pre Ružomberok naozaj hodená rukavica. Domáci už nemajú v tejto chvíli na čo čakať. Musia všetky sily vrhnúť do útoku. Arbitri nastavili 4 minúty. Takmer polovica je za nami, ale myslím si, že po tejto červenej karte, po druhej žltej, pre Viktora Tóta to bude ešte o niečo dlhšie. Viktor Tóth je synom legendy Dukly, bývalého vynikajúceho obrancu Dušana Tóta, aktuálne trénera druholigového.
0: Dlhšie sme neboli v Dunajskej Strede, ale tam bol výsledok jasný, otázka je len skóre. Peter Štern.
3: 90. minúta, Dunajská Streda vyhráva už 5-0, prebieha nadstavený čas. Tak si tento teda povedzme a zrekapitulujme, čo sa tu udialo. Skóre otvoril v 50. minúte.
0: Samozrejme, podstatne dramatickejší je duel na východe Slovenska. Michalovce vyhrávali 1-0, Skarica vyrovnala, ale bol to gól v postavení mimo hry a to je teda opäť šanca pre domácich futbalistov. Jozef Jarkovský.
2: A v tejto chvíli sa zdá byť rozhodnuté. Brosnan v 93. minúte, teda v 3. minúte nadstaveného času, dáva zblízka druhý gól michalovského tímu, takže Michalovčania vyhrajú tento duel, aj keď s odretými ušami, ale dnes sa budú počítať body. Predovšetkým body striedajúci Brosnan, ktorý sa dostal v záverečných minútach na hraciu plochu a ešte taktické striedanie domáceho kormidelníka Antona Šoltýsa. Lemiško a Brosnan strelcami gólov a zaregistrujeme prvú výhru Zemplína v tejto edícii futbalovej ligy a prvá prehra Skalice vonku, ale Skaličania napriek tomu, že hrali bez vylúčeného Guinariho 23. minúty, zanechali dojem, slušný dojem, najmä v druhom polčase ich niektoré situácie volali naozaj po góle, ale napokon zlomový rozhodujúci druhý gól Brosnena v 3. minúte nadstaveného času. Skaličania ešte útočia, ešte môžu vystreliť, ale už nič z toho zrejme nebude. Hlavný rozhodca Smolák sa už pozerá na hodinky. Domáci loptu získavajú vo vnútri pokutového územia. Bahy odkopáva až na poliacu čiaru Poliakovi Valčakovi, ale opäť ešte Skaličania, ktorí to nevzdali, prehrávajú na Zemplíne 0-2, ale opäť útočia, ešte že by si vypracovali jednu šancu, tak neviem, už sa hrá navyše, ale v tejto chvíli koniec, potvrdzuje, Michalovce zdolali Skalicu 2-0.
0: No a my okamžite ideme do Ružomberka, ktorý prehrával na domácom trávniku s Banskou Bystricou 0-1. Slovo má Adam Bohuš.
1: Tu nám už 4 nadstavené minúty uplynuli, ale stále sa hrá, ako som avizoval po tej červenej karte Tóta. Ešte Ivan Kružliak určite nejaké tie sekundy pridá. Banská Bystrica stále pod Čebraťom vyhráva 1-0. A v tejto chvíli hra prerušená, nie ešte ukončená, pretože tam bol nedovolený zákrok. A Ružomberčania ešte budú rozohrávať z poliacej čiary. Už tam beží brankár Krajčírik, ktorý určite bude posielať dlhú loptu smerom dopredu. A myslím si, že to bude posledná akcia, ktorú dnes v Ružomberku uvidíme. Ružomberčania s nákopom a Hrošo má loptu v rukách. Myslím si, že Ivan Kružliak zápas ukončí, čo je v tejto chvíli realitou. Realitou sú aj prvé 3 body pre nováčika z Banskej Bystrice v tejto sezóne. Ružomberčania nepremenili pokutový kop, nastrelili brvno a futbal im v závere riadneho hracieho času ukázal svoju krutú tvár, keď Ľubomír Vilvéber v 89. minúte rozhodol o tom, že Dukla Banská Bystrica dnes vyhrala v Ružomberku 1-0.
0: No a my si ideme po posledný konečný výsledok do Dunajskej Stredy za Petrom Šternom.
3: Je to bojované, Dunajská Streda deklasovala Podbrezovú vysoko 5-0. Skóre otvoril v 50. minúte naozaj výborným priamým kopom spoza pokutového územia Amar Ramadan. Potom o 2 minúty neskôr už bolo vedenie domácich dvojgólové, opäť sa zaskol Ramadan, ktorý našiel v 16. trúsu a ten zblízka upratal loptu do siete 2-0. V 59. minúte pridal spomínaný trúsa aj svoj druhý gól 16. našiel peknou prihrávkou Kagua a slovenský útočník presne zakončil. 63. minúta priniesla štvrtý gól domáceho celku. Po rohovom kope sa presadil hlavičkou kapitán Filip Blažek a ďalšiu asistenciu si pripísal Ramadan. No a v 89. minúte pridal 5. gól dunajsko-stredského celku Ouro, ktorý sa dostal k lopte v pokutovom území a brankárovi Trnovskému nedal žiadnu šancu. Hostia nezaznamenali ani jednu strelu na bránku. No a aj práve preto Dunajská Streda vyhrala nad Podbrezovou 5-0.
0: No a ešte krátka rekapitulácia zo štúdia. Ružomberok prekvapujúco podľahol na vlastnom trávniku Banskej Bystrici 0-1. Nováčik získal prvé 3 body, takže určite obrovská radosť v šatni hostí. Michalovce si poradili so Skalicou 2-0. Záhoráci majú teda takú menšiu minikrízu, už prehrali druhý duel po sebe. Naopak rozbehla sa Dunajská Streda, ktorá rozdrvila Podbrezovú 5-0. Ja ešte pridám, že kolo alebo program 5. kola dnes dohrajú o 20. hodine 30. minúte stretnutím Košice majstrovský Slovan Bratislava. Toľko teda na teraz z futbalu na vlnách Rádia Regina. Príjemný zvyšok večera vám ešte želajú Ala Kováčová a Ľuboš Vaško.
4: S mikrofónom za futbalom.

Príjemný útorkový večer, milí priatelia a priaznivci folklóru. Vítajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Husličky z Javora. V nej si dnes priblížime oblasť a tradície južnej časti Slovenska, regiónu nazývaného v odbornej literatúre aj Podunajsko. Odkiaľ a kam až siaha a čo ho charakterizuje, to sa dozviete, ak zostanete s Reginou až do 21. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

Región nazývaný aj Zlatou záhradou charakterizujú obilia a vodné toky. Politické udalosti v 20. storočí poznačili presídľovanie slovenského, nemeckého a maďarského obyvateľstva. Sústreďujú sa tu inštitúcie zamerané na prezentáciu ľudovej kultúry Maďarov na Slovensku. Rozprestiera sa na juhozápade Slovenska, v južnej časti Podunajskej nížiny až k hraniciam s Maďarskom. Územie Podunajska má výrazne pretiahnutý tvar v smere zo západu na východ, susedí na severozápade s regiónom Bratislava a okolie, na severe s regiónmi Dolné Považie a Dolná Nitra, na severovýchode s Tekovom a okrajovo Hontom a na východe a juhu so spomínaným Maďarskom. Podunajsko sa rozprestiera prevažne na ľavom brehu Dunaja, len pri Bratislave sú obce aj na pravom brehu tejto rieky. Zo severu je Podunajsko ohraničené Malým Dunajom a hranicami bývalej Komárňanskej a Ostrihomskej župy. Táto oblasť sa v minulosti členila na viaceré administratívne celky. Od Bratislavy na juhovýchod medzi tokmi Dunaja a Malého Dunaja sa nachádza Žitný ostrov, ktorý bol súčasťou Prešpurskej župy. Obce na pravej strane Dunaja, Jarovce, Rusovce a Čunovo, ktoré sú dnes súčasťou Veľkej Bratislavy, patrili v minulosti do Mošoňskej župy a v rokoch 1918 až 1947 boli pričlenené k Maďarsku. V južných častiach Žitného ostrova na územie dnešného Slovenska presahoval aj výbežok Rábskej župy. Po oboch častiach Dunaja sa vo východnej časti regiónu rozprestierala spomínaná Komárňanská a Ostrihomská župa.

Sídlo Komárňanskej župy bolo na hrade Komárno. Mestečko sa stalo v 16. storočí hlavnou oporou protitureckej obrany na Dunaji, východiskom protitureckých vojenských výprav a výpadov smerujúcich predovšetkým proti Ostrihomu. Komárňanskú pevnosť, ktorej zvyšky existujú dodnes, chránila aj Dunajská flotila. Turkom sa nikdy nepodarilo Komárno dobiť, hoci obce ležiace na sever od Dunaja už im boli poplatné. Turecké panstvo skončilo až v 80. rokoch 17. storočia. Komárňanská župa bola za vlády Jozefa II. Načas spojená s Ostrihomskou. Žitný ostrov, po maďarsky Csalököz, predstavuje svojrázny geografický celok a v dávnejších dobách tvoril osobitnú politicko-správnu jednotku. Pomenovanie vychádza z názvu zaniknutej rieky Csaló. Delí sa na horný a dolný žitný ostrov. Výbežok bývalej rábskej župy na ľavej strane Dunaja je známy aj pod názvom Medzičiližie. Pre horný, inak aj západný žitný ostrov sú príznačné malé, blízko seba vzdialené osady, niekedy len s niekoľkými domami. Na dolnom žitnom ostrove sa nachádzajú väčšie sídla, ako Kolárovo, Kameničná či Zlatná na ostrove. V sociálnej skladbe obyvateľstva hrali významnú úlohu v minulosti zemania, napríklad vo Vojke a Holiciach. Zemianský stav mohol za zásluhy udeliť ostrihomský arcibiskup, preto boli nazývaní aj cirkevní či kňazskí zemania.

Významný podiel obyvateľstva regiónu Podunajsko tvoria príslušníci maďarského etnika. Do Turkami spustošených obcí sa na prelome 17. a 18. storočia prisťahovali obyvatelia zo severnejších oblastí Slovenska, predovšetkým z Nitrianskej a Trenčianskej stolice, do Hurbanova, Duloviec a okolia. Ďalšie slovenské obce vznikli neďaleko Komárna po pozemkovej reforme v 20. rokoch 20. storočia, keď sa rozparcelované pozemky veľkostatkárov prideľovali moravským a slovenským kolonistom. Slovenské obyvateľstvo zo severu sa sem dosídlilo aj po druhej svetovej vojne, keď bola časť maďarského obyvateľstva presídlená do Maďarska. Napríklad v Dunajskej Lúžnej žijú dodnes potomkovia prisťahovalcov z Terchovej, okolia Myjavy a Oravskej Lipnice. Západná časť Žitného ostrova bola v 16. storočí v súvislosti s protireformáciou dosídlená nemeckým obyvateľstvom, ktoré kolonizovalo aj územie pod Malými Karpatmi a na Žitnom ostrove tvorilo od Bratislavy po Kvetoslavov nemecký jazykový ostrov. Obce Jarovce a Čunovo osídlili v 16. storočí chorvátski kolonisti a dosiaľ sa tu zachoval chorvátsky dialekt popri slovenčine, maďarčine a nemčine. Nemeckí kolonisti boli v Mošoňskej župe od 18. storočia. V severozápadnej časti regiónu Podunajsko aj dnes dominujú Slováci, podobne ako v obciach Dunajská Lužná, Kalinkovo, Miloslavov a Most pri Bratislave, ktoré v posledných 10 ročiach dosídlili Bratislava.

Geograficko-prírodné podmienky celého územia Podunajska majú nížinný charakter s pomerne teplou klímou a úrodnou pôdou. Len vo východnej časti prechádza do zvlnenej podunajskej pahorkatiny. Žitný ostrov sa stal po meliorácii v 19. storočí najúrodnejšou oblasťou Slovenska. Okrem toho, že je obilnicou Slovenska, rozvinuté tu bolo aj ovocinárstvo. V súčasnosti i pestovanie kvetov a skleníkových plodín. Vinárska oblasť sa nachádzala predovšetkým vo východnej časti tohto regiónu. Z priemyselných plodín sa tu pestovali konope a ľan, ktorý sa spracúval v lanárskom závode v Tôni. Z poľnohospodárskych plodín malo najväčší význam pestovanie tabaku. V Chotíne a Komoči dorábali v minulosti i dorábajú dodnes kvalitné melóny. Do prvej svetovej vojny bol v tejto oblasti veľmi významný chov volov ako ťažných zvierat. Najväčším mestom bol Šamorín. Na mestečká sa postupne vyvinuli i trhové sídla Dunajská streda či Štvrtok na ostrove. Hospodársko-kultúrnym centrom východnej oblasti Podunajska bolo dnes už spomínané Komárno, ktoré zaznamenalo najväčší rozmach najmä v 18. a 19. storočí v súvislosti s rozvojom železničnej dopravy a zavedením parníkov v riečnej doprave.

Rozvinutá remeselná výroba zásobovala tovarom v minulosti nielen obyvateľov mesta a okolitých dedín, ale rozvážali ho aj do vzdialenejších miest. Príkladom sú komárňanské truhlice s maľovanými tulipánmi, ktoré sa nachádzajú v niektorých domácnostiach do súčasnosti a v 19. storočí sa tešili takej mimoriadnej obľube, že ich vyvážali až na Balkán. Drevo získavali od pltníkov, ktorí končili svoju púť po Váhu, zvyčajne v Komárne a po Hrone v Kamenici nad Hronom. Komárno bolo tiež do začiatku 20. storočia významným centrom výroby čierneho riadu a glazovanej keramiky. Keďže oblasť Podunajska bola bohatá na vodné toky a riečné ramená, rozšírené tu bolo i pltníctvo a rybárstvo. Ich význam poklesol po regulácii vodných tokov v priebehu 19. a 20. storočia. V niektorých miestach bolo rozšírené pletenie rybárskych sietí, najmä opäť v Komárne, ale aj Martovciach a Nesvadoch. V rámci ľudovej výroby bola v podunajských obciach rozšírená aj výroba spálky, trstiny, z ktorej vznikali rôzne užitkové predmety.

Tradičný odev sa na Podunajsku zachoval najdlhšie vo východných oblastiach regiónu, kde sa nosil do druhej svetovej vojny, a to však najmä v podobe pracovného odevu z konopného plátna. Mužský odev bol ušitý z čierneho, prípadne tmavomodrého súkna. Nohavice boli okolo rásporku zdobené šnurovaním, vesta i kabát na sviatočnom obleku sa zapínali striebornými gombíkmi. Strieborné doplnky odevu sú charakteristické pre obce v okolí Iže a Chotína. K obleku sa nosila košeľa mestského strihu a čižmy s vysokými sárami. V ženskom odeve sa zachovala väčšia rozmanitosť. V okolí Komárna bol najpestrejší odev v Martovciach, kde sa vzhľadom k okolitým dedinám udržal najdlhšie. Šesť obcí na dolnom toku Hrona, Bíňa, Bruty, Kamenín, Kamenný most a hontianske obce Sikenička a Pavlová sa podľa ženského kroja s predlženým driekom nazývali aj kurtasokňáš hatvalú. Do ľudového odevu pomerne skoro prenikli mestské prvky, ktoré neumožňovali širšie uplatnenie výšivky. V menšej miere sa uplatnila len na ženských rukávcoch, šatkách a okrajoch mužských plátených gatí. O mnoho väčší význam tu mali výšivky, ktoré sa zhotovovali na predaj. Približne od prelomu 19. a 20. storočia sa výšivkárstvo stalo súčasťou obživy obyvateľov Podunajska. Najrozšírenejšou technikou bola tzv. Prelamovaná výšivka ažúrového typu. K novším technikám patrí výšivka na pretlačených vzoroch. Touto výšivkárskou technikou sa stal známy najmä Chotín a okolité obce Iža, Dolný Peter, Marcelová a Modrany. Venovali sa mu dievčatá a ženy, združené napríklad v Maďarskom ochrannom spolku, založenom ešte v roku 1906.

Milí priatelia, v dnešnom vydaní relácie Husličky z Javora sme si priblížili tradičný život, ale i ľudovú hudbu regiónu Podunajsko. Tešíme sa na vás opäť na budúce s ďalším vydaním našej relácie. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Studnička. Príjemné nedeľné popoludne, milí poslucháči. 15. hodina a 5. minúta je čas, ktorý tradične patrí relácii Studnička. Dnešné vydanie bude naozaj sviatočné. A prečo? Nuž preto, lebo dnes je medzi nami nielen vzácna hostka, ale predovšetkým čerstvá jubilantka, vám všetkým veľmi dobre známa speváčka ľudových piesní a nositeľka tradícií Anna Šatanová. Anička, vítajte a dovolte mi takto z úvodu zaželať vám v mene celého kolektívu Rádia Regina Stred, ale aj v mene všetkých našich poslucháčov všetko len to najlepšie k životnému jubileu, veľa radosti zo života, veľa zdravia a lásky od najbližších, aby ste aj naďalej robili radosť svojim jedinečným hlasom a hrdo reprezentovali slovenskú národnú kultúru. Dámy a páni, Anička Šatanová, vítajte.
1: No ďakujem veľmi pekne a ďakujem za pozvanie a za krásne blahoželanie. Ozaj veľmi si to vážim, veľmi si to ctím a všetkých poslucháčov, aj vás tu v rádi, srdečne zdravím.
0: Pani Šatanová, vy ste včera oslávili krásne životné jubileum 70 rokov. Z úvodu taká ľahká otázka, ako sa cítite?
1: No, takto vám poviem, že toto je jediná spravodlivosť na svete, že každému nám idú rovnako roky, hej, takže prišlo aj na mňa takéto okrúhle výročie. Ale ja sa cítim dobre, som tomu rada, že som zdravá, že môžem pracovať, lebo ja ešte učím aj v takomto, dá sa povedať, pokročilejšom veku. No a môžem sa venovať rodine, môžem sa venovať tomuto môjmu koníčku a mám na to čas, takže myslím si, že môžem povedať, že mám sa dobre.
0: My budeme dnes v tejto relácii tak bilancovať, pretože naozaj za tých 70 rokov život zažije veľa krásnych vecí a no. Tak aj nadväzuje tá moja otázka, keď sa tak obzriete späť, čo bolo pre vás v živote doteraz také najkrajšie, najdôležitejšie a čo možno najťažšie?
1: No, najkrajšie myslím, že bolo moje detstvo, ktoré som prežila v korytárkach, v rodine mojej. No a potom samozrejme ten mladší vek. Začala som študovať na gymnáziu vo Zvolene, bola som členkom folklórneho súboru Detva, neskôr vysokoškolského súboru Polana. Čiže to boli tie študentské roky, takže toto boli najkrajšie, áno, čiže človek to tak prežíva. Okrem toho, samozrejme, že okrem toho štúdia som sa venovala aj ľudovej piesni. No ale tie najťažšie prišli potom, keď sa skončilo štúdium, zamestnali sme sa, hľadali sme si bývanie, formovali sme si rodinu. No a potom prišli aj také obdobia, kedy sme sa nechtiac, alebo teda takto život aj prináša, rozlúčili aj s našimi blízkymi ľuďmi, ktorí navždy odišli. Takže to boli také tie najťažšie. Ale dá sa povedať tak, že každý človek si toto prežije, tie krásne chvíle aj tie smutnejšie. A hovorím práve o tom, a veľakrát som to hovorila aj na pódiu ľuďom, keď mám koncerty, že práve tá ľudová pieseň nám pomáha aj v tých najťažších chvíľach. Áno, takže som tomu rada, že môžem sa aj s bôľou vyspievať, ale aj z radosti a myslím, že to je tak správne, tak by to malo byť. Takže v krátkosti to môžem asi takto ohodnotiť ten môj život, že takto sa uberala, takéto chvíle som ja prežívala v živote.
0: Načrtli ste už trošku tú svoju mladosť, tie svoje detské časy na tom Podpoľaní a možno spomínate si aj na tú svoju prvú pieseň, ktorú ste si možno zaspievali, či už doma, najprv možno s rodičmi alebo v rodine a potom možno aj na tej verejnosti, aký ste mali pocit, keď ste tak vyšli prvýkrát na to pódium, možno aj nejaká tá tréma tam bola.
1: No určite bola.
0: Áno, tak ako si spomínate na tú svoju prvú pieseň?
1: No, ja som vyrastala v rodine, kde naozaj sa ľudovej piesni venoval každý, tak to môžem povedať. Čiže moji rodičia, starí rodičia, ale aj všetky deti. Ja mám 5 súrodencov, teda malá som, už nie sú všetci nažive, čiže 5 súrodencov, čiže sme boli 6 a naši rodičia nás viedli k ľudovej piesni. Môj otec krásne hraval na husle, spieval, maminka takisto, takže my sme boli vedené k tejto tradícii a u nás na Korytárka a vôbec na Podpolaní je známe, že my si vlastne uchovávame tie tradície aj do súčasného obdobia. Takže bolo to také ako prirodzené pre mňa a naozaj, keď hovoríš o tej prvej piesni, tak som sa zamyslela nad tým, keď som robila to moje posledné CDčko, že ktoré piesne tam dáme a ozaj dala som tam takú prvú moju pieseň, ktorú som ja ako dieťa spievala a to bola Keď som stála na ľade, na ľade. 100% to viem, že to bolo toto, lebo tak mi utkvela v pamäti, takže toto bola pieseň a potom boli také tie ďalšie, ktoré sa bežne u nás spievali a ja som ich aj naspievala u vás v rozhlase alebo aj na tie CD nosiče, takže k tomu asi toľko.
0: No a keď hovoríme o piesňach, tak táto relácia nie je len o rozprávaní, ale aj o piesňach. No a my prejdeme na prvú skladbu, ktorá je vo vašom podaní, možno by ste ju mohli opísať, ako vznikla, aké spomienky máte práve na túto konkrétnu pieseň.
1: No, táto pieseň, ktorú sme teraz dali, je to Svieti mesiac nad našim humienkom a ja som ho nahrala s ľudovou hudbou Šeňa Daška. A keď sme v Banskej Bystrici, tak je to na tom CD-čku, keď som išiel do Bystrici. Tak nech sa páči, milí poslucháči.

0: Na Rádiu Regina Stred počúvate Studničku. Dnes s hostkou Annou Šatanovou. Anička, folklór vás prevádza celý život. Aké však boli vaše začiatky, kedy ste prvýkrát prišli do styku s ľudovou piesňou, kedy ste prvýkrát pocítili, že ľudová pieseň je práve tá, ktorá bude vašim celoživotným poslaním?
1: No ja som tu už hovorila, že som sa narodila v takej rodine, kde ľudová pieseň bola vlastne našim spoločníkom. No takže to bolo naozaj v tom ranom detstve. A ja si pamätám, budeme hovoriť ešte o Matúšovi Mitterovi. To je náš rodinný, dá sa povedať aj priateľ, ale my sme rodina, dokonca jeho maminka ma krstila, takže sme veľmi blízky, príbuzní. Tak ja si pamätám, že on ako s Heligonkou prišiel, on je niekoľko rokov starší od mňa a ja som bola malička a on vždy povedal, že tak ktorú pesničku si zaspievame. A práve tá, keď som stala na lade, to bola prvá. Takže chcem povedať, že naozaj s tou ľudovou pesničkou vlastne ja som bola spojená od začiatku môjho života. No a potom prišla základná škola. My sme mali učiteľov, ktorí vedeli podnietiť deti, ktoré majú určitý talent. Hej. No a ja som mala asi zrejme talent na ľudovú pieseň a vôbec na hudbu. Mala som to nejak v sebe, takže ja som veľmi často vystupovala v korytách na rôznych príležitostiach. No a samozrejme sme tu spomínali aj niečo, že aj tréma sa vyskytne, áno. Ja som ako dieťa v tej základnej škole bola hrozný trémista. Ja si to pamätám. No tak dieťa vystúpi na pódiu, veľa ľudí zrazu, no takže toto som musela prekonať. Takže tie začiatky boli naozaj takéto a to spojenie bolo z detstva z tej základnej školy v korytárkach.
0: Dnes môžeme povedať veľmi zodpovedne a naozaj objektívne, že vy ako človek, ako speváčka ľudových piesní ste veľkou inšpiráciou pre mnohé, či už speváčky alebo spevákov, všeobecne folkloristov. Ale kto bol vaším takým vzorom?
1: No, najprv odpoviem na to, že ak som naozaj vzorom pre začínajúce speváčky, alebo vôbec speváčky, alebo folkloristky, tak je to veľmi príjemné pre mňa, veľmi dobré a ja veľmi

0: často chodím na také prehliadky speve ľudových piesní. A ja som šťastná, keď ja počujem, že tie deti spievajú piesne, ktoré poznajú z môjho repertoáru. Je to také moje také cítenie, že človek to robí pre ľudí a ja to naozaj robím pre ľudí, ktorí chcú počuť môj hlas a chcú počuť moje piesne. Takže toto je veľmi dôležité pre mňa. No a koho ja som mala vzorom? No od malička my sme počúvali rádio. To bol náš spoločník a tam boli relácie ľudovej hudby. No a veľmi často spieval Milan Krížo. Hoci spieval mužské piesne, môj otec ho mal nesmierne rád a vždy povedal, toto spieva náš Milanko. Milanko, to je náš človek. Takže Milan Krížo. No a potom boli speváci, ktorí sú vynikajúci. Pozdravujem z rádia Hanku Hulejovú, Darinku Laščiakovú. To boli osobnosti, ktoré sme počúvali, ktoré sme aj radi videli na festivaloch. Je to úžasné. A keď sme hovorili o tom mojom detstve, teraz ma to práve napadlo v súvislosti s tými speváčkami, že ja som bola s mojou mamou na folklórnych slávnostiach v detve. To boli roky, ja neviem, začiatky folklórnej slávnosti, možno, že prvý alebo druhý ročník. A tam spievala speváčka, mala muziku. A ja som tej mojej mame povedala, mami, toto je krásne, ja to chcem robiť. Ja chcem byť takáto speváčka a ja chcem mať takú muziku. No a mne sa to v živote splnilo, takže to je úžasné. Takže asi takto.
1: No, spomínali sme už síce, že nielen tie korytárky rodné, ale všeobecne aj celá vaša rodina bola taká spevácka, všetci to mali radi a ľudová hudba bola neodmysliteľnou súčasťou vášho života. Mm-hmm. Okrem vás, z vašej rodiny, dosiahol niekto aspoň podobný nejaký úspech, ako ste dosiahli vy, alebo je známy, alebo bol známy v tom, že bol super heligonkár, super spevák, alebo podobne v tej oblasti folklóru, alebo vy ste naozaj vzorne vykročili reprezentovať tú vašu rodinu a robíte tak dodnes.
0: No, ja som už hovorila, že všetci moji súrodenci pekne spievajú a tak, ale iba jeden sa takto ukázal ľuďom a to bol môj brat Jozef Mitter a vy máte tu štúdiu aj nahrávky jeho, spieval a doprevádzal sa na heligonke. On bol vlastne dosť v kontakte s Matúšom Mitterom, takže prevzal tak ten jeho spôsob hry na heligonku a vôbec na Podpolaní je známe, že aj Roman Malatinec to hovorí, že v každom dome je heligonka a všetci hrajú. Je to pravda. A preto sa tam robia aj tie festivaly heligonkárske, aj fujarážske. No ale tak by som chcela povedať, že naozaj z mojej rodiny práve Jožko Mitter, ktorý hrával na tej heligonke a spieval, ale bohužiaľ už nie je medzi nami, čo nám je veľmi ľúto, veľmi náhle a nečakane nás opustil, ale ostali tu tie nahrávky, ostali tie pesničky, takže asi by som to takto vysvetlila.
1: No a čaro rozhlasu je také, že my, aj keď tí ľudia častokrát už nie sú medzi nami, máme ich hlas zaznamenaný a dnes tomu nebude inak a my si takisto zahráme pieseň od tohto významného človeka a vášmu srdcu blízkeho.

0: Po piesni pokračujeme v rozhovore so speváčkou Annou Šatanovou. Tentoraz sa náš rozhovor bude zameriavať na vašu spevácku dráhu a spolupráce s viacerými hudobnými zoskupeniami. Vaša spolupráca s ľudovou hudbou Ďatelinka pod vedením Ondreja Molotu bola veľmi známa. Ako si na ňu spomínate?
1: No, ako si na ňu spomínam? No, veľmi pekne, áno, na nich, na chlapcov z Ďatelinky. Totižto ja som v roku 1972 prišla do folklórneho súboru Detva. No a bola som tam ako tanečnica, ale popri tanci som si aj zaspievala a neskôr sme išli na zájazd do Francie a solová speváčka z rodinných dôvodov nemohla ísť, no tak neostávalo nič iné ako cestou do Francúzska, vtedy sa cestovalo autobusom 3 dni. Takže cestou v autobuse sme si s Ondrejom Molotom robili repertoár, ktorý som ja tam spievala vlastne celé 3 týždne v Paríži. A boli to svadobné detvianske piesne, niesli sme krásny svadobný detviansky kroj. No tak, pani krojerka povedala, no nie je možné, aby sme mi to Francúzom neukázali, budeš tie pesničky spievať v tomto kroji. Takže ja som tanečnica v súbore Detva a zrazu som sa stala spevačka. A zaujímavé to bolo v tom, že tí Francúzi nerozumeli, hej, tomu textu, ktorý ja tam spievam, hej, o mladej dievčine, ktorá všetko necháva a ide za svojou láskou a tiež také tie svadobné zvyky sa tam spomínali, ale oni tomu rozumeli. Práve preto, lebo to bola taká melódia, ten môj hlas do toho a ten kroj. Takže vtedy som sa ja vlastne stala speváčkou vo folklórnom súbore Detva a vlastne speváčkou ľudovej hudby Ďatelinky. No na Podpolani nebolo zvykom, že ľudová hudba mala svoju speváčku. Čiže, lebo my sme chodili na svadby, my sme chodili na rôzne také akcie, no a oni hrali a ja som spievala, takže to bol veľký taký posun, ale aj u mňa, hej, čiže posun, pokrok v tom, že neboli to len vystúpenia na pódiu, ale aj takéto medzi ľuďmi a toto si ja veľmi vážim. Čiže tie začiatky moje začínali práve tu. Práve tu. A aj teraz v tomto mojom už pokročilejšom veku veľmi rada idem medzi ľudí. A vadí mi, keď tí ľudia sú ďaleko odo mňa. Lebo zvyčajne tie kultúrne domy alebo vôbec tie miesta, kde vystupujem, sú vlastne tvorené tak, že hudba je na pódiu a ľudia sú ďaleko, hej? A to mi vadí, hej? Ale dá sa aj to prekonať. Čiže najradšej to mám. A teraz to robím aj tak, že tie moje pesničky teda vďaka rozhlasu sa dostali k ľuďom bližšie, tak oni aj poznajú a oni si so mnou aj spievajú a to je veľmi dobré. Takže takto by som to povedala, že tie začiatky boli takéto a ja vlastne tie piesne a vôbec ten repertoár a vôbec ten výber tých piesní robím na základe toho, na základe týchto mojich vlastných skúseností, ktoré ja mám s ľuďmi, čo oni radi počujú, hej, alebo čo im je blízko, čo im je srdiečku blízke, lebo my speváci sme radi, že keď ľudia tie piesne naše poznajú a majú ich radi a príjmajú ich, lebo to je tá energia. My tú energiu ľuďom dávame a na druhej strane oni nám dajú. Takže ďakujem mojim verným poslucháčom, že si spievajú moje piesne a to je vlastne môj účel.
0: Spievali ste aj s ľudovou hudbou Jara Haslingera. Čím boli napríklad tieto spolupráce pre vás špecifické, pretože nie len ľudová hudba Jara Haslingera, ale mnoho iných ľudových hudieb sa okolo vás premlelo, keď to takto poviem, lebo
1: to
0: naozaj ich bolo veľa. Každá spolupráca určite bola niečím špecifická, tak skúste povedať, čo vám tak priniesli tie jednotlivé spolupráce.
1: No, o ľudovej hudbe Ďatelinka som už povedala. Známa ľudová hudba na Podpolani, teraz tam nastúpila speváčka, čiže ja som sa vlastne v podstate, nie že im prispôsobila, ale navzájom sme si úžasne rozumeli a to bola tá veľká škola pre mňa. Potom, keď ľudová hudba Ďatelinka odišla, ja pôsobila na takej poloprofesionálnej scéne, tak ja som ostala vo folklórnom súbore Detva a tam už nastúpila ľudová hudba Jara Haslingera, súčasná, áno, Jara Haslingera, vtedy sa volala Detvanček. To boli mladí ľudia, ktorí boli jednu generáciu mladší odo mňa, aj teraz sú mladší odo mňa však, a úžasne sme si rozumeli. Hej, to bola tá ich vitalita, tá ich mladosť. Čiže ja som sa prispôsobila im a oni mne a urobili sme strašne veľa krásnych vecí, za čo im naozaj veľmi pekne ďakujem. A my sme taká výborná partia aj, hej? Čiže aj tie zájazdy k niečomu idú. Čiže aj ten spoločenský život. My sa poznáme ako rodiny, my sa stretávame, takže je to naozaj veľmi, veľmi vzácne. No a potom k tým ostatným muzikám. Ja som, tretie CDčko sa volá Milka a muziky z Podpoľania. Správne ste hovorili, že naozaj veľa muzík, hej, na Podpoľaní je. A ja som vlastne s každou spievala. A teraz, keď idem vystupovať, tak si musím uvedomiť, že aha, tak toto som s nimi spievala a oni to takto hrajú, čiže musím to vedieť, hej. Takže na Podpoľaní boli to Hrončekovci. Janko Hronček, pozdravujem ťa, ak to počúvaš. Mám na teba krásne spomienky a prajem ti pevné zdravíčko. No, ďalšia muzika už bola spomínaná, ľudová hudba Alexandra Daška. Potom to boli ďalšie ľudové muziky ako Mariana Majera zo Sliača, s nimi som spievala. No ale potom to bol, a nesmiem na to zabudnúť, rozhlasový orchester pri súčasnom rádiu, tedy to bol ešte rádio Československého rozhlasu so sídlom v Banskej Bystrici a tu bol orchester pod vedením Ondreja Mrázika. Takže toto boli krásne chvíle a to bol rok 1981, pamätám si to veľmi dobre, lebo to bola prvá moja nahrávka, ktorú ja som tu robila. A to vďaka hudobnému redaktorovi, ktorý tu bol vtedy, a to bol Vojto Tátoš. Pán Vojtech Tátoš, a on ma počul na jednom vystúpení vo Zvolenie, kde som bola so súborom Detva. A on mi vtedy povedal, zopakujem to presne, no dievča, ty musíš prísť k nám do rádia, ty musíš tam spievať. A ja hovorím, a čo by som tam robila? Ja som tam nikdy nebola. No budeš, a čo budem spievať? No doniesieš si pesničky, tuto máš pánov muzikantov, oni ti to napíšu a ty prídeš do nášho rádia. A tak sa aj stalo. Čiže ďakujem za takúto možnosť, ja to vždy hovorím. No a potom tých muzik bolo naozaj veľa. Aj ľudová hudba pri vysokoškolskom folklornom súbore Poľana. Možno, že si ešte, ak som, Hronsečania sú tu teraz. My sme bývali na Sliači, vedľa je Hronsek, oni mali a majú folklornú skupinu, takže ma zavolali, že či by som nemohla s nimi vystupovať. No a veľmi rada. A dlhé, teraz to bolo asi 11 rokov, čo s nimi účinkujem. No a ak som na niektorých zabudla, nech prepáčia.
0: Je ich naozaj veľa, to nie je ani možné všetko zopakovať. Ano. A všetkých jednoznačne, každá spolupráca bola krásna.
1: Bola,
0: pre vás určite. Jedinečná a pre nás ako poslucháčov rovnako tak.
1: Hej.
0: No ale spomínali sme už aj ten štúdiový orchester Slovenského rozhlasu. Aké to možno pre folkloristu bolo postaviť sa pre ten orchestrálny taký ten aparát a naozaj zaspievať už na tej, možno povedzme, najvyššej profesionálnej úrovni s takýmto nejakým aparátom, aký je slovenský, aký má slovenský rozhlas?
1: Presne tak. Vy ste to vystihol veľmi pekne. No keď som prišla sem prvýkrát a keď ja som videla to množstvo ľudí, áno, to neboli piati muzikanti, ale to bol veľký orchester, hovorím, bože, čo ty dievčate tu chceš robiť? A v nahrávacom štúdiu bol Gregor Rolecký, tak si na neho pamätám, to je taká významná osobnosť v rozhlase, a on tam sedel a keď teda sa stalo, že nejaká maličká chyba bola, alebo stala sa nejaké, on vyskočil spoza toho z toho stoha. Zasvietilo svetlo a nie, toto nemôžeme, musí ísť od začiatku. Čiže ja som musela veľmi veľa vecí prekonať, hej. Veľa vecí prekonať, ktoré sa týkali naozaj toho mojho prechodu z takej normálnej ľudovej muziky na orchester. A to sa opakovalo aj v Oľune, v Bratislave, hej, keď sme boli. Takže je to veľká skúsenosť, áno, ale človek, viete, vždy, keď niečo také príde, musíte to prekonať, musíte sa prispôsobiť. Takže tam nebola iná možnosť, áno, nebola iná možnosť, ale ja som sa potom tak zžila s nimi, že aj tá tréma odpadla, tá zodpovednosť tam bola, ale mala som za sebou vždy ľudí, ktorí mi ako, dá sa to povedať, že fandili, alebo chceli, aby som to robila. A to je podobné aj s tými ostatnými muzikami. Ja som ešte nespomenala ľudovú hudbu Juraja Pecníka alebo Vrchársky orkester. S nimi som tiež akože veľmi, veľmi často v kontakte a ešte aj dneska vystupujeme, takže to je tiež taká výborná rodinná kapela, hej, rodinná muzika, ktorí to majú naozaj v srdci a prezentujú to na veľmi dobrej úrovni.
0: Zostaneme ešte pri tom nahrávaní, pretože vám sa už podarilo nahrať 3 profilové albumy. Jeden je Milka, druhý je Nôty moje najmilšie a Milka a muziky z Podpoľania. Vieme povedať, ako vznikali tieto albumy? Viete si na to ešte spomenúť?
1: No, pravda, že áno, áno. Takže tá prvá, Milka, to sa ma ľudia aj pýtali, že prečo som ja dala to meno. No, takže Milka preto, lebo mňa doma nikdy inak nevolali ako Milka. Hoci na rodnom liste som mala Anna, ale doma ma volali Milka. A ja som potom vysvetľovala ľuďom tak, že smerom od detvy, smerom na Hriňovú, na Polanu som Milka a z detvy smerom na Zvolená, ďalej Bystrica, Bratislava, som Anna. Takže aj jedno, aj druhé meno mi je blízke. Takže tá prvá nahrávka sa preto volala Milka. Robili sme to so Stráňavským, pánom hudobným redaktorom. A nahrávali sme to ešte v aule Technickej univerzity vo Zvolene. Takže to boli také prvé moje nahrávky, ktoré vlastne vychádzali z môjho repertoáru, ktorý som mala už z predchádzajúceho ľudovou hudbou Ďatelinka a potom z ľudovou hudbou Jara Haslingera. Čiže toto boli. Čiže to boli väčšinou piesne prezentované s týmito dvomi muzikami a vo folklórnom súbere Detva. Uh-huh. Tá druhá, Nvoty moje najmilšie, to bol ďalší krok, ktorý som urobila, keď som mala tiež také okrúhle moje narodeniny, bol ako ma to sprevádza životom, a som si povedala, že teraz by som to mohla ľuďom dať, takže to boli ďalšie piesne, ktoré súviseli s tým môjim ďalším účinkovaním, hej, už tie roky 2000, 2005, 2010 a tak ďalej. No a keď som spomínala o tom a hovorili sme spolu, že to tretie bolo muziky Milka a muziky z Podpoľania, tak ja som veľmi veľa nahrávala s týmito muzikami. Oni keď robili nejakú nahrávku, nejaký projekt, tak vždy si ma prizvali a ja som veľmi rada s nimi ako účinkovala. Ale nemala som ich takto súhrne na jedno médiu. Tak som sa tak rozhodla, že urobíme to tak, že aj tieto nahrávky moje, ktoré mám s muzikami, ktorými ja spievam a sú na iných projektoch, tak by sme ich dali do jedného. Tak to bolo to. No a to posledné...
0: No, na to sa ideme teraz opýtať.
1: Na to sa ideme na to opýtať.
0: Pretože včera sa udiela veľmi milá udalosť vo vašom živote a vo živote všetkých folkloristov, ktorí vás majú veľmi radi. Vyšlo štvrté krásne jubilejné album, ktoré sa volá Moje jubilejné. No a teraz prišla tá chvíľa, kedy poslucháčom prezradíte bližšie informácie ohľadom tohto vášho diela.
1: Ja som veľmi rozmýšľala, že či ešte to budem robiť, lebo nie je to jednoduché, je to náročné a v dnešnej dobe je to náročné na financie, ale môj muž povedal, čokoľvek sa bude diať, my na to peniaze máme. No, tak som si povedala, dobre, tak ideme to skúsiť. A ozaj som si dala taký cieľ, že moje jubilejné, naozaj je to moje jubilejné pri takomto okrúhlom výročí, tak dala som tam také piesne, ktoré sú mne srdcu blízke a majú ju radi aj ľudia, poslucháči. Čiže niektoré piesne sú tam také neznáme, ešte ktoré nepočuli, ktoré mám z toho môjho výskumu, ktorý ja si robím takým rôznym spôsobom na dedinách alebo na tých podujatiach, na ktoré sa zúčastňujem. Alebo sú tam také tie moje, ktoré veľmi rada spievam a sama som si to zistila pri tých vystúpeniach, že ľudia to prijímajú, majú to radi, takže také sme tam dali. A ešte jednu vec som urobila a to dúfam, že bol dobrý krok a že ľuďom sa to bude páčiť. Ja som tam dala dve piesne našich Slovákov z Dolnej zeme. A je to preto, lebo ja tam veľmi často chodím, aj som tam aj účinkovala. Máme tam plno priateľov, kamarátov a oni sú spevaví naši Slováci na Dolnej zemi. Takže som tam vybrala dve posledné piesne, ktoré sú na tom CD nosiči, sú práve z tohto prostredia, z Pazovy a z Kovačice. Takže týmto vlastne pozdravujem aj našich Slovákov na Dolnej zemi a predpokladám, že sa im to bude páčiť, lebo ja som im to aj naspievala tam a že či je to tak správne, ako to oni tam poznajú a povedali, že áno. Takže asi som dobre urobila.
0: No tak ja už len dodám, že my sa veľmi tešíme, kedy uzrie svetlo sveta aj v obchodoch, alebo budeme si ho môcť teda zakúpiť.
1: Áno.
0: My sa veľmi tešíme na toto obdobie. No a teraz sa vrátime späť k piesni A ty sitno, po ktorej budeme pokračovať v našom rozprávaní. Zostaňte s nami.

0: Vieme o vás, Anička, že ste nielen úžasná interpretka, ale aj pedagogička. Dlhé roky ste pôsobili ako riaditeľka a vedúca ženskej speváckej skupiny folklórneho súboru Poľana pri Technickej univerzite vo Zvolene. Čo vás na práci s mladými ľuďmi napĺňalo najviac?
1: To je veľmi krásna práca, v prvom rade chcem povedať. Jednak tá pedagogická, učiteľská, ja som ju mala vždy rada, vždy som chcela učiteľkou byť, ale byť profesorom na univerzite je trošku náročnejšie, ale vždy je to kontakt s mladými ľuďmi. A ja som mala to šťastie, že som pôsobila na Technickej univerzite vo Zvolene 35 rokov a okrem toho vzťahu pedagog, profesor, študent, ja som mala ešte ďalší vzťah a to boli moji folkloristi. Hej. Čiže to boli moji študenti, ktorých som aj učila, ale zároveň boli aj vo folklornom súbore Poľanáky, tanečníci, muzikanti, hudobníci. Takže toto bolo veľmi vynikajúce a veľakrát sa ma na to pýtali, že či majú títo folkloristi nejaké úľavy u mňa, hej, alebo či majú protekciu. No vôbec to tak nebolo, práve naopak, vždy som ja vyžadovala, aby sa pripravovali na skúške, aby teda správne sa postavili k svojmu budúcemu povolaniu. Takže toto bolo nádherné, hej, toto spojenie, krásne časy sme tam mali, určite. No a okrem toho na univerzite sme poriadali festival akademický Zvolen, tam som vlastne ja pôsobila ako príprava, organizácia vlastne toho celého festivalu som mala na starosti. Toto bola veľmi pekná práca. Ja som potom pôsobila aj v tých prípravných výboroch rôznych festivalov, či to bola Očovská hruda, alebo folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve, na ktorých ešte aj teraz participujem. Takže ono je to také skobenie veľmi, veľmi pekné. Veľmi pekné. Že, a ja vždy hovorím, že tým, že som ja vlastne učila, alebo učím, tak som naučená hovoriť na ľudí. To človek musí vedieť, musí to mať v sebe. Dá sa to naučiť, ale určitá tá rutina, alebo teda ten vzťah tam musí byť. A toto som ja využila aj v tom folklore, aj v tom mojom vystupovaní, ktoré vlastne s ľudovou piesňou ja mám. Takže je to obojstranná taká previazanosť.
0: Za tie roky ste prešli naozaj mnohými generáciami folkloristov. Ako by ste možno porovnali tých, s ktorými ste začínali a s tými dnešnými? Možno ako vnímate to, že v súčasnosti dochádza k rôznym takým inováciám v oblasti folkloru? Niekedy sú tie názory pozitívne, niekedy negatívne. Ako to vnímate vy?
1: Aj keď som išla sem do rozhlasu a prechádzala som vlastne tou chodbou, tak som tam videla veľa ľudí, s ktorými som sa ja vlastne stretla aj tu v rozhlase, áno. Takže pokiaľ ide o tú generáciu, ktorá je staršia odo mňa, to sú ľudia, ktorí vlastne vnímali ten folklór ešte na tých dedinách, priamo v tom prostredí, kde sa vytváral. Áno, čiže aj zbierali ľudové piesne, aj ich prezentovali na pódiu, aj upravovali hudbu. A tu som pri tom, čo chcem povedať, že dôležité je, že aj v dnešnej dobe mnoho muzikantov alebo hudobných skupín, ktorí prezentujú ľudovú pieseň trošku na inej úrovni. Ale treba sa držať jedného takého vyjadrenia Svetozara Stračonu, ktorý hovoril o tom, že keď nepoviem to asi zrejme presne, ako to on povedal, ale toto mám tak na mysli, že keď si zoberieme nejakú ľudovú pieseň a chceme dať ľuďom v inom šate, tak to musíme urobiť tak, aby sme jej neublížili. Lebo keď toto spravíme, tak potom to ten poslucháč nepríjme, hej? Že je to už nejak veľa. A teraz je takých kapiel veľa, hej? Ktorí sa snažia to prezentovať na takej vyššej úrovni, áno, hudobnej, veď samozrejme sú to všetko vzdelaní muzikanti, ale je to všetko také, skôr sa to povie, že komerčné, hej? Nerada používam toto slovo, ale áno. Čiže nejak to forsírovať tým ľuďom, aby to prijímali a tak a tak, a myslím si, že to je niekedy na škodu. Lebo tá ľudová pieseň má svoje vlastné atribúty, svoje vlastné znaky. Je to jednoduchosť, je to krása, je to blízko srdca, takže toto by sme nemali zanedbať. No a ten náš veľký velikán Svetozar Stračina, ktorý má teraz veľké výročia, často si na ňo spomíname, on to veľmi pekne urobil, čiže neublíži tomu. A keď sa to urobí aj v novom šate, že sa to neublíži, tak je to paráda, je to pekné. Takže asi toľko.
0: No a aké hodnoty by si mali tí mladí speváci alebo tanečníci niesť do budúcnosti?
1: No aby vedeli, že vlastne, keď speváčka spieva, o čom spieva. Ja niekedy som smutná z toho, že ono je to krásne, hlások je krásny, hej, intonačne výborné, ale už ten prejav a to, čo tým ľuďom áno chce povedať, je úplne mimo toho. Ona vôbec nerozmýšľa o tom, o čom ona spieva. Možno je to aj z toho dôvodu, že to neprežila, že to má len sprostredkovanie, ale všetko sa dá naštudovať, všetko sa dá nejakým spôsobom precítiť, prežiť. Tak by som povedala, prežiť. No a to je nielen u spevákov, ale je to u ľudových hudieb. My často na Podpolaní sme smutní z toho, že viete, sú tam jedna muzika, druhá, tretia, štvrtá, no, ale dá sa povedať, že hrajú rovnako, hej? A to vždy bol rozdiel. Hriňovčania mali svoj štýl, Detvanci svoj, túto Hrochoťania svoj, hej? Čiže tam sa trošku toto stráca, ale myslím si, že aj tie ľudové školy, ktoré sú teraz a vedú ich folkloristi, tak trošku dbajú na to, aby ten rozdiel tam bol. Tak sa teším a budem sa tešiť, keď to tak bude, lebo naozaj to kráso, ktoré v tom máme, by sme nemali nejak posúvať do úzadia, práve naopak.

0: Mnoho poslucháčov vás pozná nielen ako vynikajúcu speváčku, s mnohými máte aj osobný vzťah, ale ja si myslím, že mnohí nepoznajú váš osobný život, vaše osobné prežívania. Každý človek, tak rovnako ako aj vy, ste len nie len vynikajúca speváčka, ale rovnako ten človek, ktorý má svoje city, ktorý má svoje emócie, svoju rodinu. No a mňa by zaujímalo, ako prežíva Anna Šatanová, keď nie je speváčka, aké má záľuby.
1: No aké mám záľuby. Takže veľký koníček je toto, čo teraz robíme, hej, môj vzťah k ľudovej piesni. Potom je to moje krásne povolanie, ktoré mám. Ja hovorím o tom, že mám tri lásky, ešte aby som to nezabudla povedať, hej, že je to ľudová pieseň, je to moje krásne povolanie a potom je to moja rodina. Ozaj, hej, že každý sa rád vracia do svojej rodiny a s ňou strávi tie najkrajšie chvíle. A my sme bývali na Sliači, vo Zvolene, na Sliači. A na sklonku, áno, a teraz už, keď máme takéto vyššie čísla narodenia, tak sme sa presťahovali a bývame v Kriváni. V Kriváni, podpolianskej obci, ktorá je blízko Korytárov, kde som sa aj narodila. A sú tam aj moji súrodenci. Takže my sme sa vlastne prisťahovali na Podpolanie, na moje rodné Podpolanie do tohto krásneho kraja. Takže sme tomu veľmi radi. A keď už hovorím o mojej rodine, tak musím poďakovať môjmu manželovi, že zdieľa so mnou, áno, aj tento môj zámer, že prídeme na Podpolanie. No a on postavil sám dom. Hej, takže to je jeho dielo. Samozrejme, za pomoci sám to nerobil úplne, ale za pomoci ľudí, ktorí sme si pozvali na výstavu. No takže to je ono. Potom veľkú radosť mi robí a nám robí náš syn Rasťo, ktorý už sa osamostatnil, býva sám v našom rodinnom dome na Sliači, kde sme bývali. No a býva tam s priateľkou a veľmi sa teším, že majú krásny život, že si rozumejú, že nikdy nezabudnú na nás, vždy nám zavolajú, prídu nás pozrieť a trávime naozaj tie rodinné sviatky spolu s nimi a potom aj s mojimi súrodencami, s takou rodinou. A práve to je to, že aj dnes máme také stretnutie s mojou rodinou v súvislosti mojim takým výročím a ak môžem, tak ich touto cestou z vášho rádia srdečne pozdravujem a som veľmi rada, že sme sa takto stretli. Vidíte, aj citlivo to hovorím, že mám tú emóciu, takže všetkých vás mám rada, všetkých vás pozdravujem a veľmi si vážim, že ste sa so mnou aj takto stretli. Ďakujem vám veľmi pekne.
0: Tak to je naozaj krásne a citlivé vyznanie nielen lásky svojmu manželovi, ale aj celej vašej rodine a všetkým našim poslucháčom. Prezraďte nám tajný recept na udržanie tej dobrej nálady, lebo vy ste vždy vysmiatá, vy máte vždy dobrú náladu. Aký je ten úspech?
1: Viete čo, no, tak to súvisí aj s tým, že aký ten život človek vedie. Ja som vždy mala rada ľudí, pochádzam aj z jednoduchých pomerov, veľmi krásnej rodine, kde nás rodičia mali veľmi radi, tú lásku sme vždy mali a to som si vlastne aj prenesla aj vo vzťahu k ľuďom, ktorými som sa ja stretala. Či to bolo v štúdiu, či to bolo v pracovnom mojom povolaní. Takže tento vzťah je veľmi dôležitý a ten úsmev na tvári k tomu patrí. Hej? Čiže ja, keď som šťastná a mi je dobre, tak ten úsmev tam patrí. Isté, že sa vyskytli aj ťažké chvíle a boli aj slzy, ale to patrí k životu. To naozaj patrí k životu. Ale vždy sme to vedeli prekonať z toho dôvodu, že vieme, že niekto za nami stojí, že niekto s nami je, že niekto na mňa myslí, že je niekto spolu so mnou. Takže veľmi som šťastná, že ja takýto okruh ľudí mám a ďakujem im.
0: No, čas sa kráti a nevieme ho už viac zadržať, bohužiaľ, lebo mali by sme sa o čom rozprávať. Záver, posledná otázka, veľmi, veľmi, veľmi v krátkosti. Čo by ste zaželali sama sebe do ďalších rokov života?
1: Sama sebe?
0: Sama sebe.
1: No, už sme o tom hovorili, že aby som mala zdravie, to ja chcem. Viete, že lebo kadejaké neduhy prídu, hej, a že musíme sa viacej o seba starať, ako keď sme boli mladí. Takže to zdravie je prvoradé. Potom je tá, ten pokoj, taká pohoda, radosť toho, čo robíme, čo prežívame, radosť stretávania sa s ľuďmi. Ja mám ľudí veľmi rada a som rada, keď sa s nimi stretávam. A keď ešte môžem, a keď som hovorila o tom krývaní, tak ja teraz chodím medzi ženičky, ktoré spievajú ako dôchodky, nemajú svoju spevácku skupinu Kriváň, a s mojím mužom tam chodíme a sme veľmi radi, že aj ich máme, takže aj takto ich pozdravím. A to je to stretávanie. Aj keď sme dlho neboli v tom Kriváni alebo na tom Podpolaní, teraz sme prišli a už máme okruh svojich ľudí, takže o tom je to.
0: Anička, na záver ďakujem veľmi pekne, že ste prijali moje pozvanie a verím, že sa tu nestretávame posledný krát, minimálne na ďalšie jubileum, ak nie aj pomedzi, ja budem veľmi rád. No a z rozhlasového štúdia Rádia Regina Stred vám ďakujú a pohodový zvyšok víkendu želajú a za pozornosť ďakujú hudobná redaktorka Miriam Holeková, majster zvuku Peter Gazarek a od mikrofónu moderátor Peter Sedmák. No a na samý koniec pieseň v podaní Matúša Mitera a po ňom Štefan Molot, Keby som ja bola Maliarova dcéra.
1: Ďakujem aj za pozvanie.

0: Rádio Regina.
1: Milí poslucháči, vo vysielaní pokračujeme treťou časťou štvordielného umelecko-publicistického pásma Emila Benčíka Dies Veritatis, Deň pravdy. Priblížili sme vám udalosti Slovenského národného povstania prostredníctvom výpovedí a svedectiev osôb, ktoré zohrali povstaní významnú úlohu ako organizátori, členovia povstaleckej Slovenskej národnej rady, vojenského velenia, partizánsky velitelia či známi bojovníci povstaleckého frontu. Väčšina z nich už nie je medzi nami, ale ich hlas zachovaný v nahrávkach vydáva svedectvo o čine, ktorým sa slovenský národ prezentoval pred svetom ako národ zrelý, mravne vyspelý a odhodlaný bojovať proti zlu, násiliu v každej dobe a podobe. Teraz vás pozývame vypočuť si tretiu časť pásma Dies Veritatis, Deň pravdy, autor Emil Benčík, réžia Vladimír Rusko starší. Relácie mal premiéru v roku 1994.

0: Najväčšiu a možno rozhodujúcu úlohu v povstaní mali zohrať dve divízie východoslovenskej armády.
1: Hovorí Julius Nosko.
2: Úloha pre nich znamenala, čo najrychlejšie sústrediť jednotky v Dukelskom a Lubcovskom priesmiku a tieto udržať až do príchodu sovietskej armády a potom v súčinnosti s sovietskou armádou pokračovať v prenikaní do priestoru Prešov a na stredné Slovensko. Divízie boli skutočne najelitnejšími jednotkami povstaleckej armády, poneváč Nemci z opatrnosti dávali modernejšie zbranie len jednotkám na fronte a tieto divízie ich mali. Divízie boli vybavené i letectvom, však tam bolo sústredené všetko poľné slovenské letectvo v sile asi 33 strojov a i tankové jednotky. I protitankových zbraní boli dostatok.
1: Východoslovenské divízie však svoju úlohu nesplnili. Zlyhali.
0: Veliteľ východoslovenskej armády generál Augustín Malár svojím rozhlasovým vystúpením 30. augusta dezorientoval a zmiatol veliteľov i posádky.
1: Tiež nedostatočné informácie, chyby vo velení a v koordinácii činnosti spôsobili, že prevažná časť východoslovenských divízií sa nechala Nemcami odzbrojiť.

0: Svedok týchto udalostí, historik Antonín Benčík, takto hodnotí situáciu na východnom Slovensku.
1: V tomto čase však udalosti na východnom Slovensku dostali už príliš rýchly spád. Vedenie armádnej skupiny Heinrici so štábom v Užhorode dostalo už 27. augusta od nadriadeného veliteľstva rozkaz pripraviť odzbrojenie východoslovenských divízií, ktoré boli operačne podriadené. Pozornosti Nemcov neušlo ani to, že sa čosi pripravuje i v leteckej jednotke východoslovenskej armády na letišti v Nižnom Šebeši, kde okrem iného už od rána 30. augusta viala na budove československá zástava. Na druhej strane ale nedostatok presných informácií o tom, čo sa vlastne na strednom Slovensku robí, strach z možného odzbrojenia, vyvolávali v leteckej jednotky nálady pre odlet na sovietskú stranu. Preto tiež veliteľom jednotky, major Trnka, zavolal Talského na letisko. Talský tam prišiel práve v čase, keď generál Malár vystupoval so svojím známym rozhlasovým projevom k armáde. A naviac, už na letisku dostal Talský ďalšiu správu, že do Prešova majú prísť nejaké nemecké tankové jednotky. Plukovník Talský sa rozhodol, že na miesto majora Polka poletí k maršálu Konevovi sám. Pred odletom stačil ešte telefonicky určiť za svojho zástupcu podplukovníka Urbana a spojovaciemu dôstojníkovi dal rozkaz zabezpečiť s ním radiové spojenie. Medzitým ale tragédia vyvrcholila. V poludnejších hodinách 30. augusta začali nemecké jednotky odzbrojovanie slovenských divízií. Menšej časti z nich sa podarilo prejsť partizánskym jednotkám alebo ustúpiť ako organizované celky do Slánskych hor a do Čergovského pohoria, kde sa potom zúčastnili tvrdých bojov.

0: Nemci vtrhli na Slovensko a nasadili na potlačenie povstania značné sily. V prvom slede to bolo 15 až 20 tisíc dobre vyzbrojených a vycvičených vojakov divízie Tatra a pluku Šil.
1: Z Poľska presunuli na povstalecké územie trestaneckú brigádu Dirlewanger a z Maďarska 18 tisícovú divíziu Horst Wessel.
0: V priebehu bojov s povstaleckými jednotkami sa počet nemeckej armády na Slovensku zvýšil až na 40 tisíc.
1: Spolu s jednotkami SS a Wehrmachtu operovali tu i špeciálna protipartizánska jednotka Edelweiss, pohotovostné oddiely Einsatzgruppe H a komanda 13 a 14, ktoré zatýkali podozrivých, mučili a vraždili povstaleckých vojakov, partizánov, Rusov i Židov.
0: Ťažké boje s postupujúcimi nemeckými jednotkami sa rozpútali pri Telgarte.
1: Zúčastnil sa ich aj kapitán Ján Juraj Stanek, známy ako Železný kapitán.
2: Situácia najviac vachratá sa prejavovala vo východnej časti povstaleckého územia, kde teda Nemcom sa podarilo poraziť jednotky povstaleckého pešieho pluku 5 a zatlačili ich až na hore Hronie, západné Telgartu. Táto situácia vyzierala tak, že keby Nemcom sa nebol kládol odpor, boli by za dva dny prenikli do priestoru Banská Bystrica od východu. Na základe tejto situácii mi dal generál Golián rozkaz, aby som načas prevzal velenie skupiny, previedol protiútok a že potom sa vrátim ke štábu. Dal mi k dispozícii 4 dostojníkov, mimo toho rotu leteckej školy asi 300 chlapov a na mieste samotnom, že mi budú dirigované partizánske jednotky. Odišiel som okolo 1 hodiny a už východne Brezna sme videli ten chaos, ktorý tam vládne. Tak som prišiel až do priestoru východne Červená skala, kde som nasiel veliteľa, bol to podplukovník Václav, ktorý nevedel udať ani vlastnú situáciu, ani nepriateľskú. A tak som mu ukázal rozkaz, ktorý som dostal písemne od generála Goliana pre vzatie pluku. Ten bol celý šťastný, že sa zbaví tejto neusporiadanej jednotky. Ja som ich hneď začal organizovať obranu, pokiaľ sa dala, zasadil som rotu leteckej školy a mimo toho mi prišli ešte na pomoc viaceré partizánske oddiely, a to jeden oddiel v sile asi 400 mužov od partizánskej brigády Jegorova, potom jeden oddiel od partizánskej brigády Janošík a jeden oddiel od partizánskej brigády majora Makarova. Po dobu 3. a 4. septembra som organizoval protiútok a skutočne som stanovil, že protiútok vyrazí dana 5. septembra po predchádzajúcej 10-minútovej dielostreleckej palbe a partizánske jednotky som zasadil na južné krídlo, ktoré mali previesť hlboký obchvat Nemcov.

A skutočne, po 10-minútovej proseckej prípravnej palbe na 5. septembra sme vyrazili, boj bol veľce krutý, partizánske jednotky skutočne prenikali južným krídlom až do priestoru Dobšinská ľadová jaskyna a okolo 11 hodín sa nám podarilo Nemcov zraziť, lenže bohužiaľ pri ústupu Nemci zapálili Telgard, takže tam zhorelo asi 264 domov. Do večera sme vytlačili Nemcov do priestoru Besník, to je návršie východné Telgardu, a boj trval až do večera na 6. septembra, kedy sa nám podarilo situáciu ustáliť, a to v priestore Zbojnícko, to je lesný masív severo-východné Telgardu, potom východného kraje Telgardu a dále to išlo smerom

0: pozemných vojsk v Banskej Bystrici. Stál na čele vojenskej delegácie, ktorá odletela do Kieva. Počas povstania bol veliteľom Banskobystrickej posádky.
1: Miloš Vesel bol posádkovým veliteľom v Ružomberku a s celou posádkou prešiel do povstania a bránil povstalecký front na úseku Bielý potok.
0: Tretí z bratov, Mirko Vesel, bol predstaviteľom občianskeho odboja ako člen protifašistickej skupiny Hela a tiež Šrobárovej skupiny. To on predniesol v Slobodnom slovenskom vysielači proklamáciu vojenského revolučného velenia. Za zásluhy v povstaní bol povýšený do hodnosti generála.
1: Bol veliteľom obranného úseku južne od Ružomberka.
2: Ako veliteľ som si zorganizoval obranný úsek južne Ružomberka, nakoľko to bola najkračšia cesta na Banskú Bystricu, na srdce povstanie. Všetky útoky nemecké sme likvidovali. Dohromady do 22. októbra Nemci podnikli 22 útokov. Z toho síce dvakrát úspešne nám dobili dominantu ostrovo, ale len na krátku dobu, po 2 hodinách sme si ju dobili späť. Takže skutočne z mojich spolubojovníkov sa stali vojaci, nielen súci odrážať útoky, ale keď bolo potrebné, i podniknúť protiútok.

0: U nás na Ostrom a vôbec na obranom úseku pri Ružomberku, kde sme mali každodenné niekoľkohodinové útoky Nemcov, cítili sme sa súčasťou povstania. Akým bojovali susedné jednotky, vedeli sme, že povstanie jestvuje.
1: Hovorí dielovod z Ostrého Ján Gejdoš.
0: Tento stav trval takmer 2 mesiace. Revúckou a Korytnickou dolinou neprešiel jeden nemecký tank, jedno nemecké auto, ba ani jediný vojak. Deň čo deň sme do nich počas ich útokov vystrieľali vagón delostreleckej munície. Delostrelci, pešiaci, minometčici v spolupráci s partizánmi a okolitým obyvateľstvom za tie 2 mesiace deň čo deň preukazovali svoju statočnosť.
2: Do povstaleckých bojov sa zapojili aj mnohí žandári.
1: Jozef Peterka, náčelník štábu veliteľstva četníctva.
3: My sme totiž vytvárali naše bojové jednotky hneď na začiatku Slovenského národného povstania. Tieto bojové celky osvedčili sa patrične v najvážnejších situáciách. V bojoch pri Strečne, v Priekope, Novej Bani, Beňadiku, Gajdelmajzel, 28 členná jednotka pri Štubňanských Tepliciach doslovne rozprášila nástup Nemcov na Banskú Bystricu cez Štremosťanské údolie. Delostrelecká batéria so samostatnou bojovou skupinou pod velením podplukovníka Júniho do posledných chvíľ odrážala v oblasti Malý Šturec nástup nemeckých jednotiek do centra povstania Banskej Bystrice.
2: Nemecké jednotky mali prevahu v tankoch, dielách i letectve. Navyše boli to vojaci dobre vycvičení, s veľkými bojovými skúsenosťami.
1: Postupovali zo všetkých strán a vytláčali povstalecké oddiely z oslobodených území.
2: Tie sa však húževnato bránili. Julius Nosko.
4: 6. septembra bola nariadená prvá mobilizácia a potom 26. septembra druhá mobilizácia. Touto mobilizáciou stúpnul počet povstaleckej armády na 60 tisíc ľudí. Situácia ovšem na frontoch sa nám koľkoraz javila tak, že záložníci nastúpili, nemali čas na precvičenie a museli ísť na front.
2: Partizáni zvyknutí na iný spôsob boja sa ťažko prispôsobovali vojenskej disciplíne a súčinnosti. Dochádzalo k nedorozumeniam a konfliktom.

0: Do polovice septembra sa vytvoril na osvobodenom území aj hlavní štáb partizánsky. Jeho čele spočiatku stál Šmitke až do príchodu plukovníka sovietskej armády Osmolova.
1: Plukovník a neskôr generál Alexej Osmolov prilečil

0: Letel na povstalecké územie koncom septembra.
1: Samolet letel na большой высоте, чтобы избежать обстрела зениток. Полет прошел благополучно и вскоре мы приземлились на партизан.
2: Наше лietadlo letelo vo veľkej výške, aby sme sa vyhli palbe protileteckej obrany. Pristáli sme na partizánskom letisku Tri Duby. Na tomto letisku jedno za druhým pristávali naše lietadlá so zbraňami a liekmi.

0: Partizánske skupiny, oddiely, brigády sa od začiatku povstania účinne zapájajú do povstaleckých bojov.
1: Odrážajú nemecké útoky a bránia obsadené územie.
0: Veriteľom partizánskej brigády Jánošík bol Ernest Bielik.
2: 29. spoločne tri brigády Jegorova, Sečanského a Jánošík obsadzovali podľa príkazu Banskú Bystricu, kde prišiel rozkaz mojej brigáde, aby som sa vrátil a zaujal pochod na východ, na Brezno, ktoré v skutočnosti sme obsadili a Bujakove sme urobili štáb brigády. Vtedy nás bolo okolo 550 ľudí.
0: K najznámejším a najbojovnejším partizánskym veliteľom patril Alexej Jegorov, veliteľ 1. Československej partizánskej brigády J.V. Stalina.
3: 29. augusta 1944 roku brigáda v mieste s druhými...
4: Obsadili sme Banskú Bystricu i Brezno nad Hronom. Tak sa stalo údolie Hrona oslobodenou oblasťou a súčasne susedné brigády očistili Považie i Turiec.

0: Poľský partizán Marián Marik, veliteľ oddielu v brigáde kapitána Veličku.
1: Ze Skłabiny v prvom boju brali sme udział we Vrútkach.
2: Zo Skłabiny sme nastúpili do prvých bojov vo Vrútkach. Zlikvidovali sme Nemcov na stanici i v hoteli. Náš druhý boj sa odohral pri Strečne a odtiaľ sme postupovali až k Banskej Bystrici a ďalej k Senohradu.
0: Ivan Marčuk, veliteľ 13. oddielu 1. Československej partizánskej brigády.
3: Na základe týchto úzkeho spojenia s miestnym obyvateľstvom okolitých obcí a v prvej ráde Jasene mohli sme podnikať širšieho rázu akcie bojové. Bolo medzi Mikulášom a Ružomberkom 4 akcie diversijné. Medzi Lužnou a Ružomberkom boli, to sú niekoľkokratné podminovanie ciest, vyhodenie do vzduchu nepriateľských transportov. Takisto bol vyhodený vlak medzi Predajnou a Lopejom. Boli zničená kolona nepriateľských aut medzi Lopejom a Predajnou na tej zákrute.
0: Anton Šagát, komisár partizánskej brigády kapitána Jána Nálepku.
4: Veličko a Jegorov si zobrali Turčianskú oblasť. Valiansky si zobral, s Kalinom si zobrali Litovskú oblasť. My sme si zase zobrali dole smerom Kľučenci, k Zvolenu, k Žarnovici, tedy Žarnadrom, Žarnovica a Handlova a Štopolčany, to bol náš úsek. A takže všetky títo úseky, od ktorých sa očakával príchod fašistov, príchod nemeckých vojsk, tak všetky boli viac menej obsadené. Bolo to účinné najmä preto, že armáda ešte v tom čase nebola práve najlepšie zorganizovaná, nebola práve najlepšie prijímať prosto boj s nepriateľom. A preto i hneď z prvých dní nemecké fašistické vojska okupujúce Slovensko narazili na skutočne dosti silný odpor prerušenských partizánskych jednotiek. No, samozrejme v zápätí na to boli to i armádne časti, ktoré už účinne zasiahli do bojov proti nastupujúcim nemeckým fašistickým vojskám.
0: František Hagara, veliteľ Hornonitrianskej partizánskej brigády.
5: Bolo to v noci 28. na 29. august 1944. Boli sme, tak povedané, pánmi situácie v celej oblasti. Behom dvoch, troch dní na výzvu partizánskeho štábu v Hornej Nitre nastúpilo vyše 5000 dobrovoľníkov, ktorí bojovali na rôznych úsekoch frontu Slovenského národného povstania.
0: Ladislav Kalina.
6: Partizánska brigáda za oslobodenie Slovanov mala 10 odriadov a pôsobila v bojových úsekoch. Od Liptovského Mikuláša po Kežmarok, južne od Zvolena, zasahovala do Poľska a takisto i do Maďarska. Pred začiatkom Slovenského národného povstania partizánska brigáda za oslobodenie Slovanov počítala 300 ľudí. Stav sa stále zvyšoval a v priebehu povstania dosiahol počet 2000. 29. augusta po akciách na Pohroní sme sa presunuli cez Čertovicu na Liptov, kde časť našej brigády na čele s náčelníkom štábu Valianským obsadila už medzi tým Liptovský Mikuláš a spolu potom sme smerovali na Poprad, Kežmarok a Levoču. Spolu s vojenskou posádkou z Liptovského Mikuláša Popradu dostali sme sa k predmestiu Kežmarku. Proti nám začali bojovať miestni Nemci. Do tohto priestoru stiahli Nemci svoje sily z okolí Popradu, ako i z Polska. Tu naša brigáda zviedla ťažký boj medzi Huncovcami a Kežmarkom. V boji s prvými nemeckými jednotkami zviedli sme niekoľko obranných bojov. Po ťažkých bojoch v priestore Svitu Batizovce sme zaujali obranu pri Liptovskom hrádku v priestore Liptovská porúbka.
7: Fašistské vojska
1: всякой ценой рвались к сердцу восстания городу Банской Быстрицы.
7: Velitel partizánskej brigády za slobodu Slovanov Valianský hovorí o veľkých silách protivníka, ktoré vrhol na úsek, kde zaujímala obranu jeho brigáda. Po 3 dni sa nepriateľovi nepodarilo postúpiť ani o krok, hoci útočil letecky a brigáda mala veľké straty.
0: Jedným z najväčších zoskupení partizánov na východnom a strednom Slovensku bol partizánsky zväzok Stalin.
8: Jeho veliteľom bol Michail Šukajev.
9: Samý rozhár nacionálneho vstania slovanského národa vše síly našeho sojedinenia застала в середине так примерно Словакии. И в районах Прешова были силы наши, и в районе...
7: Мали сме свои силы размещенные и в области Прешова, и в Кошицях, в Попраде, Тисовци, Брезне, бай во Врутках. Бригада са никогда не концентровала. Ей отряды působили вжди на розсяхлом území. Найвечшие акции сме подникали на железницях а цестах, главне тих, ktorými sa vrhal nepriateľ na povstalecké územie.
9: Kromě toho, to ja nazývam také hlavné bojové dejstvo našeho sojedinenia v rajone Červená skala.
2: Najťažšie boje sme zviedli pri Červenej skale a pod Muráňom. Podarilo sa nám zmocniť vojenského letiska ukrytého v lese a dobiť ho. Zmocnili sme sa 21 nepriateľských lietadiel, ktoré potom naši partizáni zničili.
9: Samé krupné akcie, ili diversie, jak my takto nazývali, нашего соединения, это были на железных и шоссейных дорогах. Главным образом мы наносили удары по концентрации...
2: Veľa боевых препадов мы uskutočnili на приступовых cestách к сердцу повстания к Банской Бистрице, а tiež на железнице, где мы заставили немецкие транспорты.
0: Do bojov na východnom Slovensku účinne zasiahol partizánsky zväzok Alexander Nevský, ktorého veliteľom bol Viktor Karasiov.
10: Bola bojová operácia po uničtaženiu hrubného železdorožného uzla.
2: Dostali sme za úlohu obsadiť železničný uzol Margecany. Zaútočili sme a podarilo sa nám zlikvidovať Nemcov. Ďalej sme v bojových zrážkach s nepriateľom postupovali na stredné Slovensko a dostali sme sa do Banskej Bystrice.
0: Partizánsky zväzok Ján Žižka operoval na Hornom Ponitrí.
11: Náčelník štábu Vsevolod Klokov spomína na najťažšie boje v Strážovských vrchoch.
12: I vot tam načal sa samý krupný boj našej brigády. Tiežolý boj, из которого можно было выходить только отдельно по частям, по батальонам.
13: На Янковом вршку се зачал найтухший бой нашей бригады. Единое выходиско было распилиться по отделах, чатах, друствах, ба и jednotlivo. Розишли сме са на розные страны. Неприятель не ведел, кого пренаследовать. Но и так там зостало много наших.
0: Na pohroní zvádzal ťažké boje partizánsky oddiel Pavel z Nitrianskej partizánskej brigády.
11: Jeho komisár Pavel Trojan hovorí.
14: Môj otriad, ktorý začal zasiahovať, tento by zasiahoval takto. To je Jalna, Močary, Vigno, Bzenica, Jalňa, Svätý Kríž, vtedy teraz volá sa Žiar nad Hronom. Ano, vtedy tam bola moja jednotka, ktorá mala napríklad 700 partizánov. Ja ako komisár otriada, s otriadom z Žiaru nad Hronom, ktorý u mňa vtedy padlo, akých nebo 22 partizány. Teraz my vyhodili most, to môj otriad vyhazoval. Žarnovici, teraz od Žarnovici napríklad na Kryži vyhazovali most, ale po tlačeniu, kedy Nemci mali také sily, čo my nemohli udržať, môj otriad a celá naša druhá československá partizánska brigáda stiahla sa fakticky na Polianu.
0: Pohorí Tríbeč, Pohronský Inovec a Vtáčnik bojuje partizánsky oddiel Zarubežný, ktorého veliteľom je Alexander Zorič Sviatogorov.
15: I vdruh poslyšelись разрывы гранат, снарядов, мин, автоматная, пулеметная стрельба.
2: Smerom od Vtáčnika zautočili na nás nemecké vojská spolu s gardistami a dokonca i s vlasovoucami. Rozpútal sa ťažký boj a ja som v ňom stratil mnohých priateľov i spolubojovníkov. I ja som tam bol ranený. Ale odolali sme tomu náporu.
0: Tatranská Lomnica, Smokovce, Štrbské Pleso.
11: Partizánsky oddiel Vysoké Tatry. Náčelník štábu Ladislav Beňo.
16: Na Štrbskom plese bola situácia dosť ťažká. Z Popradu. Tu padlo niekoľko statočných chlapcov, medzi nimi Hribala, Janko Tréger, a iných. Palka Bielika zajali a potom umúčili však na Tekliho zámku.
0: Horná Orava.
11: Tu sa na odpor postupujúcim nemeckým jednotkám postavil partizánsky oddiel Signál, ktorého komisárom bol Piotr Lucenko.
17: Когда мы с целью того, чтобы задержать продвижение немецких войск в сторону врага...
18: За помощью обывателей на Горной Ораве выходили 11 военских влаков. Зничили много мостов, малых мостиков, тунелов, заблокировали горские цесты, не давали неприятелю возможность достаться их усеком к фронту. Блокировали цесты через Малатинскую долину, všetky prístupy k Ružomberku a Liptovskému Mikulášu.

0: radoch partizánov a v povstaleckom vojsku bojuje vyše 7000 príslušníkov 27 národov.
1: Je medzi nimi do 400 Francúzov.
0: O ťažkých bojoch, ktoré zviedol francúzsky oddiel pri priekope, hovorí jeho veliteľ Georges de Lannurie.
2: Commandant de l'unité française en Slovaquie et en fonction de ma formation militaire, je crois que l'un des combats qui m'ont le plus frappé est celui de Priekopa. À Priekopa, une action avait été combinée entre le commandement des partisans, le commandement de l'armée slovaque pour arrêter les Allemands sur le petit village de Priekopa, qui était à cette époque un village, maintenant une grande ville.
1: Na boje francúzskych partizánov pri Strečne si spomína pobočník veliteľa René Picard.
3: Nous avons reculé, on nous a donné l'ordre de reculer et nous avons installé nos positions près de Stary Rad, au bord du Var, à Strečne.
1: Obranných bojov sa zúčastňuje aj britská a 21-členná americká vojenská misia.
0: Kapitán William McGregor, člen americkej misie, hovorí o jej poslaní.
4: 16 Americans, of which I was one, came to the Slovak uprising in Banská Bystrica.
1: Okrem tisícov Rusov, Ukrajincov, Bielorusov, ale aj Gruzíncov, Arménov a ostatných národov bývalého Sovietskeho zväzu, bojuje bok po boku so Slovákmi aj Čechmi, aj stovka Poliakov, do 200 nemeckých antifašistov, 90 Juhoslovanov.
0: Pilot stíhač Sava Polianec bol jedným z nich.
5: Prilikať som iz videokolónu sa izvyžáčem Slovákom rezervistom.
1: Šandor Nógrády utvoril s Maďarov samostatný partizánsky oddiel, ktorý sa zúčastnil bojov v priestore Lučenca.
6: Slovák népi felkelésnek óriási nemzetközi jelentősége volt. Ez a felkelés belekerül Európa népeinek.
1: Spomína generál major Ján Husák, vtedy príslušník partizánskej skupiny kapitána Maximova, národný pomstiteľ v Tribečských horách.
7: V našom partizánskom oddiele, ale aj v susedných partizánskych oddieloch bojovali bulharskí občania. Väčšinou to boli študenti, ale boli to taktiež i zahradníci, predovšetkým z južného Slovenska, ktorí veľmi ochotne pomáhali. Bulharských partizánov bolo približne 50, 50-51. Všetci boli veľmi odvážni, smelí. Ale čo treba špeciálne u bulharských partizánov ceniť, že boli nesmierne skromní.

0: Podľa dohody Slovenskej národnej rady s velením sovietskej armády mali vojská 1. a 4. ukrajinského frontu prekročiť hrebeň Karpát, kročiť na územie Slovenska, spojiť sa s povstaleckými vojskami a pokračovať v oslobodzovaní Slovenska.
1: Tento zámer sa však nepodarilo uskutočniť hlavne z troch príčin.
0: Preto, že dve divízie východoslovenskej armády nesplnili svoje poslanie, neotvorili cestu sovietským vojskám cez Karpaty, ale nechali sa Nemcom odzbrojiť a rozpustiť.
1: Ďalej preto, že nemecká armáda sa stihla na Karpatoch dobre opevniť a zabezpečiť silnú obrannú líniu.
0: A napokon preto, že sovietské vojská po predchádzajúcej predkarpatskej ofenzíve boli vyčerpané, potrebovali čas na oddych, doplnenie stavov a dozbrojenie.
1: Napriek tomu, velenie sovietskej armády dalo rozkaz začať s karpatsko-duklianskou operáciou, ktorá nepriniesla žiadúci výsledok a stála veľa životov.
0: Plukovník Bohumil Lomský, náčelník štábu 1. československého armádneho zboru, to vyjadril slovami.
2: Nepodařilo se nám přes všechno nadlidské úsilí spojit se s povstalci, spojit se se slovenským národním povstáním. Tato skutečnost tam je značnou měrou ovlivnila další průběh slovenského národního povstání, které se tím ocitlo v izolaci od fronty a nakonec muselo pokračovat formou partizánské války v slovenských horách.
0: Na pomoc povstalcom odoslali z ukrajinského frontu 1. československý stíhací letecký pluk a 2. československú paradesantnú brigádu.

Vypočuli ste si tretiu časť štvordielného umelecko-publicistického pásma Emila Benčíka Dies Veritatis, Deň pravdy. V réžii Vladimíra Ruska účinkovali Darina Vašíčková, Vladimír Minarovič, Vladimír Štefuca, Karol Strážnický a v archívnych nahrávkach Andrej Nemčok. Hudobná dramaturgia Dana Reková, zvuková realizácie Vladimír Marko a Andrej Kubík. Redakčne pripravil Marian Grebáč. Relácia mala premiéru v roku 1994.

Milí naši knihomolí a knihomilí, vitajte v krajine kníh. Dnes si predstavíme slovenskú autorku Janu Micenkovú a jej ostatnú knihu Kvety a klobásy, ktorú by sme vám radi dali do pozornosti. To najdôležitejšie treba povedať hneď v úvode. Zbierka poviedok Jany Micenkovej Kvety a klobásy je výborným dielom. Zachytáva dynamiku v rodinách, ktoré môžu na prvý pohľad pôsobiť idylicky, no pod povrchom sa v nich odohrávajú tiché boje, poháňané hnevom a starými krivdami. Hoci Micenková pracuje na obmedzenom priestore niekoľkých strán, dokáže svoje postavy zobraziť v plnosti ich prežívania. Používa drsný jazyk aj vulgarizmy, no tie v jej textoch nepôsobia samoúčelne ani komicky. Naopak, sú prirodzené a presne zasadené. Nevyhýba sa ani situačnému humoru, ktorým však svoje písanie nepresycuje. Dokazuje ním svoj talent poňať život v jeho šírke. Toto sú slová chvály od publicistky Denisy Balovej. Spomínanú autorku a jej knižku si predstavíme bližšie v našej literárnej polhodinke už o malú chvíľu. Krajinu kníh pre vás pripravili Mária Danadová a Denisa Balová. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Jana Micenková sa narodila v Košiciach. Vyštudovala slovenský jazyk a literatúru na Prešovskej univerzite a scenáristiku a dramaturgiu na Filmovej akadémii múzických umení v Prahe. V roku 2013 založila v Prahe nezávislý divadelný súbor Nekroteatro, v ktorom pôsobí ako dramatička a režisérka. Za svoju divadelnú hru Necrogames získala cenu Slovenského literárneho fondu za najlepší dramatický text 2013 a taktiež cenu pre mladých dramatikov Wake Up 2012. Za poviedku s názvom Necrogames získala prémiu v súťaži Poviedka 2012. Za dramatický text Rekonštrukcia prípadu Janko Rybárik získala v roku 2019 druhé miesto v súťaži Dráma. Neskôr bol text uvedený v Slovenskom národnom divadle ako scénické čítanie. S jej debutovou zbierkou poviedok Sladký život, ktorá vyšla v roku 2017, sa dostala do desiatky ceny Anasoft Litera. O 3 roky neskôr vydala Jana Micenková román Krv je len voda, ktorý sa opäť dostal do užšieho výberu Slovenskej literárnej ceny a zároveň bol nominovaný aj na cenu René. V románe analyzuje rozklad rodiny z perspektívy všetkých jej členov. V roku 2025 sa kniha dočkala českého prekladu vo vydavateľstve Vietrné mlíny a rýchlo sa stala bestsellerom. Preložená bola aj do maďarčiny. Jej ostatnou knihou je zbierka poviedok Kvety a klobásy, ktorú vám dnes predstavujeme bližšie.
1: Vypočujte si prvú ukážku z knihy Jany Micenkovej Kvety a klobásy. Úryvok z poviedky Ideal Home Design číta Ivana Kováčová.
0: Ľudovít príde domov od Eriky tesne pred polnocou. Sadne si do svojej štýlovej kuchyne za barovú stoličku a naleje si víno. Vlastne u nej mohol ostať o chvíľu dlhšie. Mohli sa ešte raz pomilovať, ale ponáhľal sa zodpovedne domov za manželkou. Sľúbil, že príde údajne s krčmi domov najneskôr do polnoci. Sľub dodržal, hoci je to vlastne jedno, lebo manželka už aj tak išla spať. Nevadí. Na ničom sa nedohodli. Každý mal v ten večer svoj program. Ona zrejme sledovala Netflix a on išiel údajne na skvoš a potom akože s kamošmi do krčmy. Aby sme to spresnili, Ľudovít s Erikou začal len nedávno. Nikdy predtým nemal žiadnu milenku. Nerád používal to slovo, znelo tak povrchne. Ale naozaj, nikdy predtým svoju ženu nepodviedol. Bol vždy verný manželke, má ju naozaj rád, váži si ju. Veď je to matka jeho detí, ktorá sa vzorne stará o rodinu, o domácnosť. Samozrejme, on sa tiež stará. Všetko vždy zariadil. Slušne zarába. Keď treba, tak navarí. Povysáva, nakúpi. Je to moderný muž, dbá aj o svoje zdravie. Pravidelne športuje, chodí behať do posilňovne. So svojou ženou sa rád kedykoľvek porozpráva. Ešte stále si majú čo povedať, napríklad o deťoch, politike, nových filmových hitoch. A občas preberajú dokonca aj iné, hlbšie veci. Je toho veľa príjemného a fungujúceho v jeho živote, ale aj dobrého sa občas zaje, tak? Ľudovít si dnes cestou od Eriky všimol na plote napichnutú hlavu bábiky. Zdalo sa mu to zábavné, bláznivé, možno trochu desivé. Čo to malo byť? Dekorácia? Konceptuálne umenie alebo len akási blbosť? Ľudovít sa nad tým hodnú chvíľu zamýšľal. Potom sa zasmiel. Bábiku odfotil a obrázok poslal Erike. Prišlo mu zvláštne, že si všíma takéto bizarné veci. Na čím si takým by sa doteraz ani nepozastavil. No zrazu pozoruje nielen bábiky, ale aj iné nenápadné detaily. Ako napríklad bucianie hniezdo na komíne. Život je krátky pre Boha, Treba si už konečne užívať, nevypráhnuť, nevyschnúť, nebyť len otrokom praktického života. Ale nie, nie, čo mu to napadá? On predsa nie je žiadny otrok. Práca ho nesmierne baví, aj rodina. Všetko je skvelé, všetko je fajn. Nemá sa na čo sťažovať. Jasné, že by nikdy kvôli žiadnej Erike rodinu neopustil. Tú skvelú rodinu, tak dobre fungujúcu, v štýlovom byte s barovou stoličkou, zariadenom firmou hashtag Ideal Home Design.
2: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Zbierka poviedok Jany Micenkovej Kvety a klobásy vyšla vo vydavateľstve Marenčín PT v roku 2025. Recenziu pre Krajinu kníh napísala publicistka Denisa Balová.

spotrebiče, rúry, poličky či podlahy, lavíruje medzi túžbou po dobrodružstve a pohodlnosťou zaužívaného života. Povietka sa vyznačuje výborne vystavanou psychológiou hlavnej postavy, muža v strednom veku, ktorý nevie, čo chce. Ani postavy v Poďme sa zachrániť nezostávajú povrchné. Autorka ich charaktery postupne odkrýva prostredníctvom dialógov a reakcií, ktoré prehlbujú napätie a ukazujú, že dovolenka s najlepšími kamarátmi nemusí byť vždy dobrý nápad. Minimalistickou poviedkou je aj text Niečo o Eve, v ktorej Micenková rozoberá staré priateľstvo dievčat zo školy. Jedna sa vydala priamočiarou trajektóriou. Vydala sa, porodila dieťa, rozviedla sa a teraz hľadá nový zmysel života. Druhá odišla do zahraničia a na dlhé roky zmizla. Nové okolnosti po rozvode umožnia Lene obnoviť s Evou kontakt a navštíviť ju v Británii. Vďaka tomu pochopí, že spôsob života nemusí byť kľúčom ku šťastiu. To je ukryté hlbšie vo vzťahoch, láske a samotnom bytí. Iný pohľad prináša poviedka Nonc, ktorej dej sa odohráva vo Francúzsku. Ťažiskom je monológ muža, opisujúceho zážitok svojho kamaráta s jeho láskou. Micenková tu netradične pracuje s konceptom násilníka a obete, aby ukázala dopady klamstva, nevery a nedôvery na partnerský vzťah. Poviedka Dokonalý steak vychádza z rozprávania ženy, ktorá sa nešťastne zamilovávala, trpela, hľadala a utekala z jedného vzťahu do druhého, až sa napokon ocitla v ešte náročnejšom a psychicky vyčerpávajúcom. Hoci by text mohol pôsobiť ako výsmech naivite hlavnej hrdinky, autorka skôr poukazuje na jej odvahu a prerod, keď dokáže otvorene hovoriť o svojom sexuálnom živote. Micenková svoj oceňovaný román Krv je len voda vystavala na rôznych aspektoch rodičovstva a k podobným témam sa vracia aj v zbierke Kvety a klobásy. Poviedka Obžalovaná sa sústreďuje na únavu a nepochopenie matky, ktorá zostáva s malým dieťaťom medzi štyrmi stenami či za plotom detského ihriska. V texte Denník tehulky alebo Prísľub blížiacej sa apokalipsy nám autorka umožňuje nahliadnúť do myslenia tehotnej ženy, zmietajúcej sa v pochybnostiach, strachu a dezinformáciách súčasného sveta. Fragmentárne rozprávanie umocňuje klaustrofobický zážitok a necháva naplno vyznieť katastrofu, ku ktorej dej smeruje. Poviedka Road to Nowhere je smutným rozprávaním, ktorého rozprávačkou je matka, starajúca sa o malé dieťa. Jej strach z budúcnosti prestupuje celý text. Nevie, kde bude bývať a zostáva jej len málo peňazí. Obavy striedajú krátke momenty radosti, no perspektíva lepšej budúcnosti nie je na obzore. Zbierka Kvety a klobásy vyniká sebavedomým písaním Jany Micenkovej. Autorka sa síce púšťa na vratkú plochu analýzy osobných problémov a vnútorného sveta svojich postáv, no robí to výnimočne a strhujúco. Jej poviedky nemajú hluché miesta. Sú vyvážené, plné prežívania, strádania a hľadania. Výrazné postavy, hoci často ubité životom, sú živé a zapamätateľné. Príbehy sa nezlievajú, každý má svoju silu, tak ako má každá postava svoj jedinečný hlas. A to je v súčasnej slovenskej literatúre vzácne. Kvety a klobásy sú skvelým dielom, ktoré nás môže prinútiť zamyslieť sa nad vlastnými rozhodnutiami.

0: Píše sa, hovorí sa. Rozhovor.
1: Ako sa Jane Micenkovej písala jej ostatná kniha a aké boli okolnosti jej vzniku? Aj o tom sa redaktorka Andrea Makíšová-Volárová zhovárala so spomínanou autorkou a vyštudovanou scenáristkou a dramaturgičkou. Ponúkame vám krátky úryvok z ich rozhovoru, ktorý je dostupný na webe Rádia Devín v sekcii Hosť naladený na Devín.
2: Hovoríme teraz o tvojej ostatnej zbierke poviedok Kvety a klobásy. Možno prekvapivo, nie je tam žiadna poviedka, ktorá by niesla tento názov. Prečo?
3: Ten názov vznikol tak bláznivo, spontánne. Ono to má viac pre mňa významov. Samozrejme, chápem, že niekto môže tam vidieť niečo také jednoduché, prvoplánové, ale prvý taký, to je taká vtipná historka jedna, že jeden môj známy mi raz dávno, dávno, a to bolo ešte pred 5 rokmi, či kedy povedal, že sa mu sníval o mne sen, že som chodila po pražskom metre a predávala som kvety a klobásy. A mne to prišlo také dosť zábavné, ako som si hovorila, ježiš, to bolo super názov na nejakú zbierku poviedok. A fúr som to mala v tej hlave. No a potom druhá vec je, že ja v tom vidím aj ten význam, že mám pocit, že to moje písanie, a tu na v tejto knihe je to také intenzívne tiež, že je také dosť ako občas často veľmi naturalistické, také drsné, až občas explicitné v niečom, takých tých akože otvára také tie nepríjemné témy, tak to sú pre mňa akože tie klobasy, ale za tým všetkým vidím nejakú tú empatiu a niečo smutné, také citlivé, a stále, že tie postavy, hoci sa správajú tak akože negustiozne, naturalisticky, nepríjemne, škaredo, tak vlastne všetky len tak tužia po nejakej blízkosti a láske, alebo niečom, akoby nejakom prepojení s niekým. Takže, a pritom sú vlastne všetky brutálne osamelé. Takže to sú tie klobásy a to sú tie kvety. Takže pre mňa to ako dáva zmysel ten názov tento.
2: Vyčerpanosť, únava, strata zmyslu, to všetko presakuje z tých tvojich postav. Na druhej strane taká zbytočná snaha o dokonalosť, o tom, aby všetko bolo v poriadku. Je toto nejaký odraz našej doby, alebo je to generačný pocit, alebo odráža to nejakým spôsobom tvoj život?
3: Ja myslím, že to odráža tak nejak životy každého z nás, ako snaha o dokonalosť, no to je skôr taká zúfalá snaha byť dokonalý, lebo zo všetkých strán človek počúva nejaké manuály, ako byť tou skvelou matkou, že čo robíme zlé a že keď do 3 rokov to dieťa nevychováš, tak proste už potom ho nikdy neprevychováš, alebo toto, že máš byť taký a máš s ním spať a nespať. A potom zase tie instagramové alebo facebookové z tých sociálnych sietí, tie fotky dokonalých rodín a dokonalých žien a všetko je super, tak potom sa človek cíti taký zbytočný a vlastne akoby taký bezvýznamný oproti tomu. Pritom vie, že to je len pozlátko, že to je blbosť, aj keď už človek má po 40, tak chápe, že toto sú len blúdy, že aj tá najkrajšia instagramová mamička môže mať doma domáceho násilníka, ale aj tak proste tomu všetci podliehame. Príde, že všetci, aj tí, čo sme úplne pri vedomí a pri zmysloch a racionálni, tak občas si hovoríme, ježiš, ty sa majú tak super podľa tých fotiek a my sa máme tak blbo. No takže ako je to také, ako potreboval som si to tam tiež trošku ako dostať.
2: V akom časovom rozmedzi vznikali tieto texty a prečo návrat k poviedkám po tom rozsiahlom psychologickom románe?
3: Preto, lebo vlastne sa mi v roku 2023 narodil syn, a ktorý má teraz 2,5 roka. A ja som už s 2 deťmi, takými malými, sa nedokázala namotať na taký rozsiahlý koncept, ako je román. Lebo to vyžaduje o mnoho väčšiu sústredenosť a chcela som si zase dať trošku taký návrat k poviedkám. Ale potom som vlastne zistila, že ja asi radšej píšem tie dlhšie veci, ako novela a román, že sa mi v tom lepšie, že ma baví viac, keď môžem rozvíjať skôr jeden príbeh, lebo poviedky sú vlastne dosť ťažké, aj keď sa zdajú na vonok jednoduché, ale treba ich vypointovať a treba ako poriadne ako to ešte viac v niečom vymakať, si myslím. Si mne, že román. Ale napokon teda dúfam, že sa to nejak mi podarilo. A trvalo to dlho, vlastne 3-4 roky. A myslím, že aj tu sa dostalo veľa tých mojich frustrácií ako z mater... Ako nie, že by som bola frustrovaná z materstva, ale takých tých, ako keď už človek je vážne unavený, keď už človek vážne nevládze. Ale povedala som si, že určite v tom nie som sama, takže som to vyventilovala všetko do týchto poviedok. Takže myslím, že tak 3-4 roky som na tom pracovala.
1: Na záver našej literárnej polhodinky si môžete vypočuť ukážku z Micenkovej zbierky poviedok Kvety a klobásy v interpretácii Ivany Kováčovej. Úryvok je z poviedky Road to Nowhere.
4: Mira sa flákala novým mestom, v ktorom by teoreticky rada zakorenila, hoci vôbec netušila ako. Syn vyzeral byť šťastný v tomto cudzom, neznámom meste. Lákalo novými príležitosťami, vysielalo pozitívne signály, odhaľovalo genialoci. Naokolo sa mi príjemní, sympatickí ľudia a hashtag good vibes. Povedala si, doslova si prikázala, že sa nezloží. Hoci posledný mesiac toho na ňu bolo príliš. Myslela si, že to nezvládnu, ale dali to. Ona aj chlapček opustili starý byt a staré mesto. Teraz sú v novom. Nasťahovaní v byte známeho. Ponuka starého priateľa bola maják na rozbúrenom mori. I hneď to využila. Mohla tu bývať celé 4 týždne. To je kopec času vymyslieť ako ďalej. Pociťovala tu však akúsi nádej. Musí vydržať, musí prekonať všetky prekážky, veď koľko už čítala príbehov slobodných matiek, ktoré prežívali v zúfalých podmienkach. Nikým im nepomohol, ale oni hrdo odhodlane niesli svoj osud a potom z ich detí vyrástli slávne celebrity, herci alebo futbalisti, ktorí vo svojich autobiografiách tvrdili: za všetko, čím som, ďačím svojej mame. Alebo iné pozitívne príklady. Zadlžené mamičky s deťmi, na krku exekúcie, dlhy po manželovi, všetko sa im sypalo na hlavu, no nevzdali to. Začali podnikať, napríklad šiť kožené kabelky a nepremokavé detské oblečenie. Alebo piecť makrónky, venčeky, tortily. A dotiahli to na veľký biznis s miliónovým obratom. Mira síce netušila, v čom by mohla takto vynikať, ale určite na to časom príde. Teraz stačí len nejak prežiť. Byť známeho nebol uspôsobený pre malé batoľa. Preto sa museli celý deň poflakovať. Občas zapršalo, našťastie nebola zima. Mohli by síce zájsť do kaviárne s herničkou, ale to už by naskakovali položky. Káva, minerálka, toast. 2 hodiny zábavy a 300 korún je preč. Za to už má nejaké ovocné kapsičky pre decko, ďalšie kraviny a špagety s kečupom na večeru. Ešteže tento mesiac nemusí platiť nájom. Známy bol naozaj ochotný, povedal, nech nerieši. Pritom s ním nikdy nič nemala, vlastne ho už roky nevidela. Kedysi dávno popíjala s rôznymi ľuďmi, medzi ktorými bol aj on, ale potom jej zmizol z dohľadu. Kontaktovali sa len cez Facebook. Keď ju vyhodili z podnájmu, napísala zúfalý status, že potrebuje lacné bývanie a týpek sa ich hneď ozval. Nech sa nasťahuje k nemu, lebo on odchádza na mesiac na Sri Lanku. Hrialo ju, že ešte stále existuje ľudská spolupatričnosť. Stáli so synom pod akousi striežkou a pozorovali dážď. Bavil ho skákať do kaluží. Vyzeral ako trpaslík. Vrešťal. Tešil sa, že mu kvapky dažďa omočili hlavu. Bol taký čistý, bezstarostný. Vôbec netušil, v akom šite sa nachádzajú. Možno to z nej občas cítil, ale snažila sa byť pri ňom v pohode. Hoci sa občas zamyslene zadívala do blba, a aj keď sa usmievala, tak sa jej často zo stresu rozbúšilo srdce. Prestalo pršať. Kráčali ďalej. Natrafili na sympatickú kaviareň. Vôňa kvalitnej kávy ju úplne odstrelila. Hashtag uprazeno, hashtag flat white. Aj zákusky vyzerali fantasticky. Ale tie ceny. Káva 70 korún, zákusok 100. Na to fakt nemá. Ale zas takáto káva by ju hneď dokázala nakopnúť. Aj osie hniezda, brownies, bublanina, banana bread. Jasné, mohla by si kúpiť nejakú hnusnú brečku z automatu a koláč z Lidlu, ale to nie je ono. Hashtag Flat White bola luxuska. A takú brutálnu bublaninu jedla naposledy v detstve u babičky.

Milí poslucháči, to je všetko, čo sme si pre vás dnes pripravili. Za spoločnosť v krajine kníh vám ďakujú hudobný redaktor Ján Fiala, majsterka zvuku Iveta Janáková, autorka a moderátorka relácie Mária Danadová. Počujeme sa pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v roku 2026.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči, aj dnes vás pri nich vítá Vlado Franc. V nasledujúcich 25 minútach budete počuť spievať Zora Laurinca, Adriana Čelentána a Ilonu Čákovú. Príjemné počúvanie.
2: Slnko má žltú náladu,

pracový meter pre seba a v ňom je vesmír motýlí. Len tak si spievať ja sa mám a stratiť glanc a mám.

0: Zoro Lavrinc je jeden z mála slovenských spevákov, ktorý nemusí riešiť problém, akého textára osloviť, keď chce nahrať pieseň. Všetky texty si totiž píše sám. A píše, či písal ich nielen pre seba, dokonca pre seba ich možno napísal najmenej, ale stovky pre iných slovenských spevákov. Pre Janu Kocianovú, Marcelu Lajferovú, Dušana Grúňa, Evu Kostoláňovú, Berca Baloga a mohol by som pokračovať. S písaním textov začal, dá sa povedať, keď začal aj so spievaním, teda v skorej mladosti. Avšak spievanie i písanie považuje skôr za svojho koníčka. Jeho každodennou prácou je a bola réžia, respektíve herectvo. To sú profesie, ktoré vyštudoval. A zatiaľ, čo pre iných spevákov napísal množstvo textov hitových pesničiek, jeho spevácky repertoár je skôr šansónový, teda nie prvoplánovo zameraný na čo najmasovejší úspech. Prvú pieseň, ktorú sme v jeho interpretácii pred chvíľou počuli, Slnko má žltú náladu, ako aj druhú, ktorá zaznie teraz, Dospelý, prevzal od francúzskeho šansoniéra Georgesa Moustakiho.
1: Vtedy vraveli sme, dospelí sa majú, všetko vedia, všetko môžu, všetko majú. Potom stratili sme z vreciek modré sklíčka, prvý fus a sako spravili z nás strička. Sme na druhej strane rieky, veľa míľ a veľa liet,

Adriano Celentano, ikona talianskej populárnej hudby. Avšak nielen spevák, ale aj herec a režisér. Jeho osobitý štýl spievania je veľmi charakteristický, okamžite rozpoznateľný. Na svojom konte má veľa piesní, ktoré sa hrajú po svete v origináli, teda v jeho podaní, ale mnohé majú v repertoári a vo svojich jazykoch aj speváci z iných krajín. Napríklad Azzurro, ktorá práve doznela, spievala u nás kedysi Eva Kostoláňová ako Poď so mnou, alebo Valdemar Matuška ako Čas chvátá. Il ragazzo della Via Gluck, chlapec z Glukovej ulice, je o ňom samotnom, teda o Adrianovi a o ulici, na ktorej sa narodil a prežil detstvo. Tu mala zase v repertoári Nadia Urbánková pod názvom Závidím. Teraz nám však túto pieseň zaspieva opäť jej autor Adriano Celentano.

Adriano Celentano tvorí už od roku 1964 manželský pár, takisto s herečkou a speváčkou a televíznou producentkou Claudio Mori. Majú spolu tri deti, Rositu, Rosalindu a Giacoma, a aj v roku 1967 naspievaný duet Siamo la coppia più bella del mondo. Sme najkrajší pár na svete.

Tak toto bola pesnička, v ktorej zostalo pár nevyslovených slov a chýbalo aj milostné vzdychanie herečky Jane Birkinovej. Lebo pamätníci si zaiste ešte dobre spomínajú na originál tejto piesne ako na šteklivý duet Sergea Gainsbourga so spomenutou Jane Birkinovou. A mala aj výstižný názov, že tém. Ilona ju nahrala na svoj album Modrý sen, ktorý vydala v roku 1998. To je dnes už všetko, ďakujeme za pozornosť. Za mixážnym pultom bola Tatiana Horvátová, za mikrofónom Lado Franc. Do počutia.

vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny letný večer vám želáme z Rádia Regina. Možno aj vy patríte k tým poslucháčom, ktorí každý štvrtok alebo v sobotu v noci čakajú na prvé tóny a zvučku našej relácie, pretože chcú stráviť 90 minút pri instrumentálnej príjemnej hudbe z nášho rozhlasového i televízneho archívu. Bude to tak aj dnes a v nasledujúcich 90 minútach, keď sme pre vás pripravili dnes aj tak trošku pomalšie melódie, napriek tomu, že je leto. Začíname skladbami, ktorými si spomenieme aj na dirigenta, skladateľa, aranžéra Pavla Zajačka, ktorý nás na jar tohto roku navždy opustil. No jeho melódie by sme mohli hrať od rána do večera. Je ich toľko a jedna nápaditejšia ako druhá. Začíname teraz skladbami, ktoré sa v našom vysielaní často nevyskytujú. Každý deň, tak sa volá prvá zo skladieb, ktorú napísal Pavel Zajaček a nahral aj so svojou štúdiovou skupinou. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Mnohé skladby, ktoré nahral orchester Pavla Zaječka, respektíve jeho štúdiová skupina, vznikli pôvodne ako spievané melódie a pri tej príležitosti vznikli aj inštrumentálne verzie týchto skladieb. Napríklad bolo to tak v prípade CD-platní hudobníka a speváka Karola Malého. Keď Pavel Zaječek napísal skladbu, Karol Malý ju nahral a zároveň vznikla aj jej inštrumentálna verzia. Takovia je skladba Hlboko v srdci, ktorá vznikla v 90. rokoch.

Jednou z veľmi obľúbených skladieb Pavla Zaječka bola jeho skladba Lagúna. Nahrali dokonca dvakrát so svojou vlastnou štúdiovou skupinou a so solom na pozavne a potom aj so solom na saxofóne. My si vypočujeme tú prvú z 28. septembra 1987.

Keď sme hovorili o pesničkách, skladbách, ktoré vznikali na rôzne CD platne, Pavel Zajaček spolupracoval aj so speváčkou Lídiou Volejníčkovou ako hudobník a kapelník, najmä pri príprave jej profilových platní. Prvú s ňou pripravil Pavel Schindler a tú druhú Nekončím touto piesňou Pavel Zajaček. A bola tam aj jedna zo skladieb, ktorú si Lídia Volejníčková vybrala a nahrala v slovenskej verzii. Po tejto skladbe nám zostala aj jej instrumentálna verzia a tu si teraz vypočujeme.

sme v minulých týždňoch počúvali skladby orchestra Karla Wagnera a pripomínali sme si napríklad aj akordeonistu, hudobného skladateľa, nášho niekdejšieho rozhlasového kolegu Petra Házeliho. Pripomeňme si ho v nasledujúcej nahrávke z roku 1987. Karel Wagner spolupracoval s Petrom Házelim na viacerých projektoch. Napríklad v čase, keď bol kapelníkom Hany Zagorovej, pripravil pre Hanu viacero skladieb, viacero pesníček aj na niektoré radové albumy a spolupracovali spolu aj v čase, keď bol orchester Karla Wagnera festivalovým orchestrom na festivale Bystrické zvony. Zaznie teraz skladba z roku 1987 Polnočné korzo. Na akordeóne hrá Peter Hanzeli.

a keď sme spomínali orchester Karla Wagnera, pripravené máme ešte dve skladby a pripomenieme si projekt tohto orchestra s gitaristom Lubomírom Brabcom. Ich spoločný album vznikol v roku 1988. Lubomír Brabec sa narodil v Plzni 21. mája 1953. Začínal ako huslista, no neskôr na konzervatóriu v Plzni a v Prahe vyštudoval hru na gitare. Potom pokračoval vo Veľkej Británii a na ďalších miestach. Jeho interpretačné umenie je veľmi široké, zaberá veľmi pestrú škálu lutnovej a gitarovej literatúry. Spolupracuje s interpretmi predovšetkým známej klasickej hudby, ale nevyhýba sa ani spolupráci s hudobníkmi z oblasti hudby populárnej, ako spomínaný Karel Wagner, ale napríklad aj Luboš Andrš či Petr Janda. Počas svojho pôsobenia Lubomír Brabec upravil pre gitaru stovky diel iných autorov. Pripomeňme aj, že jeho tvorba je zachytená zhruba na 30 albumoch. Vypočujeme si teraz dve skladby orchestra Karla Wagnera s gitarou Lubomíra Brabca, Erik Satie, Gymnopédie a Kanon, hra orchester Karla Wagnera.

No a keďže sme hovorili o gitaristovi Ľubomírovi Brabcovi, spomeňme aj nášho známeho gitaristu Jozefa Žabku, ktorý má na konte viacero albumov vo vydavateľstve Opus. V 80. rokoch pripravil Jozef Žabka zaujímavý album s pražskými madrigalistami. Nájdeme tam niečo z klasiky a niečo aj z populárnej hudby. Tu je ukážka, posúďte sami.

Ďalších albumov, ktoré Jozef Žabka nahral v 80. rokoch, pripomeňme napríklad skladby úpravy klasiky i populárnych pesničiek. Zaznie skladba Antonia Karla Žobima Korkovádo, potom Matka Vieroslava Matušíka, ktorú poznáme aj ako pesničku v podaní Karola Duchoňa, a Padinerí Johana Sebastiana Bacha a ešte dve skladby z oblasti filmovej hudby. Na gitare hrá Jozef Žabka.

Doteraz nám hral Jozef Žabka na gitare a sprevádzal ho väčšinou štúdiový orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vieroslava Matušíka. V roku 1988 však pripravil jednu z LP platní aj s Vašom Patejdlom. Bolo to už v digitálnom štúdiu Opusu. A vypočujeme si teraz jednu ukážku z tohto albumu.

Počúvate reláciu Bez slov, počúvate instrumentálne skladby z nášho rozhlasového a televízneho archívu. Pokračujeme dvomi skladbami, ktoré napísal Ali Brezovský. Prvú poznáte možno aj v podaní Karola Duchoňa, ešte zo začiatku rokov 70. z jeho prvej profilovej platne s názvom Hodvábny príbeh. O 13 rokov neskôr túto skladbu aranžoval do instrumentálnej podoby Karol Ondrejčka a vznikla skladba s tanečným orchestrom Československého rozhlasu v Bratislave. Tá druhá tu napísal Ali Brezovský ako instrumentálnu skladbu pre saxofón Karola Laga. Hrá Big Band Rádio Bratislava pod vedením Pavla Zajačka.

Big Band Rádio Bratislava na začiatku 90. rokov nahral aj viacero skladieb, ktoré boli známe ako populárne pesničky, napríklad Miroslava Žbírku alebo Janka Lehockého. Tá prvá je od Miroslava Žbírku a nájdeme ho aj na jeho albume Zlomky poznania. Pesnička sa volá Vraj ho mala rada. Ľubomír Hajoši hrá na gitare. Big Band Rádio Bratislava diriguje Vieroslav Matušík. A potom to bude skladba Mesto spí. Tentoraz nie je tá od Miroslava Žbírku, ale od Juraja Velčovského. V roku 1994 ju naspievala Olga Sabová ako pesničku Svadobná s podtitulom Po rokoch. Juraj Velčovský jej v úprave Alojza Boudu dal spomínaný názov Mesto spí. Big Band Rádio Bratislava diriguje Pavel Zajaček.

Už sme spomínali viacero skladieb, ktorých inšpiračným zdrojom je nejaká lokalita na Slovensku. Mnohí možno trávite aj letný čas pri mori alebo v Tatrách. Väčšinou inšpiráciou boli práve Vysoké Tatry. Pre Dušana Pálku skladbe Krásne v Tatrách a pre Ivana Kramára skladbe Sezóna v Tatrách. Obe aranžoval Peter Smejkal a v druhej na orgáne bude hrať Alois Bouda.

Pred týždňom sme v našej relácii Na koncert s Reginou uviedli niekoľko skladieb pri príležitosti 80. výročia narodenia textára Petra Guldana. V piatok uvedieme druhú časť tohto spomínania. No minulý týždeň sme uviedli aj niekoľko pesničiek Jany Kocianovej, ku ktorým slovenské texty napísal práve Peter Guldan. Blue Bayou, známa skladba Roya Orbisona, bola v slovenských štúdiách nahratá hneď dvakrát. Podaní Jany Kocianovej ako uspávanka pre céru a aj na albume Juraja Lehockého, keď ju nahral ako instrumentálnu skladbu s VV systémom Vlada Valoviča. No a k tejto skladbe Blue Bayou pridávame ešte jednu Alojza Boudu Lady Lida, ktorú nájdeme na rovnakom albume trubkára Juraja Lehockého v poradí druhom s názvom Kúsok slnka.

No a keďže počúvame trúbku Juraja Lehockého, pripravené máme ešte dve skladby, v ktorých sa predstavuje ako interpret hry na trúbke i na krídlovke. Miroslav Boháč, Nálada z roku 1980, Peter Breiner, Ďaleko

No a v tejto príjemnej atmosfére budeme pokračovať aj v závere našej relácie a pripomenieme si projekt Pop Philharmonic Orchestra, ktorý dirigoval Pavel Zajaček. Boli to rôzne známe svetové melódie v úprave pre veľký orchester a sláčikovú skupinu. František Hergot nám bude hrať na ústnej harmonike.

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach, na Facebooku, v skupine Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Príjemné počúvanie ďalších relácií v rádiu Regina želá Martin Lučo. Do počutia.